Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob sklepu prazničnega večera naj ostane v nas predvsem hvaležnost. Hvaležnost za domovino, ki smo jo prejeli, za ljudi, ki so jo gradili, za državo in odgovornost, ki jo nosimo danes. Država, domovina, ni nekaj, kar obstaja samo v učbenikih ali ob državnih praznikih. Naj živi v naših odločitvah, v spoštovanju drug drugega, v skrbi za skupno dobro in v ljubezni do krajev, ki jim pripadamo. Naj bo dan državnosti priložnost, da se spomnimo, kako dragoceno je imeti državo, Slovenijo, kako pomembno je ohranjati upanje za prihodnost. Res še enkrat tudi ob sklepu, toplo vabljeni na jutrišnje druženje v Arboretum Volčji Potok k sveti maši ob 10:00, vstop v park bo prost do 10:00 in potem koncertu prifarcev. Vse to pripravljamo, da bi pozdravili domovino in se srečali z vami, dragimi poslušalci. Vsem res želim miren praznični večer in blagoslovljen praznik naše domovine, naše države, samostojne Slovenije. Zato Bog živi Slovenijo, zapojemo za konec. Hvala, ker ste bili z nami v tem glasbenem medgeneracijskem večeru. Kličem Jure Sešek. Lahko noč.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Spremljali ste ponovitev zadnje oddaje, ki je bila na sporedu v sredo zvečer, Moja generacija. O, še veliko jih bomo pripravili za vas, z njimi pa popestrili poletje. Razpoloženje zelo dobro gradijo pesmi in izbrani tudi sledijo v noči, ki je pred nami. Miru, če greste k počitku, naj bo ta dober. Krepak, da boste nov dan z radostjo začeli. In lep pozdrav!

Ljudje so agresivni, prenapeti, živčni, imajo slabe dni. Za malenkosti vzkipijo, podivjajo, ponorijo, lotijo se bližnjih kar s pestmi. Premnoga stanovanja, polna prošen so kričanja, vse povsod se najde kdo, ki udarja, brca, tolče,

razumem, vsi si spolnosti želijo, to naravno je in nekaj lepega. A kaj, ko mnogi potešijo svojo slosi kar s prisilo, v sočloveku vidijo le kup mesa.

razumem, ko nekje začne se vojna, nimaš kaj, je treba ubijat ali umret. Za domovino, za vladarja, viro, narod ali kup denarja, eni branijo, kar drugi hočejo vzet. In prične se bojevanje, spremeni se v splošno klanje, vse poprek morijo, tudi nedolžne, vse poprek.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Sveti oče plavalcem, tekmovalna doba mine. Vrednote športa pa ostanejo. Papež jezuitskim univerzam, okrepiti družbeni nauk. Papež udeleženca mednarodne konference Caritas Internationalis. Zdravstvena oskrba mora prinašati Božje sočutje in dobro. Prisluhnili bomo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta med svetomašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti v Ljubljanski stolnici.
0: Sveti oče je v četrtek 25. junija pozdravil vodstvo italijanske plavalne zveze in člane delegacij, ki sodelujejo na 62. mednarodnem plavalnem mitingu Pokal Svete Koli, ki bo med 26. in 28. junijem potekal v Rimu. Uvodoma je papež dejal, da je šport, kadar ga dobro živimo, zdravilo za telo in duha.
3: Integra le diverse componenti della persona e le indirizza a valori molto importanti.
0: Združuje različne komponente človeka in jih usmerja k zelo pomembnim vrednotam, kot so zavzetost, solidarnost, poštenost. Pri športni dejavnosti, zlasti na tekmovalni ravni, človek uri moč volje, vendar le v tolikšni meri, kolikor je motiviran. In prav tukaj se kaže kakovost športnika, v kakovosti njegovih motivacij.
3: Sport je anche un'opportunità di crescita spirituale.
0: Šport je tudi priložnost za duhovno rast. In plavanje je v tem smislu nekaj posebnega. Izvaja se ga namreč potopljeni v element, to je vodo, ki obdaja človeka. To simbolično spominja na vidik, ki nas stvori že od materinega telesa. Živeti pomeni naučiti se gibati v harmoniji z drugimi in z okoljem, ki nas obdaja. Za nas, kristjane, pa je voda simbol krsta in novega življenja v Kristusu. Ob koncu nagovora je sveti oče poudaril, da je vesel srečanja z udeleženci iz različnih držav, ki so se zbrali skupaj zaradi iste gorečnosti in istih vrednot, ne glede na razlike v jeziku, narodnosti in kulturi.
3: Questo fatto tipico delle manifestazioni sportive internazionali offre un segno di speranza.
0: To dejstvo, ki je značilno za mednarodne športne prireditve, je znamenje upanja, znamenje sveta, ki si ga želimo. Predstavlja prispevek k mirnemu srečanju med ljudstvi ter k bratstvu. Zato vas spodbujam, da še naprej udejanjate in širite vrednote športa. Kajti tekmovalna doba mine, vrednote športa pa ostanejo. Izročam vas pri prošnji svetega Petra Jurija Frasatija, mladega športnika, ki je imel zelo rad gore, in iz srca blagoslavljam vse vas in vaše drage.
3: Vi benedica Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
4: S papežem Leonom 14. so se v četrtek 25. junija srečali predsedniki jezuitskih kolidžev in univerz v Severni Ameriki. Kot je dejal, so njihove ustanove poklicane, da ne le učijo o krivicah, ampak tudi spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Sveti oče je izrazil upanje, da bo njihov obisk Rima in Vatikana okrepil vezi tako s Petrovim naslednikom kot tudi z vodstvom družbe Jezusove, ki se že stoletje ukvarja s področjem izobraževanja. Ko se oziramo v preteklost, s hvaležnostjo za vse, kar so jezuitske izobraževalne ustanove dosegle v zgodovini, pa se prav tako zavedamo številnih izzivov, s katerimi se danes sooča človeštvo, je dejal papež.
3: Indeed, our time has called an age of epochal change. Societies are becoming even more secularized.
4: Naš čas je postal doba epohalnih sprememb. Družbe postajajo še bolj sekularizirane, mnogi pa si prizadevajo, da bi vsako omembo Boga izrinili iz javne sfere in onkraj ljudske kulture. Politični sistemi se pogosto ne odzivajo na krik revnih, migrantov in marginaliziranih. Mladi pogosto ostanejo brez upanja v svetu, za katerega se zdi, da ne obljublja boljše prihodnosti.

0: za skupno dobro. Naš svet se vse bolj zaveda tudi vse večjega vpliva umetne inteligence in njenih širših posledic na človeštvo. Papež je v nadaljevanju spregovoril o štirih univerzalnih apostolskih preferencah družbe Jezusove, ki jih je leta 2019 potrdil papež Frančišek. Gre za smernice, ki bi lahko pomagale obravnavati te izzive na ravni visokega šolstva. Prva smernica kaže pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem in dopolnjuje znanstvena prizadevanja jezuitskih kolidžev in univerz. Tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, tisti, ki študirajo in tisti, ki iščejo resnico, na koncu iščejo Boga. Zato je bistveno, da članom svojih akademskih skupnosti zagotovite načine, kako spoznati tistega, ki je resnica, je dejal papež in omenil svoj nedavni obisk Španije, kjer je opazil, da v našem času mnogi mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju v življenju, ko so se nekoliko oddaljili od Boga.
1: Given this palpable and growing hunger for God among the youth,
0: glede na to očitno in vse večje hrepenenje po Bogu med mladimi, bi vas rad spodbudil, da na svojih kampusih še naprej omogočate udeležbo na duhovnih vajah. Na ta način bodo člani vaših akademskih skupnosti lahko doživeli osebno srečanje z našim Gospodom in se svobodno odločili, da mu bodo služili v svojem vsakdanjem življenju. Prav tako vam lahko načela duhovnih vaj glede razločevanja pomagajo, da boste pri vsakdanjem sprejemanju odločitev odprti za navdihe Svetega Duha. Druga preferenca družbe Jezusove, ki poziva k hoji z ubogimi in izključenimi, je še posebej pomembna v času, ko rekordno število naših bratov in sester živi v revščini. Mnogi so na koncu prisiljeni zapustiti svoje domove iz različnih razlogov, kot so vojna, verska in politična preganjanja, lakota in posledice podnebnih sprememb.
1: Your institutions are called not only to teach your students about the injustices faced by those on the
0: Vaše ustanove, je zatrdil papež, so poklicane, da ne le učijo svoje študente o nepravičnostih, s katerimi se soočajo družbeno izrinjeni ljudje, ampak da so tudi močni posredniki, ki spodbujajo sistemske spremembe z uvajanjem novih modelov, ki temelijo na solidarnosti in skupnem dobrem. Prav tako je pomembno, da se priseljencem, beguncem in osebam z nižjim socialno-ekonomskim statusom ponudijo možnosti za pridobitev višje izobrazbe. Na ta način se bodo lahko bolje vključili v družbo, v kateri živijo, ter s svojimi raznolikimi izkušnjami in perspektivami obogatili širše študentsko telo. Jezuitske visokošolske ustanove pa so prav tako naravni kraj za spremljanje mladih pri ustvarjanju prihodnosti, ki je polna upanja, kar je tretja prednostna naloga. Študenti običajno začnejo svojo akademsko kariero polni idealizma in energije. Pogosto si prizadevajo služiti potrebam drugih. Študij, ki poteka na vaših kampusih, prijateljstva, ki tam naravno cvetijo in priložnosti v vaših akademskih skupnostih, da se vsi srečajo z mislimi in raziskavami pomembnih znanstvenikov, lahko ustvari občutek upanja in obljubo o tem, kaj bi se lahko spremenilo na bolje. Leon XIV. Je spregovoril še o četrti preferenci, ki v ospredje postavlja sodelovanje pri skrbi za stvarstvo. To je naloga, ki je še posebej pomembna glede na realnost, ki jo vsakodnevno doživljamo zaradi posledic podnebnih sprememb, pa tudi izkoriščanja vira v strani peščice na račun skupnega dobrega.
1: In this regard, I encourage you to persevere with your efforts to educate those on your campus.
0: V zvezi s tem vas spodbujam, da vztrajate pri svojih prizadevanjih za izobraževanje ljudi na vaših univerzah o teh trenutnih nevarnostih, pa tudi, da naj bodo vaše skupnosti zgled ekološke trajnostnosti, preprostosti in hvaležnosti za Božje darove. Na ta način bodo vaše ustanove lahko poučevale zgledom in ne zgolj v teoriji, je izpostavil Sveti Oče. Ob koncu se je dotaknil še vprašanja umetne inteligence. Naš čas, je dejal, je čas, na katerega vse bolj vpliva umetna inteligenca, s katero druge nove tehnologije odpirajo obzorje, ki sega v smeri, ki si jih je mogoče predstavljati, a še niso povsem predvidljive.

0: important to begin now to address the consequences, both positive and negative, that come from these advances.
1: Pomembno je, da se že zdaj lotimo obravnavanja posledic, tako pozitivnih kot negativnih, ki izhajajo iz tega napredka. Koledži in univerze imajo pri tem posebno vlogo, zlasti tako, da dajo novo moč načelom družbenega nauka cerkve, in sicer na način, ki bo relevanten in učinkovit pri soočanju z digitalno revolucijo. Sveti oče je zbranim pri audienci izrazil hvaležnost za vse, kar počnejo v svojih pomembnih izobraževalnih prizadevanjih. S pomočjo molitev svetega Ignacija Lojolskega nadaljujte jezuitsko tradicijo vzgoje in izobraževanja tistih, ki so vam zaupani, da bodo postali možje in žene za druge, je še dejal in vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
2: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem konference z naslovom Celostni pristop k zdravju v Konfederaciji Caritas, ki je med 23. in 25. junijem potekala v Castel Gandolfu na pobudo Caritas Internationalis. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, sveti oče zbranim na srečanju o zdravju zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako moli, da bi premišljevanja preteklih dni prispevala k novemu zagonu za sodelovanje in solidarnost pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje zdravstvene oskrbe bolnikov, ki bi temeljila na evangeljskih vrednotah. Sveto pismo namreč Jezusa pogosto prikazuje kot Božjega zdravnika, ki bolnikom prinaša salus tako, da ozdravlja širok spekter duševnih, telesnih in duhovnih bolezni, ki so jim povzročale bolečino, ponižanje in osamitev. Ob tem je državni tajnik spomnil na novo okrožnico Magnifica Humanitas, v kateri je papež zapisal, da ontološko dostojanstvo pripada vsakemu človeku zgolj zaradi dejstva, da obstaja, da ga je Bog hotel, ustvaril in ljubil, ter zato presega posamezne okoliščine osebe. S tem, ko jim Jezus povrne zdravje, razkriva to notranje dostojanstvo in torej kaže naše večno zveličanje v Bogu. Sveti oče vas spodbuja, da še naprej prispevate k poslanstvu cerkve, ko oznanja Božje kraljestvo svojo navzočnostjo med bolniki in kaže, da zveličanje ni abstraktna ideja, ampak se začne s konkretnim dejanjem zdravljenja ran tistih, ki trpijo. Na ta način zaupa, da bo vaše delo vedno usmerjeno v prinašanje Božjega sočutja in dobrote tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, zapiše kardinal Parolin in sklene sporočilo z naslednjimi besedami. Papež Leon XIV. Vsem vam in vašim sodelavcem z veseljem podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje modrosti, moči in veselja v Gospodu.
3: V torek 23. junija so v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani slovenski škofi in apostolski nunci ob predsedniku slovenske škofovske konference monsignorju dr. Andreju Sajetu darovali sveto mašo za domovino ob državnem prazniku Dneva državnosti. Svete maše so se med drugim udeležili predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in njen soprog dr. Aleš Musar, predsednik vlade Janez Janša, številni ministri vlade Republike Slovenije ter predstavniki diplomatskega zbora, družbenega, verskega, političnega in kulturnega življenja. Pri bogoslužju so sodelovali člani vojaškega vikarijata pri slovenski vojski, policijskega vikarijata ter predstavniki enote za protokol s kvintetom pihal orkestra slovenske vojske. Novomeški škof Andrej Saje, predsednik slovenske škofovske konference, je poudaril, da domovina potrebuje ljudi preroške drže, ki poslušajo Boga, govorijo resnico, ter zvesto služijo skupnemu dobremu. Prisluhnemo odlomku pridige škofa Andreja Sajeta.
4: O prazniku domovine se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so dali življenje za domovino in bili v zgodovini našega naroda nosilci preroške drže in glas vesti. Bili so ljudje, ki so v odločilnih trenutkih znali prepoznati, kar je resnično, pravično in dobro, ter so k temu spodbujali tudi druge. Hvaležni smo škofom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki so skozi stoletja ohranjali vero, kulturo in upanje med ljudmi. Hvaležni smo politikom, pesnikom, pisateljem, narodnim buditeljem, učiteljem in znanstvenikom, ki so oblikovali duhovno in kulturno podobo slovenskega naroda. Hvaležni smo očetom in materam, in številnim neznanim možem in ženam, ki so v težkih časih ostali zvesti resnici, pravičnosti in svoji vesti. Dragi sobratje, škofje in duhovniki, diakoni, dragi redovniki in redovnice, hvala vam za zvesto oznanjevanje Evangelija, obhajanje zakramentov, molitev in služenje ljudem. Svojim življenjem pričujete, da Bog ostaje navzoč med svojim ljudstvom in da Evangelij tudi danes prinaša upanje. Dragi starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji, kateheti, zdravstveni in socialni delavci, hvala vam za vaše pogosto neopazno in nenadomestljivo delo. Vi spremljate mlade na poti odraščanja, skrbite za bolne, ostarele in ranljive ter svojim služenjem pričujete, da ima vsak človek neodtujljivo dostojanstvo. Prihodnost našega naroda se vsak dan oblikuje po vaši predanosti, potrpežljivosti in ljubezni. Spoštovani predstavniki političnega in javnega življenja, gospodarstveniki, kulturni ustvarjalci, medijski delavci, dragi Slovenci, v zamejstvu in doma. Hvala vam za odgovornost, ki jo nosite za skupno dobro. V času polarizacije, demografskih izzivov, tehnoloških sprememb, vprašanj miru in varnosti ter novih kulturnih preizkušenj potrebujemo modrost, dialog in pogum za sodelovanje in iskanje resnice. Dragi mladi, vi ste znamenje upanja za naš narod. Svojo ustvarjalnostjo, pogumom in odprtostjo za prihodnost nas spodbujate, da ne obstanemo na mestu. Dragi starejši, vi ste varuhi spomina in modrosti. Hvala vam za zgled vztrajnosti, zvestobe in zaupanja, s katerim bogatite naše družine, cerkev in domovino. Spoštovani, vedno bolj se zavedamo, da mir ni samoumeven. Je sad pravičnosti, dialoga, medsebojnega spoštovanja in potrpežljive graditve zaupanja med ljudmi in narodi. Zato vas vse vabim, da si skupaj prizadevamo za pravičen mir, za varnost, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva ter za odločitve, ki bodo služile prihodnim rodovom. Pred 30 leti je Slovenijo obiskal sveti Janez Pavel II., eden največjih glasov vesti našega časa. Spomnil nas je, da svoboda ni le politična pridobitev, ampak tudi moralna in duhovna naloga. Njegove besede, odprite vrata Kristusu, ostajajo aktualne tudi danes. Kristus namreč ne jemlje ničesar, ampak človeku podarja polno življenja, smisel in upanje. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas nosi odgovornost za duhovno podobo Slovenije. Vsaka molitev, vsako dejanje odpuščanja, vsaka poštena odločitev in beseda spodbude ter dejanje usmiljenja prispevajo k skupnemu dobremu. Prihodnost naroda se ne gradi le v parlamentih, ustanovah in gospodarstvu, ampak se začenja v družinah, v župnijah, šolah, delovnih okoljih in predvsem v človeških srcih.
3: Podimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petrov Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pred nami je žalostni del rožnega venca. Molitev bodo vodile redovne sestre Notre Dame.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga,
1: Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil sprožen od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, ter bil pod Poncijem Pilatom, križan, bil umrl, bil grobo položen, šel pred Boga v tretji dan je mrtvi vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, strojenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni uri. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni uri. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bori Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni urejena.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas za grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni urejena.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo začetku,
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas
1: svetiškega ognja in privedi v nebesa vse duše. Posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas

Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas

0: Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronen bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

0: drugi, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bori Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena

0: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajem od naši smrtni
2: ura. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajem od naši smrtni ura.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajem od naši smrtni
2: ura. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajem od naši smrtni
2: ura. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajem od naši smrtni
2: ura. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajem od naši smrtni
2: ura. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušu v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni
2: ura. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsej in vekom.
2: Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 35 minut pol šestih, na sporedu so prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Poseben razlog za optimizem pa po njegovem predstavlja mlada generacija, ki zagovarja in ceni temeljne vrednote slovenske osamosvojitve. To je jasno znamenje, da med novimi rodovi znova raste zavedanje o lastnih koreninah ter hkrati skrb in odgovornost za prihodnost naše domovine, je navedel Janez Janša. Tudi danes bo odmevala 35-letnica samostojnosti Slovenije. Ob tej priložnosti bo v zavodu svetega Stanislava slovesnost, na kateri bodo obeležili tudi 78. rojstni dan predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta. V sredo je bila tudi slavnostna seja državnega zbora. V Vatikanu bo danes in jutri izredni konzistorij kardinalov. Kardinali bodo s papežem razpravljali o trenutnem stanju cerkve in sveta, prizadevanju za mir ter izvajanju sinode, več Marta Jerebič.
1: Zjutraj bo maša v Vatikanski baziliki, ki jo bo daroval papež. Nato se bodo kardinali preselili v dvorano Pavla VI. Na otvoritveno sejo. Nagovora bosta imela dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re in papež. Nato pa bodo sledile štiri seje. Prva bo obravnavala vprašanje, v kakšnem svetu smo poklicani, da oznanjamo evangelij, na drugi bo v središču papeževa okrožnica o umetni inteligenci. Razprava na tretji seji v soboto po jutranji maši se bo osredotočila na razpoke, ki otežujejo gradnjo skupnega dobrega in na podporo, ki jo lahko ponudijo krajevne in vesoljna cerkev. Četrta in zadnja seja bo v soboto popoldne v novi sinodalni dvorani in bo namenjena razpravi o izvajanju sinode.
0: Škofija Murska Sobota je včeraj praznovala 20-letnico obstoja. Osrednje dogajanje je bilo v stolnici v Murski Soboti. Sveto mašo je ob somaševanju duhovnikov in škofov daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji monsignor Luigi Bianco. Murskosoboški škof Janez Kozinc je dejal, da je škofija zaznamovana svojo obmejno lego in kulturno raznolikostjo. V spredju praznovanja jubileja je poglabljanje osebnega odnosa s Kristusom.
2: Zato je tudi naš naslov Jezus kliče ljubi 20 plus, on je 20 let in še naprej bo. Naš namen je bil, da bi v tem dogodku dal en podarek našemu iskanju osebnega odnosa s Kristusom.
0: Državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje Hormuške ožine. Dodal je, da Združene države Amerike ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom.

0: Zvečer in po noči je bilo večinoma jasno, veter je ponehal, no danes bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature so od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri 20, najvišje dnevne danes od 32 do 37 stopinj Celzija. Zato opozorilo, proti koncu tedna se toplotna obremenitev po nižinah stopnjuje, največja je na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. Jutri in v nedeljo, tudi v ponedeljek, bo večinoma jasno vreme, zelo vroče. Podatki o vremenu o petih, Kredarica oblačno 10 stopinj, Postojna jasno 14, Kočevje 14 stopinj, tudi Slovengradec, ker je jasno, v Celju 15, Murska Sobota jasno 16, Ravne na Koroškem 16 stopinj, Novo mesto jasno 17, Krško in Rateče, tudi Lendava 17, Ljubljana pretežno jasno 19 stopinj, Listca jasno 21, Nova Gorica o petih zjutraj 23, v Kopru 24 stopinj Celzija. Ni večjih posebnosti na slovenskih cestah, promet se odvija tekoče, so pa zapore delovne, zato previdno, potrpežljivo in varno naprej. Ura je 5:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Prijazno pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dan po državnem prazniku. Leta 1991 na današnji dan, dan po sprejetju temeljnih osamosvojitvenih aktov, je bila slovesna razglasitev samostojne države na Trgu Republike v Ljubljani pred 35 leti in takrat je veljal ta dogodek za simbolni začetek samostojne Slovenije, še vedno močno v odmevu po včerajšnjem dnevu državnosti. Danes goduje ustanovitelj Opus Dei-ja, duhovnik sveti Jožef Marija Escrivá, več o njem v nadaljevanju, za začetek tega petkovega jutra, 26. junija, pa ena njegovih misli. Tvoje življenje naj ne bo jalovo, bodi koristen, pusti svojo sled za seboj, sveti s plemenico svoje vere in svoje ljubezni. Ko bi le to znali čim bolje izpolnjevati, si želimo tudi danes in s to prošnjo se obračamo k Gospodu. Naj bo on danes naša svetilka na vseh poteh. Dobro jutro, lep in prijazen petek želiva Andrej Jerman v režiji, pred mikrofonom Nataša Ličen, za novice pa je poskrbela Tanja Dominko. Pa kmalu se nam pridružijo še ostali sodelavci. Dobro jutro.

0: Rubrika Kviz.
1: Mož in žena gresta v gledališče. Ko sta napravljena, žena reče:
2: "Je pa menda, ja ne boš šel tako gledališče, zakaj pa se nisi obril?"
3: Sej sem se, ampak si se tako dolgo napravljala, da mi je med tem že brada zrasla.

Ansambl Naval iz slovenske Istre izvirajo člani Naval, to ime se navezuje na morje in pomorsko tradicijo primorske. V svojem ustvarjanju pogosto združujejo klasično narodno-zabavno glasbo z mediteranskim pridihom, kar jih loči od številnih drugih slovenskih ansamblov. Ansambl Naval v pesmi Naval ljubezni, no najbolj ljubezen, kot si želimo vsak dan, tudi danes tista močna povezovalna nit med nami. Pred ansamblom Naval pa smo poslušali Gašparja Rifla in če ostajemo blizu morju, čez teden dni, 4. julija, se bo v auditoriju Portorož zgodil letošnji festival Melodije morja in

sonca in tam bo Gašper tudi nastopil, predstavil se bo v pesmi Naj ne bo hladno. Bi si želeli verjetno danes nekaj hladu, morda ga prinese kakšen veter, ki bo zavijal okrog vogalov čez dan, ampak več o vremenu po 6, v minutah pred 6:30 uro zjutraj. Zdaj pa lahko povemo, da smo tudi že v navalu svetlobe novega dne, kajti sonce je ostalo že o 5:12 minut, zaide pa 3 minute pred 9 uro zvečer. V poletju smo in polna poletja je, vsaj tako v pesmi pravi tudi Irena Vrčkovnik, ura 12 minut dobrih do 6.

Peti letošnji poletni dan je danes in začetek poletnih počitnic. No, dan po prostem dnevu, po rojstnem dnevu samostojne države Slovenije, ste nekateri tako že v povsem dopustniških zgodbah. Kako vam privoščimo in želimo, da bi se imeli čim bolje? 8 minut je do 6, čas po naslednji pesmi, da spoznamo zgodbo, življenje in pot današnjega svetnika. Vigilij goduje med drugimi 26. junija. Torej po pesmi več o njem, po pesmi Izpoved vere v izvedbi Ane Gorenc, Matevža Peska in skupine Alfa in Omega.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 26. junij, Vigili, zavetnik tridentinske škofije, umrl je na začetku 5. stoletja. Med 21. vesolnimi cerkvenimi zbori ali ekumenskimi koncili, kakor pravimo, zborovanjem katoliških škofov z vsega sveta, na katerih se posvetujejo, ter s potrditvijo papeža sprejemajo odloke in zakone, ki se nanašajo na življenje in nauk cerkve, je eden najpomembnejših tridentinski koncil. Ime je dobil po mestu Trident, italijansko Trento, na južnem Tirolskem, kjer je potekala večina sej v letih od 1545 do leta 1563. Tridentinski koncil je bil resen katoliški odgovor na zahtevo po prenovi, ki jo je postavljal protestantizem. Med sadovi tridentinskega koncila velja omeniti obred svete maše, ki je bil v veljavi vse do prenovitve, ki jo je o veliki noči leta 1969 uzakonil drugi vatikanski koncil. Trident je bil sedež škofije že v začetku 4. stoletja, za pravega ustanovitelja škofije v tem predelu sedanje severne Italije pa velja današnji godovnjak sveti Vigili. Bil je tukaj tretji znani škof, vendar prvi, ki je to ozemlje res pokristjanil in uredil cerkveno upravo na južnem Tirolskem. Do leta 1751 je bila tridentinska škofija v oglejskem patriarhatu, zato smo god svetega Vigilija z veliko pozornosti obhajali tudi na slovenskem. Vigili je bil po rodu Rimljan, doma iz okolice Milana, rojen nekaj po letu 350. Tedanji milanski nadškof sveti Ambrož, ki je hotel na latinska tla presaditi nekatere lepe običaje vzhodne cerkve, je nadarjenega Vigilija poslal v atensko šolo, kjer je prejel temeljito bogoslovno izobrazbo. Ko se je vrnil v Milan, mu je nadškof Ambrož kljub njegovi mladosti, imel je komaj kakšno leto čez 30, zaupal škofovsko službo v Tridentu. Škofovsko posvečenje naj bi po izročilu prejel v Ogleju, za popotnico pa mu je Ambrož napisal pismo z modrimi nasveti za težavno pastirsko službo. Vigili se je izkazal z modrostjo in s pogumom, pa tudi z blagostjo. Ko so poganski uporniki porušili neko cerkev in zverinsko pobili nekaj kristjanov, so hoteli rimske oblasti krivce najstrožje kaznovati. Toda Vigili je cesarja prosil, naj jim prizanese. Prav s tem dejanjem je Vigili dosegel, da so dotlej uporni pogani sprejeli Kristusa za svojega gospoda. Ohranjenih je dvoje Vigilijevih pisem, ki poročata o tem. Eno je poslal milanskemu nadškofu Simplicijanu, drugo pa je naslovil na carigrajskega škofa svetega Janeza Krizostoma. Vigili je umrl okoli leta 400 in je bil pokopan v Tridentu. Njegov god so od najstarejših časov obhajali 26. junija, na spominski dan njegove smrti.

Dobro jutro. Oziramo se naprej v ta dan 26. junij, petek je. V svetovalnici danes zjutraj bo z nami doktorica Zdenka Zalokar-Divjak, psihologinja in logoterapevtka, ki ima za seboj že več kot 40 let praktičnega dela, zlasti z področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Pogovarjali se bomo o počitnicah, ki so se začele, kako pomembno so te za otroke in starše, za njihove odnose, pa tudi za nabiranje življenjskih izkušenj in znanj. Prisluhnite med 8 in pol 9 uro. Psihoterapevt dr. Bogdan Polajner ne zagovarja teorije, da se nekdo enostavno rodi s karakterjem zasvojenca. Namesto tega poudarja, da se osebnostne značilnosti razvijajo kot odziv na nepredelane čustvene stiske in da je proces ločevanja od staršev eden ključnih stebrov zdravega odraščanja, kjer imajo starši odločilno vlogo. Več v rubriki Življenje išče pot ob 9.20. Najspektakularnejši slovenski muzikal Veronika Deseniška se v svoji 10. sezoni še zadnjič vrača na Celjski grad. Na ogled bo še nekaj predstav te domače ljubezenske in zgodovinske zgodbe. Z nekaterimi akterji jo predstavimo v kulturnih utrinkih danes ob 10.15. Ob 14.30 bo čas za komentar tedna, ki ga pripravlja Leon Kernel, profesor in glasbenik, član Društva katoliških pedagogov Slovenije. Dan po praznovanju Dneva državnosti se bomo v popoldanski oddaji Doživetja narave ob 17. posvetili živi narodni dediščini, ki ni le kmetijska panoga. Odšli bomo v srčje zgornjega Posočja, kjer pod strmimi vršaci živi in kljubuje času naša edina avtohtona pasma koze. Pogovarjali se bomo s profesorjem dr. Simonom Horvatom, ki bo skozi zgodbo drežniške koze osvetlil pomen ohranjanja avtohtonih genetskih virov, identitete, prehranske varnosti in negovanja znanja, ki se prenaša iz roda v rod. Ob 17. prisluhnite. V petkov večer prihaja izjemna glasbenica, ki navdušuje na koncertnih in festivalskih odrih, v operi, gledališču in muzikalih. Eva Črne Avbel letos praznuje 20 let svoje glasbene kariere, pred njo je jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, kjer bo letos sodelovala tudi v domači predstavi. Te dni jo lahko spremljate kot Veroniko Deseniško na Celjskem gradu. Prisluhnite pogovoru z njo, naša večerna gostja bo ob 20. Vabljeni k poslušanju kolokvija ob 21. Najprej bomo z dijaki zaključnih letnikov in študenti romali na Brezje v zahvalo za uspešno šolsko in študijsko leto. V drugem delu kolokvija pa gostili predstavnika zavoda Šolt, s katerima se bomo pogovarjali o napredku umetne inteligence. Sledila bo oddaja Ritem srca ob 21.30, v kateri bomo prisluhnili novemu albumu ameriške kant-autorice Amy Grant, ki je pred desetletji kot ena od pionirk utirala pot sodobni krščanski glasbi. Njen novi album The Me, The Remains prinaša osebne izpovedi in spoznanja, katerim avtorica vabi tudi poslušalca. Prisluhnite izvrstnim besedilom in glasbi nocoj ob 21.30. Upam, da so dovolj zveneča in zgovorna povabila. Hvala za družbo, vašo pozornost in lepo dobro jutro. 6:04.

Tudi mi se poznamo že dolgo, Nina je pela o prijateljstvu, te sreče smo tudi mi radijci z množico svestih in srčnih prijateljev, kar se je potrdilo včeraj znova v Arboretumu, več kot 3500 vas je bilo na praznovanju Dneva državnosti, rojstnega dne naše domovine in obenem srečanje pro Sveto Mašo ter potem koncertom Prifarcev. Več pa na spletu radio.ognisce.si, oglejte si utrinke. Danes znova sončno, postopno bo bolj vroče iz dneva v dan, danes najvišje temperature napovedane od 32 do 37 stopinj Celzija. Že zdaj zjutraj so temperature res prijetno poletne, pa vendarle se smo že v poletju, pa počitnice so se začele 14 stopinj v Postojni. Jasno je, Ljubljana pretežno jasno 19, v Novi Gorici 23 stopinj Celzija. Na cestah ostaja relativno mirno, nekaj del, zato so zapore, upoštevajte prometno signalizacijo. Želimo srečno, previdno in varno naprej. Ura pa 6 in 9 minut.

Čas je za vrtnice. Pod naslovom Sveto obličje jih je za to leto spisal Anton Štrukelj, izšle pa so pri založbi Salve. Kristusovo sveto obličje je spodbuda in opora naše veri, upanju in ljubezni. Ob današnjem dnevu, 26. juniju, je pod naslovom V moj gospod in moj bog Anton Štrukelj takole med drugim zapisal. Skrivnost Boga je, da deluje tiho, da v veliki zgodovini človeštva le polagoma gradi svojo zgodovino, da postane človek in ga pri tem sodobniki in odločilne sile zgodovine lahko prezrejo, da trpi in umrje, da kot ustali hoče priti k človeštvu samo po veri svojih, ki se jim pokaže, da vedno znova rahlo trka na vrata naših src in nam počasi podarja vid, če samo odpremo. Pa vendar, ali ni prav to Božji način? Bog ne premaguje z zunanjo močjo, ampak daje svobodo, podarja in prebuja ljubezen.

bo začelo v noči, ki je pred nami, 26. na 27. junij, ob 21. izpred zavoda svetega Stanislava v Šentvidu, ob 2. ponoči se romarjem lahko priključite v Kranju pred župnijsko cerkvijo svetega Modesta. Jutranja sveta maša na Brezjah pa bo po urah hoje skozi noči ob sončnem vzhodu ob 7. pri Mariji Pomagaj v Narodnem svetišču jutri na Brezjah. Če se boste odločili, pa lahko za še več informacij pogledate na spletno stran Katoliške mladine. Dobro jutro, ura je 6:18.

0: V petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno.

0: To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da Trema je moja zaveznica.
1: Petkov večer, nocoj ob 20.

0: Še 7 minut in ura bo 6:30.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Z nami je Urban Žagar, meteorolog, danes dežurni prognostik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lepo pozdravljeni. Vroče vsak dan bolj, kakšno vreme napovedujete, Urban?
2: Ja, lahko rečemo, da zdaj gre pa za res te temperature, ki smo jih imeli do sedaj. Sicer je bilo v preteklih dneh tudi nekoliko bolj soparno, pa vendar okoli 33 stopinj, recimo, da smo jih še kar dobro prenesli. Sedaj pa bodo šle temperature še nekoliko navzgor. Že danes bo okoli 35 stopinj v večjem delu države ali pa 34-35, na Goriškem že do 37. No, jutri bomo dodali še kakšno stopinjo ali dve zraven, tako da bo večinoma od 33 do 38 stopinj. Te najvišje temperature so rezervirane za Primorsko. V nedeljo bo, kot kaže, ta višek vročine in tega vročinskega vala s temperaturami večinoma okoli 36-37 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini bi lahko prišli do 39, ja, ali kaj čez vprašanje, ampak v vsakem primeru zelo vroče vreme, tudi seveda ja, v notranjosti. Do nedelje nekako so jutranje temperature tiste, ki so nekako, bomo rekli, na naši strani. Večinoma se ohladi še po noči pod 20, le na Primorskem je to manj pogosto ali pa ja, ostaja raje malo nad 20 stopinjami. No, potem že v nedeljo bo recimo v Ljubljani gotovo nad 20 stopinj zjutraj, pa tudi potem v ponedeljek in torek, pa tudi marsikje drugod. Namreč počasi se bo vse skupaj pregrevalo, tudi nekaj več vlage bo začelo dotekati. Tako da recimo za ponedeljek zvečer ni čisto za izključiti kakšno nevihto v alpskem svetu, ampak to so zaenkrat je verjetnost majhna. In tudi še nekoliko oddaljeno, tako da, ampak ja, prvi signal, da se bo vreme začelo malce spreminjati, namreč v sredini tedna bo vreme postalo bolj dinamično, verjetno v torek vseeno še zelo vroče in soparno, postalo bolj soparno, potem pa pričakujemo prve nevihte oziroma tisto, kar je bolj verjetno, pa je potem v sredo ali četrtek, takrat pričakujemo postopno osvežitev, ampak verjetno ne takoj pod 30, pa vendar, če bo namesto 37-32 stopinj, morda pa tudi to vzamemo.
0: Zdaj pa torej zaporednih nekaj dni, vendarle vročinskega vala. Začetek poletja in počitnic, zato je verjetno, ker se bo hodilo pogosteje v naravo, tudi upozorilo, da ne bi prižigali ogna, kaj ne? Ker je tako pregreto, segreto vse padavin, pa vendarle premalo.
2: Tako, sicer zaenkrat razmere še niso zelo sušne, se vendar pozna, da smo imeli v mesecu juniju tako relativno zmerno pokritost s padavinami, ni bilo sicer ogromno padavin, malo pa tudi ne, recimo v lanskem juniju ki smo ravno v tem času tudi beležili zelo izrazit vročinski val, v juniju praktično ni bilo padavin, letos jih je bilo kar nekaj, ampak ja, te razmere sušne se bodo verjetno kar hitro zaostrovale, tako da tudi seveda pri kurjenju v naravi je treba biti gotovo pozoren, pa tudi seveda na vročino, torej stopnje opozorila, ki imamo razglašeno za naslednje dni, je dosega tudi rdeča stopnjo, regijo bomo morda še kaj spreminjali, tako da tudi to se velja spremljati. Vsekakor so to razmere, ki so precej, lahko rečemo, resne oziroma jih ne smemo podcenjevati, torej

0: sonce in ja, aktivnosti na prostem.
1: Naj vsak poskrbi zase. Vemo, kakšni so ukrepi, morda o tem še poznajo v našem programu. Urban Žagar, le še minuto si vzemiva za napoved gorskega sveta.
0: Ja, tudi v gorah bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Sicer danes zjutraj je nekaj zmerne oblačnosti v zahodnih ulicah, ampak to bo samo vezano nekako na tale jutranji čas, potem se bo razjasnilo. Čez dan seveda nastane nekaj kopastih oblakov, ampak večinoma nad vrhovi, tako da vrhovi ne bodo niti umegli. In pa v resnici, dobro, ne moremo reči, da je vroče v gorah, ampak temperatura recimo 28-29 stopinj na Pokljuki gotovo ni ravno hladno, tako da tudi gibanje potem ob hoji je potrebno imeti dovolj vode za hidracijo. In ja, tako bo vse do nedelje. Verjetnost za kakšno nevihto je praktično nična. Skoraj gotovo ne danes in jutri, sedaj za nedeljo morda je dobro pogledati kaj okoli sebe, ampak do vključno nedelje načeloma o nevihtah v gorah ne bomo govorili.
1: Urban Žagar, najlepša hvala. Prijeten dan.
0: Hvala enako. Nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Ura je 6:30, 36 minut čas za druga jutranja poročila, ki jih je na radiju Ognjišče pripravila Tanja Dominko. Ob včerajšnjem dnevu državnosti je varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek poudarila, da je temelj slovenske državnosti varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Slovenije. Po njenih besedah je pomembno, da imajo odločevalci tudi danes pri sprejemanju politik v mislih to zavezo. V arboretumu Volčji potok je včeraj tudi radio Ognjišče pripravil praznovanje dneva državnosti. Začelo se je sveto mašo na prostem, ki jo je daroval ob somaševanju ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Poudaril je zdrav domoljubni ponos.
1: Ta ponos ne pomeni napuha ali da se hočemo postavljati nad druge, pač pa pomeni, da smo ponosni na svojo družino, na svoj kraj, na svoj narod. Da smo ponosni in hvaležni za to, kar nam je bilo podarjeno in kar smo svojim delom in sodelovanjem tudi ustvarjali. To je veselje in priznanje nad temi darovi. S tem pokažemo, da nam to nekaj pomeni. Se tega ne sramujemo in se zauzemamo za to, da bi svoje izročilo še obogatili. Še posebej vas vabim, brati in sestre, da ste ponosni na to, da ste verni in da nikjer ne bi skrivali svoje vere,

0: in krščanskih vrednot.
1: Zadovoljen je bil tudi direktor Franci Trstenjak.
2: Danes se je znova dokazalo, da so naši poslušalci zelo zvesti Radio Ognjišče, po drugi strani pa, da vsi zelo spoštujejo in celo ljubijo našo državo Slovenijo in tega sem najbolj vesel, kajti namen našega srečanja v Arboretumu je bil res ta, da se ukrepi zavest, ponos, da smo Slovenke, Slovenci in da imamo svojo domovino, ki je že stara 35 let in da ta ponos je potrebno gojiti, ga negovati in narediti vse, kar je v naši močeh, da bo res Slovenija naša skupna država vseh državljanov.
1: Državni statistični urad ob dnevu državnosti v publikaciji ugotavlja, da se je v zadnjih 35 letih močno povečal delež prebivalcev s terciarno izobrazbo. Med državljani starimi od 25 do 64 let jih je imelo lani to izobrazbeno raven 38%. Ob osamosvojitvi je imelo višjo ali visoko izobrazbo 10,6% prebivalcev. V silovitem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je umrlo več kot 160 ljudi, blizu 1000 je ranjenih, številka bi lahko še narasla, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Venezueli je pomoč ponudilo več držav, med njimi Združene države Amerike, ki so tja napotile reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. DARS voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Včeraj smo poročali o več prometnih nesrečah, ki so povzročile daljše zastoje. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče, velja opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki se stopnjuje, posebej po nižinah, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Za danes napovedane najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Tudi naprej, v nedeljo in ponedeljek, bo večinoma jasno vreme in zelo vroče. Kako je bilo ob šestih po državi, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj, Babno polje 11, Celje in Litija, tudi Gornji grad 16 stopinj, toliko v Ranuh na Koroškem, Novo mesto jasno 17, takšno vreme v Murski Soboti, Ljubljana jasno 19 stopinj, Ajdovščina tudi Vrhnika 19, 20 v Mariboru, Koper in Listca na Listci jasno pa 22 stopinj Celzija. Promet se odvija tekoče, so dela na cestah, zato previdno in vozite varno. Čez nekaj sekund bo ura 6:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
4: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
3: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
4: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
3: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
5: Radio Ognjišče.
6: V Kranju na 104,5 MHz.

Ne bo, to je bila Maraja v pesmi Konec sveta ob 6:45. Kaj bi bilo pa za vas konec sveta? Različni smo si, nekateri zmorejo prenesti več kot drugi, so takšni, ki jih pa hitro kaj vrže s tira. In drugačni, ki se zdi pa trdni v tem zaupanju, ne glede na vse. No, kakorkoli, na katerokoli stran se postavljate, naj bo vsem v spodbudo drža svetega Jožef Marije, ustanovitelja osebne prelature Opus Dei, ki je med godovnjaki današnjega 26. junija in v njegovo čast bo nocoj ob 18:30 v poznem popodnevu poletnem tudi v ljubljanski stolnici Sveta Maša. Jožef Marija iz Skriva je bil v prvi vrsti učitelj duhovnega življenja. Ena bolj znanih njegovih misli je ta: posvečevati delo, posvečevati se v delu, z delom posvečevati druge. To je geslo, ki ga je rad ponavljal. Zato naj bodo, ker se bližamo sedmi, ko bo zazvonilo in bomo znova zmolili, se priporočili in prosili, naj bodo naše misli in dejanja Bogu všečne daritve, tudi v današnjem dnevu. Dobro jutro.

0: Kako milo in nežno pa vse tako lepo sestavljeno. Stanka Kovačič v pesmi Mislim na dneve srečne. 11 minut je do 7, upam, da jih je pred nami mnogo, da bo prijetno to poletje. Na današnji dan se je za večnost rodil Ivan Trinko, zamejski, buditelj narodne zavesti. Čedrmac, eden izmed, ki je ohranjal slovenstvo. Dejal je, brat, daj roko bratu, sosed pa sosedu, delajte vzajemno, a po starem redu.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura

Obvezna smer, dobro jutro, Slovenija, sončen dan je pred nami, vse to drži, ni pa še sedem, bo čez dobrih sedem minut. Smo v letu svetega Frančiška, ker mineva 800 let od njegove smrti, zato mu sledimo tudi v duhovnih mislih, naslov današnja je Bodi očiščen, se pa navizuje na spoved, za nekatere je to vrste potuha, več v duhovni misli, čez nekaj minut po tejle pesmi. Frančišek, otrok skupine Dominik. Povejmo znova, ura pa 6:53. Dobro jutro.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 26. junij. Bodi očiščen.
2: Včasih katoličanom, resnici na ljubo, kdaj tudi upravičeno, očitajo, da je spoved neke vrste potuha, nekakšna licenca za nepoboljšljivost. Gre za napačno predpostavko, da lahko stori karkoli, se na to očisti pri spovedi in nadaljuje po stari poti. Seveda je to sklepanje povsem napačno, saj brez iskrenega obžalovanja ter namena, da se greh ne ponovi in popravi krivica, spoved ni veljavna. Gospod, če hočeš, me moreš očistiti, je gobavec prosil Jezusa in ta mu je rekel, hočem, bodi očiščen. Ta dialog bi lahko obrnili tudi tako. Grešnik, če hočeš, moreš prekiniti z grehom, prosi spovednik grešnika in ta mu odvrne. Hočem, naj se zgodi. Bili bi blizu raja na zemlji, če bi bilo tako enostavno. Ker pa smo ranjeni, bolečino in trpljenje prepogosto tešimo in blažimo tako, da ranimo druge. Tako kot je beseda šele začetek, je tudi telo zgolj nosilec. Moč ima šele dejanje in v primeru greha moč za spreobrnjenje prihaja iz duha, ne iz mesa. Prav o tem priča odlomek besedila, ki ga je o Frančišku zapisal sveti Bonaventura. Čeprav je že dosegel čudovito čistost srca in telesa, je nenehno očiščeval oči svojega duha z gostimi solzami, ne meneč se za škodo, ki so je trpele oči njegovega telesa. Ljubša mu je bila telesna izguba vida, kakor da bi potlačil pobožnost duha in zadrževal solze, ki očistijo notranje oko, da lahko uzre Boga.

0: Začutimo življenje v trip, polno ga je okrog nas, zdaj ko so tu počitnice in ko se je začelo poletje. V naši radijski vsebini se bomo ravno na to navezali tudi v svetovalnici. Kakšne naj bodo počitnice, kako pomembne so za otroke kot starše, za njihove odnose in tudi za nabiranje življenjskih izkušenj in znanj mladih. Z doktorico Zdenko Zalokar Divjak, psihologinjo in logoterapevtko, se bo pogovarjala ob 8. Tanja Dominko, povabljeni k poslušanju. Danes tudi jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo. Zato velja opozorilo, zaradi toplotne obremenitve, ta se po nižinah stopnjuje, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Današnje napovedane najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj Celzija. Še vedno promet teče tekoče, ni posebnosti, z izjemo seveda tam, kjer so delovne zapore. Vozite previdno, varno. Ura 7 in 8 minut.
1: Ob žabjem kraku bo kura 7.
2: Pip, pip, pip, pip.
3: Ste res slišali prave informacije?
4: Slušni aparati
5: Videx.
4: Že 50 let.
6: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Smo ljudje kot morje, nas včasih res kar pošteno premetava, tole je bila zmagovalna skladba festivala Melodije morja in sonca iz leta 1994 in ko ga že omenjamo, naslednji konec tedna bo pa letošnja izvedba Melodij morja in sonca. Poletno počitniški čas prinaša vse več festivalov dogodkov na prostem, če izpostavim le nekaj od teh, ki se začnejo danes. V Beli krajini Jurjevanje v Mariboru bo koncert ob 95-letnici delovanja pihalnega orkestra Pošta Maribor. Na vzklopu poletja v Celju bo na tamkajšnjem gradu kot prvi od 120 dogodkov, ki jih še načrtujejo, muzikal Veronika Deseniška. Začenja se na Gorenjskem festival Koradovljica zaživi in če postojimo še v Križankah, ima pa nocoj tam najša koncert ob 20-letnici svoje glasbene kariere ob spremljavi simfonikov. Če ste na obali, ob morju, pa samo še to dodam, v Kopru pa se začenja Primorski poletni festival. No ja, dolg čas nam res ne bo. In ker se začnejo festivali, dogodki na prostem, tudi tale je iz slovenske popevke leta 2006, torej 10 let ima od zlatih muzikantov. Pomivki si dišala ob 7:14. Dobro jutro. 20 let res je.

Dobro jutro, ura je 7:17, dobro jutro z radija Ognjišče, 26. junij je in ja, 20 let ima že ta popevka, zmagovalna na festivalu Slovenske popevke leta 2006, a kot damam, tudi pesmim verjetno ne gre prenatančno šteti let, saj se kot dame tudi pesmi z leti žlehtnijo. Morda bodo plesali, skakali, gotovo pa glasno spodbudili.

Tole je bil ansambel Saše Avsenika ob 7:21. Kot smo povedali, v Hudi pripeki bodo v Krteljevem pri Novem mestu podelili prve nazive državnih prvakov v kolesarstvu. V vožnji na čas in med favoriti je Primož Roglič ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal po 18. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Ob obeh članskih zasedbah bodo nastopili tudi v vseh mlajših kategorijah, skupno bo torej odšlo na štart 165 kolesarjev in kolesark, največ v konkurenci starejših in mlajših mladincev. No, upam, da bo Primož tudi vsi ostali, da bodo osvojili, da bo naslov končno pripadal tistemu, ki bo najboljši. O drugačni vrsti osvajanja pa zdaj Branka Kranar. Še 8 minut, pa do pol osmih.

0: Nocoj ste lepo vabljeni k poslušanju kolokvija, v katerem bomo več slišali o zahvalnem študentskem romanju na Brezje ob zaključku študijskega leta. V drugem delu oddaje pa se potopimo v svet mladim blizu umetne inteligence.
1: Dejansko koristi takrat, kadar z njo oziroma z njeno pomočjo raziskujemo celoten problem, ob tem se zelo veliko naučimo in potem ta izdelek, pravzaprav veliko uporabnih gradiv dobimo od umetne inteligence, ampak sami na koncu sestavimo v bistvu končni izdelek. In si pomaga z umetno inteligenco, potem dobiš kvalitetne rešitve, ki so bistveno kvalitetnejše od tega, kar bi zmogel v bistvu sam.
0: Je v pogovoru za naš radio povedal Martin Mele iz zavoda Šolt. Celotnega pogovora ne zamudite nocoj ob 21.

0: Ura je 37 minut po 8. Na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Tanja Dominko. Poslušate pa Radio Ognišče. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi.
1: Slovenska država se je leta 1991 rojevala s pogumom, odgovornostjo in predanostjo tistih, ki so verjeli v svobodo, demokracijo, samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Država niso samo ozemlje, zastava, grb in ustava. Država smo ljudje. Je skupnost, ki v najlepši podobi zasije v trenutkih solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči. Najlepša podoba domovine je človek, ki brezpogojno pomaga drugemu človeku.
0: Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenja. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani, ugotavljajo, da so za otroke počitnice v Sloveniji, ki bodo letos trajale 9 tednov, predolge. Otroci, ki jih sami preživljajo doma, pogosto zapadejo v stisko, zato je smiselno, da je njihov čas do 13. leta strukturiran, je povedala Petra Slatinšek z javnega zavoda. Počitnicam namenjamo tudi današnjo svetovalnico, v kateri bomo slišali doktorico Zdenko Zalokar Divjak. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku včeraj povedal zunanji minister Tone Kajzer.
2: Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine. Nova vlada bo pomoč in podporo za Ukrajino samo še okrepila, posebej na humanitarnem področju, kjer se pridružujemo koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč in seveda tudi na področju vstopanja slovenskega gospodarstva v projekte za obnovo Ukrajine. To se nam zdi zelo pomembno, ter seveda na segmentu pridruževanja Ukrajine Evropski uniji, zaradi tega, ker je prihodnost Ukrajine v Evropi in Evropa bo varnejša z varnejšo in mirno Ukrajino. Tako da naša prisotnost tukaj v Gdansku je bila zelo opažena in Slovenija ostaja v prvih vrstah držav, ki podpirajo Ukrajino.
0: Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi je te dni izpostavljeno temperaturam nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji, 18 milijonov v Nemčiji. V Franciji so včeraj razširili rdeče opozorilo na 72 departmajev in hkrati opozorili pred hudimi nevihtami. Vročinski val, ki od prejšnjega konca tedna pesti večji del zahodne Evrope, je prizadel tudi Nemčijo, Italijo, Združeno kraljestvo, Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko, prav tako ljudi na Poljskem, Mačarskem, Češkem in Hrvaškem. Športna novica, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 6. tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani včeraj premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno 5. v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo jutri ob 20.30 merili z Brazilijo. Poslušajmo odbojkarskega reprezentanta Roka Bračka.
3: Ja, pač res takih občutkov, v bistvu, ne doživiš dosti krat, v bistvu, celo leto, mogoče 2-3 leta delaš, da mogoče se ti enkrat to zgodi. Zdaj, kar se tiče tega, da pač prideš v četrtem setu noter, ni bilo prvič, ampak v bistvu, tako sem že prej rekel, vsak igralec izven terena, na terenu, proba narediti nekaj, smo dokazali, da lahko čisto vsak odigra, čisto vsak pripomore k ekipi in mislim, da zaradi tega smo tudi že toliko tekm v letošnji sezoni obrnili, bi smo igrali na 5 setov, jih zmagali in se mi zdi, da nas to malo krasi tudi.
0: In kaj je povedal po zmagi nad Bolgarijo odbojkarski reprezentant Tonček Šteran?
4: Mislim, po tej zmagi sigurno fenomenalno. Iz vseh vidikov, lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno, mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev bilo pomembni in da smo si izborili težko pregarano zmago.
0: Na lestvici lige so Slovenci povsem pri vrhu na tretjem mestu. O vremenu pa podrobneje danes dežurni prognostik meteorolog Urban Žagar.
5: Danes bo okoli 35 stopinj v večjem delu države ali pa 34-35, na Goriškem že do 37. No, jutri bomo dodali še kakšno stopinjo ali dve zraven, tako da bo večinoma od 33 do 38 stopinj. Te najvišje temperature so rezervirane za Primorsko. V nedeljo bo, kot kaže, ta višek vročine in tega vročinskega vala s temperaturami večinoma okoli 36-37 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini bi lahko prišli do 39 ali kaj čez vprašanje, ampak v vsakem primeru zelo vroče vreme, tudi seveda ja v notranjosti. Počasi se bo vse skupaj pregrevalo, tudi nekaj več vlage bo začelo dotekati, tako da recimo za ponedeljek zvečer nič isto za izključiti kakšno nevihto v alpskem svetu, ampak zaenkrat je verjetnost majhna, ampak ja, prvi signal, da se bo vreme začelo malce spreminjati, namreč v sredini tedna bo vreme postalo bolj dinamično, verjetno v torek vseeno še zelo vroče in soparno, potem pa pričakujemo prve nevihte oziroma tisto, kar je bolj verjetno, pa je potem v sredo ali četrtek, takrat pričakujemo postopno osvežitev, ampak verjetno ne takoj pod 30, pa vendar, če bo na mesto 37-32 stopinj, morda pa tudi to vzamemo.
0: Kako pa je bilo to jutro ob sedmih, Kredarica delno oblačno 11 stopinj, Ilirska Bistrica in Babno polje 15, Postojna jasno 16, Kočevje in Jezersko 16 stopinj, Idrija, Hrastnik, Rateče 17, jasno v Slovengradcu 17 stopinj, Logatec 18 ob sedmih zjutraj, Novo mesto jasno 19, Celje, Črnomelj, Metlika, Litija, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Mežica, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina ob sedmih zjutraj 19 stopinj. Ajdovščina, Trebnje, Krško, Gorenja vas, Ptuj in Lendava 20. Ljubljana jasno 21, toliko v Mariboru, Murska Sobota jasno petkovo jutro 21 stopinj, pa Vrhnika tudi Kran, Slovenske Konjice, Tolmin že 22, Velenje, Lisca, kjer je jasno 22 stopinj, v Kopru in Novi Gorici, tudi na Pohorju 25 stopinj Celzija ob sedmih zjutraj.
6: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah v glavnem poteka tekoče, morda s kakšnim krajšim zastojem znotraj delovne zapore. Tako je za kakšnih okrog 5 minut čakanja pri delovni zapori od Ljubljane proti Kopru pri Postojni, pa potem iz smeri Maribora proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom prav tako malce zgoščen promet. Kakšnih večjih zastojev nikjer ne beležimo. Voznike pa opozarjamo, Štajerska avtocesta bo v noči na nedeljo zaprta med 21 in 5 uro zjutraj. In sicer zapora bo med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob v smeri Maribora. Uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani pa bo zaradi del zaprt od sobote od 6 ure zjutraj pa do nedelje do 22. ure. Voznike tudi obveščamo, da bo cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah zaprta do nedelje do 5. ure zjutraj. Cesta Miran Opatje Selo pa bo primerno zaprta danes so predvidoma od 8. ure dalje, pa do sobote 27. junija do 17. ure. Na Dolenjskem bo danes potekala kolesarska prireditev na širšem območju med Novim mestom in Mirno Pečjo, zato bodo tam ceste med 8. in 21. uro ponekod popolnoma zaprte, obvozi bodo urejeni in označeni. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: Še dobrih 20 minut in 8 bo ura.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti, in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognišču dobite kot darilo.
11: Poletno branje pri Ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Kočevju na 102,5 MHz.
0: Radio Ognišče vam ponuja v naslednji uri, zato da ne bomo daleč, ampak vam čim bližje, prelepo uspešnico Chrisa Isaaca Wicked Game. Nekaj pred osmo, ob osmih pogovor o počitnicah, kako zaposliti otroke, kako pomemben je ta čas, pa še nasmajali se bomo v minutah pred osmo. Zato hvala za vašo družbo in ker je poletje, je prav, da ima glasba glavno besedo. Kako smo rekli, želimo si, da bi si bili blizu, ne daleč. Daleč je naslov naslednje. Fehtarjev, Zano Ferme. Dobro jutro in lep dan.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepuder.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite jutri ob 17. na Radiju Ognjišče in v podcastu Naš gost.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Sedemdeseti rojstni dan praznuje ameriški glasbenik in igralec Chris Isaak. Rodil se je v Kaliforniji, njegova mati je italijanskih korenin iz Genove, očetove korenine pa segajo k nemški manjšini ob Črnem morju. Klicali so ga Roy Orbison 90-ih, primerjali so ga tudi z Elvisom Presleyem. Filmski režiser David Lynch je njegovo glasbo uporabil v več filmih. Chris pa je leta 1992 dobil vlogo v filmu Twin Peaks – Fire Walk With Me in služi kot predzgodba nadaljevanke Twin Peaks. Danes bomo slišali Wicked Game, ki je šla na Isaakovem tretjem studijskem albumu Heart Shaped World leta 1989. Znana pa je postala naslednje leto v Lynchovem filmu Wild at Heart.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. urh.si Gori na 102,3 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Počitnice so in mnogi so se že odpravili na lepše, veliko staršev pa še ne ve, kako bodo njihovi otroci preživeli te dni, ki jih je kar veliko, kako jih razporediti po različnih aktivnostih, kako te izbrati, koliko jih zaposliti doma, kaj pričakovati od babic in dedkov, če bodo opravljali to funkcijo varovanja, kako s pametnimi napravami, pa tudi knjigami in podobnim. V svetovalnici danes nadaljavo pozdravljam doktorico Zdenko Zalokar Divjak, psihologinjo, logoterapevtko in še marsikaj, ki ima za seboj več kot 40 let dela z otroki, mladostniki in tudi starši. Terapevtsko delo pa še kar nadaljuje. Lep pozdrav.
5: Ja, lep pozdrav tudi vam.
4: Če bi primerjali svoje delo zdaj glede na vsa ta leta, ko ste tako zelo aktivni na začetku poti in danes, kaj bi rekli, kakšno je danes otroštvo, kaj terja od staršev, kaj sami ugotavljate?
5: Ja, seveda, razlike so ogromne. Na začetku mojega terapevtskega dela smo se v glavnem ukvarjali z resnimi, takimi hujšimi psihičnimi težavami pri otrocih, tudi odvisnostmi. Potem pa je kar naenkrat prišlo na površje ta duh časa, v katerem živimo, in se je pokazalo, da so otroci zelo obremenjeni z vseh strani, z zahtevami, pa tudi, da si sami postavljajo vedno više zahteve. Tukaj imam v mislih predvsem otroke, mladostnike, ki imajo seveda tudi določeno osebnostno strukturo, to gre predvsem za perfekcionistično osebnostno strukturo, kjer si postavljajo velike zahteve, in ker je danes tako pomemben uspeh namesto, po moje, številno drugih stvari, se seveda tempirajo potem na to šolsko delo. Posledice so izgorelost, anksioznost, depresija, pomankanje spanja. Pri tistih pa, ki nekako ne zapopadejo svojih učnih delovnih obveznosti, pa sistem bo že kako. Moj prijatelj pa dr. Karel Gržan tak lepo reče, ne, danes živijo v prepričanju, bo že nekak in potem pride kak. Tako da je razlika v problematiki sedanjega časa res velika, in otroci se, po moje, težko znajdejo v vsej tej kopici informacij, zahtev, pričakovanj. Na drugi strani jim pa manjka neke življenjske širine, samostojnosti, odločnosti, da bi strmeli k nekim ciljem, k svoji, bom rekla, željam. Ko jih vprašam, kaj si pravzaprav želiš, je odgovor najbolj pogosto ne vem.
4: In tukaj seveda je to neko opozorilo tudi za vse nas odrasle, ki smo v bližini otrok, ne, rekli ste, manjka jim samostojnosti, in na začetku je bilo mi zanimivo slišati, da je veliko perfekcionizma. Torej, če pogledava zdaj, da je šolsko leto končano, da imajo vsi v rokah spričevalo, no, razen tistih, ki imajo še kakšne nedokončane obveznosti, tudi teh je nekaj, ampak vendarle, kaj po vašem mnenju spričevalo pove?
5: spričevalo tako bom rekla, po najbolj enostavni razlagi bi po moje moralo biti pač neka pohvala in nagrada za to preteklo šolsko leto. V tem smislu, da bi seveda bilo zajeto v tem spričevalo seveda čim bolj tudi objektivne ocene, kar pa vemo, da letos s tem spremenjanjem pravilnikov o preverjenem ocenjevanju znanja otrok in mladostnikov je dost subjektivnosti. Ne? Recimo, otrok ima lahko na koncu leta ali pa zadnje tri ocene, recimo petke, prej pa kakšne štirke, trojke, ampak učitelj zaključi, da je to da ni potrebna aritmetična sredina, ampak zaključi štirko. Tako da ena stvar je tukaj, se mi zdi zelo spotakljiva, kaj zdaj ta subjektivna ocena pomeni. Če pa gledamo generalno, ne, pa veste, ga ni otroka, ki si ne bi želel imeti dobrega šolskega uspeha. Tudi šolski uspeh je en dokaz njegovega truda in seveda tisti, ki so zdaj, saj, ki so bili pri meni maja, junija meseca, ko so šele takrat zagrabili, ne, ko rečemo, da je stvar resna, da bo treba malo drugače spoprijeti, ne. So mi s takim veseljem potem poročali, ja, sem zrihtal to, pa popravil ono, pa imam sam še to. Ne? Tako da mislim, da je spričevalo res tudi zelo pomembno za otrokovo samopodobo, njegovo osebno identiteto, pa ne toliko, da se primerja s svojimi vrstniki, čeprav se nažalost še preveč med sabo primerjajo, ampak predvsem z tega vidika, da je to en zunanji pokazatelj njihove prizadevnosti. Zdaj, koliko je tle vključeno res tisto znanje, je druga stvar, ampak meni se zdi zelo v redu, ne, kadar otrok recimo makar ta zadnji mesec ali pa dva meseca nazaj začne se zavedati, da brez truda pač ne bo naredil letnika recimo srednješolci ali pa tudi tele višji razredi osnovne šole. In to je en motivator, da se angažirajo, da začnejo, kot rečemo, delati in da, ko seveda so uspešni, jim to prinese tudi boljši občutek samozavesti.
4: Kot rečeno, naša vloga starševska je seveda, da smo jim ob strani, da jih spodbujamo. Nekateri se seveda tudi odločijo, da rečejo, ja, šola je tvoja skrb, jaz sem svojo že naredila. Ali pa ne vem, kaj to pričakujejo od vas v šoli, jaz se s tabo ne bom učil. Katera pot je tukaj najboljša? Zdaj, če vendarle še malce ostaneva v tem šolskem času kot nek nauk zgodbe za jeseni morda.
5: Ja, jaz mislim, da je takih staršev pravzaprav zelo malo zdaj, ki rečejo, jaz sem svojo šolo naredil, da jih je veliko več tistih, ki so preveč angažirani, torej gre za dve skrajnosti. Ne? Najbrž ni dober otroku vedno to ponoviti, ne, jaz sem svojo šolo naredil, niti tisto druga skrajnost, ki je bolj prisotna po mojih izkušnjah, da so starši od prvega razreda naprej angažirani, da vse vedo v otrokovih nalogah, da skupaj delajo, ne, včasih kar v dvojini mama govori, kaj imava pa za nalogo, kaj imava pa za prebrat, kaj pa imava za, ne vem, PowerPoint ali pa domače branje. Tako da Ogromno staršev se še vedno ne zaveda, da je res šolsko učenje, če ni nič posebnega, seveda z otrokom, da je to njegovo delo. Normalno, da z odnosom pa krojimo tisto raven, ko otrok ve, kdaj se lahko na nas obrne, nas prosi za pomoč. Sploh pri mlajših jaz vedno svetujem staršem, lejte, ne dela v kuhini ali pa v nekem tem dnevnem prostoru to nalogo, že sama fizična prisotnost vas bo dala ta občutek varnosti in bo tudi prej na redu in se prej, bom rekla, zbral, ne, skoncentriral, da bo to nalogo opravil, ker je, pač predstavljate starši neko avtoriteto in je prav tako, da otrok čuti, da zdaj je pa čas za nalogo. Ne. Žal, še vedno vidim, da pa pravzaprav če dalje več, ne, zanj sem pri eni punčki in naštela mi 9 aktivnosti. Ne. Je res, da jih je polovica takoj po šoli, ampak ona ne more biti v podaljšanem bivanju se igrati, narediti domačo nalogo, ampak mora iz ene aktivnosti na drugo. In jaz mislim, da se tudi tega ne zavedamo, da otroci niso neke elastike, ki jih nategujemo na vse strani, čeprav si oni želijo, ne? To, kar naprej poslušam strani staršev, ne? Ja, on si je to želel, on si je to zbral. Mislim, da če dobro poznamo svojega otroka, vemo tudi, koliko rabi on počitka, koliko rabi igre, kakšne obveznosti mu želimo doma naložiti in koliko rabi za šolsko delo. Ne. Eni pač tudi po 2-3 ure rabijo, da spravijo skupaj te domače obveznosti, pa branje, pa vse. In če se to prekine z nekimi aktivnosti, potem ni drugega, kot da zvečer skupaj starši delajo.
4: In zdaj, ko so nastopile počitnice, verjamem, da je marsikakšen od otrok kar nekako v stiski, zdaj kaj z vsem tem časom, starši pa še bolj. Kakšen naj bi bil ta osnovni namen počitnic, počitek se sliši, v kakšnem smislu pa naj bo? Tudi morda glede na starost, vemo, da sicer tudi poleti starši velikokrat načrtujejo zelo veliko enih udeležb na različnih dejavnostih. Kaj menite pa o tem?
5: Ja, jaz, če bi lahko nekomorkoli priporočala, bi rekla, ne, spet bodo pametno izbrane, smiselno izbrane te aktivnosti in ne preveč. Vem pa točno, da starši, ki nimajo starih staršev v bližini ali pa sploh ni možno, da peljejo otroke tudi k njim na počitnice, ne? Da so v veliki stiski, ker pač oni nimajo toliko dopusta, koliko je počitnic. Ne? In potem so primorani iskati te aktivnosti. Imajo seveda svoj plus in svoj minus. Ne? Če se gre za otroka, ki se je že do zdaj recimo v šoli v naravi neprijetno počutil, vemo, da zelo veliko otrok, ne, pravzaprav nadpovprečno veliko po moji oceni, zaradi vse te pretirane skrbi in stalnega nadzora nad otroki sploh ne zmore odhoda od doma. Ne? In jočejo tam v teh šolah v naravi in potem seveda za tega otroka je najbolj zelo težko, razen če sam par ur ali nekaj tazga, ne? Neka aktivnost, ampak jaz mislim, da ne gre samo za spanje, ampak za celotno njegovo negotovost, neprilagodljivost na neke nove situacije in taki otroci bodo seveda preživeli, ampak kakšna bo pa kvaliteta te aktivnosti oziroma vpliva na njega, je pa seveda drugo vprašanje. Tako da treba je poznati svojega otroka in izbrati tisto, kar mogoče je že nekje utečeno. Ne? Jaz mislim, da si, ne vem, otroci kar radi izberejo neko aktivnost, vem, teta mali recimo, ne, kakšne kolonije, od Zveze prijateljev mladine, ker jim je lepo na morju. Drugi po kakih svojih športnih aktivnostih, ko me čakajo te kempe in se potem seveda že med sabo dogovorijo, kam in kako bodo šli. Ne. Tako da take aktivnosti se mi zdijo, da so otroku lahko zelo upritne, ker ve, kam bo šel, s kom bo. Ni nič narobe, seveda tudi, če noben ga ne pozna, če je otrok fleksibilen, prilagodljiv, bo takoj najdu prijatelje. Ne. Ampak moramo pa vedno imeti v mislih tudi tiste, ki grejo težje od doma, ki niso po naravi tako ekstroverti, da bi lahko se hitro najdli svoje prijatelje, in mislim, da za tiste je treba pa čim bolj umirjeno poskrbeti v teh počitnicah.
4: Pa zavedati se je treba tudi, da včasih te kakšne tabore ali kaj podobnega vodijo oziroma so neki animatorji, pravzaprav skoraj da vrstniki, da so to dostikrat najstniki brez neke obilice izkušenj. Kakšen je pa nasvet zanje? Morda prevzemajo neko veliko vlogo, veliko odgovornost, pa se tudi morda ne znajdejo najbolje.
5: Veste, jaz sem 30 let vodila doživljajske tabore za otroke. Nikoli nisem imela najstnikov za pomočnike kot mentorje. Kakšne študente kasneje, ampak oni so se prišli bolj učiti. Ne? Tako da jaz sem tukaj zelo skeptična, ne? Kar se tiče teh, bom rekla, skoraj vrstnikov, ne? V tej skrbi. Sploh, če se jim da prevelika vloga in odgovornost. Ne sem, da jo niso sposobni nekako v taki meri, kot najbrž si želimo izvesti, ne? Ampak mislim, da tudi njih spravljamo v stisko. Ne? Ker veste, tudi otroci danes predno te oni nek odnos vzpostaviš, zaupanja, varnosti, da znaš predstaviti te aktivnosti, jih popelati v neko doživljanje narave, športa, glasbe, to moraš imeti izkušnje. Ne? Mislim, da tega žal ti mladostniki nimajo.
4: Še ena stvar se mi zdi zanimiva, ne, da veliko krat skrbimo, da ja ne bo otrokom dolgčas, ampak dolgčas je tudi nekaj kreativnega lahko. Kakšen je vaš pogled nanj?
5: Seveda, dolgčas je zelo vredno. Ne. Veliko krat rečem staršem, mladostniki nimajo.
4: Še ena stvar se mi zdi zanimiva, ne, da veliko krat skrbimo, da ja ne bo otrokom dolgčas, ampak dolgčas je tudi nekaj kreativnega lahko. Kakšen je vaš pogled nanj?

0: če mu bo dolg čas, brez skrbi, da ima možgane in da bo sam najdel eno okupacijo, ki bo njemu pač ustrezala. To sam pomeni, da razmišljate in funkcionirate na mesto otroka. Otroci so opremljeni z vsem. Ne? Veliko krat tudi verjetno vi in jaz in številni generacije malo pred nami niso poznali dolg časa, ne? Ker se pač starši niso že od malega vključevali v igro otrok. Ne? Zdaj, a veste, se začnejo ceremonije že ob rojstvu. Ne? To pa ne, že ko so noseče mamice, je to že, so že to praznovanja, slikice pošiljati vsak mesec, kako napreduje otrok, potem je star en mesec, pa so že svečke, pa ne vem kaj. In to vse pomeni, ne, kako se je pravzaprav postal ta otrok nek projekt, ne, in potem se tudi začnejo tista, bom rekla, vprašanja, ki mene danes recimo tudi začudijo. Ne. Ja, težko je biti mama, težko je biti oče. Ne vem, če je kdo od nas kdaj to pomislil, da je težko biti mama ali pa oče. Seveda so bili lahko tudi zelo hude situacije in smo isto čustvovali, kot danes starši čustvujejo. Ampak, če jemljamo nekaj naravnega, ne, veste, se je tudi težko solato vzgojiti, ne, je treba kar nek proces priti do te zraste in tako naprej. Ampak danes je vse težko, ne. In potem se mi zdi, da s tem obremenimo tudi nekje otroke in zakaj toliko odraslih pri nas bolnih, depresivnih, anksioznih, njihovo glavna podzavestno sporočilo je bilo, nisi dovolj dober, može biti še boljši, ne? Vedno nekaj več. In na ta način, ko se toliko ukvarjajo z otrokom, jaz imam predavanje z naslovom, kako ukiniti mit ukvarjanja z otrokom. Ne? Z otrokom se ni treba kaj posebej ukvarjati. Treba je pač živeti neko življenje in seveda se marsičemu odreči v obdobju otroštva in mladostništva, ampak naj bo to v tem v življenjskem krogu, delo krogu, ki bo vsem nam v prid. In mislim, da je res tega ukvarjanja z otroki preveč.
1: Doktorica Zdenka Zalokar Divjak je gostja v tokratni svetovalnici, pripravili svojo nadaljavo, tako ste zaposleni z vsemi temi aktivnostmi tudi sami, da ni šlo drugače, ampak vendarle ta poudarek od začetka, ko ste rekli, da manjka danes otrokom samostojnosti, bi rada še malce razvila. Tudi ta misel, kdaj ne bo otrok sam doma, ne za ves čas našega delovnika, ampak kako to postopoma recimo prilagajati te naše dneve, da bo samostojnost rasla, da se bomo lahko tudi zanesli na otroke, da ne bo kakšnih neumnosti, da bodo tudi se navadili na domača opravila. Zdi se mi, da starši nekako nekateri kar mislijo, to se bo zgodilo samo od sebe, pa seveda je naša odgovornost tukaj kar precej pomembna?
0: Zelo pomembna. Glejte, odnos z otrokom mora temeljiti na varnosti in zaupanju. Se mama pri 6., 7., 8., 9. razredu še sedi zraven otroka in se uči in vse kontrolira, moram jaz to prvo delati na tem odnosu. Torej, zakaj ne zaupate svojemu otroku, da zmore sam? V čem je problem? In to, verjemite mi, da je danes problem. Ta navezanost prevzetja na otroka in prevzemanje njegovih nalog na sebe, kar pomeni, če meni šolski uspeh več pomeni kot otroku, potem seveda jaz prevzemam odgovornost in je otrok ne bo nikoli razvil, niti samostojnosti ne. In zato

0: Da bi ta odnos zaupljivosti najprej formiran, da otrok čuti, da mu jaz zaupam, a veste, tudi ko je še najmanjši, tudi če se tam mal popraska ali pa tudi če se mal bolj, če se mu nekaj zgodi, da ne bo takoj si neroden, pa kaj si pa delal, pa zakaj si pa to moral tako, ne? Ampak da pristopimo in rečemo, a te boli, a je bila kaka nesreča, to se da rešiti. Veste, na ta način se formira odnos. Ne. Ni zaupljivost nekaj, kar lahko posadimo otroka na stol in mu rečemo, ti, jaz sem tvoja mama, tvoj oče, zdaj mi pa moraš zaupati. Ampak se to enostavno gradi vsak dan. In če je otrok varen, dovolj varen, ne, v domačem okolju, je potem teži k samostojnosti. On želi biti velik, vsak otrok želi biti velik, kot mama, kot oče, kot stric, učitelj. Enostavno je to njegova težnja, ampak jaz mislim, da je uspešno zatremo. Ne. Si še premajhen, sej to, ko boš dovolj star, ne. Ko boš pa to, pa to, boš pa lahko. In namesto, da bi imeli pred sabo to njegovo željo po samostojnosti, da mu zaupamo, da sam uredi svojo sobo, da naredi nalogo tako, kot pač jo naredi, ne, in se so učitelji v šoli zato, da gledajo, ali je prav, ali je narobe, ni treba to staršem vse preverjati, ne, da potem, ko je star tam 8-9 let, da ga po moje, tam četrti razred, če je vse v redu, je lahko 2-3 urce že sam. Ker se mu bo super zdelo, sploh se bo pa če sta dva, ima super zdelo. Ker takrat, če pustimo mi enega 9-letnega pa enega 7-letnega otroka sama za 2 uri doma, brez skrbi, da se ne bo nad zgodilo. Ker bo to taka odgovornost, a veste, da so starši ima zaupali, da enostavno ne bo tistih peripetij, ampak ko starši bo stopili v hišo, v stanovanje, bo pa takoj krek, ne? Ker je že, so že oni moteč faktor, bo že med njima nekaj vzplamtelo. Tako da jaz bi gradila na zaupanju.
1: Včasih tudi potem tako naredimo starši, da rečemo, zdaj pa mlajši poslušajte najstarejšega, v tem času, ko ne vem, gremo v trgovino ali pa kaj podobnega, recimo za tisto 1 uro ali pa 2, da nas ni doma, je to dobro, da tudi najstarejši potem dobiva neko vlogo ali se s tem potem razvije tudi neka slaba praksa, da bo pa potem ves čas čutil neko breme zaradi tega.
0: Mislim, da je oboje možno. Glejte, mlajšim sestrcem, bratcem so starejši idoli, ne? Posnemajo jih vsem. Ne? To je čist spet antropološka naravna poteza otroka, ne? Da je tako. Ne? In jaz mislim, da je po naravni poti ta starejši tisti, ki se začuti, ne, da je potem tudi odgovoren za tega mlajšega. Ne. Tako da ni treba to posebej poudarjati. Ne. Jaz sem celo veliko krat staršem, ko sem pač imela že 1 leto njihove bratce pa sestrce, v istem terminu sem jim svetovala, ne jih 2. leto dajo v različne termine, se pravi, da bo mlajši med svojimi vrstniki in starejši med svojimi. Razumete, da enostavno, ker je bilo preveč tega presinga, ne, pa pogledaj ta malega, pa ta mal je skozi prešval, kaj grem lahko k starejšemu, veste, spoh se ni vživel v tisto, bom rekla, naše dogajanje, ne, ker je non stop rabil nekoga imeti ob sebi. Tako da je treba spet poznati otroke, tisti, ki so mogoče preveč pokroviteljski starejši, ne, jih je treba malo umiriti, pa reči, lej, vse bo v redu, jaz vam zaupam o vama in dejta, pač vzemata tole urco dve, boste sama. Tako da ni treba nalagati še dodatno, ne, ker je to, ker se mi zdi res prevelika odgovornost za starejše.
1: In seveda, ker smo zdaj po res v drugih časih, kot pa ne vem, 30 let nazaj, teh zaslonov je mnogo več, tudi zelo mladi, zelo majhni otroci imajo že na voljo pametne telefone in tablice. Kako pa gledate na te pojave oziroma tudi na to odgovornost, ki jo imamo starši, da seveda skrbimo, da ne bodo preveč oziroma da sploh ne bodo imeli ti najmlajši dostopa, če nas ni zraven. Kaj pa tukaj opažate?
0: Ja, tukaj je edino pravilo po mojem starševski nadzor. Ne. Mislim, da najmlajši tam do 12 leta ne rabijo nobenega telefona. Omejiti je treba tudi, mislim, tudi tablet, ne, seveda, ali pa, ne vem, pri, kar se tiče televizije, samo kakšne mogoče dokumentarne oddaje, kako risanko za to starostno skupino, ne, tam do 12 let čim manj. Ne. To je zelo pomembno, da to razumemo, ne, ker je pač tak, v tem obdobju do 12 leta še vedno zelo v razvoju otrokova domišljija in ta se ne bo razvila potem v ustvarjalnost, ne, ker preko domišljije se možgani aktivirajo v ustvarjalno mišljenje, ampak bo otopela. In ta zavest, mislim, da mora biti pri starših zelo prisotna. Ne. Veste, ta naivnost, ne, da otrok ne gleda veliko, pa pripelje potem do tega, če ni tega nadzora, omejitev pravočasno, da možgani pač hlepijo po teh dražljajih in mi imamo hude težave z mladostniki, ki so odvisni od ekranu. In zaradi tega ne mislim, da je naš otrok odozet. Ne. Meni je najbolj všeč, ko recimo že tle srednje šolci, ko mi rečejo, imam starševski nadzor, uro pa pol, pa so to srednje šolci, maksimalno na dan. To se mi zdaj ena taka, bom rekla, spremljiva, ne, mera. Nikakor pa ne bi vzpodbujala tudi, a veste, tudi v šoli zdaj, da že v petem razredu morajo PowerPointe delati in iskati to literaturo in ne vem kaj, mislim, ne vem kaj je narobe s knjigami, ne vem kaj je narobe s tem, da otrok gre v knjižnico in poišče in si izpiše par stvari in potem 10 minut govori o tisti temi.
1: In knjiga je ena super družba tudi za počitniške dni, tudi na to ne smemo pozabiti, kaj ne?
0: Ja, to veste, vse veste, kakšni so rezultati bralne pismenosti pri nas in bo še slabše, sigurno, zaradi večjih razlogov, ker je preveč drugih aktivnosti, ne, se veste, če imamo veliko stvari na izbiro, potem otroci izberejo najlažje. Branje ni najlažja okupacija, branje je zelo zahtevna aktivnost in bralec se ne naredi tako, da vsak dan prebere 10 minut, tako kot učitelji svetujejo, ne? 10 minut branja pa starši in tako naprej, ne. Ampak bralec bo postal takrat, ko ga bo potegnila vsebina, ko bo on želel sam posešt po knjigi in bo to njegova izbira med tistimi lažjimi, bo rajši izbral to težjo. Ne? Branje, veste, mene, ne vem, kaj ne rečem, srce boli, no, ko tele gimnazice in ekonomska in tehnična gimnazija, to so prav zahtevne šole, bodočih intelektualcev noben nič ne bere. Nič. tisto, kar jim je v šoli z muko, ne? Medtem, da najdeš enega srednješolca, po moje lahko celo gimnazijo obrnemo, kateri bo z veseljem zale bral med počitnicom.

0: kriminalke ali pa sodobno ali pa detektivke, ne vem, pač karkoli, tudi takih je malo.
1: Hvala Bogu, ni povsod tako. Doktorica Zdenka Zalokar Divjak, hvala za vaš čas, ki ste si ga vzeli za naše poslušalke in poslušalce. Upam, da tudi vas med počitnicami čaka kaj počitka, sicer pa uspešno delo pa vam moram kljub temu zaželeti, kajti delate za skupno dobro naših družin. Hvala.
0: Tudi vam najlepša hvala, bilo mi je veliko veselje.
1: Tako, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: V Slovengradcu na 95,7 MHz.
7: Ponovitev svetovalnice nocoj ob 23, zdaj pa skok na ceste. Pozor, na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru popolna zapora, obvoz je na relaciji Logatec-Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je med predorom Golo Rebro in Pletovarje oviran promet v obe smeri, dva psa sta na cesti. Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno počelimo.

0: V tokratni oddaji Vstani hodi bo naša gostja Zlata Crlenko, tolmačka za slovenski znakovni jezik. Na vprašanje, na kaj bi še posebej rada opozorila naše poslušalce v povezavi s slovenskim znakovnim jezikom, je takole odgovorila.
1: Da si izredno želim, da ne bi več gledali na ta jezik kot na jezik neke manj vredne skupine ljudi, pač pa da bi razumeli, da so to ljudje veseli s karakterjem, s svojimi družinami, živijo med nami, s otroki, ki jih imajo, in dajmo jih lepo sprejeti, bodimo prijazni do njih. Oni so tako zelo občutljivi na našo mimiko, na naše gibe, na naš telesni izraz. Prijaznost pa nič ne stane, nasmeh pa še manj.
0: Več pa v oddaji v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-ov biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Ura je 9, čas za poročila in z nami novinarka Tanja Domenko.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je o poslanici ob dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti, ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Narod napreduje takrat, ko zna prepoznati skupni cilj in ga je sposoben postaviti nad vsakodnevne razlike, je poudaril. Ugotavlja, da javne finance niso v stanju, ki bi nam dopuščalo lahkotnost ali brezbrižnost. Prevečkrat se je denar davkoplačevalcev zapravljal. Marsikatera priložnost je bila zapravljena, marsikje se je med delovnimi ljudmi utrdil občutek, da trud ni nagrajen in da sta všečnost in ideologija bolj pomembni od politične odgovornosti. Zdaj po besedah Janše potrebujemo realističen pristop in sodelovanje, ki bi omogočilo ustavno večino za potrebne dopolnitve ustave. Ob dnevu državnosti se po njegovih besedah ne spominjamo le preteklosti, ampak se zavemo tudi odgovornosti, ki jo nosimo do prihodnjih rodov. Dolžni smo jim predati državo, ki bo varna in uspešna. Premier se je včeraj udeležil tudi slovesnosti ob dnevu državnosti na Polževem in komentiral dogajanje na državni proslavi na predvečer praznika. Kot je dejal, je pričakoval, da bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svojem govoru kritična. Sam s tem nima nobenih problemov, predsednica ima pač svoje poglede, kako stvari urejati. Sam misli, da so v določeni meri ti pogledi napačni. Na vprašanja o žvižgih iz dela publike med govorom predsednice pa je dejal, da sam na državni proslavi počastitev dneva slovenske državnosti ne bi žvižgal in protestiral. Kritičen pa je bil tudi do postavljenih ograj, to se nikoli več ne sme ponoviti, je dejal. V Venezueli po uničujočem potresu še naprej iščejo preživele pod ruševinami. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 235 ljudi, več kot 4000 je ranjenih. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od prestolnice, kjer reševanje otežujejo pomankanje usposobljenega osebja in poškodovana infrastruktura. Mednarodna pomoč že prihaja v državo. Evropska unija je aktivirala mehanizem civilne zaščite, številne države pa pošiljajo reševalne ekipe, opremo in finančno pomoč. ZDA so zaradi humanitarne katastrofe začasno omilile del sankcij proti Venezueli, da bi olajšale odpravljanje posledic potresa. In še športna vest. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prišla še do druge zmage na drugem rednem turnirju elitne lige narodov v Stožicah. V sredo so Slovenci ugnali Kanado, sinoči pa po petih nizih in hudi borbi še svetovne podprvake Bolgare. Največ točk, 17, je zbral Nik Mujanović, Rok Možič 15, Tonček Štern pa 13.
2: Fenomenalno, vseh vidikov lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev bilo pomembni in da smo si zborili težko prigarano zmago.
1: Je dejal Štern. Po prvih šestih tekmah imajo varovanci selektorja Fabija Solja zdaj 5 zmag in so na trenutnem tretjem mestu 18-članske svetovne lige narodov. Jutri jih čaka Brazilija in v nedeljo za slovo od domačih navijačev še Italija.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: Danes imam za vas dobro novico z kmetije Bukovnik pod Raduho, kjer je iz minule nedelje na ponedeljek v noči požar uničil vsa gospodarska poslopja in tudi ostrešje stanovanske hiše so se včeraj oglasili na njihovem Facebook profilu. Takole so zapisali. Dragi prijatelji, dragi vsi, ki nam v tej preizkušnji pomagate, organizirate, stojite ob strani, nas bodrite, dajete moč in pomoč ter donacije. Hvala vsem in vsakemu posebej. Brez vas ne bi mogli ostati iz pepela, se pobrati in videti v prihodnost, kjer se bomo na klopcah v senci drevesa spet lahko družili z vami. Lep dan državnosti vsem. Hvala iz srca, vsi bukovski. Novica je zelo dobra, pomeni, da niso vrgli puške v koruzo in bodo storili vse, da kmetija znova ustane iz pepela, kot so zapisali. Zdaj je naša naloga, da jim pomagamo. To lahko storite tako, da svoj dar nakažete tako na račun, ki je odprt pri občini Solčava ali pa na račun, ki ga je odprla Caritas Celje. Vsem hvala.
0: Ozrimo se še po vremenski napovedi. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, z najvišjimi dnevnimi temperaturami danes od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti pa veter vzhodnih smeri, jutranje temperature od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem že zjutraj 20 stopinj, čez dan jutri od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno vreme in zelo vroče bo. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o vremenu: Krederica delno oblačno, prijetnih 12, Kočevje 19 stopinj, Novo mesto jasno 22, takšno vreme v Celju, Ljubljana jasno 23 stopinj, Ravno na Koroškem tudi Babno polje 23, Murska Sobota jasno 24, Ajdovščina in Rogaška Slatina 24, Maribor Vrhnika 25 stopinj, Kranj 26, že ob 8, v Kopru pa 31 stopinj ob 8 zjutraj. Vroče je in tudi na cestah se dogaja, žal na primorski avtocesti, zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru je popolna zapora. Obvoz Logatec Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Na štajerski avtocesti še vedno dva psa, na cestišču med predoroma Golo rebro in Pletovarje je oviran promet v obe smeri, bodite previdni. Zastoj je še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Srečno! Ura je 9:07 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge.

Osmrtnica. V 86. letu starosti je odšla k Bogu v povečno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. V 86. letu starosti je odšla k Bogu v povečno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Perme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. Pogreb bo ob 17. danes na pokopališču na Libergi. Od 10. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestili, Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi na dobrodelno glasbeno prireditev z bogatim srečelovom, ki bo danes ob 18. na Celjski špici. Izkupiček prodanih srečk bo namenjen 10-letni deklici Lani za njene terapije in posebno prehrano. Prireditev bo imela tudi spominsko noto, saj se bodo spomnili dobrotnika Dušana Konde. Dom Sveti Jožef Celje vabi na duhovno počitniške dneve za starejše od 19. do 23. julija v prvem terminu in v drugem od 2. do 6. avgusta. Informacije in prijave do 17. julija. 059-073-800 ali info@jozef.si. Še v odmevu na včerajšnji dan državnosti Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojza iz Čužnje vasi vabita danes popovdne ob 17. v Zavod svetega Stanislava. V dvorani Matije Tomca bo ob 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole, Radu Čuk, Ignacija Frideljarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po njej bo predstavitev knjige zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta. Knjiga zbornik bo udeležencem srečanja tudi na voljo. Ljub Hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ čas, bližino in sočutenje, prošnjo življenjepisom in dokazili, pošljite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali pa se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Quixote za izven. Ob 20. lepo vabljeni v atri Strahlovega gradu Stari Loki na slovensko-argentinski glasbeni večer, s katerim se želijo pokloniti 35-letnici slovenske države. Grajski atri bodo napolnili zvoki starološkega okteta, mladega sestava, ki šele dobro začenja svojo ustvarjalno pot, ter glasbene skupine Los Tilos, ki združuje mlade slovenske glasbenike iz Argentine. Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi vabita ob 17. v Zavod svetega Stanislava, kjer bo v dvorani Matije Tomca ob 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava. Po njej bo tiskovna konferenca, na kateri bo petero od 52 avtorjev obsežnega priložnostnega zbornika predstavilo delo in življenje Lojzeta Peterleta, predsednika slovenske osamosvojitvene vlade, skozi osebne spomine, nabrane med osebnimi srečanji ter družbenim in političnim sodelovanjem. Prepeval bo oktet Deseti brat. Lepo vabljeni na koncert v podružnični cerkvi Matere Božje Prkapelc v Kropi. In sicer ob 18. bosta tam muzicirala tenorist Andrej Rustja in pianistka Ana Pučnik v sklopu projekta Mojstri pevci Kropa Drmotovo leto 2026. Na Celjskem gradu pa si lahko nocoj ob 21. ogledate slovenski muzikal Veronika Deseniška. Gre za zadnje predstave tega projekta.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

Skupina Leonard v pesmi Zbudi me. Počitnice so in čeprav velja, da se dan zjutraj lovi, ni nič narobe, če ste se komaj prebudili. Če vam to dopuščajo tile poletni dnevi, vam iz srca privoščimo bolj sproščujoče trenutke in upam, da bomo tudi za vas dobra radijska družba. V prvih urah vodenega programa v današnjem petku 26. junija smo na hitro že opisali, kaj zaznamuje današnji dan, smo pa na voljo, da nam dan postreže s čim več prijetnimi trenutki. Danes prav je, da spomnimo tudi mednarodni dnevi, dva izpostavljam, Mednarodni dan Združenih narodov v podporo žrtvam mučenja in Mednarodni dan boja proti zlorabi drog, dve kar težki vsebini in tematiki. In življenje je tudi to, zato Meta Potočnik z različnimi sogovorniki vedno kljub izzivom in težavam išče rešitve. V rubriki, ki jo bomo slišali takoj po pesmi Joanne Baez,

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan, dobrodošli v naši rubriki Življenje išče pot. Tudi danes bo naš gost dr. Bogdan Polajnar, psiholog, adiktolog, vse svoje strokovno življenje se ukvarja s pomočjo zasvojenim in tistim, s kateri se posvečajo osebam zasvojenostjo. Kaj je tisto, kar še uklepa človeka, poleg separacije, nezdrave separacije od staršev, pa še naprej, kar moramo razrešiti, ne?
2: Pozdravljeni. Ja, če nadaljujemo z tem in predstavljamo simbolično zasvojenost z temi 16, recimo malo narekovaje sestavnimi vidiki, ne, iz tega lahko potem simbolično govorimo o 16 verigah, ki oklepajo zasvojeno osebo, ne. In komentirali smo do zdaj prvih 6 verig, ne. 7 veriga pa predstavlja nezdravljenje neprepoznane, ne, in zato tudi nezdravljene duševne motnje ali pa bolezni. Za razliko od drugih ljudi je seveda za svojne osebe značilno to, da skoraj vsaka trpi za kakšno nezdravljeno, veliko krat pa sploh tudi neprepoznano duševno motnjo ali boleznjo. Včasih na to jasno nakazujejo že prevladujoče sredstvo za omamljanje zavesti. Če gre recimo za alkohol, ki je anksiolitik, med drugim analgetik in anksiolitik,

0: Potem ima oseba povišen problem z strahom. Doživljanje tesnobe, strahu je dosti več, kot pa imajo zdravi ljudje. Če grejo zdravi ljudje, kot smo prej omenili, recimo na kakšno zabavo, na žur ali kaj takega, ali sploh ne potrebujejo kakšnega mamnega sredstva alkohola, ali pa kakšen kozarček dovolj, ker imajo kvečemu samo malo treme med kakšnimi nepoznanimi, pa potem tisti kozarček to tremo zbije in so lahko družabni, plesoči, pogovarjajoči se in tako dalje. Če pa ima oseba anksioznost na motnjo, potem pa seveda tisti kozarček ni dovolj, ampak mora biti liter ali pa celo več. Tu osebe, ki imajo neprepoznane pa nezdravljene duševne motnje, seveda bistveno bolj posegajo po psihoaktivnih substancah, ne samo po alkoholu, ker na ta način, tako kot beseda Cancrinija, enega od italijanskih zaznanih adiktologov, se napačno samo zdravijo. Omamljanje ne bo razrešilo. Lahko potlači zavedanje, recimo prej smo izpostavili anksioznost, pretiran strah, lahko omamimo zavedanje, vendar ga pa s tem ne odstranimo. Če bi za količino alkohola kot zdravila anksioznost ozdravili, bi bili najbolj pogumni ljudje na tem svetu, kronični alkoholiki.
1: Pa niso,
0: ti so največ tekočega poguma popili, ampak če jih najdemo kje na kakšne klopci, v kakšnem parku, ki fehtajo, večinoma so plahi zajčki. Pustimo nekatere nasilne že med njime, ampak večinoma je pravzaprav strah problem, ki ga niso nikoli razreševali uspešno. Tako da, če ni nujno seveda, da pri vsaki zasvojeni osebi, ampak pogosto pri zasvojenih osebah nastopajo neprepoznane in nezdravljene duševne motnje. Pravzaprav bolj manj vse po spisku. Mi dva smo menili samo eno izmed mnogih, anksioznost. Ampak tu je potrebna strokovna temeljita diagnostika, da zasvojena oseba ve, ali pri njej nastopa tudi ta vidik, ker se seveda zasvojenosti ne bo mogla uspešno otresti, vkolikor bo duševna motnja ali pa bolezen neprepoznana, nezdravljena in bo, ta duševna motnja zahtevala ta je narekovaj zahtevala omamno sredstvo, da ta oseba kako torkor potlačuje to doživljanje, ki pač ni zdravo. Zdravljanje zasvojenosti seveda nujno vključuje tudi zdravljanje duševnih motenj, vkolikor nastopajo še kakšne druge duševne motnje, no se končno tudi zasvojenost sama po sebi je
1: motnja,
0: duševna motnja.
1: To so dvojne diagnoze, ki jih človek ima, kar zahtevno. Kaj pa potem še naslednje,
0: Osmi sestavni vidik so odvisnostne osebnostne lastnosti. Gre pravzaprav za to temeljno vprašanje, ali je zasvojena oseba po svojih osebnostnih, dajmo malo po domačo povedati, značajskih lastnostih, drugačna od drugih, tudi trpečih, recimo nevrotikov, psihotikov, sploh pa seveda od zdravih ljudi, sociopatov in tako dalje, če te stare klasične termine uporabljam za tako klasifikacijo. Približno v adiktologiji se tam okoljenih 8 značilnosti izpostavlja, po katerih se zasvojene osebe pomembno ločijo tudi od drugih patoloških skupin, sploh pa od zdravih, kot govorimo. In recimo tak za vzorc, če jih par komentirava, ena od takih lastnosti je zelo šibek občutek lastnega psihološkega obstoja. Za svoje osebe ima ta občutek, kot da ne obstajam, kot da me za druge ni. In tudi nekak življenjska pot jim je to izkustveno potrjevala. Tako da, če seveda ne razvijajo in zato obstajajo metode, seveda ne razvijajo in ne okrepijo svojega psihološkega obstoja, tistega zdravega jaza. Jaz obstajam, tako pa jaz mislim. To je pa moje doživljanje. Jaz imam pa ob tem takšno mnenje in tak dalje. To nekako izpostavljam tisti zdrav vidik, ne jaz preko drugih. Ta egocentričen, pa nasilni vidik, ne tega, ampak to, da sploh imajo za svojene osebe se hitro, tako kot list na reki, se hitro prepustijo toko. Tako drugi mislijo, pa čutijo, tak menijo, da bi tudi oni. To je recimo ena od takšnih lastnosti, ki jih potem osebnostno določa. Kakšni so, kot praviva, po osebnosti, po značaju. Bazično nezaupanje je tudi eno takih lastnosti, ki je za njih bistveno bolj značilna kot za kakšne druge ranjene osebe. Ne? Bazično zaupanje seveda nimajo samo zasvojene osebe, tudi kakšni drugi ranjeni imajo, ampak pri zasvojenih je to še posebej pogosto.
1: Ne? Se pravi, nezaupanje od drugega človeka, ja, ali slaba, vase?
0: Tu je mišljen predvsem nezaupanje v druge osebe. Slaba izkušnja z drugimi osebami, zlasti ključnimi bližnjimi osebami, da jim pravzaprav v resnici ni za zaupati.
1: Ampak so ne. Verjetno imeli tudi upravičeno in, to izkušnjo, ne?
0: Ja, ampak seveda, kdaj rečeš otroko, da prideš vrtec, pa boš takrat prišel, pa sigurno prideš, pa se ti potem kaj podre in se ne moš lastne besede držati, kdo od staršev še to ni doživo ali pa da ga to ni bolelo. To nekak se kompenzira, ni da se bo otrok potem oblikoval v osebo, ki ne zaupa ljudem na splošno, ne, ker ima od najbližjih sabo izkušnjo. Pri zasvojenih osebah je bistveno bolj pogosto, da so se naučili, da niti lastnim staršem ne morejo zaupati, potem so pa to, kot rečemo, generalizirali, da pa celemu svetu ne zaupajo več. Ne. Tam je bilo tistih prelomljenih besed in obljub bistveno več kot druge. To je količinska razlika v osnovi tudi nastopa. Ne.
1: Torej, ni, da ne prestrašimo staršev, ne? Če kdaj ne morejo držati besede, seveda, to ne bo škodovalo.
0: Zdaj tega ne bo otrok zasvojen, če bodo kdaj imeli kakšne neopravke službi, pa se ne bodo držali urnika, ki so ga sami postavili in tak dalje. To za tega otrok ne postane zasvojen. Ko pa to delaš bolj ali manj vsak teden, dnevno, je pa druga zgodba. Ne. In o tej govorimo takrat, ko se pogovarjamo o zasvojenosti.
1: Tam bi lahko rekli, imajo že starši probleme, ne? Ker ne morejo zagotavljati nekega rutine zdrave.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja. Prej sem to zelo poudaril, no, ker starši sem delal več kot 25 let. Tudi osebno, strokovno lahko potrdim, večinoma ne gre za slabe ljudi, v tem smislu hodobne, zlobne osebe, ki namerno druge ranjujejo, pa še na nek način bolestno uživa v tem, na to, kar smo včasih govorili, psihopati, sociopati. To je tako skrajno majhen del staršev za svojim otrokom, mladostnikom. Večinoma gre za starše, ki dobro hočejo in se trudijo, ne? Ampak sami zaradi raznih vzrokov ne zmorejo. Mm. Zato smo prej spostavljali, biti sovzrok za svojnosti pri otroku ne pomeni še nujno, da si krivec, da si sokriv. Ne, sokriv pomeni, da nekaj notranje svobodno namerno počneš, da boš nekaj slabega dosegel. Ne. Otroka zavajam pa lažem zato, ker hočem, da bo postal zasvojen, ko bo...
1: Tega nihče ne počne.
0: Nekasne, ko v pubertetnih. Ja. Tak, to je noro. Ne, ampak, drugače pa seveda, veliko krat ga pa lahko polomimo. No, in to so pač starši, ki sami pravzaprav niti niso duševno svobodni. Dosti krat so sami zasvojeni.
2: Poslušali ste psihoterapevta in supervizorja doktorja Bogdana Polajnerja o pereči temi različnih vrst zasvojenosti. Iz svojih dolgoletnih izkušenj je letos izdal nov priročnik z naslovom Celostno razreševanje zasvojenosti. Predstavlja celosten model reševanja zasvojenosti, ki temelji na obravnavi štirih ključnih področij: vedenskih in telesnih vzrokov, osebnostnih vzrokov, duhovnih ter socialnih dejavnikov. Na voljo je tudi delovni zvezek s praktičnimi vajami, ki predstavljajo novost v slovenskem prostoru. Oboje je namenjeno tako strokovnjakom kot vsem, ki se soočajo z različnimi oblikami odvisnosti. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
3: Življenje išče pot.

0: Seveda se tega želimo prav vsi, življenje je lepo, če si tega želiš, Andraž Hribar. Drugo mesto je s to skladbo zasedel na EMI leta 2001. Življenje je lepo, če si tako želimo in upam, da vam bo ta želja danes uresničena. Hvala za pozornost v teh nekaj prvih urah 26. junija. Ostajamo pri domači glasbi. Povedali smo že, zjutraj v Križankah bo imela nocoj ob 20-letnici svoje glasbene zgodbe glasbenega dela ena najbolj prepoznavnih naših kantavtoric in pianistk, Nejša. Ima 20 let svoje solo karijere in drevi torej bo zaznamovala z jubilejnim koncertom tudi svoj nastop v Ljubljanskih Križankah. Če vam je pri srcu, potem imate karto, jo boste šli poslušati, če ne pa je tule v našem radijskem etru tudi kot slovo jutranje ekipe. Lepo, lepo naj vam bo in življenje je lepo in življenje naj takšno tudi ostane. Ja, Nejša je še nekaj povedala za naš radio, pa je prisluhnimo.
1: Ta petek obeležujem svojo veličastno 20-letnico. Na odru Križank se bo treslo, poleg mojega benda, plesalcev, pevcev, Gorana Bojčevskega, bojo seveda z mano osrednje gostje, simfoniki RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla. Jaz se skrajno veselim tega večera, sploh pa, ker bojo moji hiti v tej svečani preobleki zazvonili tako, kot še nikoli ne. Res se veselim tega, da skupaj nazdravimo s mojo obletnici, mojim jubileju in upam, da jih dočakam še enkrat toliko.
0: In zakaj Križanke, ker se je njena zgodba samostojne izvajalke pred dvema desetletjema v Križankah tudi začela. Tako za srečo, dober dan pa nekaj zvezdnega prahu, tega nikoli ni odveč. V pesmi naj še srečno.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, Urh.
2: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si Zasavju na 105,9 MHz. Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura je 10, čas je za poročila. Prebrala jih bo Tanja Dominko.
3: Lepo pozdravljeni. V kabinetu predsednika vlade danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh parlamentarnih opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik Zoran Stevanović, a dodaja, da posebne potrebe po formalnem podpisovanju tovrstnega sodelovanja ne vidijo.
4: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vse en pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS. Tako da prepuščam zadeve organom stranke, bomo videli, kakšna bo odločitev.
3: Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se od včeraj mudi na obisku na Hrvaškem. Danes se mu bo tam pridružil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Skupaj se bosta udeležila mednarodnega foruma v Dubrovniku, sodelovala v različnih panelih in imela več dvostranskih srečanj. V središču bo vloga sredozemskih držav v času varnostnih, gospodarskih in migracijskih izzivov. Udeleženci bodo govorili tudi o geopolitičnih spremembah in njihovem vplivu na prebivalce, ki živijo na obeh obalah Sredozemlja. Ruska zračna obramba je ponoči po navedbah Moskve sestrelila kar 660 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti več kot 10 regijam, tudi proti prestolnici. Nad Moskvo so prestregli najmanj 47 dronov, o smrtnih žrtvah ali večji škodi oblasti niso poročale. V regiji Tula, približno 180 km južno od Moskve, je bilo poškodovanih več hiš, ena oseba ranjena. Ukrajina je v zadnjem obdobju okrepila napade z droni na rusko ozemlje, predvsem na vojaške cilje in infrastrukturo, medtem ko se še naprej sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Slovenija se je na zasedanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu pridružila predstavljeni pobudi Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi, je sporočil kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po njegovi oceni populacija rjavega medveda v državi namreč ni pod nadzorom in zato sobivanje ni več mogoče. Ob tem se je zavzel za celovit in uravnotežen pristop, ki zajema preventivo in pravno vzdržno aktivno upravljanje populacije medveda. Za sprožitev postopkov spremembe statusa zaščite mora sicer predlog podpreti večina držav članic Unije.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. In kakšne temperature so namerili pred dobro uro? Rateče in Slovenj Gradec 23, Ilirska Bistrica Kočevje 24, Ljubljana Postojna Novo mesto 25, Celje in Lendava 26, Murska Sobota Črnomelj in Hrastnik 27, Ajdovščina in Ravne na Koroškem 28, Nova Gorica 32, v Kopru pa 34 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti promet pri Lomu proti Kopru poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih Logatec in Vrhnika. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem. Na štajerski avtocesti je med predoroma Golo Rebro in Pletovar je promet oviran v obe smeri. Tam sta dva psa na vozišču. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 10:05.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, vsi smo v istem kotlu, vsi težko prenašamo vročino, no res nekoliko lažje je, če je človek na delovnem mestu na sobni temperaturi, ko le ni prevroče in zmore nekaj zdravega premisleka in ob tem bi dodala samo to, da bo tudi to minilo. Kot mine vse. Pa naj nam bo to v tolažbo. Tanja Dominko, Andrej Jerman in Mateja Bizjak, Mateja Subotičanec, prav prisrčno pozdravljamo in želimo lepo petkovo dopoldne.

0: standing in the horseshoes as I lived my life then.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop and I looked at her, I was 11 years old.
2: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
3: Z vami sem Marijan Bunič. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ena najlepših slovenskih ljubezenskih zgodb se po enem letu spet vrača na Celjski grad. Muzikal Veronika Deseniška bo letos še zadnjič razveseljeval obiskovalce v štirih predstavah. Prva bo na sporedu že nocoj, druga jutri zvečer ob 21. in potem še dve predstavi v četrtek 2. julija in v petek 3. julija. Potem pa se bo muzikal Veronika Deseniška, tako je videti, zavedno poslovil. Muzikal je sicer spektakularno delo, ki obuja eno najlepših, pa tudi najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb slovenske zgodovine. Pripoveduje o prepovedani ljubezni med celjskim grofom Friderikom II. Celjskim in preprosto, a karizmatično plemkinjo Veroniko z Desenic. Prvič je bil uprizorjen leta 2016, do zdaj pa si ga je ogledalo več kot 35 tisoč gledalcev. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja mogočne rodbine celjskih grofov. Friderik II. Celjski se na potovanju po družinskih posestvih zaljubi v Veroniko Deseniško, kar razbesni njegovega očeta Hermana II. Celjskega, ki ima zanj drugačne načrte in ne odobrava poroke med plemiči različnih stanov. Po sumljivi smrti Friderikove prve žene, Elizabete Frankopanske, se stvari na dvoru še bolj zapletejo. Kljub oprostilni sodbi na sojenju za čarovništvo, ki jo Celjani dosežejo, Herman naroči Veronikin umor. Ta zgodba je pogosto imenovana tudi slovenska zgodba o Romeu in Juliji, saj poudarja moč prave ljubezni, ki ruši gradove in premaguje družbene predsodke. V muzikalu je prav tako namig, da naj bi Friderik II. Celje zgradil kot spomenik njuni ljubezni. Veronika Deseniška je muzikal, ki svojo umetniško izvedbo, globoko ljubezensko zgodbo in elementi zgodovinske drame oživlja legendo o Veroniki Deseniški ter jo predaja novim generacijam kot opomin na boj proti krivicam in predsodkom. Ob orkestru pod vodstvom Simona Dvoršaka in izbrani igralski ekipi bo v avtentičnem okolju Celjskega gradu Veroniko spet odigrala Eva Černe Avbel.
4: Res mi veliko pomeni Veronika Deseniška in je tako pomembna zgodovinsko res in sem počaščena, da jo lahko igram. Je pa tako, da letos imam jaz 20 let kariere in Veronika Deseniška ima 10 let, odkar smo točno začeli. Tako da se res ta zgodba prepleta in ne gre ena brez druge. In ja, nepozabni so te mravljinci, ko stojim 3 minute na sodu in pojem Veronikin zagovor in me preplavajo občutki, ker je glasba in besedilo čudovita. Veliko me je naučila Veronika, najbolj to, kako iz vsakega lika ali pa iz vsake osebe, ki se sreča z njo, postane boljša potem, ko ima z njo dialog. Naprimer, Herman, ki je tako mogočen, strog, trden v svojih prepričanjih, pa ga premakne. Ja. Elizabeto enako, ne? Tako da res sem se naučila ali pa, da mi je potrdila, da to, da si prijazen do drugih, da si dober, premakne vsakega človeka.
3: Ob Evi Černe Avbel bomo v muzikalu Veronika Deseniška nastopili še Klemen Bunderla, Tjaša Hrovac Teklasa, Gregor Ravnik, Željka Predojevič, Marijan Bunič, Srđan Milovanovič ter številni drugi. Predstavo odlikuje izjemna glasba mladega Leona Firšta. Spektakularno izvirnost pa ji da 3D videoprojekcija na ruševine Celjskega gradu. Izvršni producent Tilen Naraks.
5: Zgradimo tudi vsako leto posebej oder čez obrambni jarek, ki je zelo, zelo velik oder, gor še tudi v bistvu na grajskem obzidju dodamo še zgornji oder, tako da v bistvu sama velikost odre je gromozanska. Je bil ta specifično narejen za Veroniko, uporablja se pa ga tudi za druge zadeve. Ne? In potem takem, ko damo vse te luči zrav noter, ne, ki damo na posebej zgrajene 20-metrska stolpa na vsake strani, potem tudi zelo močne projektorje za videoprojekcijo, želimo ustvariti tak nekak interaktivni musical, v katerem se tudi vidi te mogočne 3D projekcije odzadi, kjer se poudari veličino takratnega Celja, kjer se dejansko na nek način povzdigne celotno predstavo na višjo raven. Ne. In te videoprojekcije so 20x30 metrov, narejene na 3 velike ploske, vsaka koordinirana po svoje in imamo posebej tudi osebo, ki upravlja s temi videoprojekcijami, ker na vse zadnje mora nekdo prav čas pritisnuti enter, ne, tako kot tudi naši tonci morajo prav čas prežgati na glavne mikrofone. Ne. Običajno recimo v kakih križankah ali pa podobnih prizoriščih, načeloma imaš tehniko že tam. Ne. Vse je postavljeno, tu pa gremo vsako leto znova. Ne. Smo imeli ravno tehnični sestanek za pripravo odra, optimizacijo postavitve stolpov zaradi tega, da videoprojekcija pride do polnega izraza. Pravilna postavitev takšnih in drugačnih elementov zaradi tega, da ima publika čim boljšo zvočno sliko. Ne. In glede na to, da je to tako zgodovinsko prizorišče, je to velik zalogaj, zaradi tega, ker ne smeš ničesar tam gor narediti dejansko. Ne? Zavod za varovanje kulture dediščine je zelo strikten, kar se pri takem spomeniku nacionalnega pomena tudi spodobi. In potem takem delamo neke optimizacije za to, da smo čim manj invazivni noter, ampak hkrati, da damo najboljšo izkušnjo vsakemu obiskovalcu.
6: Dostop z osebnim avtomobilom na Celjski grad v času predstav ni mogoč, zato pa je organiziran brezplačni avtobusni prevoz z avtobusi, ki odpeljajo izpred železniške postaje. Muzikal Veronika Deseniška se bo po 10 letih, kot rečeno, poslovil, zato lepo vabljeni na zadnje 4 predstave. Nocoj ob 21.

0: V petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. Nocoj ob 20.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Nocoj ste lepo vabljeni k poslušanju kolokvija, v katerem bomo več slišali o zahvalnem študentskem romanju na Brezje ob zaključku študijskega leta. V drugem delu oddaje pa se potopimo v svet mladim blizu umetne inteligence.
1: Dejansko koristi takrat, kadar z njo oziroma z njeno pomočjo raziskujemo celoten problem, ob tem se zelo veliko naučimo in potem ta izdelek, pravzaprav veliko uporabnih gradiv dobimo od umetne inteligence, ampak sami na koncu sestavimo v bistvu končni izdelek in si pomaga z umetno inteligenco, potem dobiš kvalitetne rešitve, ki so bistveno kvalitetnejše od tega, kar bi zmogel v bistvu sam.
0: Je v pogovoru za naš radio povedal Martin Mele iz zavoda Šolt. Celotnega pogovora ne zamudite nocoj ob 21.

0: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
1: Ne samo za musko, za vse živo.
0: Zakon.
2: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
6: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
8: Ura je točno 11, čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami je Petra Stopar.
9: Lepo pozdravljeni. Na včerajšnji dan državnosti so se že 24-tič pri maši za domovino in na praznovanju državnega praznika zbrali na Polževem nad Višnjo goro. Mašo v podružnični cerkvi Svetega Duha je daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Škof Saje je poudaril, da Slovenija tudi danes potrebuje modrost, kakršno je Salomon prosil od Boga. Poslušno srce, ki zna razločevati med dobrim in hudim, ter pravično služiti ljudstvu. Vse je povabil k hvaležnosti za dar samostojne države, za svobodo ter za vse, ki so v odločilnih trenutkih prevzeli odgovornost za domovino in njeno obrambo. Potem, ko sta imeli praznovanje 20. obletnice ustanovitve Škofiji Novo mesto in Celje, je včeraj to obletnico slovesno zaznamovala še Mursko-Soboška škofija. Več Jakob Turk.
10: Mašo je ob somaševanju škofov in duhovnikov ter prepevanju združenih pevskih zborov daroval nunci Bianco. Pridigal je škof Kozinc. Med drugim je poudaril, da se je v teh dveh desetletjih obstoja škofije Božja moč razodevala v mnogih trpečih, ki so svoje trpljenje znali priložiti k križu, mnogih očetih, materah, ki so z Božjo ljubeznijo v srcu vzgajali otroke, jim dali priložnost, da bi spoznali Boga, škofje in številni duhovniki, ki so delali Jezusova dela v moči posvečenja, redovniki, redovnice, kateheti in katehistinje, animatorji, pevci, ministranti, karitativni delavci, mnogi skriti župnijski in škofijski sodelavci, ki so velikodušno dajali svoje moči in čas, ne da bi zato pričakovali drugo plačilo. Molitev v Oče naš je uvedel prejšnji soboški škof Peter Štumf, k pozdravu miru pa je povabil prvi soboški ordinari Marjan Turnšek. Ob sklepu sta zbrane nagovorila nunci in mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Praznovanje se je sklenilo z molitveno uro na čast Božjemu služabniku Danielu Halasu. Jeseni bo škofija jubilej obeležila še s simpozijem.
9: Pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je bila včeraj osrednja zunanja slovesnost v letu svetega Frančiška Asiškega, v katerem se Frančiškovi bratje in sestre spominjajo 800. Obletnice odhoda svojega ustanovitelja v večnost. Minorit in nadškof v Izmirju v Turčiji, pater Martin Kmetac je v nagovoru pri maši poudaril pomen spreobrnjenja, ki ga je doživel tudi sveti Frančišek.
11: Frančiška pretrese dogodek, ki ga omenja na začetku svoje oporoke, in sicer srečanje z gobavcem, ko Frančišek premaga samega sebe in se pusti dotakniti človeku v gnusu in trpljenju, se v njem nekaj dokončno spremeni. Človek v svojem neizmernem dostojanstvu, človek ustvarjen po Božji podobi, ponižan, izničen, oblečen v trpljenje, zaznamovan z minljivostjo in smrtjo. V tem človeku Frančišek odkrije samega sebe. Frančiškovo izkustvo sredi gobavcev spremeni njegov pogled na življenje.
9: Več utrinkov si lahko ogledate na naši spletni strani. Slovenska Karitas zbira sredstva za pomoč ljudem v Venezueli, ki sta jo v sredo prizadela močna potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Zahtevala sta najmanj 235 smrtnih žrtev in več tisoč ranjenih ter povzročila veliko materialno škodo. Mnogi so ostali brez svojega doma in vsega imetja, kar bo dodaten izziv za že tako obubožane prebivalce, ki jih že vsaj desetletje pesti huda politično-gospodarska kriza. Slovenska Karitas s humanitarno pomočjo pomaga ljudem v Venezueli, tudi tam živeči slovenski skupnosti, že od leta 2017. Svoj dar lahko posredujete z SMS sporočilom z vsebino Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 evrov ali z nakazilom na tekoči račun Slovenske Karitas.
8: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, temperature zjutraj bodo do 18, na Primorskem okoli 20, dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Izmerili so jih pred dobro uro. Rateče in Slovenj Gradec 23, Kočevje 24, Ljubljana in Postojna 25, Novo mesto in Celje 26, Murska Sobota 27, v Kopru pa so namerili 34 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta proti Nanosu. Iz Nove Gorice proti Razdrtemu je treba avtocesto zapustiti že na priključku Ajdovščina. Nesreča se je zgodila na regionalni cesti Maribor-Hoče, tam je oviran promet proti Hočam. Zastoji so na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika-Logatec, predpostojno proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Lucija in Šmarje-Koper. To so bile novice iz življenja cerkve, ura je 11:07.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Še par obvestil. Župnija pod Nanos vabi to nedeljo ob 12. k sveti maši pri svetem Hieronimu na Nanosu. Sveto mašo bo daroval Tomaš Kodrič, torej v nedeljo. Ste vabljeni k sveti maši pri svetem Hieronimu na Nanosu ob 12. Župnija Šentjoš nad Horjulom pa vabi prav tako v nedeljo ob 10. k spominski slovesnosti pri kapeli mučencev. Sveto mašo bo daroval prelat Anton Slabe. Sledil bo kulturni program. V cerkvi svetega Jošta bo na ogled razstava Marka Jermana z naslovom Križevpotni venec. Vabljeni v Šentjoš nad Horjulom v nedeljo ob 10.
12: Tednik Domovina.
13: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
12: Domovina. Že na prodajnih mestih.
14: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Športno oddajo danes začenjamo v Ljubljani, v ljubljanskih Stožicah. V nadaljevanju bomo pogledali še v svet, se ustavili pri kolesarjih, nogometaših, pogledali tudi k športu invalidov, torej dobrodošli v naši športni oddaji. Naša odbojkarska reprezentanca, moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani v sredo premagala Kanado s 3-1. Dobro so začeli torej tudi Ligo narodov v Ljubljani. Po uvodnih 3 zmagah so skupno prišli do 4. Včeraj jih je potem čakala še Bolgarija, tam malo težje, ampak tudi zmaga. Najprej pa postojmo pri prvi uvodni zmagi proti Kanadi. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solja na prvem turnirju lige na Kitajskem, spomnimo se, nanizala 3 tesne zmage s 3-2 proti Kitajski, Poljski in Kubi, tudi poraz proti Japonski. Zdaj pa k zmagi proti Kanadi. Reprezentant Jan Kozamernik.
2: Kanada ni lahka ekipa, ni ekipa, ki bi jo lahko podcenjevali. Ne glede na to, da so veliko nižje rangirani od nas, si zaslužijo veliko več spoštovanja, sploh glede na to, koliko imajo rotacije, koliko imajo igralcev, ki so danes igrali s klopi, so res prikazali lepo odbojko. Bili so pametni, niso delali veliko napak in ja, tako praktično prideš do napete tekme. In moram reči, da sem vesel, da smo na koncu uspeli te napete sete dobiti. To je velik plus za nas, ampak nam manjka še tiste discipline, tistega kakovosti na lahke stvari, ki bi tekmo naredilo veliko lažje za nas.
1: Ljubitelji in poznavalci odbojke z zanimanjem spremljajo, kot rečeno, pomlajeno slovensko odbojkarsko reprezentanco. Tudi o tem Jan Kozamernik.
2: Ja, mislim, delamo tudi mi korake naprej, ampak seveda, želimo si narediti še kakšnega več, ni to dovolj. Jaz mislim, da smo naredili korak naprej od tistih tekem na Kitajskem, ampak imamo pa še veliko prostora za napredek in jaz si želim, da bi iz tekme v tekmo bili tukaj boljši. Niso stvari, ki jih je treba natrenirati, so stvari, ki so bolj odvisne od našega fokusa, od naših trenutnih momentov, ki so na igrišču, da smo bolj zbrani, da znamo boljše odreagirati.
1: Jan Kozamernik je po uvodni zmagi izrazil tudi upanje, da bo iz dneva v dan bolje z vsem, kar je omenil, kar smo zdaj le slišali v prispevku in res prišel je nov dan. Prišel je četrtek, ko so naši odbojkari po hudem boju ugnali še Bolgarijo s 3-2. Po zahtevnem obračunu v obliki aktualnih svetovnih podprvakov Bolgarov, ki so na prvi tekmi ljubljanskega turnirja ugnali Italijane, Rok Bračko.
3: Ja, pa če res takih občutkov v bistvu ne doživiš dosti krat, v bistvu celo leto, mogoče 2 leti.

0: Zaradi tega smo tudi že toliko tekem v letošnji sezoni obrnili, bi smo igrali na 5 setov, jih zmagali.
1: Včeraj sicer naša reprezentanca ni našla odgovora na bolgarski servis, odličen je bil, ampak je pri nas dobro deloval blok. S pomočjo bučne podpore s tribun so se zares ogreli ob koncu četrtega niza in na koncu prišli do 5. zmage v ligi, no in o teh preobratih je zdajle govori tudi reprezentant Rok Bračko. Od 5 zmag je bila ta tudi 4. s 3-2. Na lestvici lige so tako naši odbojkarji povsem pri vrhu na 3. mestu. Po današnjem dnevu premora se bodo jutri ob 20:30 minut naši odbojkarji merili z Brazilijo.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Od moške odbojkarske reprezentance pa še k damam. Naša ženska odbojkarska vrsta si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v kateri je na 6 tekmah nanizala 6 zmag, že zagotovila uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki bo leta 2028, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. V zadnjih tednih se naša reprezentanca meri v Evropski ligi, v turnirskem delu tekmovanja je zabeležila 6 zmag na prav toliko tekmah, ob tem pa ni oddala niti niza in si zagotovila najboljše izhodišče pred polfinalom. Skozi Evropsko ligo si Slovenke skušajo zagotoviti tudi nastope v elitni ligi narodov. Po zmagi na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji so se povzpele na 18. mesto na svetovni lestvici, ki jim ravno še zagotavlja zgodovinsko uvrstitev v Ligo narodov. Na Evropskem prvenstvu, ki smo ga omenili, kamor so torej naše odbojkarice že uvrščene, bodo nastopili tudi slovenski odbojkari, Evropska zveza pa je sporočila, da bo ena od držav gostiteljic Črna Gora.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Marsikaj rezultatsko in sicer zanimivega se je dogaja na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gradiva je veliko za nekaj športnih oddaj že doslej, pa vendar poglejmo na včerajšnje dogodke. Nizozemska reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja v Kansas Cityju premagala Tunizijo s 3-1, osvojila prvo mesto v skupini F, no in iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1 v Dallasu. V velikem slogu se je od svetovnega prvenstva poslovila reprezentanca Turčije, ki je namreč v zadnjem krogu skupine D v Los Angelesu premagala gostiteljico Združene države Amerike s 3-2. Na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so tako napredovali nogometaši iz Združenih držav Amerike in Avstralije, Paragvajci so zaenkrat še vprašljivi. Kar veliko je nogometne matematike s pogledom na nadaljevanje svetovnega prvenstva. Že v sredo pa so kot prvi opravili skupinski del svetovnega prvenstva v skupini B. V Vancouveru je Kanada v tretjem krogu proti Švici izgubila z 1-2, v Seattlu pa je Bosna in Hercegovina proti Katarju slavila s 3-1.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ob petkih radi pogledamo tudi naprej. Ta konec tedna bo zanimiv za vse, ki imate radi kolesarstvo in slovenske ceste. Danes se namreč v Krteljevem z vožnjami na čas začenja državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal na tanko ob 18,7 minut. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16,30. Ja, napovedujejo kaj drugega kot hudo pripeko, v Krteljevem pri Novem mestu bodo tole podelili prve nazive državnih prvakov v kolesarstvu. Glavni del bo v nedeljo, ko se bodo v Gaborju kolesarji in kolesarke borili še za naslove na cestnih dirkah. Najprej bodo, kot rečeno, vse oči uprte v Rogliča. 36-letnik ni nastopil na državnem prvenstvu od leta 2020, ko je osvojil naziv prvaka na cestni dirki. Takrat je, spomnimo se, ugnal Tadeja Pogačarja. V vožnji na čas pa je bil od Kisovčana Pogačar boljši. Roglič je državni prvak v vožnji na čas postal leta 2016, ko je v Ljubljani za slabi 2 minuti ugnal Mateja Mohoriča. Slednjega tokrat ne bo na štartu, bo pa nastopil na cestni dirki. Roglič tako pravega tekmeca v boju za zmago v Krteljevem ne bi smel imeti. Z ekip svetovne serije bosta nastopila le Roman Jermakov in Jakob Omrzel. Slednji bo v nedeljo branil naslov prvaka na cestni dirki. Naslov v kronometru bo branil Mihael Steiner. Tu je tudi ženska konkurenca, žal zaradi grdega padca na dirki po Švici ne bo Urške Žigart, prva favoritinja je posledično Nika Bobnar, lani še najboljša med mlajšimi članicami. Ob obeh članskih zasedbah bodo nastopili tudi kolesarji v mlajših kategorijah, skupno bo na štartu kar 165 kolesarjev in kolesark, največ v konkurenci starejših in mlajših mladincev. Torej srečno tako vsem kolesarjem kot organizatorjem, ki jih čaka kar zahtevno delo, posebej v takih poletnih žgočih razmerah. Vse dobro na Dolenjske ceste.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Današnjo oddajo smo začeli z reprezentanco in pogledom proti evropskemu parketu. Lahko bi rekli, da bomo tudi skoraj sklenili na podoben način, kajti reprezentanca košarke na vozičkih je odpotovala v Zagreb, kjer se v nedeljo začenja evropsko prvenstvo divizije B. Slovenija bo uvodno tekmo odigrala v ponedeljek. Prvenstvo bo potekalo do 5. julija. Kapetan Žiga Slapničar pa je takole odgovoril na vprašanje, ko so ga vprašali, kako je bilo s pripravami. Za njimi so namreč priprave, ki so potekale v Laškem in Kranjski Gori, kako so napredovali in kaj je tisto, kar so na pripravah okrepili.
2: Prvo je brzina, to je sigurno na prvem mestu. Uigranost, ekipa kot ekipa smo skupaj. Mislim, dihamo en za drugega, tle nekaj rečeš, tako da to je en velik plus.
1: In kakšna konkurenca čaka našo reprezentanco v košarki na vozičkih?
2: Ja, težka. Težka, ampak tako kot sem rekel, tekmo po tekmo, bomo videli. Ja, v štabu smo se zadali, da čim več zmagate, ne? Pa dalje. Bomo videli.
1: Vse reprezentance vedno upajo tudi na podporo navijačev.
2: Ja, definitivno sploh letos, ki je Zagreb spet ni tako daleč, ne? Da se razume. Bomo veseli, če bojo prišli definitivno navijači.
1: Povedanemu je selektor Kobašević dodal, da je v prvi vrsti cilj reprezentance, da se stabilizira v diviziji B evropske košarke na vozičkih. Pred 4 leti so se namreč znova uvrstili v to divizijo, pred 2 letoma pa obstali. Tudi zdaj mora biti prvi cilj, da si zagotovimo obstanek v srednjem kakovostnem rangu, pravi selektor. Potem pa bomo z vsako zmago poskušali pogledovati proti polfinalu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Zanimiva novica, ki lahko zbudi zanimiva pričakovanja za tiste, ki radi spremljate avtomoto šport, mladi slovenski dirkač Mark Kastelic, ki s svojimi dirkaškimi uspehi v tujini zadnje čase polni časopisne strani in zaslone, se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo doslej. Kastelic bo namreč nastopil na eni najbolj znanih vztrajnostnih dirk na svetu. Nastopil bo na dirki 24 ur Spa, na znamenitem dirkališču Spa-Francorchamps v Belgiji. Vztrajnostna dirka velja za eno izmed najtežjih svetovnih dirkaških preizkušenj in se uvršča ob bok dirkam 24 ur Le Mans v Franciji ali 24 ur Nürburgringa v Nemčiji, celo 24 ur Daytone v Združenih državah Amerike. In ljubitelji avtomotošporta pri nas bodo zanimanjem spremljali 24-urno dirko, ki se bo začela v soboto ob 16:30, končala ob enaki uri, dan pozneje v nedeljo. Štartna številka 66 bo na vratih nemškega Audija R8 LMS, v katerem bodo sedeli Italijan Rocco Mazzola, Norvežan Ogart, izraelski dirkač Ariel Levi in naš avtomobilist leta Mark Kastelic. V razredu GT3 se bodo pomerili z najboljšimi dirkači sveta in z nekaterimi največjimi imeni dirkaškega sveta, torej srečno kličemo našemu dirkaču in tudi vsem ostalim, ki bodo v tem koncu tedna imeli čas za nove dokaze. Kaj bomo lahko gledali? Nogomet in svetovno prvenstvo, odbojko pa Ligo narodov v Ljubljani. Rokometaši bodo na Dunaju dočakali žreb skupinskega dela Lige prvakov, atleti v Zagrebu čaka jih miting zlate svetovne serije, kolesarje domače državno prvenstvo v vožnji na čas že danes v Krteljevem, kot rečeno, tenis in Wimbledon prihaja na peščena prizorišča, namizni tenis v Los Angelesu, dirkači rejlija dirkajo po grških cestah, veslači so v Lucernu na tekmah za svetovni pokal, judoisti so na Kitajskem, tisti, ki radi spremljate motokros, boste zazrti na Portugalsko, v Esnu pa velika nagrada Nizozemske motociklistov. Ta konec tedna prihaja tudi velika nagrada Avstrije, Formula 1 v Špilbergu. Toliko za danes, hvala za pozornost, vse dobro vam želim v teh vročih dneh in vas vabim, da prisluhnete športni oddaji znova v ponedeljek ob 11:15. Z vami sem bil Jure Sešek.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: V petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. Nocoj ob 20.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 26. junij. Bodi očiščen.
2: Včasih katoličanom, resnici na ljubo, kdaj tudi upravičeno, očitajo, da je spoved neke vrste potuha, nekakšna licenca za nepoboljšljivost. Gre za napačno predpostavko, da lahko stori karkoli, se na to očisti pri spovedi in nadaljuje po stari poti. Seveda je to sklepanje povsem napačno, saj brez iskrenega obžalovanja ter namena, da se greh ne ponovi in popravi krivica, spoved ni veljavna. Gospod, če hočeš, me moreš očistiti, je gobavec prosil Jezusa in ta mu je rekel, hočem, bodi očiščen. Ta dialog bi lahko obrnili tudi tako. Grešnik, če hočeš, moreš prekiniti z grehom, prosi spovednik grešnika in ta mu odvrne, hočem, naj se zgodi. Bili bi blizu raja na zemlji, če bi bilo tako enostavno. Ker pa smo ranjeni, bolečino in trpljenje prepogosto tešimo in blažimo tako, da ranimo druge. Tako kot je beseda šele začetek, je tudi telo zgolj nosilec. Moč ima šele dejanje in v primeru greha moč za spreobrnjenje prihaja iz duha, ne iz mesa. Prav o tem priča odlomek besedila, ki ga je o Frančišku zapisal sveti Bonaventura. Čeprav je že dosegel čudovito čistost srca in telesa, je nenehno očiščeval oči svojega duha z gostimi solzami, ne meneč se za škodo, ki so je trpele oči njegovega telesa. Ljubša mu je bila telesna izguba vida, kakor da bi potlačil pobožnost duha in zadrževal solze, ki očistijo notranje oko, da lahko uzre Boga.

0: Dragi poslušalci, v za danes izbranem evangeljskem odlomku slišimo, kako je Jezus na poti z gore srečal gobovca, ki ga je počastil in prosil, naj ga ozdravi. Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel, hočem, bodi očiščen. Zgodba o zaupanju in veri, predvsem pa o gospodovem hočem, o njegovem odgovoru na naše prošnje. Tudi nam odgovarja in v tem prepričanju iz dneva v dan sklepamo roke po namenih naših poslušalcev. Danes se najprej zahvaljujemo za dobro psihično počutje. V imenu druge poslušalke pa prosimo za srečen porod in zdravje novorojenčka in mamice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, kdo ste slavljenci tega petka. Začenjamo v Logatcu, tam se rojstnega dne veseli Cirila Tomazin, Tabor, tam domuje. Ivana Rupnik, Kuratova Kranj. Peter Kavčič, Šentjošt, Horjul. Pavla Bičič, Šentviška Gora, Slap ob Idrijci. Lada Baraga, Brilejeva Ljubljana. Janez Kvaternik, Šmarata, Stari trg pri Ložu. Pavla Vnuk, Levčeva, Maribor. Magda Perič, Dobrdobska, Ljubljana. Nada Dobrovoljc, Vrhpolje pri Kamniku, Kamnik. Ivanka Mislej, Budanje, Vipava. Anica Burgar, Brniška, Vodice. Marija Florjanc, Parižlje, Braslovče. Tomaž Golob, Dobre želje pošiljamo v Eisenbach. Ivo Cedilnik, Švegljeva, Gunclje, Ljubljana, Šentvid. Franc Suhadolnik, Jezero, Preserje. Paula Zajec, Loška cesta, Žiri. Franc Lenart, Šmartno pri Slovengradcu, Slovengradec. Mirka Urbanija, Perucijeva, Ljubljana. Srečko Namlih, Podgorska, Kočevje. Slavica Lukan, Trčkov Grič, Vrhnika. Anica Pintar, Rečiška, Bled. Peter Govek, Okonina, Ljubno ob Savini. Božena Težak, Radoviči, Metlika. Ciril Istenič, Javorje, Poljane nad Škofjo Loko. Pavle Ferlan, Kleče, Dol pri Ljubljani. Milka Rupnik, Gorenska, Logatec. Anka Trpin, Dergomaška, Ljubljana. Fani Miklavčič, Grabljevec, Grosuplje. Bernarda Sipoš, Pot v Toplice, Ptuj. Anica Švab, Alpska, Lesce. Pavla Jereb, Kosovelova, Žiri. Vinko Košir, Zabočevo, Borovnica. Bojana Kete, Dolenje, Ajdovščina. Vera Curk, Marinčev Grič, Vrhnika. Valerija Barber, Zadnja vas, Begunje na Gorenjskem. Peter Gartner, Brestrnica. Slavka Slapar, Breg, Komenda. Drago Baligač, Cankarjeva, Beltinci. Bogdana Cegner, Vizore, Nova Cerkev. Aleš Ivanc, Primožičeva, Ljubljana, Črnuče. Brane Gaber, Tehovnikova, Medvode. Alenka Sajovec, Baragova, Žužemberk. Tomaž Dacar, Graška, Litija. Slavko Brgles, Cesta ob Barju, Škofljica. Dejan Horvat, Markovci, Šalovci. Nataša Mervič, Vrtovin, Črniče. Pavel Petrič, Kot pri Prevaljah, Prevalje. Monika Trojar Deželak, Na plavžu, Železniki. In Ana Janžovnik, Spodnji trg, Gornji grad. Dragi slavljenci in drage slavljenke, sodelavci Radija Ognjišče, se vam najprej lepo zahvaljujemo, da ste na našem seznamu, da nas poslušate, spremljate in podpirate. Želimo vam obilo zdravja in sreče ter zadovoljstva. Čez vse to pa veliko hvaležnosti za vse dobro, kar ste v življenju prejeli. Vsem Pavlom in Pavlam pa ob bližajočem godovnem dnevu vse najboljše za dvojni praznik. Lepo praznujte in se veselite ob naslednji melodiji.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A je to gospod Vinko?
0: Ja,
1: pri telefonu. Vinko Košir.
0: Tako je.
1: Ki ima danes rojstni dan.
0: Dupaj tam?
1: Ja, tukaj pa nekdo, ki ga skoraj da poznate, če ne, vi pa vaša žena.
0: Ja.
1: Mateja Sobotičanec je moj ime.
0: Lepo poznam, kdo kliče, ja.
1: No, vidite. Prav, da se nisem predstavila za to majhno presenečenje, a ne? Kako boste danes praznovali, Vinko, povejte? In kakšen delež bo imela slavi potem pri tem?
0: A ja, ja, to pa ne vem. Kakšen delež bo imela ona?
1: Bo kaj pomagala?
0: Kakšen ga si bo vzela?
1: Aha, bo pomagala?
0: Ja, itak, se mora pomagati skozi.
1: Ja. Kaj bi bilo pa potem takega, da bi vam izpolnilo kakšno željo, česa si želite, ali so to samo skrite želje, na kaj upate?
0: Jaz si želim samo zdravje, nič drugega.
1: O, lepo.
0: Vse drugo samo pride.
1: Ja.
0: Če se človek malo trudi.
1: Drži. Vinko, kaj pa glasbenega vam lahko ponudimo, da bo še bolj zaigralo vaše srce danes?
0: Aha, ja, to pa eno Slakovo.
1: O.
0: Grablice.
1: Grablice bomo, ja.
0: Če se človek malo trudi.
1: Drži. Vinko, kaj pa glasbenega vam lahko ponudimo, da bo še bolj zaigralo vaše srce danes?
0: Aha, ja, to pa eno

0: škoda. Škoda, da je to zdaj že vse zmenjeno. Pa drugič, pa prihodnje leto, recimo.
1: No, tako, ja.
0: Ja. Vse dobro vam želim, res zdravi ostanite, naj kmetija dobro uspeva in vse lepo vam in vsem otrokom in ostalim potomcem vajnim.
1: Ja, najlepša hvala, najlepša hvala.
0: Ja, z veseljem.
1: Je pa bilo presenečenje zelo.
0: No, lepo. Vse dobro, gospod Vinko.
1: No, hvala.
0: Srečno, z Bogom.
1: Bog.

Pa poglejmo še k našim poletih okroglim slavljencem. Dva imamo, čeprav vas je veliko, ki prav danes praznujete. To sta Pavla Jereb, Kosovelova žiri, gospa Pavla se veseli 70-ih let, Franc Suhadolnik, Jezero Preserje pa praznuje 80. rojstni dan. Z vsakim človekom prihaja na svet nekaj novega, česar še nikoli ni bilo, nekaj prvega in edinstvenega. To edinstveno je tisto, kar je vsakomur naloženo, da zgradi in izvede. V vsakomur je nekaj dragocenega, česar ni v drugem. In to dragocenost, spoštovana Pavla in spoštovani Franc, sta pripeljala do teh lepih okroglih let. Želim vama lepo praznovanje v krogu vseh tistih, ki ste si med seboj najbližji. Radijski sodelavci vam segamo v roko in pošiljamo naslednjo melodijo. In upam, da sledita srcu.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepuder.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.
0: Luka Anžič.
3: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
0: Kapucin, brat Dominik Papež.
4: Žena, glej tvoj sin.
0: Jezuit, pater Janez Gorinc.
5: Ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.
0: Letošnjim novomašnikom prisluhnite jutri ob 17. na Radiju Ognjišče in v podcastu Naš gost.
6: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
7: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
6: Top!
7: Ne, Urh.
8: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
9: je ura, čas za poročila. Z nami je Tanja Dominko.
10: Lepo pozdravljeni. V zavodu svetega Stanislava bo popoldne priložnost na slovesnost ob 35-letnici slovenske državnosti in 78. rojstnem dnevu prvega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta. Predstavili bodo zbornik Lojze iz Čužnje vasi, v katerem 52 avtorjev skozi osebne spomine osvetljuje njegovo življenje in delo. Organizator Pavel Peter Bratina je za naš radio dejal.
11: Ta naša proslava bo imela tri dele. V prvem delu se bomo posvetili prav slovenski državnosti z govorom gospoda Jelka Kacina. V drugem delu bomo predstavili knjigo, kjer bodo sodelovci nekateri od teh predstavili svoje prispevke oziroma svoje gledanje na Lojzeta Peterleta. V tretjem delu pa bo Lojze Peterle sam povedal nekaj besed in bo zaključil morda celo svojo odor dosti, ki je zapel tudi v Evropskem parlamentu.
10: Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca leta 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v unijo. Ta trenutno gosti približno 4,4 milijona Ukrajincev, ki so od februarja leta 2022 zbežali pred rusko agresijo. Evropski parlament in svet sta dosegla začasni dogovor o novih pravilih za boljšo zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Meje izpostavljenosti snovem, ki se uporabljajo pri proizvodnji baterij, jekla, kemikalij in tekstila, bodo odslej strožje. Pravila prvič določajo tudi meje izpostavljenosti izoprenu, ki se uporablja pri proizvodnji gume. Z novimi ukrepi naj bi v naslednjih 40 letih preprečili približno 1700 primerov pljučnega raka in 19000 primerov drugih z delom povezanih bolezni. Dogovor pojasnjuje tudi pravila o zaščitni opremi in uvaja boljše zaščitne ukrepe za gasilce, zdravstvene delavce in tiste, ki nudijo nujno medicinsko pomoč. Končno glasovanje naj bi v Evropskem parlamentu potekalo na oktobrskem plenarnem zasedanju. V Jurjevanski dragi v Črnomlju se bo zvečer slovesnim odprtjem začelo osrednje dogajanje Jurjevanje v Beli krajini, najstarejšega slovenskega folklornega festivala. Vse do nedelje zvečer si bo mogoče ogledati številne nastope folklornih in drugih skupin, obiskati delavnice in poskusiti kulinarične dobrote. Direktorica zavoda Ric Bela krajina Barbara Papež-Laurič.
12: Letos imamo izjemne goste, seveda poleg domačih folklornih skupin, ki predstavljajo temelj našega festivala, smo povabili v goste folkloriste iz Madžarske, Severne Makedonije, Argentine in Hrvaške. Sobota se že zjutraj na grajskem dvorišču pri gradu Črnomelj začenjamo jurjevanje s svetovno kuhno, brančom okusu iz držav gostujočih skupin, ki ga bodo za nas, za naše obiskovalce, pripravljali tekmovalci Masterchefa Slovenije. Dopoldne bomo videli lahko tudi najbolj pristen trenutek festivala, to je obredje Zelenega Jurja v izvedbi folklorne skupine iz Črnomlja. Popoldne pa bomo s povorko in srečanjem godb ter mažoretk proslavili visokih 160 let godbe Črnomelj. Na odru pa se bo godbam pridružil tudi policijski orkester.
10: Živahno pa bo tudi v nedeljo.
9: Ja, v teh dneh pozorno poslušamo vremensko napoved, mnogi upajo, da se bo kaj spremenila, ampak kar ostaja podobna dan dnevu z napovedmi vročega vremena. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče, temperature od 32 do 37 danes, vroče bo tudi jutri, temperature od 33 do 38 stopinj Celzija. In seveda opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj izrazita bo na Primorskem, pa v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva, torej v nedeljo in ponedeljek, bo zelo vroče. In številke temperature, ki to potrjujejo v Ljubljani, 31 stopinj ob 12, prav toliko 31 stopinj, so namerili še v Mariboru, pa v Novem mestu, Ilirski Bistrici, na Vrhniki, v Trebnjem, Kočevju, Kranju, 31 stopinj v Gornjem gradu, Slovengradcu, Slovenskih Konicah in Ravnah na Koroškem. Najtopleje je bilo v Novi Gorici ob 12 36 stopinj Celzija, 34 v Metliki, 33 pa v Kopru in Murski Soboti. Jasno je nebo nad Tolminom, 33 pa Litija, Celje, Ajdoščina, 33 stopinj. 30 stopinj so namerili v Postojni, Bohinjski Češnici in Logatcu, 29 v Ratečah in Babnem Polju, 27 stopinj pa na Jezerskem. Listca jasno, 26 stopinj in Kredarica, zmerno oblačno, 13 stopinj Celzija so namerili ob 12. Opozarjamo na vzhodno ljubljansko obvoznico, ki je zaprta med Zaloško cesto in Zadobrovo v smeri proti Štajerski zaradi prometne nesreče. Promet je tako preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico. Do nesreče je prišlo tudi na Štajerski avtocesti pri uvozu Snebarje proti Mariboru, zato je tam zaprt vozni pas. Pa na cesti Laško-Rimske Toplice pri Udmatu, cesta je zaprta, za osebne vozile je mogoč obvoz po cesti Globoko Marija Gradec. Na glavni cesti Litija Zagorje je promet zaradi nesreče pri odcepu za Zagorje urejen izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem zaradi ovire na cestišču, na Štajerski avtocesti pa predmet ovira promet med Žalcem in Lopato proti Mariboru. Zastoji so na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru, tam je zamuda 25 minut, in pred Postojno tudi proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Izola-Lucija in Šmarje-Koper. Slišali ste poročila, 12 in 37 minut je ura, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 14.
13: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

O smrtnici. V 86. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Prme iz dvora 37 Šmartno pri Litiji. V 86. letu starosti je odšla k Bogu po večno plačilo draga žena, mami, babica in prababica Marija Prme iz dvora 37 pri Šmartnem pri Litiji. Pogreb bo danes ob 17. uri na pokopališču na Libergi. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V žalosti sporočajo, da jih je zapustil dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. V 94. letu starosti je tiho in nenadoma odšel k večnemu počitku. V žalosti sporočajo, da jih je zapustil dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. V 94. letu starosti je tiho in nenadoma odšel k večnemu počitku. Pokojni bo od danes, od 15. ure naprej, ležal v mrliški vežici v Hinjah. Od njega se bodo poslovili jutri, v soboto, ob 10. na pokopališču v Hinjah.

Ob 12.40 minut pa vas vabim, da prisluhnete še obvestiloma, najprej vabilo ob prazniku ustanovitelja Opus Dei, svetega Jožef Marije Skrivaja, vabljeni drevi k sveti maši. Ob 18.30 minut v Ljubljanski stolnici. Maševal bo apostolski nunci, nadškof Luigi Bianco. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Zato vabljeni, pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si ali 01 300 59 60. Hvala za vašo dobroto.

12:48 minut je ura z vami Radio Ognjišče. O petkih se radi posvetimo tudi športu, že zaradi naše športne oddaje ob 11:15 in v njej smo danes rekli, da je danes pomemben dan tudi za tiste, ki spremljajo rokomet in Ligo prvakov. Naše dame Krimovke so v igri in res pred nekaj minutami so dobile tekmice rokometašice Krima OTP Group Mercatorja v Ligi prvakin v sezoni 2026-27. Merijo moči, bodo merili moči, zdaj se ve, nastopile bodo v skupini A, tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, mađarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Mnoga znana imena evropskega klubskega rokometa za dame na letošnjem sklepnem turnirju v mađarski prestolnici, se spomnimo, so zmagale rokometašice francoskega Meca. Dvakrat pa so Evropo pokorile tudi Krimovke, prvič v sezoni 2000-2001, drugič pa v sezoni 2002-2003. Torej, ja, to so bila zlata leta klubskega rokometa. Rokometašic pri nas 12:50 minut bo ura, z vami Radio Ognjišče in upam, da kljub vsem opozorilom, vsem temperaturam, ki so visoke in vročini, še vedno lahko zapojete s Katajo. To je moj dan, naj ostane in naj bo iz ure uro bolj vaš.

0: Ženska kvic.
1: Mož in žena gresta v gledališče. Ko sta napravljena, žena reče:
2: "Je pa menda, ja ne bo šel tako gledališče, zakaj pa se nisi obril?"
3: Sej sem se, ampak si se tako dolgo napravljala, da mi je med tem že brada zrasla.

0: V obvestilu vas zdaj le vabi Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi danes ob 17. v Zavod svetega Stanislava. V dvorani Matije Tomca bo o 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava, na kateri bodo govorili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karl Smole, Rado Čuk, Ignacija Frideljarc, Janez Podobnik, Tone Partlič in Metka Zorc. Prepeval bo oktet Deseti brat. Po njej bo predstavitev knjige, predstavitev zbornika, v katerem je opisano delo in življenje Lojzeta Peterleta, ki bo udeležencem srečanja tudi na voljo in jih bo nagovoril, kot ste lahko slišali tudi v naših poročilih. Torej danes ob 17. v Zavodu svetega Stanislava.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si. Evropa poje.
0: V današnji rubriki pa v Baltik. Litva. Ljubil sem te in obdržal skrivnost. Zelo priljubljena skladba v Litvi najverjetneje zaradi iskrenosti, preprostosti in subtilnosti. Najbolj priljubljena različica te pesmi so zapisali v pesmarico EU je v izvedbi njenega avtorja, Olegasa Ditkovskisa, cenjenega kot glasbenika, barda, pa tudi gledališkega in filmskega igralca. Glasbenik je bil del skupine Trio of Actors, torej trio igralcev, priljubljene s pesmimi tako imenovane pevske poezije, v glasbene poezije, ki je v Litvi zelo priljubljena glasbena zvrst. Narazumljiv in ganljiv način pripovedujejo o ljubezni in vsakdanjem življenju. Morda bomo hrepenenje, ljubezen in del skrivnostnosti razumeli tudi mi, ki v večini ne razumemo jezika, ki prihaja zdajle. Skladbo iz Litve in iz pesmarice Evropske unije.

אשמיליה.

0: petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. Nocoj ob 20.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: V studiju zdaj prav lepo pozdravljam Tanjo Dominko. Tanja, lep pozdrav.
3: Ja, živjo.
2: Kaj bomo slišali v prihajajoči oddaji?
3: Malo še odmeva včerajšnji dan državnosti. Marcel se je namreč poglobil v nekatere številke, kako se je Slovenija povzpela v teh 35 letih, plače so višje, kupna moč tudi, ampak nekaj konkretnih primerjav s komentarjem ekonomista dr. Mateja Lahovnika boste lahko slišali v prispevku. Daljši pogovor z njim pa v mozaiku dneva. Jakob je preveril, kako se v zavodu svetega Stanislava pripravlja današnji dogodek, ki bo prav tako povezan s 35-letnico Slovenije, pa tudi rojstnim dnem njenega prvega premijeja Lojzeta Peterleta. V Sloveniji se mudi Evropska varuhinja človekovih pravic, ki je pravkar spregovorila tudi na novinarski konferenci. Če pogledamo na tuje, pa je tedni v ospredju Venezuela. Razlog je žalosten, potresni sunki so jo stresli v sredo, škoda je izjemna, smrtnih žrtov več kot 230. Pomoč je sicer že stekla, tudi slovenska karita se je odzvala, več o tem pripravi Petra. Andrej pripravlja prispevek o hrvaškem strateškem forumu, ki se je začel v Dubrovniku, tam je tudi minister Anžej Logar, pa tudi zunanji minister Tone Kajzer. Za konec utripa pa damo še kakšen nasvet staršem glede preživljanja počitnic njihovih otrok.
2: Najlepša hvala, z veseljem bomo prisluhnili.

Z vami Radio Ognjišče, dobrih 20 minut je ostalo do 14. Če pogledamo, kakšne temperature imamo po Sloveniji, lahko ugotovimo, da se najbolj kuhajo v Novi Gorici. Tam so namerili 37 stopinj Celzija, tako da tam, kjer jih je samo 32, pravzaprav niti jamrati ne smemo. Bodite pa v senci, veliko pite in morate vedeti, da bo tudi to minilo. Hvala Bogu. Če ste na poti, pa srečno pot.

Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski. Promet je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran od Novih Jarš proti Zadobrovi. Na glavni cesti Litija Zagorje je promet pri odcepu za Zagorje urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
3: Lepo pozdravljeni, ura je 14, čas je za poročila, z nami je Tanja Dominko.
4: Lepo pozdravljeni. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti podatki statističnega urada kažejo na izjemen skok življenjskega standarda v tem obdobju. Bruto domači proizvod Slovenije je tako danes 6-krat večji kot leta 1991. Povprečna neto plača se je spičlih 43 evrov iz leta osamosvojitve do konca lanskega leta povzpela na dobrih 1600 evrov. Za dobrine delamo občutno manj časa.
5: To pove predvsem, da država, ki smo jo zapustili, je bila ekonomsko razsuta popolnoma in da smo pravzaprav zadnji trenutek zapustili tisto državo, ker so mnogi že pozabili, da smo se soočali takrat z rekordno inflacijo, ki je znašala tudi več 100%, da so ljudje takoj, ko so dobili denar, takrat še dinarje menjali v nemške marke, da ogromno stvari sploh niso mogli več dobiti v trgovini in podobno. Skratka, z ekonomskega vidika je bila osamosvojitev absolutno nujna.
4: Je za naš radio dejal profesor Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Matej Lahovnik in dodal, da bi bili lahko še boljši, ter da pešamo na lestvici konkurenčnosti. Več pa v tri podneva o 15, v mozaiku dneva ob 18 in na naši spletni strani. Jaskava je v Kočevju končala 32 milijonov evrov vredno naložbo v nov distribucijski center in razširila proizvodnjo robotskih sistemov. Po besedah direktorja Jaskave Europe Robotics Huberta Koslerja, s tem lokacija v Kočevju, kamor so preselili tudi proizvodnjo iz ribnice, postaja glavna proizvodno-logistična lokacija v Evropi.
6: Smo v bistvu preselili, če dodali še eno halo za 10.000 kvadrati in ta hala je pa namenjena sistemskim robotskim rešitvam. A ne to, kar smo do zdaj v Ribnici delali, smo zdaj preselili v Kočevje.
4: Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila v primerjavi z aprilom za 6% večja, v primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je pomladno obdobje med letno manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn in slabše vodnatosti. Ta proizvodnja je bila v primerjavi z letom prej manjša za 35%. V 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik državnega sveta in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Prizadeval si je za okrepitev položaja in pristojnosti spodnjega doma parlamenta, kot predsednik Zveze upokojencev pa za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Opisali so ga kot človeka izjemne delovne energije, modrosti in predanosti skupnemu dobremu.
3: Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter. V vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo do 18, na Primorskem okoli 20, dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Izmerili so jih ob 13. Rateče 27, Kočevje 30, Postojna in Slovenj Gradec 31, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Hrastnik in Ljubljana 32, Celje, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Lendava 33, Ajdovščina in Črnomelj 34, Koper 35, najbolj vroče pa je v Novi Gorici, kjer so namerili 37 stopinj Celzija. Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski. Promet je preusmerjen na ljubljansko severno obvoznico. Na glavni cesti Litija Zagorje je zaradi prometne nesreče promet pri odcepu za Zagorje urejen izmenično enosmerno. Na pomurski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Lenart in pokritim ukopom Močna proti Mariboru. To so bila poročila, ura je 14:05.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Tednik Domovina.
9: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
8: Domovina, že na prodajnih mestih.
10: Radio Ognjišče.
2: V Mariboru na 104,5 MHz.

Z vami Radio Ognjišče, 14 in 13 minut je ura. Ob 14.30 bomo slišali komentar, ki ga je tokrat pripravil profesor Leon Krmel, ki je hkrati s tem, da je profesor, tudi glasbenik in član Društva katoliških pedagogov Slovenije. Prisluhnite mu.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Doktor Lahovnik, iz ekonomskega vidika je bila osamosvojitev Slovenije nujna.
2: Nadškof kmetec na Brezjah, Frančiškova vizija je dokončna sprava vseh z vsemi.
1: V katastrofalnih potresih v Venezueli po zadnjih podatkih umrlo več kot 230 ljudi, na tisoče je ranjenih. Humanitarne organizacije zbirajo sredstva za pomoč.
2: V zavodu svetega Stanislava popoldne slovesno, eden od razlogov namenjen domovini.
1: Iz Solčave po požaru na kmetiji Bukovnik prihajajo dobre novice.
2: Vreme danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš. V Kočevju na 102,5 MHz.
4: Komentar tedna.
5: Komentar tedna pod naslovom Zakaj vse smo lahko danes hvaležni je pripravil Leon Kernel. Hvaležnost je naš odmev na vse, kar smo prejeli in še prejemamo. Ko se zavedamo, da je prejeto nezasluženi dar, smo šele lahko zares hvaležni. Sicer je lahko hvaležnost samo premišljena strategija trgovanja in v skrajni obliki tudi način zaslužnjevanja. Kako je z današnjimi generacijami mladih v izobraževalnih ustanovah? Še znajo biti iskreno hvaležni kljub temu, da jim nudimo veliko več, kot sploh potrebujejo. Da tudi med njimi obstaja hvaležnost. Mladi takoj začutijo našo ljubezen, če je kljub naši zahtevnosti iskrena. Pozornost je dober uvod v ljubezen in lakota po njej je danes neizmerna. Kajti prav po ljubezni vsi hrepenimo in smo zato zanjo neizmerno hvaležni. Ko pa zavrnemo in odslovimo Božjo ljubezen in njegov opogumljajoč pogled, postajamo po zavajajočem diktatu vladarja tega sveta sami sebi namišljeni bogovi. Od so ljudi želimo in ob svojih neuspešnih prizadevanjih celo zahtevamo njihovo pozornost, čeprav tudi lažno prek medijev in družbenih omrežij. Tako ravnanje nas postavlja vlogo ujetnikov gospodarja tega sveta, množitelja zla, in zato postajamo vse bolj nesrečni, ko kot zasvojenci zahtevamo vse večjo dozo opaženosti, občudovanja in lažne ljubezni. Tako vstopamo v Satanovo kraljestvo egoizma in smrti. Vladar tega sveta nam v zameno za naš strah ponuja pot razosebljanja, ki pelje v svet potrošništva, lakote, vojn, ubijanja človeka od predrojstva naprej. Prek medijev nam ponuja samo grozote tega sveta. Zamolči, da je v svetu več dobrega kot slabega, več medsebojne pomoči kot neizprosne tekme za obstanek. To nam prikriva, da lahko unovčijo naše izgubljeno življenje. Ker nam je vzel Boga, nam potika religijo čaščenja narave ob hkratnem zmanjševanju vrednosti človeka. A Bog kljub temu ne obupa nad nami in nas čaka, da mu v našem strahu in nemoči dovolimo, da nas uboge svojim križem spet usmiljeno sprejme v svoje naročje. Odprejo se nam oči in spregledamo, da je naš stvarnik vselej ob nas, da nad nami ni obupal in nas je nenehno vabil svojo ljubeznijo, s katero se je za nas podal na križ, da bi nas odrešil. V evangeliju pretekle nedelje Jezus pravi, ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se namreč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. Ali pedagogi morda občutimo tudi hvaležnost staršev mladih, ki so nam zaupani v vzgojo? Tudi pedagogi potrebujemo vsaj majhno dozo sprejetosti, da lahko vztrajamo v svojem delu. Če smo sami starši, potem vemo, da za vzgojo svojih otrok potrebujemo poleg lastne vzgoje tudi na svete drugih. Sam nemalokrat na prošnjo staršev mladih, ki jih učim, predlagam smernice za življenjsko pot njihovih otrok. A tudi meni kot staršu pridejo prav na sveti drugih staršev in strokovnjakov. Vzgoja je zato celovita. Starši nam hvaležnost tudi iskreno pokažejo. Včasih pa se srečam tudi s kakim zelo bojevitim staršem, ki zaničuje naše delo in bi rad, da poteka šolanje in popustljivost do njihovega mladostnika po njegovem diktatu. Tudi z njimi skušam spostaviti konstruktiven dialog. Škoda je le, da tako skušajo prek svojih otrok ozdraviti svoje travme. Vendar sem tudi za take starše hvaležen, saj lahko sodelujem z Božjo pomočjo pri njihovem zdravljenju. Nemalokrat v današnjem času načrtnega globaliziranega razpadanja družine postajamo učitelji tudi nadomestni starši mladih, ki so nam zaupani vzgojo. V nas gledajo starše in nas prosijo za našo sprejetost in ljubezen. Nekateri starši pa nam celo povedo, da sami ne zmorejo več vzgajati svojih otrok in naj zato šola naredi svoje. Učenje in poučevanje je tudi gradnja odnosov. Z učenjem in poučevanjem se vključujemo v ves svet, v prav ta trenutek in z nami sodelujejo tudi vsi pretekli rodovi. Nehote in nevede vzgajamo tudi prihodnje rodove, katerim sedanjimi generacijami pripravljamo pot. Ali dovolimo ob tem, da nas vodi Sveti Duh, ki pripravlja tudi našo pot in nas usmerja na skupno pot človeštva? Vsak od nas je vse življenje učenec in lahko postane v svojem življenju in tudi svojim življenjem tudi učitelj drugim. Tako učenec kot tudi učitelj pa se morata neprestano truditi za spoštovanje in poslušanje drug drugega. Moja pedagoška pot se počasi izteka. Zakaj vse sem ob tem lahko hvaležen? Za svoje pokojne starše, za našo izjemno družino, v kateri sem odraščal, za mojo čudovito ženo in za moje enkratne otroke. Za skoraj 100 000 mladih, ki jih je zame pripeljal Sveti Duh in sem jim smel biti svojo življenjsko potjo vsaj kratek čas spremljevalec in včasih tudi vodnik. Za vse tiste mlade, po katerih si me ti, moj Bog, nagovoril in sem jim smel pokazati pot v življenje. Za vse, ki so me nevsiljivo ali strogostjo učili v mojem življenju in kazali odprtim v duhu pot zveličanja. Za vse kolege učitelje in predavatelje iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki si mi jih poslal na pot, da bi mi po tebi spregovorili. Za vse, ki so mi kadarkoli ugovarjali, saj sem ob njih postal še bolj odprt svetemu duhu. Za vse, ki so mi zavidali ali me morda celo sovražili, saj zanje danes lahko tudi molim. Morda ob tem lahko pogledam tudi na preteklo šolsko leto. Bil sem razrednik generacije maturantom. V teh letih smo se zelo zbližali tudi z njihovimi starši, ki so nas sprejemali ob inovativnem delu njihovih sinov in hčera po vsej Sloveniji. Kot presenečenje so mi dijaki na večeru mojega okroglega jubileja prišli postaviti pred hišo mlaj in smo še dolgo ostali v prijateljskem druženju. Vesel sem vseh njihovih pozornosti, s katero so me obsuli. Ko so mi na dnevu z razrednikom podarili inovativno darilo in postavljen mlaj tudi podrli, so mi obljubili, da pridejo mlaj postaviti tudi za mojo 80-letnico. Povedal sem jim, da so pri meni vselej dobrodošli. Če ne bo več mogoče ob naslednjem jubileju postaviti mlaja zame, pa naj mi takrat prinesejo na pokopališče svečko in kaj zame zmolijo. Pa so mi odgovorili, da bo takrat gotovo spet mlaj in ne že svečka. Tudi tisti iz vse Slovenije in zamejstva, ki sem jih v letih mojega dela v izobraževanju učil, mi pošiljajo pozdrave in se zahvaljujejo, da smo smeli biti skupaj. Ko me srečajo, me tudi ogovorijo. Se me še spomnite, kako ste? Prav tako se me spominjajo tudi nekateri učitelji iz vse Slovenije, ki so vodili otroke k meni na dneve dejavnosti in delavnice. Vezi hvaležnosti tako ostajajo. Za vse lahko rečem le, hvaležen sem, da sem lahko bil z vami, del vaše življenjske poti in da sem vas smel tudi učiti. Toda naučili ste me veliko več, kot sem vas naučil jaz. Bog je oblikoval mene tudi po vas. Hvala ti, Gospod, za vse, čisto za vse. Sveti Hieronim in blaženi Anton Martin Slomšek, stojta nam ob strani, nas podpirajta, usmerjajta in varujta. Hvala Bogu tudi za državo Slovenijo, ki je včeraj praznovala 35. rojstni dan. Bomo našo državo uspeli obdržati ali bomo nasedli gospodarju tega sveta, jo zakockali kot odvečno oviro globalizacije? Se zavedamo, da stran od oči javnosti bogati tujci že postajajo lastniki naše zemlje in da tako lahko postanemo tudi sužnji v lastni državi. Bog nam je to čudovito državo podaril in bo tudi ob koncu časov od nas zahteval odgovor o našem oskrbništvu, ki nam ga je zaupal kot svojim služabnikom. Kajti skrit in zakopani talent terja odgovor. Mati kraljica Slovencev, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Zapisal Leon Krnel.
3: Komentar tedna.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Doktor Lahovnik, iz ekonomskega vidika je bila osamosvojitev Slovenije nujna.
2: Nadškof kmetec na Brezjah, Frančiškova vizija je dokončna sprava vseh z vsemi.
1: V katastrofalnih potresih v Venezueli po zadnjih podatkih umrlo več kot 230 ljudi, na tisoče je ranjenih. Humanitarne organizacije zbirajo sredstva za pomoč.
2: V zavodu svetega Stanislava popoldne slovesno, eden od razlogov namenjen domovini.
1: Iz Solčave po požaru na kmetiji Bukovnik prihajajo dobre novice.
2: Vreme danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče.

0: V studiu zdaj prav lepo pozdravljam brata Mirana Špeliča, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Brat Miran, smo v letu, ko se spominjamo svetega Frančiška Asiškega, ne 800 let je od njegove smrti in to je taka obletnica, ki privablja seveda tudi v sam Asizi množice romarjev, a ne kaj dela ta kraj pravzaprav tako zanimiv, zakaj tako radi poromamo v Asizi?
1: V Asizi radi romamo zato, ker je tam ostalo marsikaj od svetega Frančiška. Ne samo njegove relikvije, njegovo telo, dejansko je tam ostala tudi njegova bogata duhovna dediščina, ki jo živimo frančiškani, minoriti, kapucini, več sto ženskih radov, tudi seveda med njimi prve klarise. Vendar pa tudi samo mesto diha na poseben način, da jim kaže, da je tukaj le bilo, v tem mestu se je dogajalo nekaj posebnega. In to ljudje potrebujemo. Potrebujemo srečanje z nečim, z nekim božjim dotikom, kot se je Bog dotaknil Asizija prek svetega Frančiška, tako želimo, da se dotakne tudi nas. In samo hodimo malo tja nastaviti, da bi nam spregovoril in nam povedal kaj lepega za nas, za naš čas.

0: slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Na Krasu na 104,5 MHz.
3: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Doktor Lahovnik, iz ekonomskega vidika je bila osamosvojitev Slovenije nujna.
5: Nadškof Kmetec na Brezjah. Frančiškova vizija je dokončna sprava vseh z vsemi.
4: V katastrofalnih potresih v Venezueli po zadnjih podatkih umrlo več kot 230 ljudi, na tisoče je ranjenih. Humanitarne organizacije zbirajo sredstva za pomoč.
5: V zavodu svetega Stanislava popoldne slovesno, eden od razlogov namenjen domovini.
4: Iz Solčave po požaru na kmetiji Bukovnik prihajajo dobre novice.
5: Vreme danes in jutri bo sončno ter postopno še nekoliko bolj vroče.
3: Dober dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela Čuk. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob dnevu državnosti poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Ugotavlja, da javne finance niso v stanju, ki bi nam dopuščalo lahkotnost ali brezbrižnost. Zdaj potrebujemo realističen pristop in sodelovanje, ki bi omogočilo ustavno večino za potrebne dopolnitve ustave, je zapisal premier. V njegovem kabinetu sicer do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh parlamentarnih opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanovič, a dodaja, da posebne potrebe po formalnem podpisovanju tovrstnega sodelovanja ne vidijo.
6: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS. Tako da prepuščam zadeve organom stranke, bomo videli, kakšna bo odločitev.
3: Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti podatki statističnega urada kažejo na izjemen skok življenjskega standarda. Bruto domači proizvod Slovenije je tako danes 6-krat večji kot leta 1991. Povprečna neto plača pa se je z 43 evrov do konca lanskega leta povzpela na dobrih 1600 evrov. Čeprav za večino vsakdanjih dobrin danes delamo precej manj časa, pa naša država občutno peša na lestvici konkurenčnosti. Več Marcel Krek.
7: Življenjski standard v Sloveniji se je od osamosvojitve močno izboljšal. Leta 1991 je moral slovenski delavec za kilogram kruha v povprečju delati 27 minut, danes 3 minute manj. Še bolj opazna je razlika pri luksuznih dobrinah. Za kilogram kave delamo 3-krat manj, za manjši osebni avtomobil pa kar pol manj časa kot pred 35 leti.
8: To pove predvsem, da država, ki smo jo zapustili, je bila ekonomsko razsuta popolnoma in da smo pravzaprav zadnji trenutek zapustili tisto državo, ker so mnogi že pozabili, da smo se soočali takrat z rekordno inflacijo, ki je znašala tudi več 100%, da so ljudje takoj, ko so dobili denar, takrat še dinarje menjali v nemške marke, da ogromno stvari sploh niso mogli več dobiti v trgovini in podobno. Skratka, z ekonomskega vidika je bila osamosvojitev absolutno nujna.
7: Za Radio Ognjišče pove profesor z Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Matej Lahovnik in opozori, da nam danes standard klestijo predvsem obremenitev dela in podivjane cene nepremičnin, ker da država nima pravega nadzora nad poreklom gotovine, s katero je kupljenih večina nepremičnin. Skrb vzbuja tudi primerjava z drugimi državami v postsocialistični tranziciji. Slovenija sicer dosega 90% povprečne razvitosti na ravni Evropske unije, a nekdanje prednosti pred zasledovalci so se stopile, opozarja Lahovnik.
8: Slovenija je danes še vedno najbolj razvita med nekdanjimi republikami skupne države, vendar se nam je Hrvaška močno približala, ne toliko po bruto plačah, ampak predvsem po neto plačah. Poprečna neto plača je samo še nekje za dobrih 100 evrov manjša na Hrvaškem kot v Sloveniji, predvsem zato, ker je Hrvatom v zadnjih 4 letih Golobove vlade uspelo ustvariti bolj prijazno poslovno okolje, kot pa smo ga imeli v Sloveniji.
7: Celotnemu pogovoru z Lahovnikom prisluhnite v mozaiku dneva ob 18.
3: Kljub tragediji, ki je botroval udar strele na kmetiji Bukovnik, najviše ležeči slovenski kmetiji, na kateri so pogoreli hlev, žaga, delavnica in ostali pomožni objekti ter vsa mehanizacija skupaj živino v hlevu, pa iz Solčave prihajajo dobre novice. Na občini so namreč vzpostavili gradbeni odbor, ki bo prizadeti družini pomagal pri obnovi. Prispevek Roberta Božiča.
9: V četrtek na dan državnosti so se Bukovniki oglasili na Facebook profilu njihove kmetije in se vsem zahvalili za sočutje, dobre želje in pomoč, ki jim jo v teh dneh namenjajo. Brez vas ne bi mogli vstati iz pepela, se pobrati in videti v prihodnost, so optimistično zapisali v objavi in se zahvalili za pomoč. Županja Katarina Prelesnik pa je pojasnila.
10: V sredo večer smo imeli gradbeni odbor, na katerega smo povabili celo družino, oziroma no, bila sta ta mlada dva, pa mama, ker oče je še vedno v bolnišnici, in so prišli in so videli ta naš optimizem oziroma naš pogum in tudi to, koliko se je že sredstev zbralo, kaj vse ponujamo, ker vse evidentiramo, vsako pomoč, ki nam je ponujena, jo bomo evidentirali, ker sanacija ne bo končana v enem mestu. Mi bomo potrebovali še po vse verjetnosti v naslednjem letu spomladi, sigurno do poletja, še kakšno pomoč. Tako da vse evidentiramo in verjamem, no, da smo jim dali tok upanja, da gledajo resnično naprej.
9: Koordinacija pomoči, pa tudi vseh upletenih strokovnih služb je zahtevna.
10: Seveda je zahtevna, ampak z vsemi sodelavci, z vsemi celotno lokalno skupnostjo, gasilci, smo mehna lokalna skupnost 500 prebivalcev in se mi zdi, da se spet vedno znova pokazalo, da znamo, kadar je potrebno, znamo stopiti skupaj in prav ponosna sem na vsakega izmed njih.
9: Kljub temu, da je hiša od včeraj zasilno pokrita, da se ob padavinah ne bi delala dodatna škoda, pa je padla tudi odločitev za začasno selitev družine v Solčavo. To bo namreč omogočilo tudi hitrejšo sanacijo, saj bodo lahko najprej začeli prav pri stanovanjski hiši.
3: Več boste lahko slišali v nedeljski kmetijski oddaji. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani bo popoldne priložnostna proslava ob 35-letnici slovenske državnosti in 78. rojstnem dnevu prvega predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta. Po slovesnosti bodo predstavili zbornik Lojze iz Čužnje vasi, v katerem 52 avtorjev skozi osebne spomine osvetljuje njegovo življenje in delo. Na dogodku bodo med drugim nastopili Jelko Kacin, Tone Česen, Janez Cigler Kralj, Karel Smole, Ignacija Fridaljarc, Tone Partlič in Metka Zorc. Za glasbeni program pa bo poskrbel oktet Deseti brat. Organizator Pavel Peter Bratina je za naš radio povedal.
11: Ta naša proslava bo imela tri dele. V prvem delu se bomo posvetili prav slovenski državnosti z govorom gospoda Jelka Kacina. V drugem delu bomo predstavili knjigo, kjer bodo sodelavci nekateri od teh predstavili svoje prispevke oziroma svoje gledanje na Lojzeta Peterleta. V tretjem delu pa bo Lojze Peterle sam povedal nekaj besed in bo zaključil morda celo svojo odo radosti, ki jo je zapel tudi v Evropskem parlamentu.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: Zakaj kardinal Walter Kasper govori o razširjenem pesimizmu v cerkvi v Nemčiji?
12: Otrokom naj bo med počitnicami tudi kdaj dolg čas, pravi doktorica Zdenka Zalokar Divjak.
4: Šport: slovenski odbojkari na domačem turnirju Lige narodov še do tesne zmage nad svetovnimi podprvaki Bolgari.
13: Prometno-informacijski center.
14: Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski vzhodni obvoznici so odstranili posledice prometne nesreče med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski. Cesta je ponovno odprta in normalno prevozna. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Nekaj upočasnenega prometa pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Poleg tega je zastoj še na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. No, v času turistične sezone pa bo od 27. junija, se pravi od jutri, pa do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. In sicer ob sobotah bo omejitev veljala med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. Poleg tega bo omejitev veljala tudi ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. No, na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na primorski avtocesti pa je popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani prestavljena na ponedeljek 6. julij. Zaprli ga bodo predvidoma po 17. uri, zapora pa bo trajala do 12. julija. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Po dveh silovitih zaporednih potresnih sunkih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta predvčerajšnjem stresla Venezuelo, so tudi včeraj še beležili popotresne sunke. V najmočnejšem potresu po letu 1900 je življenje po zadnjih podatkih izgubilo 235 ljudi, več kot 4000 je ranjenih, porušene so številne stavbe, reševanje pa poteka počasi. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je včeraj obiskala provinco La Guajro, severno od Caracasa, ki je bila razglašena za območje hude naravne nesreče. Ponudbe pomoči so se zvrstile z vsega sveta. Petra Stopar.
15: Severna obala Venezuele leži na meji med karibsko in južnoameriško tektonsko ploščo, vendar od leta 1997, ko je umrlo 73 ljudi, ni doživela večjega potresa. Predtem je potres leta 1967 zahteval 236 žrtev. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko pretresenost nad katastrofo. Vodja humanitarne pomoči tam, Tom Fletcher, pa je ocenil, da bodo posledice zahtevale obsežen mednarodni odziv. ZDA so začasno omilile del sankcij proti Venezueli in dovolile transakcije povezane izključno z odpravljanjem posledic potresa. V prizadeto državo bodo ob tem za pomoč napotile bojni ladji, transportna letala in helikopterje ter zagotovile pomoč v višini $150 milijonov. Sožalje družinam in svojcem žrtev je izrazila tudi Evropska unija. Na prošnjo venezuelskih oblasti je Brusel včeraj sprožil mehanizem Evropske unije za civilno zaščito. Pomoč Venezueli v sklopu tega mehanizma že nudi 8 držav članic. Tja je odšlo več kot 520 reševalcev, reševalne ekipe, reševalni psi, zdravstveno osebje in gasilci. Pošiljamo tudi telekomunikacijske enote, začasna zatočišča, energetsko opremo in tako naprej. je v imenu Evropske komisije povedala Eva Hrncirova. V Sloveniji sta Slovenska Karitas in Rdeči križ zagnala vsak svojo akcijo zbiranja pomoči. Na Karitas so spomnili, da podporo ljudem, tudi tam živeči slovenski skupnosti, nudijo že od leta 2017. Jana Lampe, Slovenske Karitas, je še povedala.
13: Sodelavci škofijskih Karitas v Venezueli so že na prizadetih območjih, tam ocenjujejo škodo, popisujejo potrebe. Karitas Venezuela je že tudi vzpostavila nacionalni zbirni center za zbiranje pitne vode, nepokvarljive hrane, zdravil pa seveda tudi finančnih prispevkov. V naslednjih dneh bodo glede na potrebe še odprli centre po vsej državi. Lahko pošljete SMS s poročilom Karitas 5 ali Karitas 10 na 1919 in tako darujete 5 oziroma 10 evrov za pomoč. Lahko pa prispevate sredstva tudi na transakcijski račun Slovenske Karitas. Iz srca hvala.
15: Začetno donacijo v višini 100 tisoč evrov je po poročanju Vatican News že včeraj poslal papež Leon XIV. Sveti sedež pa pravi, da je pomoč usklajena z apostolskim nuncijem v Venezueli nadškofom Albertom Ortegom Martinom in nadškofom Caracasa Raulom Bjordom Castillom le prvi korak. Poškodovane so tudi sakralne in druge cerkvene stavbe, vključno stolnico v Caracasu, a kljub temu nudijo zavetje mnogim, ki so ostali brez strehe nad glavo.
3: V ospredju Hrvaškega strateškega foruma so nove geopolitične razmere in iskanje prave smeri. Srečanja na visoki ravni se med drugimi udeležujeta podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar ter zunani minister Tone Kajzer. Več Andrej Šinko.
16: Dubrovnik forum je vsakoletna mednarodna konferenca na visoki ravni namenjena razpravi o aktualnih globalnih vprašanjih povezanih z varnostjo, geopolitiko, gospodarstvom in novimi tehnologijami. Tokrat poteka pod naslovom Obdobje večpolarnega sveta, veliko smeri, ena prihodnost. Več kot 30 letja po koncu hladne vojne je domneva, da bosta liberalna demokracija in globalno gospodarsko povezovanje opredelila enotno, stabilno pot naprej, se je to postavilo na preizkušnjo. Pojavilo se več centrov moči, pravila, ki smo jih gradili skupaj, so pod pritiskom. In večpolarni red, kot smo ga poznali desetletja, je blago rečeno v stanju globokega stresa. Globalne krize se ne vrstijo več ena za drugo, odvijajo se sočasno in so med seboj povezane. Je uvodoma dejal hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Slovenski gospodarski minister Anže Logar je na današnjem panelu razpravljal na temo energetske konkurence v večpolarnem svetu. Razpravljavci so spregovorili o glavnih izzivih energetske varnosti in strateške avtonomije Evrope, ob tem pa se strinjali, da energetski prehod postaja bistveno vprašanje gospodarske konkurenčnosti in geopolitičnega položaja Evropske unije. Logar sicer želi z obiskom in udeležbo na forumu okrepiti tudi politični in gospodarski dialog s Hrvaško ter drugimi partnerji iz regije in širše ter spodbuditi nova poslovna partnerstva. Tako ima na sporedu kar nekaj dvostranskih srečanj. Dubrovniškega foruma se udeležuje tudi slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki bo jutri sodeloval na panelu z naslovom Eno morje, mnogo partnerjev, sredozemlje, od katerega imajo koristi vsi. V središču razprave bo vloga omenjene regije v času varnostnih, gospodarskih in migracijskih izzivov. Udeleženci bodo govorili tudi o geopolitičnih spremembah in njihovem vplivu na prebivalce, ki živijo na obeh obalah Sredozemlja. Ob robu foruma, ki leto zaznamuje 20-letnico, bo Kajzer opravil več dvostranskih srečanj z zunanjimi ministri in sodeloval na delovnem kosilu članic neformalne skupine Med9.
3: Papež Leon XIV. Je danes v Vatikanu sprejel kardinale z vsega sveta na izrednem konzistoriju. Začeli so ga z mašo v baziliki svetega Petra, papež pa je med pridigo dejal, da so bili ljudje obdarjeni z razumom in svobodno voljo, da rešujejo konflikte kot ljudje in ne kot živali. Enotnost človeške družine je pomembnejša od narodov in držav. Je še dejal papež in poudaril, da mednarodne napetosti in konflikti resno ranijo človeško družino. Po njegovih besedah, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje kardinalov je sicer namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih. Bog v današnjem svetu. To je bila tema simpozija, ki je nedavno potekal v Hohenheimu v Nemčiji. Na njem pa sta sodelovala dva izmed najpomembnejših teologov zadnjih desetletij, nemški kardinal Walter Kasper in njegov naslednik na dikasteriju za edinost kristjanov, švicarski kardinal Kurt Koch. Več Marta Jerebič.
17: Tridnevno študijsko srečanje konec maja je bilo poklon 93-letnemu kardinalu Kasperju ob 25-letnici imenovanje za kardinala. Dogodka se je udeležil tudi župnik slovenske župnije v Študgartu, dr. Zvone Štrubel, ki je v pogovoru za naš radio povzel poudarke obeh.
18: Osnovna misel je bila ta, da smo nekje v 20. stoletju je bilo ospredje ateizem, se pravi teoretično zanikanje Boga. Potem se je misel zahodna pa misel intelektualcev razvijala naprej in smo prišli danes v fazo tako imenovanega indiferentizma. Se pravi, čisto vseeno mi je, to vprašanje me ne zanima, ga ne rabim. Torej, oba sta vsak svojega zornega kota opozarjala, da pravzaprav človek ne more postati človek v polnosti, če odstrani to vprašanje Boga, ki je položeno v zibelko vsakega človeka.
17: Kardinal Kasper je spregovoril tudi o razširjenem pesimizmu v cerkvi v Nemčiji.
18: On gleda z perspektive globalne cerkve in je rekel, da Nemčija preveč daje pozornosti na organizacijo, kot da lahko v cerkvi mi sami s človeškimi močmi, z našimi načrti tok dogajanj spremenimo ali pa bistveno vplivamo na dogajanje v cerkvi.
17: Zato je v predavanju govoril o pozabljeni kristologiji.
18: Se pravi, poglabljanju Kristusove navzočnosti v cerkvi, v zakramentih, v življenju posameznega človeka. In v tem smislu je tudi videl, da pravzaprav neke vrste naglica, ki je v nemški cerkvi, dajmo reforme, v resnici je pa bistvo, kot je bil naslov tega simpozija, vprašanje Boga, kako odpirati danes sodobnemu človeku nova pota do spoznanja in srečanja z Bogom.
17: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v nedeljski oddaji iz življenja Vesolne cerkve.
3: V slovenskem narodnem svetišču na Brezjah je bil včeraj vrhunec leta svetega Frančiška Asiškega. Slovesnost Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti njihovega zavetnika. Praznovanja se je udeležilo 1500 članic in članov različnih Frančiškovih redov. Mašo je daroval minoritski pater Martin Kmetec, nadškof v Izmirju v Turčiji. Ob njem je somaševalo veliko duhovnikov, med njimi ljubljanski nadškof Stanislav Zore in vsi trije provincijali, pater Kristjan Gostečnik, brat Primož Kovač in pater Milan Kos. Nadškof Kmetec se je dotaknil pomena Frančiškovega sporočila za današnji svet. Ta je v globoki družbeni in duhovni krizi, tako kot v času Frančiškovega življenja. Ubogi tistega časa so hrepeneli po pravičnosti in miru, je spomnil in dodal.
19: Kje je odgovor? Kakšen naj bi bil učinkovit poseg v družbo, da bi prinesel mir in pravičnost tudi danes? S pričo te družbene krize tudi Frančišek doživlja svojo osebno krizo, vključen v tok dogajanj, ki ga nosijo v neznano, kakor velika reka, ki je poplavila svoje okolje. Končno spozna, da bogatstvo, moč in slava ne more biti odgovor na njegovo iskanje smisla življenja. Končno spozna, da bogatstvo, moč in slava ne more biti odgovor

0: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
1: Ob začetku poletnih počitnic se mnogi starši sprašujejo, kako naj načrtujejo aktivnosti za mlajše otroke, saj dopusta nimajo dovolj. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani ugotavljajo, da je smiselno, da je čas do 13. leta otrokove starosti strukturiran, je povedala Petra Slatinšek z javnega zavoda. Je pa treba vseeno iskati zdravo mero med organiziranimi aktivnostmi in dolgčasom, ki je tudi potreben. O tem smo govorili tudi v svetovalnici, v kateri je spregovorila psihologinja in logoterapevtka doktorica Zdenka Zalokar-Divjak. Prispevek Tanje Dominko.
2: Počitnice imajo svoj namen. V tem času se otroci spočijajo od šolskih obveznosti in izkoristijo čas za igro z vrstniki. So pa različni, nekateri se v neznanem okolju in ob neznanih vrstnikih dobro znajdejo, drugi so v stiski. Kakšna je vloga staršev, kako naj izbirajo aktivnosti v poletju, smo vprašali doktorico Zdenko Zalokar-Divjak.
3: Ne bodo pametno izbrane, smiselno izbrane te aktivnosti in ne preveč. Če gre za otroka, ki se je že do zdaj recimo v šoli v naravi neprijetno počutil, vemo, da zelo veliko otrok, ne, nadpovprečno veliko po moji oceni, zaradi vse te pretirane skrbi in stalnega nadzora nad otroki sploh ne zmore odhoda od doma.
2: Otrok potrebuje družbo, ne sme biti prepuščen sam sebi, potem se zgodi to, da pride na zaslone, je dejala Petra Slatinšek iz javnega zavoda Mala ulica. Ampak tudi čas, ki ni strukturiran, je pomemben, dolg čas je namreč ustvarjalen.
3: Dolg čas je zelo vredo. Ne? Veliko krat rečem staršem, ko pravi, kar naprej mi govori, pa mi je dolg čas, pa potem začnejo starši nalagati, kaj lahko počne in pravim, zakaj to počnete? To samo razmišljate namesto njega. Otroci so opremljeni z vsem.
2: Pravi Zalokar-Divjakova. Pomembno pa je, da varuh otrok niso zasloni. S kakovostnim filmom ali risanko ni nič narobe, ampak zasloni ponujajo še marsikaj drugega. Mlajši otroci tega res ne potrebujejo. In kje doktorica Zalokar-Divjak vidi problem?
3: To je zelo pomembno, da to razumemo, ne? Ker je pač v tem obdobju do 12. leta še vedno zelo v razvoju otrokova domišljija in ta se ne bo razvila potem v ustvarjalnost, ne? Ker preko domišljije se možgani aktivirajo v ustvarjalno mišljenje, ampak bo otopela. Ta zavest, mislim, da mora biti pri starših zelo prisotna. Ne?
2: Tudi Slatinškova se strinja, da je vloga staršev zelo pomembna. Naj bodo oni tisti, ki izbirajo vsebine. Obe prisegata na kakovostne filme za otroke in kakovostne knjige. V pomoč je staršem lahko platforma Common Sense Media. Tudi spletna stran Kinodvora nudi veliko dodatnih informacij za odločanje o primernosti različnih filmov.
4: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prišla še do druge zmage na drugem rednem turnirju elitne lige narodov v Stožicah. V sredo so Slovenci ugnali Kanado, sinoči pa po petih nizih in hudi borbi še svetovne podprvake Bolgare. Največ točk 17 je zbral Nik Mujanović, Rok Možič jih je dodal 15, Tonček Štern pa 13.
5: Fenomenalno, vseh vidikov lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno, mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
4: Po prvih šestih tekmah imajo varovanci selektorja Fabija Solja zdaj 5 zmag in so na trenutnem tretjem mestu 18 članske Svetovne lige narodov, ki vodi v končnico. Danes imajo prost dan, jutri pa jih čaka Brazilija in v nedeljo za slovo od domačih navijačev še Italija. Nadaljujemo na svetovnem nogometnem prvenstvu, kjer smo v sinoči videli razplete še v treh predtekmovalnih skupinah. Skupino D so dobili Američani, ki pa so proti izpadlim Turkom doživeli nepričakovan poraz. Za zmago Turčije s 3-2 je v 8. minuti sodnikovega dodatka poskrbel Kaan Ajhan. V skupini druga Avstralija in tretji Paragvaj sta se razšla brez golov. Tudi v skupini E presenečenje zmagovalci skupine Nemci so klonili proti Ekvadorju z 1-2. Na drugi tekmi skupine je Slonokoščena obala proti Kurasavu upravičila vlogo favoritinje in za drugo mesto v skupini slavila z 2-0. Še v skupino F dobila jo je Nizozemska

0: 3-1 boljša od zadnje Tunizije, medtem ko sta se druga Japonska in tretja Švedska razšli z 1-1. Do jutri zjutraj sledijo razpleti v skupinah I, H in G. Z vožnjo na čas pa se bo v tem popoldnevu začelo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. 14,4 km dolg kronometer se bo v Krteljevu za članice začel ob 16:30, ob 17:15 pa preizkušnja čaka še člane, ki bodo prevozili dvakrat toliko. Prvi favorit za naslov slovenskega prvaka v vožnji na čas je nekdanji olimpijski prvak v tej disciplini Primož Roglič. Dirkal bo tudi Jakob Omrzel, medtem ko Tadeja Pogačarja na startu današnjega kronometra pa tudi nedeljske cestne dirke na Dolenjskem ne bo. Še to, slovenski prvaki rokometašice Krima in rokometaši Celja pivovarne Laško so dobili tekmece v skupinskem delu Lige prvakin oziroma prvakov. Ljubljančanke se bodo v skupini A pomerile z danskim Esbjergom, romunsko Bukareštom, madžarskim Ferencvarošem, francoskim Brestom, nemško Borussijo Dortmund, norveško Solo in črnogorsko Budućnostjo. Celjane pa v razširjenem formatu v skupini C čakajo danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb, je določil današnji žreb. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
1: Popoldne ostaja večinoma jasno, v notranjosti države bo zapihal veter tudi v vzhodnih smeri ponekod, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38. Stopinj. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obete poglejmo. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Preglejmo temperature najprej po škofijskih mestih. Novo mesto in Murska Sobota 35 stopinj, Ljubljana, Maribor, Celje 34 in Koper 33. Tolmin, Ajdovščina 35 stopinj, Kranj, Mežica, Vrhnika in Trebnje 33. Postojna in Velenje 32, Gornji Grad in Kočevje 31 stopinj, Kredarica pa delno oblačno 15. Ljubljanska vzhodna obvoznica je med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski ponovno odprta. Beležimo zastoje. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamujete približno 20 minut. Upočasnjen promet pa je tudi na Primorski avtocesti, in sicer predpostojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če se zgodi še kaj sporočilo. Učimo do takrat varno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela Čuk. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti smo se ozrli tudi na ekonomski napredek države po izhodu iz socializma. Da je bila slovenska osamosvojitev iz ekonomskega vidika nujna, je za naš radio dejal profesor Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Matej Lahovnik in dodal, da bi lahko bili še boljši ter da pešamo na lestvici konkurenčnosti. Prisluhnite zanimivemu pogovoru z njim v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je 15:31.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnica. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. Slovo od drage pokojnice bo v ponedeljek, 29. junija. Ob 14. uri bo maša v cerkvi, po njej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici do 16., ko jo bodo pospremili na pokopališče na Rakeku. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen.

0: še dve kratki obvestili. Župnija Marije v Nebovzete Olimlje vabi k molitveni uri in sveti maši v čast Božjemu usmiljenju v nedeljo 28. junija ob 16. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin potrebujejo našo pomoč. Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in na 01-300-5960. Hvala za vašo dobroto.
1: Tednik domovina.
2: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: V Krškem na 107,3 MHz.
6: Še k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na balet Don Kihot za izven. Ob 20. lepo vabljeni v atri Strahlovega gradu Stari Loki na slovensko-argentinski glasbeni večer, s katerim se želijo pokloniti 35-letnici slovenske države. Grajski atri bodo napolnili zvoki starološkega okteta, mladega sestava, ki šele dobro začenja svojo ustvarjalno pot, ter glasbene skupine Los Tilos, ki združuje mlade slovenske glasbenike iz Argentine. Zavod svetega Stanislava in uredniški odbor zbornika Lojze iz Čužnje vasi vabita ob 17. v Zavod svetega Stanislava, kjer bo v dvorani Matije Tomca ob 35-letnici slovenske državnosti in 78-letnici Lojzeta Peterleta priložnostna proslava. Po njej bo tiskovna konferenca, na kateri bo Petero od 52 avtorjev obsežnega priložnostnega zbornika predstavilo delo in življenje Lojzeta Peterleta, predsednika slovenske osamosvojitvene vlade, skozi osebne spomine, nabrane med osebnimi srečanji ter družbenim in političnim sodelovanjem. Prepeval bo oktet Deseti brat. Lepo vabljeni na koncert v podružnični cerkvi Matere Božje Prkapelc v Kropi. In sicer ob 18. bosta tam muzicirala tenorist Andrej Rustja in pianistka Ana Pučnik v sklopu projekta Mojstri pevci Kropa Drmotovo leto 2026. Na Celjskem gradu pa si lahko nocoj ob 21. ogledate slovenski muzikal Veronika Deseniška. Gre za zadnje predstave tega projekta.

Toplo, toplo, pa še kako v tem petkovem popoldnevu 26. junija. Tako da, če res ni nujno, ostanite doma lepo pod klimo, če se da. No, če imate kmetijo, ste verjetno na travniku, če pa hodite v službo, ste morda kje v zastoju. Važno je, da imate sabo dovolj tekočine, pa sončno kremo in valove radia ognjišče, dragi prijatelji, na katerih vas prav lepo pozdravljamo popoldanci. Boštjan Smole v režiji, Meta Potočnik na desku in Maja Morilačuk pred mikrofonom. Da se lažje diha v tem vremenu, vas pa v nadaljevanju prepustimo dobri glasbi, potem pa skočimo na ceste nekaj minut pred 16. Zdaj pa je 15 in 41 minut.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Poskočni poletni ritmi Đorđa Ezre so nas pospremili do 15:53 minut na radiju Ognjišče in potem naprej nas še čaka obilje dobre glasbe. Uspešnice vaše in naše mladosti bodo na vrsti, pa še po njih kakšna prijetna misel, novica, potem pa nas v tem popoldnevu čakajo še doživetja narave ob 17, sicer o tem nekoliko kasneje, trenutno pa k vremenu in sicer danes in jutri bo sončno, ter postopno še nekoliko bolj vroče, najvišje dnevne temperature že danes od 32 do 37, pa še opozorilo imamo, da bo v tem koncu tedna, pa tudi še v ponedeljek, velika toplotna obremenitev sploh po nižinah, najizrazitejša bo pa na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zato krema z zaščitnim faktorjem in veliko vode. Trenutne temperature pa v škofijskih mestih, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, pa tudi Murska Sobota, 34 stopinj, Koper in Celje pa 33. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, približno 20 minut stojite. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani stojijo predvsem tovorna vozila in še pred prehodom Šentilj proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Še obvestilo za vse voznike tovornih vozil, namreč v času turistične sezone bo od sobote, torej jutri 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. To je zaenkrat vse. Varno, srečno, previdno in strpno.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: V Novem mestu na 97,1 MHz.
3: Uspešnice vaše in naše mladosti.
4: Sedemdeseti rojstni dan praznuje ameriški glasbenik in igralec Chris Isaak. Rodil se je v Kaliforniji, njegova mati je italijanskih korenin iz Genove, očetove korenine pa segajo k nemški manjšini ob Črnem morju. Klicali so ga Roy Orbison 90-ih, primerjali so ga tudi z Elvisom Presleyem. Filmski režiser David Lynch je njegovo glasbo uporabil v več filmih. Chris pa je leta 1992 dobil vlogo v filmu Twin Peaks – Fire Walk With Me in služi kot predzgodba nadaljevanke Twin Peaks. Danes bomo slišali Wicked Game, ki je šla na Isaakovem tretjem studijskem albumu Heart Shaped World leta 1989. Znana pa je postala naslednje leto v Lynchovem filmu Wild at Heart.

0: Gledališka kvic.
1: Mož in žena gresta v gledališče. Ko sta napravljena, žena reče:
2: "Je pa menda, ja ne boš šel tako gledališče, zakaj pa se nisi obril?"
3: Sej sem se, ampak si se tako dolgo napravljala, da mi je med tem že brada zrasla.

Žal bi, brother, s pesmijo Misel nate ob 16:17. Ja, tudi mi na Radiu Ognjišče mislimo na vas, dragi prijatelji, v tem petkovem popodnevu, predvsem tako, da vas opozarjamo na to, da so temperature danes nekje med 32 in 37 stopinj Celzija. In jaz sem se danes že uštela, ko sem si napeljala pred službo o varstvo in sva potem padla tam v zastoj pred Šentjakobom na vzhodni obvoznici. Skratka, uro več, kot običajno sva potrebovala in seveda, a ne, kako drugače je vmes postal žejen, jaz pa brez plastenke. In potem nekako prebrodiva to uro in sem si prav rekla, Maja, doma ti take lepe steklene flaške krasijo omaro pa nabirajo prah, namesto da bi šle v takšen dan s tabo. In ta moja šola naj vam prikrajša kakšno podobno. Draga družba, lepo popoldne še naprej.

0: Tednik Domovina,
1: ki je Slovenija po 35 letih. Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: V petkov večer prihaja izjemna umetnica, ki jo dobro poznate tudi poslušalci Radija Ognjišče, saj je ničkolikokrat sodelovala na gala koncertih. Letos praznuje 20 let svoje glasbene poti, zato septembra pripravlja veliki jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, tam pa jo bomo letos lahko spremljali tudi v predstavi Habakuk. Te dni pa bo spet navduševala v vlogi Veronike Deseniške na Celjskem gradu. Eva Črne Avbel.
1: Trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Petkov večer. Nocoj ob 20.

Modrijani in ansambl Stil so bili tole njihov tretji duet, smo poslušali na radiju Ognjišče ob 16:32 minut. Ja, čez slabe pol ure pa gremo v našem radijskem programu k doživetjem narave, v katerih se bomo posvetili živi narodni dediščini, ki ni le kmetijska panoga, o čem govorim, pa ne zamudite oddaje in se slišite in se prepričajte sami. Trenutna vremenska napoved pravi, da bo po noči in jutri večinoma jasno, ter čez dan postopno še nekoliko bolj vroče. Kar se tiče najvišjih temperatur, jutri podobno kot danes, nekje od 33 do 36. Trenutno pa naša škofijska mesta Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto in Murska Sobota 34 stopinj, Koper pa jasno 33. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sap proti Ljubljani, tam ovirajo kosi pneumatike. Na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru prav tako kosi pneumatike ovirajo promet in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarja. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti pred Postojno in proti Ljubljani, predvsem stojijo tovorna vozila, ter pred prehodom Šentil proti Sloveniji, ter do priključka Šentil proti Mariboru. Strpno, previdno in srečno vsem!

Tudi če se več ne vidimo ali ne slišimo, dragi prijatelji, tega na radiju Ognjišče, ne moremo peti, kajti z vami bomo tako v današnjem popoldnevu, predvsem pa tudi v jutrišnjem dnevu, ko bomo skupaj pisali soboto 27. junija. In kaj smo za vas pripravili? Oddajo iz naših krajev, kot običajno, bo na sporedu ob 8. uri in takrat bomo poročali o največji naložbi v trajnostno mobilnost ljubljanskega potniškega prometa, vlaganju v protiplazovno zaščito na Koroškem, milijonskih investicijah v občini Trebnje, poletni turistični sezoni v Julijskih Alpah in odprtju Velenjske plaže in 150-letnici delovanja čipkarske šole v Idriji. Sobotna iskrica pa se bo začela ob 9. in prinesla pogovor s pomočnico urednice revije Maurica Matejo Gomboc, ki nam bo povedala, kaj bo od septembra naprej nekoliko drugače. V drugem delu oddaje pa se bomo podali v kolesarske vode, namreč zaključil se je projekt Varno na kolesu in znani so njegovi zmagovalci. Tako bomo slišali pogovor z učenci osnovne šole Mislinja, ki so zasedli prvo mesto, in učenci osnovne šole Toneta Tomšiča Knežak, ki so zasedli drugo mesto. Prisluhnite, zakaj otroci radi kolesarijo in kaj so se naučili o varni vožnji v prometu. V zadnji junijski oddaji za življenje pa boste jutri z nami zakonca Perko. Kako pomembna je družina in odnosi v njej in zakaj vsi izgubljamo, tudi kot narod, ko se to zruši. O tem bomo govorili v oddaji ob 11, tako da lepo vabljeni k poslušanju. V oddaji Naš gost pa boste lahko spoznali letošnje novomašnike. To so Luka Anžič, Gregor Anton Capuder, Timotej Fijovš Vivod, pater Janez Gorenc in brat Dominik Papež. Kako so začutili gospodov klic? Kdo jim je stal ob strani pri odločitvi, katero delo na župniji jim je blizu? Kakšno je njihovo novomašno geslo in kdaj bodo imeli novo mašo? Prisluhnite jutrišnji oddaji ob 17. in boste izvedeli. V sobotnem duhovnem večeru, jutri ob 20. pa boste najprej slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in rožnega venca, s katerim bomo prosili za novomašnike. Po rožnem vencu bo radijska kateheza, v kateri bomo predstavili monografijo Sveta Gora, kronanje milostne podobe 1717. Brez prepoznavanja zgodovine in dogajanja v preteklosti je narodu nemogoče stati in obstati. Knjiga doktorja Mateja Hriberška je neprecenljivega pomena, ne le v verskem pogledu, tudi iz zgodovinskega vidika je nepogrešljiva in nadvse pomembna v odstiranju kulturnega življenja v zgodnjem 18. stoletju. Ne zamudite pogovora o monografiji Sveta Gora, kronanje milostne podobe 1717, ki jo bo predstavil dr. Matej Hriberšek. Tako pa smo slišali, kaj nas čaka jutri, še prej pa vabljeni k poslušanju in spremljanju našega popoldanskega radijskega programa, kaj kmalu sledijo doživetja narave.

0: Dobro uro pred 18. zdaj pogledamo k takratni oddaji, večerni oddaji Mozaik dneva, ki ga tokrat pripravlja novinarka Meta Potočnik in se mi je pridružila v studiu. Meta, kaj bo takrat odmevalo?
1: Dobar dan, kljub vročemu vremenu delamo. Evropska unija želi z močnejšimi in bolje povezanimi omrežji zagotoviti zanesljivo, cenejšo in čistejšo energijo za vse v Evropi in evropski ministri za energijo so danes med drugim predlagali skupno načrtovanje omrežij, gradnjo čezmejnih daljnovodov in povezav za prenašanje energije tja, kjer bo potrebna. Bomo videli, kako bo to delovalo. Dve novici pa iz Ukrajine. Evropska komisija predlaga enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine do začetka marca 2028, potem pa še, da sta Ukrajina in Rusija ob posredovanju Združenih arabskih emiratov danes izmenjali po 160 vojnih ujetnikov. Hudo je v Venezueli, kjer število mrtvih strmo narašča, uradno sicer nekaj več kot 600, a številka bo zagotovo še višja. Pomoč je prihaja iz vseh strani sveta. V daljšem pogovoru, ki ga je Marcel Krek posnel z ekonomistom Matejem Lahovnikom, pa smo se ozrli na ekonomski napredek Slovenije po izhodu iz socializma. Samo podatek, slovenska neto plača od osamosvojitve je od 43 evrov zrasla na 1600 evrov.
0: Meta, najlepša hvala, več in bolj podrobno pa v Mozaiku dneva ob 18.

0: Ljub Hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in pristojnostjo nekomu podarite največ, čas, bližino in sočutenje, prošnjo z življenjepisom in dokazili pošljite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali se oglasite osebno na Hradetskega cesti 20.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
3: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220
4: na 91,2 MHz.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave gora, lepo pozdravljeni v zadnjem junijskem petku, v katerem so ključne besede hidracija, senca, klima in še kaj bi lahko dodali. Danes se bomo podali v okolico Hribovskega naselja, ki leži na nadmorski višini okoli 560 metrov in je z vseh strani obdano z visokimi hribi. Po tem kraju se imenuje tudi slovenska avtohtona pasma domače koze. Drežniška koza je edina kozja pasma, ki jo uvrščamo med slovenske pasme domačih živali. Svoj izvor ima v severozahodni Sloveniji, torej na območju Posočja. In po poti te avtohtone pasme nas bo vodil dolgoletni raziskovalec drežniške koze z oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Simon Horvat. Najprej pa poglejmo, kako bo v gorah ta konec tedna, tudi z vprašanjem, ali so možne kakšne vročinske nevihte. Dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Čez dan seveda nastane nekaj kopastih oblakov, ampak večinoma nad vrhovi, tako da vrhovi ne bodo niti v megli. Ne moremo reči, da je vroče v gorah, ampak temperatura recimo 28-29 stopinj na Pokljuki gotovo ni ravno hladno, tako da tudi gibanje potem ob hoji je potrebno imeti dovolj vode za hidracijo. Tako bo vse do nedelje, verjetno za kakšno neviht to je praktično nično, skoraj gotovo ne danes in jutri, sedaj za nedeljo, morda je dobro pogledati kaj okoli sebe, ampak do vključno nedelje načeloma o nevihtah v gorah ne bomo govorili.
1: Ostane torej skrb za dovolj tekočine, če se odpravljate ta konec tedna v gore. Prav vse, ki ste ta hip v naši družbi, pa Boštjan Smolej in Blaž Lesnik, vabiva na severozahodni konec, torej v Posočje, kjer bomo odkrivali zanimivosti o naši edini avtohtoni kozji pasmi.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Profesor Simon Horvat, dobrodošli. Lep pozdrav doživetjih narave.
3: Najlepša hvala za povabilo.
1: O drežniški kozi bova govorila, pa seveda o vaši zgodbi povezani z njo, pa o ljudeh, gorah, spominih, znanosti, o filmu, ki je bil predvajan na letošnjem festivalu gorniškega filma. Torej, drežniška koza ni pasma, ki bi zrasla in nastala v laboratoriju, ampak v strminah zgornjega Posočja in tu je zdaj zgodba prišla na filmsko platno, ampak najprej me zanima vaša osebna zgodba, kdaj ste se zares prvi srečali z drežniško kozo, ne kot raziskovalec.
3: Ja, jaz sem študiral na Biotehniški fakulteti na oddelku za zootehniko živinorejo, takrat je bil še ta program imenovan živinoreja, danes je zootehnika in seveda sem za to pasmo takrat že slišal, da sem pa res, bi rekel, vstopil v njen svet. Je bilo pa približno 15 let nazaj, ko smo se z družino preselili v en vikend, ki smo ga imeli in ga predelali v, bi rekel, stanovanski vikend, no, pod gorami in tam na 700 metrih in je bila moja želja vedno, da bi pač imel tudi živali in seveda koza je bila zelo na vrhu prioritete in za tisto okolje tudi najbolj primerna.
1: Tako da. Zakaj je bila na vrhu? Zakaj je tako blizu, ne? Ja, kaj vas je te živali pritegnilo?
3: To je res, v bistvu še sam ne vem, ker kot otrok sem neki let preživel v Prekmurju, od kjer moj oče izhaja na kmetiji, ne? In tam seveda tudi ene koze ni bilo, tam so bili pražiči, krave, tako da tam sem bil bolj temu izpostavljen. Ne vem, mogoče zelo rad hodim po hribih, no, in koza, kozorogi, gamsi
1: sodijo
3: tja in mogoče me je to pritegnilo, ja. Uh-huh. Ja.
1: In potem se je kako zgodilo, da je prišla prva koza, oziroma verjetno jih je bilo več, ne?
3: Ja, se jaz sem še zdaj tudi mejhen rejec, ne, ker sem pač profesor. Ja, torej takrat je se že kar več govorilo tudi o drežniški kozi kot o avtohtoni kozi, ker po osamosvojitvi, ne, če lahko omenim, naš oddelek za živinorejo in pa tudi kmetijstvo, Gospodarski zavod v Novi Gorici so takrat po osamosvojitvi veliko naredili, da je pravzaprav ta pasma se registrirala, da so odbrali take živali, ki so po fenotipu, mi rečemo, to so prav po izgledu in lastnostih ustrezali, in da se je začela voditi tudi pač rejski program. No, tako da prej v Jugoslaviji ni bilo to, niti tudi živali niso bile označene in tako naprej.
4: Da so torej ustrezali avtohtoni pasmi, oziroma kriteriji avtohtonosti.
3: Recimo, ja. Tako, kar je manjkal ta genetski del, ne, kjer smo potem mi vstopili, verjetno bo o tem kasneje kaj več povedala. Ne. Tako da, to se pravi, jaz sem za to vedel in sem si kupil in ta par živali v zgornjem Posočju in seveda preteknila me je njen značaj, izgled, meni je zelo lepa, zelo je raznolika, zelo je samosvoja, inteligentna žival. Zdaj, ponovat je neka taka prva asociacija ljudi s kozo, da je trmasta. Jaz bi rekel, da je to bolj pač odraz evolucije. Koza pač mora biti malo samosvoja in se mora marsikdaj v teh težkih razmerah visokogorja odločati in ima neko svojo pamet, no, tako da to je lahko seveda zelo moteče, lahko te pa to tudi pritegne, ker ti ne sledi, ampak ona se pusti slediti.
4: Aha, se treba, človek mora to prepoznati in temu slediti.
3: Recimo on, nekako ne? Tako, ja. Tako da ta njen značaj, no, kmal sem pa videl seveda, da je tukaj zgodba ni samo pasma, ampak so tukaj ljudje, ki zno delajo in to me je pa še bolj pritegnilo, ne. Zato sem zelo veliko zahajal v te kraje, veliko sem se naučil od teh ljudi in ugotovil, za kakšno v bistvu bogatstvo dediščine gre, vse kaj te ljudje znajo, kako delajo na svoj naraven način pravzaprav s tem okoljem, s to živaljo in to me je sem prevzelo, no, in potem sem bil kupljen.
4: Kako ste pravzaprav zašli v zgornje Posočje?
3: Takrat sem nabavil, ja, pravzaprav prve živali, ki sem jih nabral pa od rejcev, eden se pojavlja prav v filmu, Blaž Krvanja je bil in pa Juri Uršič, tam sem dobil pravzaprav prve drežniške koze in se z njimi tudi potem ostal v kontaktu, no, in smo še danes pač zelo dobri prijatelji, da tako rečem.
4: Mogoče samo skok k še drugim avtohtonim živalskim vrstam, ne, ki ste jih omenili po osamosvojitvi, se je temu posvetilo več pozornosti, katere pa so še takšne, ki so izstopale, ki so potem dobile tudi to potrditev, da je, da gre za avtohtono vrsto.
3: Ja, ja, seveda imamo tudi avtohtone vrste ovac, ne, prvo na tem območju bovška ovca, ne, potem jezersko-solčavska ovca, potem imamo belokranjsko pramenko, potem imamo istrsko pramenko, ne, tako da tukaj imamo kar lep bazen, ne, potem so pa še drugi živali, se ljudje poznajo lipicanca, krškopoljski prašič, od psov, kraški ovčar in tako naprej, ne, tako da za nekatere se je pač rodovniška knjiga in te stvari bolj ali manj že prej vodilo, no, lihkle pri tej drobnici se mi zdi, da je bilo mogoče še največjega manjka, no.
4: Zakaj pa se je drežniška koza s vsemi svojimi lastnostmi udomačila v tem prostoru zgornjega Posočja? Kaj je dalo to okolje?
3: Ja, sej, če se kdaj peljete tam, ne, od Kuborida gor do Vršiča, moraš zelo gor gledati, ne, takar malo vrat boli, ne, tam je vse zelo visoko, ne, to so hribi nad 2000, 2500 metrov ali še više, ne. Tako da jaz mislim, da je teren narekoval, kako so pravzaprav rejci skupaj s to živaljo tam lahko živeli, gospodarili in koza za tako okolje pravzaprav najbolj primerna. Ne. Je skromna, tam ni vodnih virov, ne. Ona se najde jutranjo roso, priživi relativno dolgo časa, tudi če ni, preko nekega dežja in karkoli. Tako da jaz mislim, da ta kombinacija, no, tega terena in pa seveda tudi ne smemo pozabiti rejcev. Jaz tukaj rejce vidim kot tune prve genetike. Ne. Oni so morali zelo dobro opazovati te živali, zelo dobro odbirati, ne, katere starši bojo naslednje generacije, da bodo robustni, da bodo zdravi, da bodo pa obenem dali tudi mleko, da bodo rastni. To so neke take, se pravim, skrite, ne, genetske lastnosti teh rejcev, ki jih je treba centne. Tako da ni se žival sama naredila, ampak to je šlo vedno v sozvočju med rejcem in kozo. Ne.
4: Se pravi, bi lahko rekli, zgornje Posočje je zibelka slovenske kozje reje.
3: Prav to, sploh pa za to pasmo, ne, ki je tako prilagojena na take razmere. Ne.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
4: Pri drežniški kozi govorimo o mlečnem in mesnem tipu. Zakaj gre, lahko razložite poslušalcem, kako sta se oba razvila, kako se razlikujeta?
3: Ja, omenil ste, da gre za tip. Ne? Tudi pri naši genetski raziskavi je bilo to eno vprašanje, gre slučajno za dve različni skor pasmi, ne? Ali je to v bistvu ista pasma. Ne? Ugotovili smo, da je to seveda ista pasma, gre samo za način reje, ki je drugačen. Zdaj, včasih je bilo še tamle do vojne in malo po njej v tem zgornjem Posočju ogromno planin, sploh tukaj od Bovca do Trente, mlečnih planin. In te visokogorske planine so izkoriščale praktično ta teren na zelo gospodaren in zelo učinkovit način. Se pravi, malo nižji tereni so bili popašeni s kravami, ne? Malo višje ovce, najvišje koze. Praktično v skalah že. Ne? To se pravi, ta teren je bil zelo dober izkoriščen in veliko teh planin je bilo, da so v bistvu pridelovali mlečne izdelke iz mešanega mleka. Včasih tudi iz vseh treh. Kravjega, ovčjega in kozjega. Ne? Ali pa samih dveh. No, zdaj imamo samo še eno tako planino, tam, kjer sem tudi jaz imel to častno, da so me sprijeli v pašno skupnost Boščca, ne, kjer imamo krave in koze in delamo mlečne izdelke iz mešanega mleka.
4: Obeh, torej...
3: Zmešamo.
4: Zmešate, preprosto?
3: Tako, preprosto zmešamo, ja. Tako. Tudi na naši planini, ne, so tereni taki, ki so primerni za pašo krav, ne, potem so pa izredne strmine, ki pač krava nima tam kaj dosti za početi, tako po domač povem, in tis pa popasijo, potem pa koze, ne? Skupni izdelke pa seveda za mene, bi rekel, tudi gurmansko najboljši. Ne? To izmešano mleko je pač nekaj posebnega in seveda so tudi izdelki iz tega mleka nekaj posebnega. No, mesni tip,
4: ja,
3: ne?
4: Kaj pa
3: se,
4: mesni?
3: Ja, mesni tip se je pa razvil tudi na teh področjih, seveda, kjer ni bilo, bi rekel, mogoče mlečnih plenin, ampak bolj tukaj nad Drežnico, od Krna do konca tega grebena Polovnika, pa tudi seveda na drugih koncih, ker ta koza je bila razširjena tudi nižje dola, ne? Po teh Posočju, ne? Kjer pa so ljudje v bistvu imeli mesno rejo kozličev. Torej, mol zelo niso ali pa zelo malo, mogoče samo za sebe, vse mleko je pa kozlič popil. Ne? In seveda, ker pa je bila to še vedno taka, bi rekel, visokogorska paša, so bili te kozliči izredno cenjeni. Ne? Predvsem bolj, ko so danes, kolega Vitomir Bric mi je povedal, da v času, ko je bila to območje pod Italijo, ne, je bila prav blagovna znamka kozlič zgornjega Posočja. Capretto de Alto Isonzo. To je bila znana, ki se je v bistvu potem prodajala v Furlanijo, Trst, tudi v Avstriju.
4: So znali Italijani ceniti eno posebnost.
3: Ja, seveda, iz te gorske paše, ja. Ne, iz tega mleka je ta žival seveda imela popolnoma, bi rekel, druge tako čem gormanske lastnosti.
4: Ja, okus, ne?
3: Okus, tako. In pa iz čiste narave narejena, ne?

0: Profesor dr. Simon Horvat je gost Doživeti narave, danes odrežniški kozi kot tudi simbolu oziroma delu lokalne identitete zgornjega Posočja. Vaša skupina je opravila prve genetske študije drežniške koze, primerjali ste jih z drugimi vrstami oziroma pasmami alpskih in svetovnih koz. Kaj je bilo glavno vprašanje, kaj ste iskali? Je res drežniška koza samostojna, avtohtona pasma?
1: Ja, saj ste že v bistvu zelo dobro nakazal. Ne? Vprašanje je bilo dejansko poleg teh lastnosti fenotipa, ki sem že kolege omenil po osamosvojitvi, da so pravzaprav zelo dobro odbrali te živali, kar jih je še ostalo. No? Bom tudi tako povedal, da jih je bilo zelo malo. To je bilo enih 100 živali, ki so jih odbrali, potem pa mogoče še enih 100 takih, ki so bili še pač po določenih levih ali pa v visokogorju takrat. Torej, majhna populacija, so zelo dobro odbrali, no. Iz te je potem nastala pravzaprav to, kar danes imamo, razširjeno, iz tega bazena genetskega, da tako rečem. Zdaj, ena stvar, ki sem jo jaz opazil, ko sem začel vzorčati, je seveda, da ta pasma ima tudi zelo raznolik barvni vzorc. Pogosto je pri pasmah barva nekako zelo pomembna, ne? In rejci, se veste, pri pseh ali pa pri drugih živalih hočejo, ena mora biti črna, ena mora biti taka. Ne? Tukaj rejci nikoli niso odbirali na barvo, kaj dost. So jim bile pomembne te druge lastnosti, ki sem jih prej omenil, da je žival robustna, da je zdrava, da daje mleko, da je dobra mama, da se znajde v tem visokogorju, da najde jutranjo roso.
0: Da preživi skratka.
1: Tako. Ja. In v bistvu, če pogledate danes, mi smo naredili tudi eno brošuro teh osnovnih barvnih vzorcev, jih je samo teh osnovnih 8, potem pa še veliko umestnih kombinacij. Tako da v bistvu zgleda kot je namešana populacija. Ne? Tako na prvi pogled bi eden rekel, se to pa ni neka pasma, ne? To je pa kar nekaj zmešana. Ne? No in kle pač genetika lahko svoje doprinese. Mi smo pogledali, praktično smo vzorčili večino populacije, ki je v rejskem programu. Pregledali smo, mi rečemo temu, genetske označevalce po celotnem genomu, tako da je to bila kar taka zajetna genomska analiza in primerjali z istimi temi genomskimi podatki drugih pasem. Pridobili smo vseh 7 avstrijskih tudi z sodelavci iz Avstrije, to so prav vzorce, ne, bližnjih italijanskih, potem je bilo pa veliko teh evropskih alpskih pasem in pa svetovnih, bi rekel že, kot mi rečemo, pogenotipiziranih in smo lahko te podatke iz genomskih baz pridobili in naredili potem eno zelo veliko analizo, kako se naša pasma v bistvu kot populacija primerja z drugimi. In zdaj bom povedal na koncu zelo po domače.
0: Glavno ugotovitev
1: je, da ima svojo vejo. Mi temu rečemo svojo filogenetska veja, ki nekako paše v ta alpski prostor, ker koze so se iz centra domestikacije tam 10.000 let nazaj počasi širile v Evropo po enih 3 poteh. A ne?
0: In torej, center domestikacije pa?
1: Malazija. Uh-huh. To je tam vzhod Turčije, današnji Irak, Iran, Mezopotamija in tako naprej. Ne? Se poznate te zvori in koza je bila ena prvih, ki je bila vdomočena. Ja, in imeli smo tudi divjo, to se pravi prednika, domače koze, bezoarka, ki še vedno tam živi, tudi vzorce, te smo imeli zraven. Tako da, ja, to se pravi postala je kot samostojna veja, kar ji da, bi rekel, neko osebno izkaznico, da je genetsko samostojna, a ne? Da ni neka mešanca. Našel smo zelo malo živali s primesmi drugih pasem, a ne? Ker je mene presenetalo, ker glede na zgodovino tega geografskega področja, če ti vi razumete, koliko časa je bila pod Italijo, pod Avstro-Ogrsko. Jaz sem predvideval, da bo tukaj prišlo do več
0: mešanja.
1: Ne? Mogoče, da so bolj šle ven, kot kar noter druge pasme. Ne? Uh-huh. Tega ne vidimo v genomu.
0: Ja, vendarle je zaprto območje in bolj težko dostopno.
1: Točko, tako. Zdaj, koliko so rejci tudi odvračali to, ne? mešanje je tudi vprašanje, ne? Niso bili mogoče zaupljivi, kaj se bo pa pol zgodilo. Zdaj je tako, potem bo pa mogoče drugače. Ne? A bo bolj bolana, ne bo hotla jeti več gor, ne bo hotla prideti k meni. Vse te stvari me so v bistvu
2: igrale vlogo.
1: Igrale vlogo, ne? Zdaj, če smo že pri genetiki, bi omenil sam še to, kar je ta genetska analiza pokazala, se je pokazala več stvari, da imela ta pasma v primerjavi, mi smo jih več kot 100-150 pregledali, imela zelo velik delež, je bila druga v bistvu na vrhu lestvice po tako imenovanih privatnih alelih. Zdaj bom to razložil malo bolj enostavno. To so genetske različice v genomu, ki jih ima samo drežniška koza, pa nobena druga. To tudi priča, kako je to v bistvu stara pasma, ne? In da je tukaj na tem območju že zelo dolgo in še bolj potrjuje, no, ta genetski podpis samosvojosti.
0: In kaj je ta vaša ugotovitev cele skupine, ki je seveda sodelovala pri tem projektu, ne, prinaša za rejce? Kaj pomenijo za rejce?
1: Ja, zdaj, se veste, ta genetika, genomika je malo oddaljena, ne? Ampak po drugi strani, tako kot sem jaz začutil, ko pač te stvari smo tudi rejcem povedali na razno raznih srečanjih, ne? Jim daje en dokaz, da dobro delajo, ne? Da je to tudi prepoznana zdaj, bi rekel, da smo jo postavili na atlas svetovnih pasama, ne? Da to ni krena koza, ne? Da je to pač pomembna dediščina tudi in pomemben genetski vir. Ne? In mogoče tudi neka motivacija, da se jo ohranja v tem tipu, ne? Da ne gremo zdaj v neka nenačrtna križanja, da smo pazljivi pri tem, kako se rejski program izvaja. No. Tako da mislim, da je po mojem še ukrepil to lokalno identiteto s tem prostorom. Ne.
0: Zdaj vstopamo v to zgodbo ogroženosti drežniške pasme. Izvedeli smo, kako ste ugotovili, da je svoja veja in da je nekaj posebnega. Hkrati pa, ja, velik del zgodbe, tudi boleč, kozirejo so včasih omejevali, ponekod preganjali, zakaj so bile recimo koze tiste krivke oziroma vzrok za to, da so jih preganjali v povezavi z gozdovi, stanjem gozdov.
1: Ja, to je res, ja, tudi že zgodovinski viri v tem.
0: Včasih omejevali, ponekod preganjali, zakaj so bile recimo koze tiste krivke oziroma vzrok za to, da so jih preganjali v povezavi z gozdovi, stanjem gozdov.

0: Barbara Sosič in Bojana Škafar iz Slovenskega etnografskega muzeja in pa moja kolegica iz oddelka Metka Žan Lotrič. In smo to tudi napisali v eni publikaciji v Etnologu. Potrebno bi pa še precej več arhivskega dela, no, kakor smo imeli časa. Če lahko povzamem, ja, že v seveda stoletja nazaj so bili določeni dekreti o omejevanju koz. Mislim pa, da je bila tu mečken v zadju tista, veste, da je koza doskrat grešni kozu za nekaj drugega. Ne? Uh-huh. Ja. So pogosto potem tudi zapisi, da pravzaprav koza ni tista ta glavna, ki uničuje gost, ampak da je sečna, nenadzorovana sečna, požari. Potem smo imeli vojne, ne? Mislim, prva in druga vojna so naredili blazno škodo v gozdovih. Ne? Seveda kozo ti ne spustiš nenadzorovano, spoh ne v mladi gost. Ne? Ampak prav na tem območju večinoma se pasejo nad gozdno mejo. Ne? Tako da so bili doskrat tudi politični vzroki. No? Najbolj žalosten je seveda ta po drugi svetovni vojni. Uredba iz leta 52, ki je praktično prepovedala kozirejo. Ne? Takrat so številke upadle iz 10 tisoč na skoraj par sto in že teh par sto so rejci nekako ohranili tako, da so jih skrivali ali da so ostale samostojno v Visokogorju. V denga reca sem slišal, da so jih tudi fajmoždiri skrivali po cerkvah, ker so jih dejansko odpeljali ali celo pobijali. No. Imam posnete intervjuje s temi rejci, ki so to kot otroci doživeli in so jih spravili v težko, težko stisko. Ne. To so bile velike družine.
1: Kaj ti koza, imeti kozo pri hiši je pomenilo kaj?
0: Ja, preživetje. Sploh za tega malega kmeta, ki sploh v tem območju ni velik njivskega prostora. Ne? Mali kmetje so imeli tega še manj, tako da so bili zelo, zelo odvisni od drobnice, od koz, ki so izkoriščale te terene, ki se jih drugače ni dal gospodart. Dale so pa mleko, ne? Kože, meso. In za te velike družine je bil to velik udarc takrat.
1: In glavni razlog je to, da se je iskalo vzrok za stanje gozdov.
0: Lejte, ta uredba, to še moramo raziskati in to je še ena zgodba, ki bi jo jaz rad še z nekom povedal v filmu, ker imamo nekaj teh pričevanj. Nismo pa še naredili dost raziskav. Takrat se je začela tudi ta politična industrializacija po vojni. Lahko, da je bil to en vzrok, da so želeli kmete spremeniti v delavce. Zdaj banaliziram. Zakaj so gozdari tako udarali po kozireji, nismo našli tega v arhivih. Veliko teh arhivov, sploh predvojnih, tudi ni več. Ne, v Bovcu ga ni, v Srpenici ga ni. Ali so to vojne uničili, ali so to Italijani odpeljali, to je bolj delo za etnologe, zgodovinarje, mm-hmm. kot za mene, no, tako da zelo spekuliram o tem. Ne.
1: Je pa verjetno imelo to tudi posledico pri samem življenju na tem območju, se je zaradi tega tudi odselilo več ljudi, kot bi se jih sicer.
0: Ja, zelo, zelo, zelo velike te spremembe so bile v demografiji, seveda vsi niso tudi dobili zaposlitve v tovarnah, ne. Družine so bile velike in izseljevanja, predvsem pa opuščanja kmetij visokogorskih je bilo velika. Ne. In seveda danes, kar imamo zaraščanje.
1: Tako.

0: Profesor dr. Simon Horvat z Biotehniške fakultete je naš gost. O drežniški kozi govorimo in o filmu, zdaj le greva k temu, tej zlepi zgodbi, ki ste jo prikazali, pa žal tudi žalostni. Kako se je pravzaprav rodila ideja, da se neka znanstvena raziskava prilije še na filmsko platno? Kdaj ste začutili, da članek raziskave niso dovolj, da bi radi to povedali tudi širši množici, ne samo strokovni javnosti?
1: Ja, moram reči, da je bila zadeva bolj spontana, čeprav mogoče mečken načrtovana že v tem raziskovalnem projektu, kjer pač moram reči, da ga je financiral ARIS, to je naša agencija za raziskovalno dejavnost, in sem jim hvaležen, da je poleg tega genetskega dela prepoznala tudi pomen tega etnografskega dela, ne? In financirala tudi ta del. No, in tem etnografskem delu je bil namen zbirati v bistvu audio, kakršne koli materijale o tej kozireji, o zgodovini, o tej dediščini nasploh. Ne. In tukaj sem že omenil, da smo sodelovali tudi z etnografskim muzejem. No, in jaz sem pa seveda, ko sem pa nabiral te vzorce z mojimi sodelavci, v tem raziskovalnem projektu sta sodelovali, predvsem bi rad omenil, no, mojo doktorantko Nežo Pogorevc, ki je naredila večino teh genetskih analiz, in pa dr. Mojco Simčič, tudi iz enote za drobnico z našega oddelka. V etnografskem delu pa, veste, jaz sem tja hodil vzorčati, pa učiti se osebno, ne samo kot raziskovalni projekt, jaz sem šel pač tja, ker mi je to veliko pomenilo, veliko sem se naučil in takrat sem že začel snemati kakšne zgodbe. Te kozari imajo zelo zanimive zgodbe.
0: Snemati na video film?
1: Na video, ja, enkrat sem si kupil eno malo boljšo digitalno kamero, potem sem prosil vse te rejce, da poskušajo nabrati, kar je še ostal slik starih zgodb in tako naprej. Bilo je pa nekaj denarja tudi, da sem lahko profesionalce plačal, no, tam se je pa v bistvu zadeva mečkan začela dišati potem, da to ne bo več samo neko zbiranje, pa da bo iz tega neki strokovni članki. Anže Forlan mi je pomagal z odličnimi fotografijami, ko sem pa spoznal Marka Kumer-Murča, ne, že v tej raziskovalnem delu. Seveda, on je bil pa profesionalni režiser, dober kamerman in tudi njegov kolega je začel takrat že hoditi, Mitja Mlakar, ki je bil kasneje direktor fotografije. No, so pa začeli nastajati potem pa res profesionalni posnetki in takrat smo potem skupaj z režiserjem Markom Murčem in pa producentko Mojco Pernat prišli do tega, da uložimo vlogo v filmski sklad, no, in pridobimo večja sredstva za en tak ta prav film, tako da iz te raziskovalne zgodbe, ki je pa pomagala, ker smo ogromno gradiva takrat nabrali že, a ne, da smo bili s to vlogo po mojem tudi zaradi tega uspešni potem.
0: Tem. Film nosi naslov Drežniška koza in njeni ljudje, ne? Ja. Se pravi, je to kar ključen poudarek, gre eno z drugim.
1: Ja. Ja, to je naslov, moram reči, ga je predlagala moja žena in se mi zdi, da je res zadel to bistvo. Ne? To je tako povezano, kot ne moreš tega ločati. Ne? Uh-huh. Ta koza, ta kozireja ne bi obstajala brez teh ljudi. In lahko bi rekel tudi obratno, te ljudje so tudi, bi rekel, čustveno, tradicionalno, lokalno, ljubezensko navezani na to živo in mislim, da zato tudi če ustrajajo, če bo razmere niso najboljše. Ne,
0: kar za pokažete tudi v filmu.
1: Ja.
0: Zgodi se nekaj, verjetno česar niste čisto pričakovali.
1: Res je to, ja. Ta film se je snemal, če štejem še te raziskovalne leta, 7 let. In ideja je bila seveda, da tukaj ne pokažemo kot drugega, kakor to, kar se dogaja. In v scenariju včasih seveda težko predvideti, kam bo zadeva šla. Recimo ta, bi rekel, nekoliko žalostna zgodba, ki se je zgodila tej rejki srednjih let, ki je pustila službo in se je Janja Brginc, ki je se lotila mlečne kozjereje, je na začetku kazali in jaz sem bil prepričan, da bo to zgodba o uspehu. Ne, pravzaprav na začetku dobro šlo, mlečne izdelke je prodajala tam po kampih, ni bilo problema, ne? Ampak seveda mes je res razšla s partnerjem, to je bil gotovo en razlog, Pokazala je pa tudi in sama, mislim, da v filmu lepo tudi povedala vse težave, ne, ki se te hribovski kozjerejci spoprijemajo, ne, in je težko preživeti.
0: Trdo delo je to.
1: Trdo delo je. Zaenkrat imamo zdaj dva samo profesionalca, ne, že ta podatek nekaj pove.
0: V celi Sloveniji, to je
1: ja,
0: seveda.
1: V filmu nastopa ja. Blaž Krvan in takrat je bil on edini, zdaj smo dobili še enega, še en mlajši par. In to je absolutno premalo, ne. To je.
0: Kaj po številu kos?
1: Ja, zdaj po številu kos se je zadeva od tistih 100-200 po osamosvojitvi, ne, razširila. Zdaj bom povedal sam ta bazen, ki je pomemben za razplotne, to se pravi, imamo okrog 600 plemenskih kos in pa mogoče malo več kot 100 plemenskih kozlov. Ne. To je že vedno relativno mehna številka, sploh če vzamemo, da to izhaja z nekega še manjšega bazena. Ne. Tako da ta rejski program je zelo naravnan na to, da se preprečuje parjenje v sorodstvu, da se kontrolorji in selekcionisti se res trudijo, no, da pregledujejo te živali, da se odbirajo prave živali, da se bo ta genetski bazen, ki je ohranjen, ohranil in ta diverziteta ne bo zmanjšala.
0: Torej, tri četrtine te pasme se redi v zgornjem Posočju, kaj pa ostala četrtina?
1: Ja, to smo pravzaprav veseli, da se vendarle širi tudi na druge konce Slovenije. Bom povedal, zakaj. Sicer so to manjše reje, razen enih par malo večjih rejcev. Namreč, prej ste omenil, da je kritično ogrožena. Ne? To ni zdaj kar en termin, da smo se ga mi spomnili. To je pač po kriterijih Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo FAO, ne? Ki ima točno določeno, kaj je kritično ogrožena, kaj je ogrožena, kaj je ranljiva in tako naprej. Ne. In na vrhu kritične ogroženosti so kriteriji ne samo število, ampak tudi geografska bližina. Ne. Se pravi, tukaj imamo malo živali na vse skupaj zračne linije 15-20 km in predstavljajte si, da pride neka bolezen, ne. Ta populacija lahko izgine samo zato, ker je zelo omejena. Ne. Tako da zdaj te reje, ki se pojavljajo po drugih delih Slovenije, so, bi rekel, en dober, mogoče vir tudi, ne, iz drugih geografskih območij, če slučajno pride do neke lokalnega izbruha.
0: Da ostane
1: nekaj, ja. Potem se pa naša genska banka, ki jo vodi moja kolegica Danila Bojkovski, tudi trudi z zamrzovanjem semena kozlov, vendar tega je zelo malo. Zaenkrat še zbranga, ampak to je pač neka zaloga, s katere lahko osvežujemo v bodočnosti, če pride do kakšnega zmanjšanja ali pa do kritičnega in imamo neko zalogo teh starih genov. Genetika nam tukaj zdaj zelo pomaga tudi, da zamrzujemo zelo različne genetske zapise, da tako rečemo.
0: Torej, že vas prav razumem, v zgornjem Posočju sta dva rejca, ki skrbita za pravzaprav tri četrtine populacije drežniške koze.
1: Ne, dva rejca sta profesionalca.
0: Dobro.
1: Ostali, ne, pa delajo in imajo svoje trope, ne. In to je še en dodaten, da si predstavljate, ne, da imaš trop 40 koz, delaš, velikih dela tudi v Italiji, ne, potem pa pridejo domov in se grejo kozirejo, ker pač kozirejo težko preživijo. Ne.
0: V filmu je prikazan tudi način dela pašne skupnosti, kako to poteka. To je zanimiv primer, kako se lahko sodeluje in sodelovanjem pride do nekega rezultata.
1: Ja, res, ja. Mislim, žal je bil film omejen na 50 minut, ne. Tako da tej planini Božca nismo posvetili toliko, kot bi si zaslužila in tudi tega drugega dela, se pravi, omenil sem, da imamo krave, ne. Tega dela smo nismo pač mogli pokazati, smo samo jih bolj na kozi del. Ja, to v bistvu je star način, ne, sej po planšarijah se to še vedno, to so stari običaji, stari redi. Blaž Krvan v filmu lepo tudi pove, kako to zgleda, ne, da pa vsi pripeljemo na isti dan koze gor, po 14 dneh vsak svoje pomolze, iz tistega se potem po stari formuli izračuna, koliko dni moraš gor delati, koliko boš od tega dobil sira, skute in masla. Ne? Tako da to so stara pravila, ki so v bistvu obstala in je zaradi njih tudi mir in sožitje.
0: In vi tudi odpeljete svoje
1: tako,
0: koze?
1: Ja, prav naslednjo soboto imamo odgon, da tako rečem. Ne?
0: Izpod Bašlja?
1: Tako, jaz jih moram malo del pelati, ne? Ostali, ki so bližji, nekaterih grejo pa iz doline peš gor z njimi, po starem načinu transhumance. To smo tudi posneli, na koncu v idealni špici je mečkan tega posnetka, ampak mi žal, da nismo dal večji del, ker je prav zanimivo, to traja tam 3-4 ure, ne? Ali to več.
0: Je treba verjetno znati s kozami.
1: Točno to, ja. In to te rejci znajo, ne.
0: Začne se že s tem, kako se v filmu kliče kozo, ne, se pravi, kako se jo privabi, se odziva na to.
1: Ja, odziva se, ja. Te klici so sploh zanimivi, ne. Med rejci so mečkaj različni, ampak če ste opazil o hrano, se je tak zelo mal nenavaden klic, keč, kejdžela. Mi smo posneli, oziroma jaz sem posnel tudi ene mejhne fante, ki so bili stari 5-6 let in so na ta način klicali. Na gorniškem filmu, ne vem, mogoče ste vi tudi gledal film Keči, turški film, Koza 501.
0: Tako,
1: ja.
0: Sem videl, ja.
1: Takrat sem šel potem jaz gledat, ker mi je ta zven keč, ne, gledat, kaj so turški jeziki, moje doska to keč, neki, pa na to veljam tudi za kozliča, ne, tako da zdaj to je totalna spekulacija, ne, če je iz tistega okolja prišla ta koza, ne, a so se te pastirski klici počas gor sedlil in se je tukaj
0: prijelo
1: to, ker je nenavadna, to je neslovanska beseda. Ne?
0: Medtem,
1: ko te turški jeziki imajo ta keč, kele, una imajo noter tudi uzbekiščansk, sem pa še malo gledal. To bi bilo za enega slavista prav zanimivo.
0: Ampak ko se na to odzivajo, poznajo ta klic.
1: Ja, no, likle pri tej mestni reji nad Drežnico, kjer je v bistvu zelo velik trop, 300-400, ne, ker sem veliko prehodil z Jurijem in Markom, ki se tudi pojavljata v filmu. Ne. Ja, jih pokličejo od zelo daleč, ne, s tem klicom. Ne.
2: Kjez, kjez, kjezilo! Kjez, kjezila! Pojde! Kjez, kjezila, pojde!
0: Koliko časa ostanejo koze čez poletje na paši zunaj?
1: Zdaj, če govorijo za ta mlečni tip na bošci, a ne, mi gremo ponovati zdaj konc maja, začetek junija, malo je odvisno od vremena in ostanejo tam do oktobra, ne. Ponovadi ali pa še malo, da tudi je spet odvisno, koliko je pa še ostane. Ne?
0: In ves ta čas je z njimi, skrbi za njih en pastir, če rečemo tako,
1: torej,
0: en rejec.
1: Torej, na plašori bošca imamo pač tako, da je gor stalen sirar, ne? Potem en, ki skrbi za koze in en, ki skrbi za krave. Tako da minimum so trije gor. Ja.
0: In kakšno je delo čez poletje s kozami, koliko je dela?
1: S kozami? Ja, ostajamo ob 4. Jaz, ki sem gor pripravljen kavo, tako da moramo ob 4 ostati. Meni to ni pravzaprav težko. Potem je molža od 4 tam do 6. Potem jih kozar pelje na pašo. Tist, ki skrbi za krave, pelje krave na pašo. Pridemo nazaj, sirar je takrat že seveda v sirarni, takrat že dela sir.
0: Vsak dan se dela sir.
1: In v teh prvih mesecih celo dvakrat na dan. Imamo koto tam 500 litrov in zdaj v začetku je zelo visoka laktacija, tako da je potrebno tudi zvečer še enkrat. Ja. Uh-huh. Potem so ta dela potem malo kosilo, potem če je sreča, malo počitka, pa se pa spet vse ponovi.
0: Je treba
1: po koze, ja, potem je ponovna ob 4 spet molža, potem jih spet peljemo na pašo in potem zvečer jih zdaj pripeljemo nazaj v ogrado, ker so zdaj tudi zveri. Tudi na tistem območju.
0: No, to me je ravno zanimalo, ne? Koliko so danes ogrožene zaradi zveri.
1: Ja, zdaj je tega kar precej več, ne? Tudi na ostalih teh območjih, kjer pa se pase druga drobnica, ne, teh pokolov, včasih presežnih, kar velik. Enega tazga na Krasjem vrhu smo posneli in zdaj je bil za mene zelo, zelo traumatičen dogodek, no, ko pride do teh presežnih pokolov. Tako da je to problem, no. Zdaj na Božci je narejena taka močna nočna ograda, no, in s tem jih pač zavarujemo.
0: In koliko je kos, recimo, v poleti?
1: Tam okrog 130, mal več. Lahko bi jih bilo verjetno več, glede na razpoložljive površine še, ampak glede na, da rečem, kadrovsko zasedbo, je pa že to, kar veliko.
0: So logistiko.
1: Ja, je tu še kravo, ne, 27 in tako naprej.
0: Kaj bi bilo po vaše treba storiti, kakšni ukrepi bi pomagali ohraniti drežniško?
1: Ja, tle sem jaz slab, ker nisem dober politik, ne. Ampak jaz mislim, da tako, da se na to, na splošno, na to panogo, da tako rečem, ali pa na drobnico, ali pa na kmetijstvo, na splošno ne sme gledati kot na problem, ampak na neko identiteto, bi rekel, prostora in nacionalne varnosti. No. Ostal mi je v spominu stavek premijera Kanade na tem gospodarskem forumu v Davosu letos, Mark Kerny. Ne. On je rekel, država, ki ne more prehraniti, braniti in z energijo oskrbeti svojih prebivalcev, nima prihodnosti. Ne. Prehransko varnost je dal na prvo mesto. Ena taka država kot Kanada. Ne. Jaz bi rad videl, da je to prednost tudi pri naši politiki. Ne. Lahko bi se pa veliko naučili samo, če gremo mejčkan čestam na Avstrijo. Ne. Jaz včasih greva s kolegico na razstavo avtohtonih kos njihovih. Ne.
0: Koliko jih imajo?
1: Sedem. Ja. Kakšen je to dogodek? Ne. Kako so ponosni na to? In potem tudi vidiš, da tam niso, bi rekel, čisti reveži, te kmete živijo normalno. Ne. In mislim, da ne gre tukaj samo za denar, koliko denarja država da za to podporo, ampak je cel sistem naravnan tako, da v bistvu te visokogorske kmetije, male kmetije živijo tam. Ne. Od tega, da so več naredili na teh lokalnih blagovnih znamkah, da osveščajo ljudi o nabavi teh lokalnih proizvodov, do sveda ta njihova lokalna identiteta in ponos tudi nekaj pomeni. Ne. Tako da, pa še to, oni imajo kontinuiteto, ki jo smo jim izgubili. Ne. Sem že omenil te prepoved kozereje, pa ono, pa potem uceljevanje. Ne. In to, kar se je po vojni zgodil, je zelo težko v bistvu spet nadoknadeti. Ne. Jaz sem videl nekaj teh kmetij, ki so umagale, ne, ali pa ni bilo nasledstva in tako naprej. In v hribih tako visoko, če ena kmetija zamre, to je nacionalna v bistvu katastrofa, da tako rečem, ker je težko to obnoviti. In ta znanja grejo iz roda v rod. Ne? Ta znanja morajo iti iz roda v rod. Jaz sem prepričan, da lahko napišemo 3-4 knjige, priročnike z recepti. In če to enkrat umr, to se z knjih ne da naučiti. Ne? Oziroma se ne bo dal na tak način naučiti. Ja,
0: prenos.
1: In recimo Avstrijci to imajo to kontinuiteto. Ne? Oni pač je tudi kmet, bi rekel, en tak cenjen poklic. Ne? Pri nas je bila dostkrat psovka. Ne? Tako da mislim, da ni samo to, zdaj pa treba več denarja. Tudi to, ne? Avstrija daje več denarja za hribovske komedije, koliko oni vložijo v planšarije, ne? In tako naprej. Tako da ja.
0: Ampak eno tako splošno zavedanje, tudi recimo znanje, zdaj, ko govoriva o drežniški kozi, pa o tem, kako se pridelujejo mlečni izdelki, recimo to, ko ste rekli, da se meša mleko, da pride čisto en poseben okus potem ven v takem siru, ne?
1: Ja, vse tudi to je, ne, mi imamo mogoče tudi te, bi rekel, tradicije, ali pa tudi, ne vem, ljudje še vedno kupujejo po cenah, ne, mogoče malo premalo gledajo na kvaliteto, ne, iz česa je tist sir tam gor narejen, ne, kozje mleko bi tako moglo imeti malo višjo ceno. Ne. Pri nas, če greš to eno Francijo, je to jasna razlika, ne. Kaj je iz kozjih ingredientov, da tako rečem, narejeno, kaj pa ne. Tako da mogoče, da bo tudi pač s to izobraževanjem, pa tudi, ne vem, da bi ljudje pravzaprav prepoznali, da mogoče pa boš mičken več dati za bolj kvalitetno, ne, hrano, ki je lokalno pri, in da s tem tudi v bistvu prispevaš nekih ohranjanju te pasme, te tradicije.
0: In vaš prispevek k temu bo film, kakšne imate načrte z predvajanje, morda snemanje, kaj novega sem zaznal, da imate tudi željo še kaj narediti na tem
1: torej,
0: področju.
1: Torej, zdaj pri filmu se zelo zdaj trudimo, no, naredili smo kar nekaj projekcij, režiser in tudi imamo zdaj pomoč za PR službo, je velik zdaj novih projekcij, zapravo pojavili smo se v Bovcu na Bovec Outdoor Festival, imeli smo že več projekcij v Tolminu, v kinu, Kobaridu, prav zdaj ta četrtek gremo v Šentjanž v Avstrijo, so nas povabili zamejci, Cankarjevem domu smo se pojavili tudi v rednem programu, tako da nekaj načrtov ima pa tudi režiser, da bi mogoče to ponudili kot nek paket šolam, kar mogoče bi imeli tudi fajn izobraževalni učinek.
0: In snemanje kaj novega?
1: Ja, o tem bom rajš tiho, ker tukaj je ogromno materiala, bo posnet ga, ne, in je še nekaj zgodb noter, ki pa seveda niso bile povedane in ja, upam, da bomo kakšnega režiserja še navdušil nad tem, pa še kaj dosnel, pa še kakšno zgodbo povedal.
0: Do takrat pa jih živite na svoji planšariji. Želim lepo poletje ob kozah, koliko dni jih boste preživeli, na kakšni višini?
1: Torej, sama planina, kjer so objekti, je tam okrog 1500, ne? Potem gre pa to gor do Kobariškega stola, ki je pa tam malo po 1700, mislim. Ne?
0: In ste potem tudi čez dan s kozami?
1: Tam je zelo zanimivo, ni treba, da si cel dan s kozami, kar je neka taka prednost. Recimo so bile druge planšarije, ker so rejci, tudi Blaž, ki se pojavil v filmu, je bil na Mangartu, recimo, ker je cel dan bil z njimi, ne? Dež, sneg, karkoli. Tukaj pa je en tak zanimiv teren, da so nekako v bistvu skos v tistem Kobariškem stolu in jih mora še to včasih iskati, včasih so lahko niže in tako naprej.
0: Ampak so skupaj, ne, tako
1: so pa
0: da bi
1: skupaj,
0: zatavili 3-4 kam
1: tako,
0: drugam.
1: Ni pa treba biti cel dan z njimi.
0: Si kaj pomagate z droni za iskanje kakšnih zatavljenj?
1: Zaenkrat, če ne. Smo pa med snemanjem ugotovili, da dron koze ne marajo. To je nekaj izgore, ona je plen, ne? To je zelo mogoče ujeda, ti zvoki ni všeč in časih so se kar razpršili, tako, ko smo probali kaj z dronom posneti. Tako da ne vem, če mogoče razen, če bojo naredili kakšne take zelo tihe, pa,
0: pa mehne. Se
1: popreživite? Imamo pa včasih kakšne te ovratnice, no, na teh vodnicah.
0: Z GPS lokatorji.
1: Tako, da jih lažje mogoče najdemo spoh tam v kakšnih obdobjih, ko grejo zelo nizko ali zelo daleč, je fajn, da jih ne išeš cel Kobariški stav, ampak te približno veš, kam moraš jeti.
0: Se pravi, boste preživeli koliko časa v poletju
1: pod
0: Kobariškim stolom?
1: Ja, to je odvisno od tega, kako imaš veli. Jaz jih bom pripelo 5-6, tako da ponovat sem en teden gor. Potem pa seveda pridemo še za sobile kakšne delovne akcije in tako naprej.
0: Lepo poletje, hvala lepa, dobro raziskujte še naprej in še kakšno dobro zgodbo za to, da bomo vedeli, kaj imamo v Sloveniji in kaj velja ohraniti.
1: Ja, hvala tudi vam za taka res podrobna in stimulativna vprašanja in ja, upam, da smo naredili tudi za to vašo poslušalstvo kaj koristnega.
0: Kaj novega, hvala lepa.

0: Spoštovani poslušalci, za konec še eno lepo vabilo. V začetku julija, natančneje 4., to bo v soboto, se lahko pridružite pri Sveti Maši, ki bo v res lepem planinskem okolju nad Mežico, pri kapelici, ki bo letos oziroma že praznuje 90 let. Njen oskrbnik, gospod Alojz Peršak, je z nami. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Ja, vi ste izpod kraja pri Mežici, potem pa do kapelice nad Mežico je pa še nekaj hoje ali vožnje in tam se boste v juliju zbrali, tja vabite. Zakaj?
1: Ker tako leto naredimo 4. julija, letos je 4., danem se malo spreminja, mašo, to se pravi lepo nedeljo. Ciril in Metod sta v kapelici. To je zelo lepa lokacija. Pride se z avtom lahko, tak da imaš pol samo 20 minut do pol ure peš hoje. Kapelica Cirila in Metoda je na nadmorski višini 1665 metrov, torej tik pod planinskim domom na Peci.
0: To je res lepa višina in tam stoji že celih 90 let. Vi pa ste njen oskrbnik skoraj pol toliko, torej več kot 45 let.
1: Tako je.
0: Ja, koliko zgodb se je v tem času nabralo, kakšno je bilo pravzaprav vaše delo kot oskrbnik, ste morali poskrbeti, jo. Zakaj?
1: Poskrbeti je treba, da je vse v redu, da je streha izpravna. Dogradili smo tudi zvonik, ki je bil pač prvotno, ne vem, se je sam podrl, ali kak je nekot porušen. Okna, da so izpravna, da niso potrupana stekla, da sem namestil tudi kovinske zaščite, polkne se reče, pač vse tako, da je izpravno, da vse je laufa, kakor treba.
0: In kolikokrat sami obiščete na leto to kapelico?
1: Ja, prejšnja leta sem enkrat na teden obvezno šel gor, ko sem ovce gonil gor v pašo. Mislim, so se pasle na Peci, pa sem hodil kontrolirati. Enkrat na teden obvezno. In sem pač tudi pozvonil v kapelici, da se ve, da sem navzoč. To je čudovito.
0: Močan je klic gora, nazaj v planinski raj ste zapisali, tudi zdaj ob tej priložnosti bo Sveta Maša ob 11. uri 4. julija, kamor res lepo vabimo vse planince, sploh iz tega koroškega dela. Torej, rekli ste 20 minut do pol ure, če se zapeljamo z avtomobilom, kaj pa, če gremo peš?
1: Ja, to je pa peš, iz Mežice je pa 3 ure,
0: torej lep planinski izlet, treba bo začeti že kar dovolj zgodaj, vsaj ob 7. uri ali pa še malce prej, da smo lahko ob 11. pri kapelici. Hvala lepa za tole obvestilo, da ga lahko posredujemo naprej, torej sobota, 4. julij, lepo vabljeni vsi planinci nad Mežico pod Peco.
1: Tako je, super.
2: Doživetja narave.
0: Tako, dragi ljubitelji narave, današnja doživetja smo posvetili drežniški kozi, zaključili pa z ovcami pod Peco. Lep konec tedna vam želiva Boštjan Smolej in Blaž Lesnik, varen korak in srečno do prihodnjega petka, ko bomo pogled uprli v nočno nebo.
2: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
3: Domovina.
4: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
5: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni. In uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ura je 18.
5: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
7: Evropska unija želi z močnejšimi in bolje povezanimi omrežji zagotoviti zanesljivo, cenejšo in čistejšo energijo za vse.
8: Evropska komisija predlaga enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028.
7: Ukrajina in Rusija danes so po sredovanju Združenih arabskih emiratov izmenjali po 160 vojnih ujetnikov.
8: Število mrtvih potresa v Venezueli strmo narašča. Pomoč prihaja iz vseh strani sveta.
7: Slovenska neto plača od osamosvojitve od 43 do 1600 evrov.
8: Šport. Naš kolesar Primož Roglič, glavni kandidat za naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela Čuk. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je uradno naraslo na skoraj 600. Skoraj 3000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Potres je povzročil ogromno opustošenje, na tisoče ljudi je ostalo brez domov. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešenih se nadaljuje. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko potres zahteval več kot 10 tisoč življenj. Med mrtvimi so tudi tuji državljani. V državo že prihajajo mednarodni reševalci in pomoč. Pri nas pomoč zbirata Slovenska Karitas in Rdeči križ. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. K temu so pozvale oblasti v Kijevu. To pa ne bi vplivalo na osebe, ki so že v Evropski uniji in imajo začasno zaščito. Evropska unija trenutno gosti približno 4,4 milijona Ukrajincev, ki so od februarja 2022 zbežali pred rusko agresijo. Ukrajina in Rusija sta danes ob posredovanju Združenih arabskih emiratov izmenjali po 160 vojnih ujetnikov. Vsi Ukrajinci so bili v ujetništvu od leta 2022, je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sprti strani sta od začetka ruske invazije februarja leta 2022 že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij, na katerem kljub vojnemu spopadu sodelujeta. V Demokratični republiki Kongo je med skoraj 1200 potrjenimi primeri okužb za posledicami ebole umrlo 304 ljudi. Stopnja smrtnosti je 26,3%. Po besedah direktorja Afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni je v državi zasedenih že 95% postelj v bolnišnicah, čeprav epidemija ebole, ki so jo v tej afriški državi razglasili 15. maja, še ni dosegla vrhunca. Izpostavil je nujnost povečanja števila postelj v bolnišnicah in gradnje zdravstvenih centrov. Ebola se je razširila tudi v sosednjo Ugando, kjer so potrdili 20 primerov okužb in 2 smrtna primera. V Franciji pa so v sredo potrdili prvi primer okužbe z ebolo izven afriške celine.
5: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
8: Evropska unija želi hitreje in bolj usklajeno posodobiti energetska omrežja, da bo elektrika, tudi iz obnovljivih virov, lažje tekla med državami, cene pa bodo stabilnejše. Zato so ministri za energijo podprli predlog skupnega načrtovanja omrežij, ko države ne bi več gradile vsaka po svoje, ampak bi pripravile skupni načrt za elektriko, plin in vodik. Želijo si več čezmejnih daljnovodov in povezav za prenašanje energije tja, kjer bo potrebna. Predlog prinaša tudi hitrejša dovoljenja pri postopkih za gradnjo novih energetskih projektov. Več denarja namenja za odpravo tako imenovanih ozkih grl, ko bi se prihodki od zastoja v omrežju vlagali nazaj v izboljšave povezav. Predvideva tudi večjo varnost omrežja in posebne projekte za hitro popravilo in zaščito infrastrukture, denimo ob sabotažah. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar se do jutri mudi na forumu o pomenu dostopa do energije za konkurenčnost v Dubrovniku. Danes je sodeloval na panelu o energetski konkurenci v večpolarnem svetu. Na njem je poudaril, da energija ni več le ekonomsko ali okoljsko vprašanje, ampak je vprašanje strateške suverenosti, gospodarske varnosti, konkurenčnosti in geopolitične odpornosti. Menim, da je za Slovenijo kot odprto in izvozno usmerjeno gospodarstvo dostop do zanesljive, cenovno dostopne in nizkooglične energije ključen za ohranjanje industrijske konkurenčnosti in dolgoročne blaginje.
9: Pred nekaj leti je Slovenija plačevala predvsem gospodarstvo 20-30% nižjo ceno električne energije od evropskega povprečja, zdaj smo se pa približali evropskemu povprečju, kar vpliva na splošno konkurenčnost slovenskega gospodarstva in v tem pogledu mislim, da je treba najti energetske vire, pa tudi prihranke na način, da bomo lahko bolj učinkovito se na evropskem pa svetovnem trgu podajali v ta konkurenčni boj.
8: Ob robu foruma je imel dvostranska srečanja. Obiskal je tudi ladjedelnico Iskra Shipyard v Šibeniku, ki jo je pred 7 leti prevzelo slovensko podjetje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je odločil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti smo se ozrli tudi na ekonomski napredek države po izhodu iz socializma. Da je bila slovenska osamosvojitev iz ekonomskega vidika nujna, je za naš radio dejal profesor Ljubljanske ekonomske fakultete dr. Matej Lahovnik. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
10: Doktor Lahovnik, ob 35-letnici Slovenije se dotakniva še tega morda finančnega vidika. Namreč zanimiv podatek smo zasledili, namreč bruto plača leta 1991, torej takoj po osamosvojitvi, je v Sloveniji znašala pičlih 70 evrov, danes pa 2,5 tisoč evrov. Torej, doktor Lahovnik, kaj nam to pove o napredku slovenskega ekonomskega stanja, gospodarskega napredka, pa tudi morda, kakšna je danes kupna moč Slovencev v primerjavi z letom 1991?
11: To pove predvsem, da država, ki smo jo zapustili, je bila ekonomsko razsuta popolnoma in da smo pravzaprav zadnji trenutek zapustili tisto državo, ker so mnogi že pozabili, da smo se soočali takrat z rekordno inflacijo, ki je znašala tudi več 100%, da so ljudje takoj, ko so dobili denar, takrat še dinarje menjali v nemške marke, da ogromno stvari sploh niso mogli več dobiti v trgovini in podobno. Skratka, z ekonomskega vidika je bila osamosvojitev absolutno nujna. Danes, ko gledamo razvoj zadnjih 35 let, lahko zato ugotovimo, da je Slovenija po eni strani postala moderna evropska država, ki pa ima zelo veliko pomankljivosti. Še vedno smo samo na 90% povprečne razvitosti Evropske unije. Kupna moč se ni povečala za toliko, kot bi marsikdo pričakoval, recimo realno nekje za 2 do 2,5-krat, predvsem zato, ker seveda različne dajatve znižujejo kupno moč. Tako da zagotovo je osamosvojitev tudi v ekonomskem smislu uspeh, ne pa takšen, kot bi lahko bila, ker so nekatere druge tranzicijske države, kot je naprimer Češka, v tem obdobju dosegle več. In če so bile na začetku tranzicije manj razvite, je Češka danes predvsem po kupni moči že pred Slovenijo.
10: Pa kar ostaniva morda še za kakšen trenutek pri tej kupni moči, namreč še nekaj zanimivih podatkov je objavil statistični urad, namreč da smo leta 91 za kilogram moke potrebovali delati 27 minut, danes 24. Kava je denimo danes 3-krat cenejša, kot je bila takrat, pa sladkor 4-krat. Po drugi strani pa pogosto zaznavamo neko nostalgijo po tem, da je bilo včasih vse bolj dostopno, sploh kar se tiče nepremičnin.
11: Kar se nepremičnin tiče, zagotovo je bila situacija drugačna, ampak moramo vedeti, da so današnje visoke cene nepremičnine tako visoke tudi zaradi množičnega priseljevanja in zaradi tega, ker nihče ne kontrolira poreklo gotovine, s katerim denarjem se kupujejo te nepremičnine, predvsem, ko gre tukaj za tuje državljane. Ko pa govorimo na splošno, je pa dejstvo, ko hrana se je tudi močno podražila, zato to, kot ste ugotovili, je razlika v številu minut, ko moramo delati za kilogram kruha, pravzaprav najmanjša, samo 3 minute manj. Seveda plače so bistveno više, ampak tudi cene hrane so se podražile, po drugi strani je pa največja razlika pri elektronskih napravah. Recimo za nakup televizorja moramo danes delati 4-krat manj časa kot nekoč ali pa podobno tudi pri avtomobilih. Pričemer sploh, da ne upoštevamo, da danes dobimo seveda zelo sodobne izdelke, medtem ko nekdanji Jugoslaviji smo imeli zelo omejen izbor na televizorje Gorenje in pri avtomobilih na kakšen Jugo ali v najboljšem primeru Golf iz Sarajeva, kjer se je proizvajal. Tako da v ekonomskem smislu seveda za poprečno neko dobrino delamo danes bistveno manj časa kot pa takrat. Razlika pa ostaja pri nepremičninah. Razlogi za to so pa predvsem, da seveda niso bili narejeni nekateri ukrepi, predvsem na strani ponudbe, da je zakonodaja zelo zapletena, ko govorimo o preoblikovanju recimo kmetijskih zemljišč v zazidljiva in podobno. Tako da dela nas čaka še zelo veliko, je pa nedvomno dejstvo, da je danes življenje v Sloveniji tudi z ekonomskega vidika precej boljše, kot je pa bilo tam konec 80-ih let, ampak zdaj je ta čas že tako oddaljen, da so mnogi že pozabili, s kakšnimi ekonomskimi težavami so se v času ob koncu propada socializma soočali.
10: In prav pri tem vam, dr. Lahovnik, postavim še zadnje vprašanje, kako se Slovenija pozicionira v smislu konkurenčnosti z nekdanjimi bivšimi republiki skupne države Jugoslavije?
11: Slovenija je danes še vedno najbolj razvita med nekdanjimi republikami skupne države, vendar se nam je Hrvaška močno približala, ne toliko po bruto plačah, ampak predvsem po neto plačah. Poprečna neto plača je samo še nekje za dobrih 100 evrov manjša na Hrvaškem kot v Sloveniji, predvsem zato, ker je Hrvatom v zadnjih 4 letih Golobove vlade uspelo ustvariti bolj prijazno poslovno okolje, kot pa smo ga imeli v Sloveniji. Ko pa govorimo o ostalih državah nekdanje Jugoslavije, pa seveda lahko opazimo, da se iz teh držav k nam množično priseljujejo delavci in pa mlajši, kar seveda tudi pomeni, da danes Srbija, Bosna, Makedonija, Kosovo so bistveno manj razvite in ekonomsko v bistveno večjih težavah kot Slovenija. Na vse zadnje, razen Slovenije in Hrvaške, nobena od ostalih članic nekdanje skupne države ni postala niti članica Evropske unije, niti evroobmočja. Tako da to vse pove o tem, da sta dejansko med republikami nekdanje Jugoslavije bili Slovenija in Hrvaška daleč najbolj uspešni, in zato je bilo tudi prav, da se je tista država nekako razdružila ali pa da smo se odcepili, ker je bilo očitno, da se seveda sredstva iz bolj razvitih republik, kot sta bili Slovenija in Hrvaška, prelivajo v manj razvite republike, kar je seveda močno hromilo razvoj takrat in Slovenije in Hrvaške. Tako da v tem smislu smo lahko zadovoljni potem, da smo bolj razviti, bistveno bolj razviti, ko smo bili v času samosvojitve, ampak hkrati tudi nezadovoljni, ker vendarle so nas nekatere druge tranzicijske države, kot je Češka, prehitela, in ker namesto, da bi mi dohiteli Avstrijo, je praktično manj razvita Hrvaška skoraj da dohitela Slovenijo, ampak upam, da so bile v tem smislu zadnja 4 leta katastrofalne ekonomske politike Golobove vlade dovolj zgovorna za večino državljanov, da so razumeli, da enostavno tako ni moglo iti več naprej.
8: S profesorjem Ljubljanske ekonomske fakultete, doktorjem Matejem Lahovnikom, se je pogovarjal Marcel Krek. Danes se je v Krteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja. Na 28,8 km dolgo traso se je podalo ob natanko 18:07. Roglič pravega tekmeca v boju za zmago ne bi smel imeti. Iz ekip svetovne serije bosta nastopila le Roman Jermakov in Jakob Omrzel. Slednji bo v nedeljo branil naslov prvaka na cestni dirki. Naslov v kronometru bo branil Mihael Steinar. Članice so preizkušnjo začele ob 16:30. V ženski konkurenci zaradi grdega padca na dirki po Švici ne bo Urške Žigart. Prva favoritinja je tako Nika Bobnar, lani še najboljša med najmlajšimi članicami. Ob obeh članskih zasedbah bodo nastopili tudi v vseh mlajših kategorijah. Skupno bo na startu 165 kolesarjev in kolesark, največ v konkurenci starejših in mlajših mladincev. Glavni del bo v nedeljo, ko se bodo v Gabarju kolesarji in kolesarke borili še za naslove na cestnih dirkah.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
12: Izseljensko društvo Slovenija v svetu to nedeljo v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani pripravlja 32. tabor Slovencev po svetu. Začel se bo sveto mašo, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, nadaljeval pa z okroglo mizo Razvoj Slovenije v 35 letih. Moderatorka, novinarka Vida Petrovčič, nam je povedala, kdo bodo gostje in kakšne izzive bo pred njih postavila.
13: Gostje so trije doktori, to je dr. Aleš Štrancar, on je podjetnik in raziskovalec, potem je dr. Federico Potočnik, on je zdravnik infektolog, on je, bi rekli, lahko mlajša generacija, ki se je vrnil zdaj v Slovenijo iz Argentine, in dr. Miloš Čotar, on je predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete. Tako da istočnice so te, kaj opažajo, kaj bi oni spremenili, kaj bi predlagali in zakaj se mogoče to ni zgodilo, kar bi oni predlagali že prej.
12: V kulturnem delu tabora bodo nastopile skupine iz Argentine, nam je povedal Boštjan Kucmur iz izseljenskega društva Slovenija v svetu.
14: Imamo 3 skupine, to so dijake iz prekomorskih držav, letos samo iz Argentine. Imamo pa še eno folklorno skupino, mladika iz San Justa, kraj v velikem Buenos Airesu, in glasbena skupina Los Tilos.
12: Ob koncu bodo nazdravili za 35 let slovenske samostojnosti.
8: Zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Opozorilo, Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obete poglejmo. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek in torek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta. Še naprej bo zelo vroče. Trenutne temperature pa Koper, Novo mesto, Murska Sobota 34 stopinj, Ljubljana, Maribor 33, Celje 32, Črnomelj, Litija, Izola 33 stopinj, Mežica, Hrastnik in Slovenj Gradec 32, Trebnje, Velenje 31, Gornji Grad in Kočevje 30 stopinj, Kredarica pa delno jasno 15. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamujate približno 15 minut. Na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani prav tako nastaja zastoj, zamuda tam je približno pol urna. Povejmo še obvestilo za vse voznike tovornih vozil. V času turistične sezone bo od sobote, torej jutrišnje sobote do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro, ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Varno, strpno, previdno, pa srečno vsem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Maja Morela Čuk. Ura pa je 18 in 21 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Spoštovani poslušalci, na Radiu Ognjišče vstopamo v večerni program, v katerem se bomo kot vsak dan 15 pred 19 spominjali, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Rubriko pripravlja sodelavec Tone Gorjub. Ob 18.50 minut bomo slišali nekaj več o svetniku dneva, ob 19. pa bomo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Ob 20. sledi oddaja Petkov večer, v goste prihaja takrat izjemna glasbenica, ki navdušuje tako na koncertih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču in muzikalih Eva Črne Avbel. Letos praznuje tudi 20 let svoje glasbene kariere. Kako je ta čas občutila, kako hitro se je zanjo odvrtel, nam bo povedala, kot rečeno, ob 20. Uro kasneje, ob 21. pa sledi oddaja za mlade na Radiu Ognjišče, in sicer kolokvi. Najprej bomo z dijaki zaključnih letnikov in študenti romali na Brezje v zahvalo za uspešno študijsko leto. V drugem delu oddaje pa bomo gostili predstavnika zavoda Šolt, s katerima se bomo pogovarjali o napredku umetne inteligence. Vabljeni tudi k poslušanju Ritma srca, ki se bo začel ob 21.30 minut. Posvetili pa bomo to oddajo ameriški kantautorici Amy Grant, ki je pred desetletji kot ena od pionirk utirala pot sodobni krščanski glasbi. Predstavili bomo njen novi album. In potem bomo s ponovitvijo rubrike Sov in luč vstopili v nočni program, ampak zaenkrat pa ostajamo še v tem petkovem popoldnevu 26. junija oziroma v večernem programu na Radiu Ognjišče, ki ga bomo nekako otvorili s ponovitvijo komentarja tedna, ki ga je napisal Leon Kernel, profesor in glasbenik, član Društva katoliških pedagogov Slovenije, prebral pa ga je kolega Jože Bartol.

0: tedna.
1: Komentar tedna pod naslovom Zakaj vse smo lahko danes hvaležni je pripravil Leon Kernel. Hvaležnost je naš odmev na vse, kar smo prejeli in še prejemamo. Ko se zavedamo, da je prejeto nezasluženi dar, smo šele lahko zares hvaležni. Sicer je lahko hvaležnost samo premišljena strategija trgovanja in v skrajni obliki tudi način zaslužnjevanja. Kako je z današnjimi generacijami mladih v izobraževalnih ustanovah? Še znajo biti iskreno hvaležni, kljub temu, da jim nudimo veliko več, kot sploh potrebujejo. Da tudi med njimi obstaja hvaležnost. Mladi takoj začutijo našo ljubezen, če je kljub naši zahtevnosti iskrena. Pozornost je dober uvod v ljubezen in lakota po njej je danes neizmerna. Kajti prav po ljubezni vsi hrepenimo in smo zato zanjo neizmerno hvaležni. Ko pa zavrnemo in odslovimo Božjo ljubezen in njegov opogumljajoč pogled, postajamo po zavajajočem diktatu vladarja tega sveta sami sebi namišljeni bogovi. Od soljudi želimo in ob svojih neuspešnih prizadevanjih celo zahtevamo njihovo pozornost, čeprav tudi lažno prek medijev in družbenih omrežij. Tako ravnanje nas postavlja v vlogo ujetnikov gospodarja tega sveta, množitelja zla, in zato postajamo vse bolj nesrečni, ko kot zasvojenci zahtevamo vse večjo dozo opaženosti, občudovanja in lažne ljubezni. Tako vstopamo v Satanovo kraljestvo egoizma in smrti. Vladar tega sveta nam v zameno za naš strah ponuja pot razosebljanja, ki pelje v svet potrošništva, lakote, vojn, ubijanja človeka od predrojstva naprej. Prek medijev nam ponuja samo grozote tega sveta. Zamolči, da je v svetu več dobrega kot slabega, več medsebojne pomoči kot neizprosne tekme za obstanek. To nam prikriva, da lahko unovčijo naše izgubljeno življenje. Ker nam je vzel Boga, nam potika religijo čaščenja narave ob hkratnem zmanjševanju vrednosti človeka. A Bog kljub temu ne obupa nad nami in nas čaka, da mu v našem strahu in nemoči dovolimo, da nas uboge s svojim križem spet usmiljeno sprejme v svoje naročje. Odprejo se nam oči in spregledamo, da je naš stvarnik vselej ob nas, da nad nami ni obupal in nas je nenehno vabil svojo ljubeznijo, s katero se je za nas podal na križ, da bi nas odrešil. V evangeliju pretekle nedelje Jezus pravi, ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se namreč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. Ali pedagogi morda občutimo tudi hvaležnost staršev mladih, ki so nam zaupani v vzgojo? Tudi pedagogi potrebujemo vsaj majhno dozo sprejetosti, da lahko vztrajamo v svojem delu. Če smo sami starši, potem vemo, da za vzgojo svojih otrok potrebujemo poleg lastne vzgoje tudi na svete drugih. Sam nemalokrat na prošnjo staršev mladih, ki jih učim, predlagam smernice za življenjsko pot njihovih otrok. A tudi meni kot staršu pridejo prav na sveti drugih staršev in strokovnjakov. Vzgoja je zato celovita. Starši nam hvaležnost tudi iskreno pokažejo. Včasih pa se srečam tudi s kakim zelo bojevitim staršem, ki zaničuje naše delo in bi rad, da poteka šolanje in popustljivost do njihovega mladostnika po njegovem diktatu. Tudi z njimi skušam spostaviti konstruktiven dialog. Škoda je le, da tako skušajo prek svojih otrok ozdraviti svoje travme. Vendar sem tudi za take starše hvaležen, saj lahko sodelujem z Božjo pomočjo pri njihovem zdravljenju. Nemalokrat v današnjem času načrtnega globaliziranega razpadanja družine postajamo učitelji tudi nadomestni starši mladih, ki so nam zaupani v vzgojo. V nas gledajo starše in nas prosijo za našo sprejetost in ljubezen. Nekateri starši pa nam celo povedo, da sami ne zmorejo več vzgajati svojih otrok in naj zato šola naredi svoje. Učenje in poučevanje je tudi gradnja odnosov. Z učenjem in poučevanjem se vključujemo v ves svet, v prav ta trenutek in z nami sodelujejo tudi vsi pretekli rodovi. Nehote in nevede vzgajamo tudi prihodnje rodove, katerim sedanjimi generacijami pripravljamo pot. Ali dovolimo ob tem, da nas vodi Sveti Duh, ki pripravlja tudi našo pot in nas usmerja na skupno pot človeštva? Vsak od nas je vse življenje učenec in lahko postane v svojem življenju in tudi svojim življenjem tudi učitelj drugim. Tako učenec kot tudi učitelj pa se morata neprestano truditi za spoštovanje in poslušanje drug drugega. Moja pedagoška pot se počasi izteka. Zakaj vse sem ob tem lahko hvaležen? Za svoje pokojne starše, za našo izjemno družino, v kateri sem odraščal, za mojo čudovito ženo in za moje enkratne otroke. Za skoraj 100 000 mladih, ki jih je zame pripeljal Sveti Duh in sem jim smel biti svojo življenjsko potjo vsaj kratek čas spremljevalec in včasih tudi vodnik. Za vse tiste mlade, po katerih si me ti, moj Bog, nagovoril in sem jim smel pokazati pot v življenje. Za vse, ki so me neusiljivo ali strogostjo učili v mojem življenju in kazali odprtim v duhu pot zveličanja. Za vse kolege učitelje in predavatelje iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki si mi jih poslal na pot, da bi mi po tebi spregovorili. Za vse, ki so mi kadarkoli ugovarjali, saj sem ob njih postal še bolj odprt svetemu duhu. Za vse, ki so mi zavidali ali me morda celo sovražili, saj zanje danes lahko tudi molim. Morda ob tem lahko pogledam tudi na preteklo šolsko leto. Bil sem razrednik generacije maturantom, v teh letih smo se zelo zbližali tudi z njihovimi starši, ki so nas sprejemali ob inovativnem delu njihovih sinov in hčera po vsej Sloveniji. Kot presenečenje so mi dijaki na večeru mojega okroglega jubileja prišli postaviti pred hišo mlaj in smo še dolgo ostali v prijateljskem druženju. Vesel sem vseh njihovih pozornosti, s katero so me obsuli. Ko so mi na dnevu z razrednikom podarili inovativno darilo in postavljen mlaj tudi podrli, so mi obljubili, da pridejo mlaj postaviti tudi za mojo 80-letnico. Povedal sem jim, da so pri meni vselej dobrodošli. Če ne bo več mogoče ob naslednjem jubileju postaviti mlaja zame, pa naj mi takrat prinesejo na pokopališče svečko in kaj zame zmolijo. Pa so mi odgovorili, da bo takrat gotovo spet mlaj in ne že svečka. Tudi tisti iz vse Slovenije in zamejstva, ki sem jih v letih mojega dela v izobraževanju učil, mi pošiljajo pozdrave in se zahvaljujejo, da smo smeli biti skupaj. Ko me srečajo, me tudi ogovorijo. Se me še spomnite, kako ste? Prav tako se me spominjajo tudi nekateri učitelji iz vse Slovenije, ki so vodili otroke k meni na dneve dejavnosti in delavnice. Vezi hvaležnosti tako ostajajo. Za vse lahko rečem le, hvaležen sem, da sem lahko bil z vami del vaše življenjske poti in da sem vas smel tudi učiti. Toda naučili ste me veliko več, kot sem vas naučil jaz. Bog je oblikoval mene tudi po vas. Hvala ti, Gospod, za vse, čisto za vse. Sveti Hieronim in blaženi Anton Martin Slomšek, stojta nam ob strani, nas podpirajta, usmerjajta in varujta. Hvala Bogu tudi za državo Slovenijo, ki je včeraj praznovala 35. rojstni dan. Bomo našo državo uspeli obdržati ali bomo nasedli gospodarju tega sveta, jo zakockali kot odvečno oviro globalizacije? Se zavedamo, da stran od oči javnosti bogati tujci že postajajo lastniki naše zemlje in da tako lahko postanemo tudi sužnji v lastni državi. Bog nam je to čudovito državo podaril in bo tudi ob koncu časov od nas zahteval odgovor o našem oskrbništvu, ki nam ga je zaupal kot svojim služabnikom. Kajti skrit in zakopani talent terja odgovor. Mati kraljica Slovencev, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, zapisal Leon Krnel.
0: Komentar tedna.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1526 je v Kopru umrl beneški slikar Vittore Carpaccio. Na današnji dan 1792 se je na Vinici pri Šmarjeti rodil leksikograf, pisatelj in duhovnik Janez Zalokar. Med drugim je prevedel Kempčanovo hojo za Kristusom. 26. junija 1881 se je v Ihanu rodil jezikoslovec in duhovnik Anton Breznik. Bogoslovje je študiral v Ljubljani, slavistiko pa v Gradcu. Od 1910 je bil profesor in od 1937 ravnatelj škofijske gimnazije v Šentvidu. Zbiral je ljudska besedila, narečno gradivo in pisal ocene jezikoslovnih del. Raziskoval je vprašanja slovenskega knjižnega jezika, bil pa je tudi avtor slovnic za srednje šole in slovenskega pravopisa. Na današnji dan 1896 se je v Boštanju rodil kipar in medaljer Vladimir Stoviček. Upodobil je Cankarja, Prešerna, Trubarja, Plečnika in druge znamenite Slovence. Leta 1945 so v San Francisco predstavniki 50 držav podpisali Listino Združenih narodov. Organizacija je bila ustanovljena kot naslednica Društva narodov. 26. junija 1954 je na Spodnjem Trčmunu umrl pisatelj, pesnik, narodni buditelj, vzgojitelj in duhovnik Ivan Trinko. Imenovali so ga tudi oče beneških Slovencev. 26. junija 1991 je ob 12. uri zvezna vlada Jugoslavije uvedla zračno zaporo v Sloveniji. Tako slovenskih letališč niso mogla ne vzletati, ne pristajati, niti domača, niti tuja letala. Zvečer pa je pred skupščino v Ljubljani potekala slovesna razglasitev države Slovenije, kjer so tudi prvič obesili novo državno zastavo z grbom. Slavnostni govor je imel predsednik predsedstva Milan Kučan, nadškof Alojzij Šuštar pa je blagoslovil lipo, ki so jo posadili na trgu. Za mnoge je bila uganka, kaj se je zgodilo z mikrofonom, ki je bil ugasnjen, ko je pristopil nadškof Šuštar in zmolil blagoslovno molitev. Ob obletnici osamosvojitve je to pojasnil nekdanji poslanec Franci Feltrin.
2: Takrat smo bili poslanci v stavbi in smo imeli kokarde na sebi in je bilo rečeno, da gremo lepo v špalirju ven po zborih. Ampak to se je sesulo. Kajti v drugem nastropju se je dogajalo veliko čudo. Tam je bil predsednik predsedstva in je rjovel, da nadškof ne sme blagosloviti lipe. In takrat ni bilo še mobitelo, da bi ga poklicali, ker ga pa ni bilo več v naškofiji, ampak je bil že na poti tam, ga ni bilo mogoče več odklicati. In je bil ukaz, da se mu mikrofon izključi. To je bilo tisto, kar je botrovalo temu, da mikrofoni niso delali. In ni zaston takrat brez misli izrekel besede znane gospod predsednik. Danes imamo svoje sanje, jutri bo pa drug dan.
1: Je povedal Franci Feltrin. Na današnji dan 1998 je v Kranju umrl filmski režiser in igralec Božo Šprajc, doma iz Tržišča. Sprva je bil gledališki igralec. V filmu je prvič nastopil leta 1974 v Pomladnem vetru, kot režiser pa z dokumentarnim filmom Oton Župančič. Zatem se je posvetil režiji dokumentarnih in celovečernih filmov ter nadaljevank. Med bolj znanimi filmi Boža Šprajca so Odpadnik, Decembrski dež, Felix, Dih in Krč. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 26. juni, Vigili, zavetnik tridentinske škofije, umrl je na začetku 5. stoletja. Med 21. vesolnimi cerkvenimi zbori ali ekumenskimi koncili, kakor pravimo, zborovanjem katoliških škofov z vsega sveta, na katerih se posvetujejo, ter s potrditvijo papeža sprejemajo odloke in zakone, ki se nanašajo na življenje in nauk cerkve, je eden najpomembnejših tridentinski koncil. Ime je dobil po mestu Trident,

do leta 1563. Tridentinski koncil je bil resen katoliški odgovor na zahtevo po prenovi, ki jo je postavljal protestantizem. Med sadovi Tridentinskega koncila velja omeniti obred svete maše, ki je bil v veljavi vse do prenovitve, ki jo je o Veliki noči leta 1969 uzakonil drugi vatikanski koncil. Trident je bil sedež škofije že v začetku 4. stoletja, za pravega ustanovitelja škofije v tem predelu sedanje severne Italije pa velja današnji godovnjak sveti Vigili. Bil je tukaj tretji znani škof, vendar prvi, ki je to ozemlje res pokristjanil in uredil cerkveno upravo na Južnem Tirolskem. Do leta 1751 je bila Tridentinska škofija v Oglejskem patriarhatu, zato smo god svetega Vigilija z veliko pozornosti obhajali tudi na Slovenskem. Vigilij je bil po rodu Rimljan, doma iz okolice Milana, rojen nekaj po letu 350. Tedanji milanski nadškof sveti Ambrož, ki je hotel na latinska tla presaditi nekatere lepe običaje vzhodne cerkve, je nadarjenega Vigilija poslal v atensko šolo, kjer je prejel temeljito bogoslovno izobrazbo. Ko se je vrnil v Milan, mu je nadškof Ambrož kljub njegovi mladosti, imel je komaj kakšno leto čez 30, zaupal škofovsko službo v Tridentu. Škofovsko posvečenje naj bi po izročilu prejel v Ogleju, za popotnico pa mu je Ambrož napisal pismo z modrimi nasveti za težavno pastirsko službo. Vigili se je izkazal z modrostjo in s pogumom, pa tudi z blagostjo. Ko so poganski uporniki porušili neko cerkev in zverinsko pobili nekaj kristjanov, so hoteli rimske oblasti krivce najstrožje kaznovati. Toda Vigili je cesarja prosil, naj jim prizanese. Prav s tem dejanjem je Vigili dosegel, da so dotlej uporni pogani sprejeli Kristusa za svojega gospoda. Ohranjenih je dvoje Vigilijevih pisem, ki poročata o tem. Eno je poslal milanskemu nadškofu Simplicijanu, drugo pa je naslovil na carigrajskega škofa svetega Janeza Krizostoma. Vigilij je umrl okoli leta 400 in je bil pokopan v Tridentu. Njegov god so od najstarejših časov obhajali 26. junija, na spominski dan njegove smrti.

Na radiju Ognjišče začenjamo z neposrednim prenosom svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih v Ljubljani. Maševal bo pater Kristijan Gostečnik, ljudsko petje bo vodil Tadej Podobnik, pri orglah pa bo Matej Burger. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

Sveto mašo bomo darovali za pokojno sestro Anico in brata Antona. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo vedno z vami. Gospod, v tvoji moči je vse, nikaj, ki bi te mogel ustaviti. Ti si namreč vse naredil nebo in zemljo in vse, kar je pod nebom. Saj ti si Gospod vesolja, ki nas vedno varuje. Tako pravi Esterina knjiga, ki hoče povedati, da smo vsi v Božjih rokah. Da je On tisti edini zanesljiv, k kateremu se lahko vedno obračamo in nas čuva in varuje. Zato bomo nocoj pri tej sveti maši najprej očistili svoje srca, da ga bomo vredni sprejeli. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

0: Molimo. Dobri Oče, v svoji brezmejni dobroti nam daješ več, kot zaslužimo in te prosimo. Bodi usmiljen do nas, odpusti nam vse, kar nam vest očita in daj še tisto, kar si ne upamo prositi. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz druge knjige kraljev. V 9. letu kralja Sedekija, 10. dan 10. meseca, je prišel babilonski kralj Nabukodonozor z vso svojo vojsko nad Jeruzalem in se pred njim utaboril. Napravili so okoli njega okope, mesto je bilo oblegano do 11. leta kralja Sedekija. 9. dan 4. meseca je pritisnila lakota v mestu in ljudstvo ni imelo več kruha. Ko se je mestni zid predrl, so vsi vojaki zbežali po noči skozi vrata med obema zidovoma, ki so bila ob kraljevem vrtu, medtem ko so bili Kaldejci okrog mesta. Kralj je šel po poti proti dolini ob Jordanu. Toda kaldejska vojska je drla za kraljem in ga dohitela na planjavi ob Jerihi, potem ko se je vsa njegova vojska razkropila. Kralje so ujeli in ga pripeljali k babilonskemu kralju v Reblo in tam mu je izrekel sodbo. Sedekijeve sinove je dal zaklati pred njegovimi očmi. Njemu je iztaknil oči, ga zvezal z bronastima verigama in ga dal odpeljati v Babilon. 7. dan 5. meseca, to je v 19. letu babilonskega kralja Nabukodonozorja, je prišel v Jeruzalem njegov služabnik, poglavar telesne straže Nabuzardan. Zažgal je Gospodovo hišo, kraljevo palačo in vse jeruzalemske hiše, vse večje hiše je požgal. Jeruzalemsko obzidje naokrog je podrla kraljevska vojska, ki je bila s poglavarjem telesne straže. Drugo ljudstvo, kar ga je ostalo v mestu, in uskoke, ki so prišli k babilonskemu kralju, in ostalo množico, je poglavar telesne straže Nabuzardan odpeljal v ujetništvo. Izmed ubogih podeželi jih je poglavar telesne straže nekaj pustil za vinogradnike in poljedelce. To je Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Ko je prišel Jezus z gore, so ga spremljale velike množice in glej, pristopil je gobovec, padel preden in rekel: Gospod, če hočeš, me moreš očistiti. Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: Hočem, bodi očiščen. In tako je bil očiščen od gob. Jezus mu je naročil: Glej, da nikomor ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in prinesi dar, ki ga je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje. Kristusov evangelij. Zanimivo, da je ravno ta gobovec dobil tako izjemno prominentno mesto v evangelijih. Zanimivo, da so, bomo rekli še enkrat, da so gobovci skozi celotno zgodovino krščanstva vedno bili tisti najbolj globoko pomen in izziv za vse nas. Tudi sveti Frančišek, katerega 800-letnica smrti obhajamo skozi celotno leto, je ravno ob gobovcu doživel najgloblje spreobrnenje. Ob človeku, ki je razpadal, kjer mu život, telo začelo umirati, bomo rekli, kjer mu začnejo odpadati roke in noge, kjer se človeško telo dobesedno polnosti povžije v bolečini in zgnije na človeku samem. Nekaj tako grozovitega, kar lahko samo si v sanjih zamislimo v strahu in grozi, kaj neki se dogaja s temi ljudmi, njihovo notranjostjo. In Frančišek, ki je prej seveda ob teh gobovcih doživljal tako kot vsi ostali ljudje, bi rekli celo normalni, strah in groza in gnus, ki se je vil iz tega, kjer živo telo umira, in so jih tam v Asiziju enostavno zaprli v geto, prepovedali vsak stik, samo dobili duhovnika, ki je nad njimi še maševal, jih dobesedno pokopal žive in odšel. Zapeli rekvijem in jih pustili. Celo z njihovih registrov v Asiški upravi so jih izbrisali, kot da ne obstojajo več. Takšen strah in groza. In Frančišek nekega dne odide k enemu izmed njih in ga dvigne stal, objame in poljubi. In tistem trenutku se je v njem zgodilo pravo radikalno spreobrnenje, ker je vrnil temu gobovcu človeško dostojanstvo, da se je nekdo spet približal, da je doživel človeški dotik, človeško usmiljanje in sočutje, ker so bili zavrženi. Nekaj podobnega slišimo, seveda veliki v večji globini, v današnjem evangeliju, kjer pred Kristusa pride gobovi človek z drugačnim vprašanjem oziroma krikom svojega lastnega telesa, ki kriči po usmiljanju in dobroti. Verjel je, da ga lahko očisti in ozdravi, zato mu pravi: če hočeš, me moreš očistiti. Kakšna globina človeškega srca, ki v svoje najhujši razklanosti in smrtnem strahu prosi: če hočeš, mi lahko daš ta dar, najgloblji dar očiščenja. Ne samo, da mi vrneš dostojanstvo, tudi to, ampak lahko vstopiš v moj svet in mi daš nekaj novega, življenje samo. Ne samo novo doživetje, ne samo tolažbo v brezupu, ampak ga mi lahko očistiš. In Kristus ga pogleda in samo pravi: hočem, bodi očiščen. in evangelij zaključuje, da od tistega trenutka njegovo telo bilo spet zdravo. Mi ne očiščujemo ljudi, mi ne zdravimo, mi nemamo te radikalne možnosti, teh revolucionarnih posegov, ki bi v človeško srce vnesli zdravje ali v telo, vnesli nove korenine, nove klice zdravljenja. Imamo pomoč. Če hočeš, me moreš očistiti, mi odpustiti, se mi opravičiti, mi vrniti življenje tam, kjer je vse tako globoko spleteno in zapleteno s človeškimi čutenji. Mi ti lahko daš to milost, ki je dar Boga samega. Lahko sebi preurediš vse to, če hočeš. Potem se lahko očiščen ob tebi. In to je klic današnjega evangelija, današnjega večera sem nam. Če hočeš, mi lahko vrneš dostojanstvo. Lahko mi očistiš vsega tistega, kar se je nabralo v tvojem srcu o meni, o tebi, o nas. In verjamem, da bomo molili za to očiščenje. Še prej pa bomo izrekli svoje prošnje. Bratje in sestre, zato se obrnimo k Kristusu in ga prosimo, naj nas usliši v svojo slavo.
1: Pomagaj vsem, ki si jih poklical v sveto službo, da v preizkušnjah ne bodo izgubili poguma.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj voditelji držav modro in zvesto služijo svojemu ljudstvu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Razsvetli vse, ki dvomijo, da bodo spoznali tebe, ki si najvišja resnica.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podpiraj osamljene, starejše in trpeče, da bodo čutili tvojo navzočnost.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podeli milost srečne zadnje ure vsem, ki končujejo svoje življenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Tišini dodajmo še svoje prošnje.

0: Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Bog naš Oče, sprejmi daritev, ki ti jo darujemo, kakor si nam naročil. V teh svetih skrivnostih se bližamo tebi. Uresniči v nas svoje posvečenje in odrešenje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, zares se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj svetniki in angeli hvalimo in nenehno vzklikamo.
1: Svet, sveti ti Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
0: Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, še posebej se danes spominjamo Anice in Antona in vsem daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In s tvojim.
0: Podajmo si roke v znamenje miru.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, v zakramentu ljubezni nam daješ hrano za duhovno življenje. Naj moči tega kruha rastemo v povezanosti s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in ostanimo v miru.
1: Amen.

Na radiju Ognišče smo zaključili z neposrednim prenosom svete maše iz cerkve Marijinega vznanjenja pri Frančiškanih v Ljubljani. Maševal je pater Kristjan Gostečnik, ljudsko petje je vodil Tadej Podobnik, pri orglah pa je bil Matej Burger.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Šestindvajsetega in sedemindvajsetega junija v Vatikanu poteka izredni konzistori kardinalskega zbora. Srečanje se je začelo z evharistijo, ki jo je v petek zjutraj v baziliki svetega Petra daroval papež Leon XIV. Med homilijo je kardinalom ob zgledu svetih Petra in Pavla spregovoril o treh merilih za razločevanje v teh dneh. Povabil jih je, naj v veri podelijo resnično svobodo, prosijo za dar miru v enosti ter okušajo složnost v pokorščini.
2: Carissimi fratelli,
1: predragi bratje,
2: ci siamo radunati attorno all'altare del Signore presso la tomba di San Pietro per iniziare il concistoro.
1: Zbrali smo se ob Gospodovem oltarju pri grobu svetega Petra, da začnemo konzistori. K obhajanju te evharistije smo prišli z vseh koncev sveta. Skupaj s svojim življenjem torej Bogu podarimo skupnosti in ljudstva, ki jih nosimo v srcu, pa tudi pastoralne načrte in izkušnje, tako vesele kot naporne. Ta raznolikost občuti in misli se sedaj zbira. Najde tisto svetlo središče, ki je Kristus. On sam osebno se obrača na nas in nam pravi: jaz sem resnična vinska trta. Po Jezusu milost in resnica pritekata v naše življenje in nas notranje prenavljata. Ti božji darovi so tudi rodovitna limfa za konzistori, ki ga danes začenjamo. Prav evangelij je tisti, ki pripravlja pogoje, da bo obrodil sadove.
2: Rimanete in me e io in voi.
1: Ostanite v meni in jaz v vas. Po eni strani nas učitelj tako opozarja: brez mene ne morete ničesar storiti, po drugi strani pa želi, da njegovi učenci obrodijo obilo sadu. Da, obilo. Božja milost v tistih, ki jo sprejmejo, ne prinaša šibke rasti, ampak bujen razcvet. Večna beseda je namreč postala človek, da bi vsi imeli življenje in ga imeli v obilju. To življenje, ki se začne v veri, se s preizkušnjo obrazovanja celo okrepi, saj ga neguje očetova skrb. Medtem ko torej prosimo Boga, naj nam podeli moč in modrost, je pomenljivo, da naš konzistori poteka na predvečer slovesnega praznika svetih apostolov Petra in Pavla. Skupaj se zaustavimo ob tem spominu, ki obeležuje stebra katoliške in rimske cerkve. Dva misionarja mučenca, katerih oznanjevanje je bilo tako povezano z njunim življenjem, da je postalo del svetega pisma. Ko danes poslušamo besede svetega Pavla Korinčanom, lahko opazimo lepo sozvočje z besedami evangelija. Različne karizme, službe in cerkvene dejavnosti so kakor mladike edine trte, to je enega Gospoda, ki v svoji cerkvi razliva svetega duha. Tej organski enosti ustreza merilo, ki vsem tem cerkvenim službam daje dobroto in okus. To je merilo skupnega dobrega. Predragi, iz Božje besede, ki smo jo slišali, bi želel vzeti nekaj smernic za naše razločevanje v teh dneh.
2: In primo luogo, l'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere.
1: Zgled svetih Petra in Pavla nas spodbuja, naj podelimo v veri resnično svobodo. Prav odnos z Gospodom Jezusom nas osvobaja greha in strahu. Ko kliče naj mu sledimo, nas on sam pošilja v svet kot naslednike apostolov. Oznanjevanje evangelija, obhajanje zakramentov in posvečanje Gospodovi čredi se udejanja in obrodi sadove v takšni meri, v kakršni verujemo van dobrega pastirja. Vera je tista krepost, nikoli samoumevna, ki daje življenje cerkvi, saj je v skladu z milostjo, ki hrani mladike edine vinske trte. Živa cerkev je cerkev, ki veruje po daru svetega duha, izlitega v naša srca. Ta cerkev obrodi obilo sadu. Tako kot Božja milost hodi pred človeško svobodo, tako tudi vera cerkve hodi pred našo vero in hoče, da bi jo goreče pričevali. Začetek in konec tega poslanstva je Kristus. S psalmistovimi besedami: oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje. Pripovedujte med narodi o njegovi slavi.
2: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
1: Drugič, prosimo za dar miru v enosti. Medtem ko vabimo vsa ljudstva k veri, v kateri smo resnično svobodni, mednarodne napetosti in konflikti povzročajo hude rane človeški družini. Vendar pa v cerkvi in svetu ne manjkajo, ampak se celo množijo pobude in izkušnje, ki spodbujajo k spoštovanju človeškega dostojanstva, pravičnosti in prava. Preprosto tega, kar je človeško. To je razlog za upanje, saj priča o lepoti dela Boga, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti kot znamenje svoje slave v svetu. Ko je to znamenje ranjeno, smo vsi ranjeni. Ko je pokvarjeno, vsi trpimo. Ko je umorjeno, se vsi čutimo raztrgani. Zato vojna nikoli ni vredna človeka in je Bog nikoli ne blagoslavlja, saj nas je stvarnik obdaril z razumom in voljo, da spore rešujemo kot človeška bitja in ne kot zveri, če tudi opremljene s hipertehnološkim orožjem. Enotnost človeške družine je pomembnejša od posameznih ljudstev in držav. Ne gre samo za biološko dejstvo, gre za etično načelo. Mir je dolžnost pravičnosti, ker smo ena sama človeška družina, Magnifica Humanitas, ki v Kristusu najde svojo glavo in odrešenika. Ob razmišljanju o okrožnici, ki sem jo objavil 15. maja letos, je zato potrebno nadaljevati po poti, ki jo je začrtal sveti Pavel VI. Ko je uvedel izraz civilizacija ljubezni, so svet zaznamovali hladna vojna, oboroževalna tekma in velika ekonomska ravnovesja. V tem kontekstu je cerkev pokazala alternativno pot ideološkemu nasprotju med sistemi in si zamislila družbeni red, v katerem se prepletata pravičnost in ljubezen. Tako namreč krščansko pričevanje postane preroštvo novega sveta, evangelizacija in služenje, kulturni in socialni načrt, ki celovito spodbuja človeški razvoj. Medtem ko sredi radosti in preganjanj cerkev oznanja evangelij, nikoli ni pristranska. Je za vse in vsakemu namenja enako besedo spreobrnjenja in zveličanja.
2: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza.
1: Danes in vedno okušajmo služnost v pokorščini. To je v poslušanju, ki prepozna dar besede, ki je za nas postala meso. Prek te vaje nas sveti duh usmerja, ko nam on sam kaže, katere so pastoralne težave in priložnosti, prečiščuje namene in popravlja tisto, kar nas odvrača od skupne poti. Udejanjanje sinode, za katero si prizadevamo, vabi vse, da bi napredovali v enosti vere. V spodbujanju miru, v pokorščini živi besedi, ki je Jezus. V tej luči velikanske in hitre kulturne spremembe zahtevajo nenehno pozornost, da bi skušali trajne resnice izraziti v govorici, ki dopušča, da prepoznamo trajno novost resnice. Edina beseda, ki je postala človek, se namreč izraža v vseh jezikih. Umrli in ostali Kristus je resnična vinska trta, ki obrodi sad prek vseh kultur, ki jih kristjani spreminjajo od znotraj. Medtem ko ideologije sveta venejo, sveti duh daje, da v cerkvi cveti bratsko razumevanje, ljubezen in misijonski zagon. Ko delamo skupaj, naša kolegialnost povzema sinodalnost, v kateri so soudeleženi vsi krščeni v enosti Božjega ljudstva. Sinodalnost in kolegialnost sta namreč obliki krščanskega bratstva, ki nas povezuje kot krščene in kot škofe. Zato boste v meni, ko mi boste pomagali pri opravljanju petrinske službe, našli tistega, ki prosi, ne tistega, ki ukazuje. Avtoriteta primata je namreč lastna tistemu, ki posluša in samo zato vodi. Tistemu, ki se uči in samo zato uči. Vedno v hoji za edinim učiteljem. Naj nas na tej navdušujoči poti spremlja priprošnja svetih apostolov Petra in Pavla.

0: Konzistorij se je začel s papeževim uvodnim govorom v dvorani Pavla VI, v katerem je nakazal tematske sklope, ki jim bodo namenjene posamezne seje in ki jim je skupno eno samo vprašanje. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Sveti oče je spomnil na prvi konzistori januarja letos, ko je izrazil željo, da bi jim ta srečanja kardinalskega zbora pomagala delati skupaj v službi cerkve in nadaljevati pogovor, ki mu bo pomagal pri njegovem služenju poslanstvu vse cerkve. Papež je dodal, da to niso bile le uvodne besede.
1: Continuo a pensare che questa sia una delle responsabilità più importanti affidate al collegio.
0: Še vedno mislim, da je to ena najpomembnejših odgovornosti zaupanih kardinalskemu zboru. Tudi mi, tako kot vsa cerkev, se učimo tako, da hodimo. Občestvo ni nikoli enkrat za vselej dosežen rezultat. Ostaja vsakodnevno spreobrnjenje, ki se oblikuje v molitvi in skozi konkretne drže odnose zaupanja in pripravljenost za vzajemno poslušanje. Kot večkrat v zadnjih mesecih je papež ponovno izpostavil, da so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, občestva, ki se oblikuje v sinodalni cerkvi, v kateri vsi sodelujejo pri istem poslanstvu, vsak v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Skliceval se je na srečanje z rimsko kurijo decembra lani, ko je zatrdil, da se bolj kot z besedami in dokumenti gradi s konkretnimi dejanji in držami, ki se morajo kazati v naši vsakdanjosti, tudi v delovnem okolju. Nismo varuhi posebnih interesov, ampak smo učenci in priče Božjega kraljestva, poklicani v Kristusu biti kvas vesolnega bratstva, je izpostavil sveti oče. In prav zato želi, kot je nadaljeval, da bi njihovo delo bilo osredotočeno na štiri teme, ki so med seboj tesno povezane.
1: Siamo invitati a contemplare il mondo nel quale la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo.
0: Najprej smo povabljeni, da premišljujemo o svetu, v katerem je cerkev poklicana oznanjati evangelij. Preden se vprašamo, kaj storiti, se moramo ustaviti pred resničnostjo, jo pogledati z očmi vere in se pustiti, da nam prek poslušanja bratov in sester spregovori. Spomnil je napovedano med mašo v Madridu, da namreč Jezus hodi po ulicah, prečka trge, obiskuje naše soseske, prebiva v krajih našega vsakdanjega življenja kot bližnji Bog, ki hodi s svojim ljudstvom, kot Gospod zgodovine. In tudi danes Gospod še naprej hodi pred nami v zgodovini, cerkev pa je predvsem poklicana, da prepozna njegovo navzočnost. Naslednja tema konzistorija je kultura moči in civilizacija ljubezni. Mnogi med kardinali prihajajo iz držav, ki so zaznamovane z vojno, nasiljem in družbeno ali versko polarizacijo, vendar nikomur med njimi niso tuje številne oblike konfliktov, zatiranj in razkolov, ki danes pestijo naše družbe.
1: Per questo il discernimento che siamo chiamati a compiere.
0: Zato razločevanje, kateremu smo poklicani, zadeva vse in terja poslanstvo cerkve v vsakem kontekstu, je zatrdil papež in dodal, da okrožnica Magnifica Humanitas ponuja nekaj dragocenih upogledov za razumevanje tega našega časa. Še posebej me zanima slišati, kako te strani odmevajo v vaših cerkvah. Kakšna vprašanja sprožajo, kakšne perspektive odpirajo, katere korake predlagajo. Okrožnica namreč nadaljuje svojo pot, ko se jo sprejme, razlaga in uteleša v konkretnem življenju cerkva, je dejal. Tretji poudarek konzistorija, posvečena mu bo seja v soboto dopoldan, je namenjen vprašanju prispevka, ki ga cerkev lahko ponudi k izgradnji skupnega dobrega. Pričemer bodo kardinali še bolj poglobili okrožnico Magnifica Humanitas. Živimo v času, ko narašča skušnjava po fragmentanci in zlahka prevladajo delni interesi. Družbeni nauk cerkve pa nas spominja, da se skupno dobro ne rodi spontano, ampak zahteva skupno odgovornost. Za cerkev ima to zelo natančno obliko. sinodalni slog, ki je v službi poslanstva Božjega kraljestva. To nas spominja okrožnica Magnifica Humanitas v številki 86, ko dodaja, da to zahteva pozornost do načina sprejemanja odločitev in izvajanja odgovornosti v preglednosti, vrednotenju in soodgovornosti. Četrta seja v soboto popoldan bo v ospredje postavila pot uresničevanja sinode. Ta zadnja seja ne odpira nove teme, ampak bo zbrala in povezala tisto, kar bomo govorili na ostalih zasedanjih, je pojasnil Leon XIV. Soočeni z ranami sveta, gradnjo skupnega dobrega in poslanstvom cerkve, sinodalnost kaže način, kako iti naprej, poslušati, razločevati in skupaj prevzeti odgovornosti za odločitve, ki nam jih zaupa Gospod.
1: La sinodalità non è anzitutto un insieme di procedure. Come ho avuto modo di dire più volte.
0: Sinodalnost ni skupek postopkov, kot sem že večkrat povedal, je sinodalnost drža, odprtost, pripravljenost razumeti. Včasih se jo je razlagalo kot zmanjševanje avtoritete. V resnici pa nam pomaga globlje razumeti pomen same avtoritete, ki obstaja zato, da varuje občestvo. Spodbuja sodelovanje vseh in usmerja skupno pot cerkve. Po papeževih besedah te štiri teme najdejo svojo edinost v misionarski perspektivi.
1: Non siamo qui anzitutto per riflettere sulla vita interna della Chiesa.
0: Tukaj nismo zato, da bi razmišljali o notranjem življenju cerkve. Vse teme, ki bomo obravnavali, naš pogled na svet, mir, skupno dobro, sinodalnost, se zbližajo v enem samem vprašanju. Kako lahko danes pomagamo našim cerkvam oznanjati evangelij z večjo zvestobo, svobodo in verodostojnostjo? Misijon ni le ena od številnih nalog cerkve, je razlog za njen obstoj in prav zato postane tudi merilo, ki usmerja naše razločevanje. Ko se naučimo poslušati drug drugega, deliti odgovornosti, prepoznati delovanje duha v različnih cerkvah, ne izboljšujemo le svojega načina dela. Postajamo cerkev, ki je bolj sposobna srečati moške in ženske našega časa in jim pričevati o veselju evangelija. Papež Leon XIV. Se je neposredno obrnil na kardinale ter dejal, da pri tem potrebuje njihovo pomoč.
1: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
0: Zato bi vas rad prosil za posebno pomoč. Službe, ki mi jo je zaupal Gospod, ne morem opravljati sam. Potrebujem namreč vaše izkušnje, vašo pastoralno modrost, vaše poznavanje cerkva in ljudi, ki so vam zaupani. Računam na vas, da mi boste pomagali razločevati, kaj duh danes govori cerkvi. Potrebujem vašo podporo, močno, izrecno in javno. Pomembno je, da čutim vašo podporo kot bratov. Prosim vas, da me spremljate ne le v teh dveh delovnih dneh, ampak tudi v vsakdanjem služenju občestvu Vesolne cerkve. Pomagajte mi prisluhniti temu, kar se pojavlja v cerkvah, prepoznati znamenja upanja, ki pogosto rastejo v tišini, a tudi ne spregledati naporov, nerazumevanj in odpora, ki lahko upočasnijo našo pot.
1: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
0: Potrebujem vašo svobodo, vašo odkritost in vašo zvestobo. Iskren nasvet je vedno dejanje občestva.
2: Hodimo skupaj s svetim očetom. Pomagajmo papežu pri njegovem poslanstvu. Miru, upanja, dejavne ljubezni. Podpiraj svetega očeta. Daruj za Petrov Novčič. Pojdi na spletno stran www.obolodisanpietro.va.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
4: Dragi prijatelji, nekateri ste v tem večeru na poti na različne dejavnosti, tudi kakšne dogodke, ki vam bodo napolnili srce in dušo. Drugim, tisti, ki imate doma kmetije, ste verjetno še zunaj, popravljate, pospravljate, pripravljate za novo jutrišnjo delovno soboto in še za ta aktiven večer, ampak mi na Radiu Ognjišče bomo pa aktivno preživeli tudi nocojšnji večer ob zanimivi družbi v naslednji oddaji.
5: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj je moja gostja, izjemna umetnica, ki jo prav dobro poznate, tudi poslušalci Radia Ognjišče, se je ničkolikokrat sodelovala, denimo na gala koncertih. Letos praznuje kar 20 let svoje glasbene poti. V tem času je svojim glasom navduševala tako na koncertnih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču, muzikalih. Pred njo je velik jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, kjer jo letos lahko spremljamo tudi v predstavi, hkrati pa te dni navdušuje vlogi Veronike v muzikalu Veronika Deseniška. Eva Črne-Avbelj, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
0: 20 let glasbene poti, to je pa že zelo lepa doba. Pa ne mislim časovno, ampak vsebinsko. Kaj ti takole ob pogledu nazaj najprej pade na misel, recimo, ob vseh teh letih glasbenih?
1: Najprej mi pade na misel to, da ne morem verjeti, da je že 20 let. Jaz se počutim čisto tako kot na začetku in v meni vre želja po ustvarjanju isto kot na začetku. Tako da občutek je odličen. Kar bi pa lahko rekla, da je bila moja odskočna deska, je pa to zagotovo bitka talentov.
0: Potem se je vse začelo in tako. Je šlo mnoge glasbene zvrsti, tudi o tem bova kakšno rekla, ampak a se spomniš mogoče trenutka, ko si pa ugotovila, da bo pa glasba tisto središče tvojega življenja, tudi tvoj kruh na vse zadnje?
1: Jaz sem pela že od majhnih nog, tako da nikoli si nisem rekla, jaz bom pa pevka, ampak vedela pa sem, da se odlično počutim, ko pojem. Tako da se mi zdi, da je nekak glasba izbrala mene in to zasledujem že od majhnega, se pravi, ker to sem nekak.
0: Kaj je pa danes recimo drugače kot na začetku kariere? Kakšen je ta razvoj kot umetnica, kot oseba? Rekla si, da žar je isti, da želiš, da glasbe se nisi naveličala očitno.
1: Ne. Drugače, mogoče je edino to, kar me je pa naučila Akademija za glasbo, da imam nek strog režim, ki se ga držim še vedno. Disciplina je ena beseda, ki se mi zdi najbolj pomembna, tako da trdo delo, poleg talenta, je zelo pomembno za uspeh.
0: Se ob tvojem urniku, glasbenem, tudi siceršnjem, bi brez discipline najbrž da res izredno težko.
1: Ja.
0: Poleg tega je tukaj še ohranjanje kondicije, recimo za operne odre, ki so na nek način posebni in zahtevni, pa potem za recimo pop odre, ki so spet na drug način zahtevni, ne?
1: Ja, v bistvu zadnje dve leti moram priznati, da sem se še bolj posvetila tej fizični pripravi, bolj kot prej vsak dan tečem, če le lahko, tako da tako skrbim za kondicijo telesa, kar se pa tiče vadanja, pa tudi res zelo, zelo veliko.
0: Kaj to pomeni? Dopoldne greš, se upevaš, prepevaš potem, ne vem, posamezne dele, skladbe ali kako?
1: Zdaj, odvisno je, v kateri fazi sem pri pripravi predstav, ali imamo že vaje, potem vadim manj, ker smo itak na vajah, vse vaje, ampak sama se pa pripravljam tako, no, glede teksta je zanimivo, da si napišem ves tekst res ogromnokrat. Ja, iz glave si zapisujem svoje besedilo, zaradi tega, ker tako sem sigurna, da vem, kaj moram povedati in na tak način vadim. Ne? Ni nujno, da ponavljam na glas, ampak si zapisujem. In tako je za skladbe in za tekste, za besedila, ki jih govorim.
0: Zanimivo, vsak človek ima nek drugačen princip.
1: Ja.
0: No, vsekakor bomo v nadaljevanju še kaj rekli o tem, pa predvsem o jubilejnem koncertu. Bova pa v tale naš pogovor spuščala seveda tudi tvojo glasbo. Mogoče ti izbereš prvo
1: pesem. Deva, kar čudeže smehljaja.
0: Krasno.

0: Poslušate petkov večer, v njem pa je moja gostja Eva Črne Avbelj, Čudeži smehljaja. To je tudi ena takšna prelomnica, recimo, ne, v tvojem življenju, bi lahko rekla.
1: Ja, tako je. Bitka talentov mi je prinesla nastop potem na EMI, kjer sem bila druga.
0: Ja, za las, ne?
1: Ja, za las. Čudeži smehljaja pa me spremljajo od takrat in jih zapojem čisto na vsakem nastopu in najbolj sem vesela, ko vidim, kako jo ljudje pojejo in mi dajo to energijo, ki jo tako potrebujem nazaj.
0: Si pa tudi ti nasmejana. Tudi pri tebi delujejo ti čudeži smehljaja. Je nasmeh tisto, kar ljudi povezuje? Je najbolj, da ne?
1: Ja, sigurno bi rekla, tudi ko je težko, da se nasmejimo, pa je takoj lažje in če si pa še zapojemo Čudeži smehljaja, pa sploh.
0: No, prav gotovo bo ta pesem tudi na sporedu na tvojem jubilejnem koncertu. Jubilejni koncert boš imela v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Kaj, Eva, pripravljaš za svoje občinstvo?
1: Ključ za izbor skladb je bil zelo jasen. Izbrala sem svoje najljubše skladbe. Pela bom vse, kar jaz sem, vse, kar imam rada, slovenske popevke, operne bisere in najljubše skladbe moje iz mjuziklov. Ob spremljavi policijskega orkestra, tako da bojo zazvenele res v mogočnih aranžmajih z mojimi ljubimi gosti. To pa so, no, bom kar že povedala.
0: Dobro.
1: Klemen Torkar, s katerim sva imela zelo lep odziv na Avsenikovo Lepe ste ve karavanke in midva ne nastopava tako, da bi jo veliko krat zapela. Zapela sva jo enkrat v oddaji in sedaj na mojem jubilejnem koncertu. Potem pa sem k sodelovanju povabila še Klemna Bunderlo, s katerim bova zapela duet iz moje ljube Veronike Deseniške. Pa tudi jaz bom zapela Veronikin zagovor.
0: Krasno.
1: Tako da res se veselim, najbolj se pa veselim tega, no, da doživi občinstvo z mano vse te skladbe, ki jih imam tako rada in imajo zame res poseben pomen.
0: Je bilo težko izločiti skladbe, ker torej, večer je le večer, časovno je omejen, veliko je pesmi, ki si jih prepela, ki jih imaš rada in treba je bilo najbrž se kakšni tudi odpovedati. Ne?
1: Ja, je bilo treba, ker želja je veliko, ampak v eno celoto sem zavila vse in mislim, da je prava.
0: Takšni veliki koncerti so najbrž zelo lepo doživetje, pa predstavljajo tudi velik pritisk, ko so priprave.
1: Ja.
0: V kakšni fazi si zdaj? Te skrbi ali je vznemirljivo?
1: V vseh fazah.
0: V vseh fazah.
1: Ampak najbolj sem pa v fazi pričakovanja. V bistvu publika je srce koncerta, tako da najbolj se veselim trenutka, ko jih bom zagledala in bojo svojo energijo me ponesli, da bom imela občutek, kot da letim.
0: Krasno. No, obetamo si res čudovit večer. Jubilejni koncert Eve Črne Avbelj ob 20-letnici glasbene karijere, ob tej številki, kar vzdihnem.
1: Ja,
0: 23.
1: tudi jaz.
0: Res veliko. Torej bo v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nikar ne zamudite, to bo čudovit večer. Torej, tvoje glasbe, tvojih pesmi bo tudi kaj opernega vmes, seveda, ne?
1: Tako, tudi operni biseri bodo vmes, naprimer Omio Babino Caro.
0: Kako klasiki.
1: Ja, pa energična Meine Lippen, Sie küssen so heiß. Tako da res se veselim.
0: Tako da bomo na enem mestu spoznali v vseh vlogah.
1: Tako.
0: Ne bom te vprašal, kaj ti je bližje, pop, klasika, ker je to najbrž da težko, ne? Človek se ne more kar odločiti. Ne,
1: v bistvu ne bi mogla izbrati enega, ampak vsem je pa skupno glasba in gledališče. In ravno na poletnem gledališču Studenec, zato ko sem imela idejo o tem velikem koncertu, je bilo jasno, da ga bom imela na mojem domačem odru, na poletnem gledališču Studenec, kjer sem se zaljubila v gledališče in naredila svoje prve korake. Tako da ta prostor je magičen in ima nekaj posebnega sploh za mene, no.
0: In zaživel bo 5. septembra, v nadaljevanju pa rečeva kakšno besedo ravno še o poletnem gledališču Studenec in tamkajšnjih predstavah letos boš tudi ti akterka v eni. Zdaj pa k tvoji glasbi, katera je še tvoja ljuba?
1: Pa bova izbrala kar zmagovalno skladbo slovenske popevke po izboru občinstva Pomlad v mestu.

0: Eva Črne-Avbelj je moja gostja v petkovem večeru. Zdaj smo se preselili z glasbo v leto 2007, pomlad v mestu Slovenska popevka. Festivalski odri so ti tudi ljubi, ne, Eva?
1: Ja, zelo in zelo lepe spomine imam. Vedno pa, kar mi najbolj ostane v srcu, so pa ljudje, ki zame navijajo, in je to res taka sila, ki potem ponese moje nastope še na višjo raven.
0: No, navijali pa bodo prav gotovo tudi v poletnem gledališču Studenec letos. Obljubila sva, da se lotiva tudi te predstave. Letos boš igrala v predstavi Habakuk in ne vem, si kaj preštela, kolikič po vrsti boš že stala na studenčkem odru v teh predstavah. Veliko jih je bilo, no?
1: Veliko, ja, ampak začela sem leta 2011 z vlogo Puže Frufru.
0: Dama iz Maksima.
1: Dama iz Maksima.
0: Torej, to je legendarna vloga.
1: Ja, legendarna vloga, res taka energična, jo imam zelo rada. Ampak grobo mislim, da ene osma, se mi zdi nekaj tazga.
0: No, vsekakor veliko predstav v razno raznih različicah, vlogah, tudi v razno raznih glasbi. Leto se pripravlja nekaj tudi ljudskega.
1: Ja.
0: Slavko Avsenik mlajši spet skrbi za glasbo, mini orkesterček. Tako da je v tej predstavi poleg igre, ki ti je izziv, si rekla, tudi glasba tista, ki najbrž da potegne. Ne?
1: Ja, vedno je igra s petjem in jaz res ne bi mogla eno brez drugega, ne? Tako da ja, uživam v postavitvah teh predstav na poletnem gledališču Studenec. Lojze Stražar je vedno režiser, ki nas vodi, da dosežemo neko celoto, ki se dotakne ljudi, letos tudi z domačo gledališko predstavo komedijo s petjem z naslovom Habakuk, komedijo, ki bo nasmejala vse, ki nas pridejo pogledat, komaj čakam. Jaz igram nečakinjo Habakuka, Vero Krušičevo.
0: Je pa tudi ena lepa skupinica, torej igralcev, ogromno domačih akterjev, ki smo jih že vajeni, pa nekaj tistih gostov, ki radi vstopamo, ne, v te predstave.
1: Tako, Marjan Bunič v glavni vlogi Habakuka, potem Gregor Ravnik, Gaja Sorč, Pija Brodnik, Rajko Majdič, Jože Vunšek, Marko Ferjančič in še mnogi drugi.
0: Tako, tudi nekaj novih imen, vsakič je krst kakšnega, ki stopi na te odre in se kar zaljubi, ne, vanje. Kaj ti daje gledališče, česar ti denimo na koncertnem odru manjka?
1: Gledališče mi daje to možnost, da se potopim v nek lik, kater nisem jaz in sem lahko na odru nekaj, kar drugače nisem sama. In to mi je v velik izziv in vsakič res uživam, ko pripravljam te like in vsak mi nekaj da in vsak me spremeni in me bogati.
0: Pa še nekaj se mi zdi, to sva začutila mnogokrat oba, na Studencu je res ena čudovita publika.
1: Ja, čudovita publika, tako iskrena. Vse, kar počnemo, delamo zaradi publike, ker publika je pač srce vsake predstave, vsakega koncerta, tako da res smo hvaležni za vse aplauze in odzive po dogodku.
0: Tako, torej domača predstava v poletnem gledališču Studenec Habakuk, premiera bo 18. julija, potem si bodo pa predstave sledile takole ob vikendih, brez skrbi boste v njih obveščeni in Eva Črne-Avbelj bo tudi stala na tem odru. Nimamo sicer posnetkov z teh predstav, smo že razmišljali, da bi zbrali najlepše songe iz mnogih predstav, pa naredili en CD, en album, posneli zadevo, to bi bilo smiselno, da bi lahko tudi na radiju zavrteli, ampak bova pa zdaj zavrtela, bo tudi stala na tem odru. Nimamo sicer posnetkov z teh predstav, smo že razmišljali, da bi zbrali najlepše songe iz mnogih predstav, pa naredili en CD, en album, posneli zadevo,

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Eva Črne Avbel je moja gostja. Govorila sva o razno raznih odrih. Eva, muzikal je pa tudi nekaj, kar se prepleta v tvojem življenju. Spet malce drugačna glasbena zvrst, nekaj med opero in popom, recimo, kar se glasbeno tiče, pa vendar odrska zgodba. Zelo lepo si odigrala moje pesmi, moje sanje. Zdaj pa te občudujemo lahko spet na Celjskem gradu, zadnjič letos v predstavah Veronika Deseniška. To je pa se mi zdi spet ena usodna vloga zate. Če kdo sodi v to vlogo, torej kadarkoli pomislim na Veroniko Deseniško, zgodovinsko osebnost, se spomnim na te, ko v tistem vetru na odru Celjskega gradu se zagovarjaš pred zlobneži.
1: Ja, najlepše hvala za ta kompliment. Res mi veliko pomeni Veronika Deseniška in je tako pomembna zgodovinsko res in sem počaščena, da jo lahko igram. Je pa tako, da letos imam jaz 20 let karijere in Veronika Deseniška ima 10 let, odkar smo začeli. Tako da se res ta zgodba prepleta in ne gre ena brez druge. In ja, nepozabni so te mravljinci, ko stojim 3 minute na sodu in pojem Veronikin zagovor in me preplavajo mravljinci po telesu, ker je glasba in besedilo čudovita.
0: In krasno tudi scena, torej projekcija 3D na ruševine Celjskega gradu, ne bi moglo biti lepše. Tisti, ki so že obiskali to predstavo, vedo, o čem govorim in se najbrž zdaj le strinjajo. Ostali pa lepo vabljeni, da ujamete še kakšno Veroniko Deseniško na Celjskem gradu. Je pa Veronika močan zgodovinski lik. Si v njej našla tudi kaj sebe.
1: Veliko me je naučila Veronika, najbolj to, kako iz vsakega lika ali pa iz vsake osebe, ki se sreča z njo, postane boljša potem, ko ima z njo dialog. Naprimer, Herman, ki je tako mogočen, strog, trden v svojih prepričanjih,

0: pa ga premakne. Elizabeto enako. Tako da res sem se naučila, ali pa da mi je potrdila, da to, da si prijazen do drugih, da si dober, premakne vsakega človeka.
1: Kako pa doživljaš odziv publike na to predstavo?
0: Joj, lahko vam zaupam eno zgodbo, ki se mi je zgodila včeraj. Šla sem na sprehod in zaslišim za sabo, kako mi nekdo žvižga. Jaz ne znam žvižgati, ampak bom zapela. In jaz pogledam in en fant, ki je rekel, a ste vi? In sta neka, ja, sem jaz igrala Veroniko Deseniško, pa je rekel, joj, spoštovanje, občudovali smo vas, dvakrat smo šli in smo navdušeni.
1: Evo, zdaj imam mravljince, ko to pripoveduješ, tema ja. Iz predstave muzikala Veronika Deseniška, Jar je zgodba, ki premika, glasba, ja. Ki premika. Kaj pa je zate recimo največji izziv pri igranju takšne vloge? Je to vokalni, igralski, čustveni? Tudi na področju čustev se marsikaj dogaja. Se mi zdi, imamo tudi igralci orošene oči.
0: Ja, zdaj lahko zaupam poslušalcem in tebi, ki si del predstave, da vedno, kadar sem šla Veroniko Deseniško sama, čez, pred vajami, pač sem mogla vedno jokat. In jaz se moram zjokat doma, zaradi tega, da lahko potem na odru ne jokam, da pride ta zgodba do publike, ampak je res tako čustveno močno nabita, da te prevzame, no.
1: No, vsekakor bomo zdaj uživali v njej še parkrat, zadnjikrat. In ko smo že pri glasbi iz Veronike Deseniške, si zdaj le privoščimo duet Veronike in Friderika, ki ga poje Klemen Bunderla.

0: Torej bil duet iz muzikala Veronika Deseniška, ki si ga lahko še ogledate, zadnjič letos bo na Celjskem gradu, v njem pa seveda kot Veronika Eva Černe Avbelj. Lepa predstava, lepa glasba. Kako, Eva, skozi vsa ta leta, 20 se jih je nabralo na glasbenih odrih, ohranjaš motivacijo, pa tudi to ustvarjalno svežino? Na začetku si rekla, da si glasbe še vedno želiš, da ti je to še vedno pri srcu.
1: V bistvu vsak nastop, vsak veliki koncert ali predstava je neka nova točka, ki me napolni za nove podvige. Čeprav je veliko dela, me to tako nagrajuje, da iz te energije potem črpam za naprej, za vse, kar me še čaka. In jaz res zelo gledam pozitivno, kaj vse me še čaka.
0: Kaj pa te recimo najbolj navdihuje v glasbi? Se vem, da so to različne stvari, ampak vendar je to neka krasna melodija, ja. Je to...
1: Lahko zaupam, da je ena izmed mojih najljubših popevk med iskrenimi ljudmi, ki ima tako lepo, kakor si rekel, melodijo in besedilo, da vedno dobim mravljince in me gane. Ko pa pogledam še v oči poslušalcev in smo v tem skupaj, je pa to nepopisno, to je treba doživeti, se ne da povedati.
0: Te je kdaj v teh letih zamikalo, da bi šla popolnoma drugo smer? Kaj ti, glasba je sicer lepa, čudovito je, ko je nekaj na odru, vsi uživamo, ampak zatem je ogromno dela, truda, tudi morda, ne vem, kakšni neuspehi. Te je zamikalo, da bi obrnila svojo pot kam drugam?
1: To je zanimivo, da v bistvu ne, še nikoli nisem pomislila, da ne bi pela. Imela sem edino, ko sem bila mlajša, če bi se mogla iz različnih, ne vem, razlogov, ki bi prišli na pot, odločiti, da to ne bi bilo več zame, bi bila pa policajka na konju.
0: Zanimivo, policajka na konju. Dobro, imaš tudi sicer rada živali?
1: Zelo imam rada živali, ja. Predvsem konje, zato ta ljubezen. Ne? In ko sem bila majhna, sem gledala, kako bi lahko se jaz s tem profesionalno ukvarjala in tudi spoštujem klic policistov, tako da se mi zdi res lep poklic.
0: No, bili bi varni lepo v tvojih rokah, ampak smo kar veseli, da si ostala v glasbi zaradi tega, ker toliko lepega prihaja iz nje. Oba z možem, z Nejcem, sta glasbenika, on je od letošnjega maja tudi direktor Slovenske filharmonije, je morda tudi prvi kritik tvojih pesmi. Kako živita z glasbo drug z drugim?
1: Ja, v bistvu je moj največji podpornik, tako da mi zelo pomaga pri pripravi in odločitvah in imam res veliko oporo in brez tega mislim, da ne bi mogla. No. Tudi že prej sem imela v starših oporo in še vedno imam pa pri sestri, tako da se mi zdi ta temelj, da je zelo pomembno, da ga imaš, ker ja, pridejo tudi izzivi.
0: Si pa stopila na mnoge odre, gledališke, operne, koncertne, festivalske in tako naprej. Kako ti doživljaš slovensko glasbeno pa gledališko sceno na vse zadnje?
1: Definitivno se mi zdi, da med nami vlada neka kolegialnost, ki jo čutim že od 16. leta, ko sem začela. Se spomnim, ko sem prvič spoznala Nušo Derendo, ki jo še vedno tako občudujem, pa Darjo Švajger, pa Alenko Godec, pa tebe, pa res vse ljudi, ki sem jih srečevala, ki so že bili na tej poti, so mi nekako dali krila, no, in sem res vesela, da se tako podpiramo in imam lepe izkušnje iz našo sceno in na koncertih, ko se zgodi, naprimer na gala koncertu Radija Ognjišče, ko vedno sodelujemo z drugimi, je to res nekaj čudovitega.
0: Zapela si tudi veliko duetov, ravno to sodelovanje tako ja. Prihaja do izraza. Zdaj se bova glasbeno spomnila enega iz Klemnom Torkarjem, z njim si se lotila tudi ljudskih pesmi, narodnih
1: je,
0: pesmi.
1: Ja.
0: Ne? Tudi ta glasba ti je zelo pri srcu.
1: Ja, in sedaj bomo slišali Podrožnato planino.
0: Podrožnato planino, Eva Črne-Avbelj in Klemen Torkar v petkovem večeru.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, v njem pa je moja gostja Eva Črne Avbel, ki praznuje 20 let glasbene kariere. Septembra, 5. septembra, bo imela jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, koncert, kjer bo pravi praznik glasbe, raznovrstne glasbe, torej slišali bomo tako klasiko, operno, kot seveda pop in melodije iz muzikalov. Sicer pa, Eva, če bi morala opisati svojih 20 let kariere z eno pesmijo, katera pesem bi to bila? Kaj bi izbrala?
1: V bistvu je odločitev zelo jasna. To so Čudeži smehljaja.
0: Aha, dobro, ja, krasno. Smehljaj vedno dela čudeže, to sva že prej govorila. Sicer pa, oder ali studio?
1: Oder. Sigurno oder zaradi stika z mojo drago publiko.
0: Muzikal ali koncert?
1: Ho.
0: Oboje ima svoj žar, ne?
1: Ja, to pa zelo težko izbrati.
0: Imaš morda kakšno najljubšo pesem, ki jo najraje izvajaš?
1: Najljubša pesem od slovenskih popevk, katero bom tudi zapela na svojem koncertu 5. septembra, je Med iskrenimi ljudmi.
0: Aha, krasna, ja, čudovita skladba. Ja. In iz zakladnice slovenskih popevk, ja, tiste zlate dobe, kot ji rečemo, ne, kjer je še vse delovalo, besedila, glasba, izvedbe in tako naprej. Nervoza pred nastopi, da ali ne, kako se spopadeš s tem, s tremo, ki je najbrž da prisotna, tudi če imaš, ne, 20-letne izkušnje.
1: Ja, trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Kaj te pa najbolj spravi v dobro voljo pred nastopom, recimo lahko? Če ti nekdo, ne vem, prinese, kaj sem, kavico, zok? Ne, kavica ne, zaradi glasu najbrž, ne?
1: Tudi kavico, ja.
0: A, tudi kavica, dobro.
1: Ja, vsaka mejhna pozornost, naprimer, lahko povem z Željko, ki igra Elizabeto, mi vedno prinese banano, Klemen Bunderla mi vedno prinese cedevito, tako da res lepo skrbimo eden za drugega.
0: Lepo. Si kdaj imela na odru kakšen tist ups trenutek, ko ni šlo vse po načrtih?
1: Ja, seveda je, se je kaj zgodilo, ampak vedno je, to sem se pa naučila iz teatra, da vedno gre vse po planu, tudi če ni tako.
0: Si sicer bolj odrska diva ali doma v trenirki?
1: Sicer sem zelo v trenirki doma.
0: Tudi športnica, rekla si, da skrbiš za kondicijo stalno, ne? To je pomembno, torej, da ravnovesje, ne, petijo.
1: Ja, v bistvu zdaj že 2 leti se trudim, da vsak dan tečem. Pa skrbim tudi za prehrano, sem pogruntala, kaj meni najbolj ustreza, tako da imam neko rutino in disciplino, kar se tudi tega tiče, no. Ne pretiravam pa sploh, ker ni treba, no.
0: Prej sva že govorila tudi o tej ljubezni do živali, do konj. Ja. Imaš morda kakšen talent, ki nima nobene veze z glasbo in s petjem?
1: Ne, nimam.
0: Potem je še veliko možnosti, da odkriješ. Ne vem, morda pa bi dobro klekljala ali kaj podobnega.
1: Drugače, ja, me je babi učila klekljati, no, tako da malo znam.
0: No,
1: evo,
0: no, evo.
1: Evo, še kaj me vprašam.
0: Ja, no, no.
1: Mogoče.
0: Mar si kaj odkrila.
1: Ja.
0: Eva Črne Avbel, najlepša hvala ti, da si bila moja današnja gostja. Hvala tudi za vso glasbo, ki jo prinašaš v naš prostor. Čudovite pesmi, radi jih vrtimo tudi v našem radijskem programu. Še enkrat vabilo vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, sobota 5. septembra, obkrožite si to v koledarčku v poletnem gledališču Studenec, takrat bo jubilejni koncert Eve Črne Avbel s policijskim orkestrom, z gosti, predvsem pa z lepo, čudovito glasbo. Eva, hvala ti in uživaj ne samo na tem koncertu, ampak tudi vsem tistem, kar se bo dogajalo čez poletje.
1: Hvala tebi za povabilo, vsem poslušalkam in poslušalcem pa še enkrat res še moje osebno vabilo na moj koncert. Komaj čakam, da vas zagledam na poletnem gledališču Studenec 5. septembra in da skupaj doživimo vse brezčasne skladbe, ki sem jih izbrala za vas. Hvala še enkrat za povabilo.

0: Dragi prijatelji, z vami je večerni program na radiju Ognjišče. Naj ob tej priložnosti povem, da vse naše vsebine, ki jih pripravljamo, vse oddaje, lahko poslušate kadarkoli v našem audio arhivu, do katerega dostopate na spletni strani radio.ognjisce.si. Tam so na voljo tudi naši članki, tako da vabljeni k prebiranju. Zdaj pa v našem radijskem programu vabljeni k poslušanju naslednje oddaje, oddaje za mladino.
1: Kolokvij.
0: Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvij poslušate. Na dva konca nas bo nocoj odneslo. Najprej bomo šli na peš romanje na Brezje v zahvalo za to študijsko leto. Seveda mi, tako v prenesenem pomenu. Dijaki zaključnih letnikov in študentje se pa ravno v tem trenutku naše oddaje zbirajo pred zavodom svetega Stanislava tukaj v Ljubljani, odkoder bodo krenili na pot in se v jutru znašli na Brezjah, kjer bo zahvalna sveta maša. Dogodek poteka pod okriljem katoliške mladine in se ga je že dvakrat zdaj udeležil tudi naš sogovornik Blaž Gregorc. Blaž, živjo, lepo pozdravljen in dobrodošel v našem studiu.
2: Ja, živjo.
0: Kako zaključuješ svoje študijsko leto? Zdaj smo v takem času, ko se izpiti približujejo oziroma so že kar v polnem teku, ali kako je pri tebi?
2: Ja, se približujemo koncu. Zdaj je glih tako obdobje, da moramo kombinirati oratorijsko, študijsko, tako da bo pa hmal konc z šolo zdaj.
0: Katero fakulteto pa obiskuješ?
2: Ja, elektrotehniko v Ljubljani.
0: Kateri letnik?
2: Prvi letnik je letos.
0: In? Si se pravilno odločil?
2: Jaz mislim, da je to to. Tako.
0: Ja?
2: Zdaj se vidi, da gre oziroma da je to to.
0: Te gre, si zadovoljen z ocenami?
2: Mislim, to se bomo še izboljšval, ampak zdaj zadovoljen pa sem.
0: A se morda tudi tekom študija ali pa sploh zdaj v tem izpitnem obdobju, kdaj zatečeš tudi k molitvi?
2: Ja, seveda, zdaj le sploh, v bistvu še bolj, ker smo v izpitnem obdobju, bolj rabimo to. Bi rekel, vsakič pred testom, vsak večer je še toliko bolj intenzivno. No.
0: Kako pa ti čutiš, da ta molitev pripomore?
2: Ja, se pravi, meni se zdi, da pač en del je, da se naučiš, drug del je pa poj še Božja pomoč.
0: Glede na to, da katoliška mladina tudi letos pripravlja zahvalno romanje študentov na Brezje, sklepam, da ti ne greš prvič.
2: Ne, sem šel že dvakrat, je bilo vsakič zelo lepo. Vzdušje se mi zdi zelo prijetno, zberemo se tam pred zavodom svetega Stanislava.
0: Naredimo, torej pravzaprav pri nas eno nadstropje
2: evo, ja,
0: više.
2: Ja, zmolimo in gremo na pot. Pot traja celo noč, od 9 do 7, ko je na Brezjah maša.
0: To je kar dolga.
2: Je dolga, sej so pauze vmesno, se da, je v redu tempo. Vmes se še malo mol, poje.
0: Aha, kaj pa med pauzami, kaj pride takrat na vrsto?
2: Ja, med pauzami, ena pauza je pri enem gasilnem domu. Lani nam je en dober stric dal sladolede. Drugač pa druga pauza je v Kranju. Imamo 45 minut na pauzo. Gremo v cerku, je čaščenje bilo. Tako, pa še po taki dolgi turi, pa še se malo sest, zmolt, tudi se počije, no, tako.
0: Kaj je bilo tebi osebno najbolj všeč? Kaj se te je najbolj dotaknilo?
2: Mene se najbolj dotaknilo vzdušje, ki ga parčarajo vsi mladi, obnoviš oziroma srečaš stare prijatelje.
0: Kaj veš, koliko vas je bilo na tem pohodu? Imaš kakšno številko v glavi?
2: Jaz bi ocenil, da nas je bilo nekje do 100.
0: Ker si bil že dvakrat, je to število kaj naraslo?
2: Ja, ne vem. Zdaj, jaz vem, da toliko nas je, da se nafila tist krog pred škofijsko, tisto dvorišče, glih en lep krog naredimo v dve vrsti, no, tako. Lepo.
0: Dobro, in glede na to, da je to zahvalno romanje za študijsko leto, kaj ti takrat razmišljaš med hojo?
2: Jaz grem na to romanje predvsem z namenom zahvale za šolsko leto, predvsem kot priporočanje za naprej. Vmes razmišljam, ne vem, zakaj sem bil to leto hvaležen, zakaj, kaj se mi je dobrega zgodil, pa kaj bi tudi v prihodnje rad in kje bi se lahko priporočil. Se mi zdi, to je ena taka zelo lepa priložnost za razčiste te stvari pri sebi.
0: Torej, to pomeni, da narediš neke vrste refleksijo.
2: Refleksijo šolskega leta, tako recimo.
0: Potem pa reciva, da se znajdeva na cilju, na Brezjah v romarskem svetišču Marije Pomagaj. Kako je, ko prideš?
2: Ja, predvsem, kar takrat razmišljaš je, kje se boš usedel, predvsem, ker je zelo, mislim, enkrat smo računali, koliko kalorij pokuraš in smo prišli do, da bi toliko kalorij pokuro, da bi 30 kruhov lahko pojedel tiste, 30 rezin, kar je tudi nekaj, ne, tudi čuteš lepo na nogah, takrat se najrajš uleže človek, pa tako malo počaka doma še. Sej, mislim, da pridemo ene pol ure prej ponavadi, tako da se gleda. Za Mašo si pa že nov, pa frišen.
0: Aha, ker je to res ena taka tudi naporna pot fizično. Kaj bi priporočal vsem, ki bodo šli, se bodo tega udeležili, da jo vzamejo sabo?
2: Ja, tako. Predvsem sam to je važno, da vzameš uhojene čevlje, ne take nove probavati, mogoče tisti dan, bolj take, da so že malo znucene. No. Drugač pa ne vem, dobro volo pa...
0: Pa gre, pa kakšen prigrizek za energijo.
2: To, to.
0: Na vodo najboljš tudi ne smeva pozabiti.
2: To ne smeva pozabiti. Mislim, sej tudi nekaj dobimo, mislim, da tam je ne par frutabel, pa tako, ampak ja.
0: Svetišče Marije Pomagaj na Brezjah. Kako si še ti povezan z njim?
2: Meni je svetišče Marije Pomagaj pri srcu, no. Je tudi mojim domačim, tako. Gremo večkrat. Gremo tam okoli Marije po kolenih, potem je tam en zelo prijeten župnik, potem greva z bratom kdaj s kolesom do Brezij, tako ena točka, kjer se je fajn ostaviti.
0: Krasno, Blaž, potem pa želimo, naj tudi letošnja pot mine s čim manj žuljev in se podaje z enimi dobro uhojenimi čevlji na to pot.
2: Ja, hvala lepa.

0: Spremljate oddajo Kolokvi na radiju Ognjišče, spoštovani poslušalci. Zdaj gremo pa še v druge vode, in sicer izobraževalne.
1: Poletje je čas za oddih, ko pa imamo le tega dovolj, lahko čas izkoristimo tudi za pridobivanje novih znanj, tudi o umetni inteligenci. In nekaj koristnih informacij o tem priljubljenem spletnem orodju, ki bodo nekaterim našim poslušalcem lahko še kako prav prišle, bomo navrgli v pogovoru s sogovornikoma iz zavoda Šolt. Nina Orehek in Martin Mele sta v naši družbi. Lepo pozdravljena oba.
2: Pozdravljena.
1: Ja, zavod Šolt izvaja različne delavnice, kjer se ukvarjate z umetno inteligenco. Nina, bi vi povedali kaj več, kako se to poteka?
2: Ja, z veseljem. Izvajamo že do konca letošnjega leta oziroma do konca oktobra. Izvajamo brezplačne delavnice za mlade do 29 let, ki umetne inteligence oziroma grafičnega oblikovanja z pomočjo digitalnih orodij, kjer mladi lahko ustvarjajo različne svoje edinstvene izdelke, posterje, fotomojstrovine in celo video. So te naše delavnice, ki potekajo v poletnem času. 4 termine imamo razpisane, v 2 v juliju, 2 v avgustu. V živo v naši učilnici na Vojkovi 63 v Ljubljani, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. So pa te delavnice izvajamo v okviru projekta Mladi raziskovalci umetne inteligence AI Ninja, ki ga financira Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Izvajamo skupaj s partnerji v konzorciju 3 programe, tako imenovane iNinja Kid, iNinja Junior in iNinja Pro. Gre pa za to, da mladim omogočamo krepitev digitalne pismenosti, povečano njihovo zaupanje v tehnologijo, spodbuditi želimo zanimanje za naravoslovne in tehnične poklice, razvijati mehke veščine tudi, kot so sodelovanje, komunikacija, inovativnost, kritično razmišljanje in pa poseben podarek je pa namenjen etični rabi umetne inteligence.
1: Aha, to je bilo kar nekaj informacij, koristnih seveda, ki bodo prav prišle vsem, ki bi se želeli vpisati na kakšno podobno delavnico in še dodatno podkrepiti svoja znanja. No, zdaj, Martin, midva pa bova malce bolj to teorijo spremenila v prakso, in sicer me najprej zanima, ne, ker je umetna inteligenca naredila že kar velik napredek, marsikaj zna, veliko ve, sploh ker je ta oddaja posvečena študentom, verjamem, da jih tudi veliko uporablja to zadevo za povzemanje zapiskov, če ne še za kaj drugega. Me pa zanima, kje je tista meja med koristnim pomočnikom in bližnico, zaradi katere se znanja v resnici ne naučimo. Ne? Kje je ta past, to razmerje?
3: Zdaj, umetna inteligenca vsi istovetijo s ChatGPT-jem in pa zadeva je tako zasnovana, da čisto enostavno naročimo umetni inteligenci, da naredi izdelek in nam naredi izdelek. In večina ljudi je s tem zadovoljna. Bistvo pa je v tem, da umetna inteligenca dejansko koristi takrat, kadar z njo oziroma z njeno pomočjo raziskujemo celoten problem, ob tem se zelo veliko naučimo in potem ta izdelek, pravzaprav veliko uporabnih gradiv dobimo od umetne inteligence, ampak sami na koncu sestavimo v bistvu končni izdelek. Tukaj so rezultati v bistvu izredno kvalitetni. Verjetno še nobena tehnologija do zdaj ni ponudila pravzaprav tako elegantnih in tako zmogljivih rešitev kot ravno to.
1: Rekli ste, da umetna inteligenca ni samo ChatGPT, ja. Na katera področja še vse sega, pa se morda sploh ne zavedamo?
3: Ja, v bistvu se ne zavedamo tega, da pravzaprav umetna inteligenca sega praktično v vsa področja, tudi vsakodnevnega življenja, predvsem pa na vseh delovnih področjih, predvsem tam, kjer ni fizično delo v spredju, ampak je v spredju pač intelektualno delo, tako da pokriva. Zdaj, velik del so ravno komunikacije in preko tega tudi grafična obdelava. Tukaj imamo v mislih poleg same grafike tudi video in tako naprej. To dejansko se vidite, v bistvu trendi so taki, da se zlorablja na vsakem koraku in tudi v bistvu dosti kaj tudi kvalitetno koristi.
1: Kako se pa te zlorabe kažejo? Recimo, kaj je še pravilna uporaba umetne inteligence in kdaj prestopimo tisto mejo?
3: Ja, to mejo je ostro zelo težko potegati. V bistvu ravno tukaj je poslanstvo tega, kar mi poskušamo s temi seminarji oziroma delavnicami poskušamo dosežiti pri mladostnikih. Namreč to je meja, ki jo mora človek sam začutiti. So neka etična pravila, preko katerih naj ne bi šli, da tukaj marsikdo tega ne upošteva, pa gre čez te meje. V bistvu,
1: kaj to pomeni konkretno, če študent piše seminarsko nalogo, pa potem zavire uporabi recimo umetno inteligenco ali kaj podobnega, kako se to potem, a se to kaj zabeleži, se zapiše, kje jih je pridobil ali...
3: Lahko tukaj iz lastne izkušnje, ker predavam tudi v bistvu na medijski produkciji na višji šoli. Problem sem imel tam, ker študentje so začeli v bistvu delati z umetno inteligenco, ampak praktično, da je kompletna seminarska naloga, ki morajo naredil ChatGPT in so to oddali.
1: In vi ste kako to prepoznali?
3: Se nekaj vidiš, ker so neki algoritmi so razpoznani iz tega, približno veš, kako umetna inteligenca deluje, čeprav se prilagaja vsakemu človeku posebej. To, kar hočem povedati, ni problem, pač ugotoviš in tako naprej. Sam problem je pa, kaj bomo pa zdaj naredili. Ne? Jaz recimo pri teh predavanjih sem se vprašal, če jaz prepovem uporabo umetne inteligence študentom, je v bistvu to narobe, zato ker, ko bojo pa končali šolo, bojo pa v službi zahtevali od njih, da uporabijo umetno inteligenco. Tako da moram priznati, da sem tudi s ChatGPT-jem delal na tem, da sva skupaj razvila metodo, kako zasnovati seminarsko nalogo, da ne bo mogel narediti z umetno inteligenco, to se pravi, da ne bo tega naredil ChatGPT, ampak da bo moral raziskovati s ChatGPT-jem in potem to uporabiti. Tako da...
1: Aha, zanimivo, ste uporabili urodje proti, recimo...
3: Proti samemu sebi.
1: Tako. No, ko sva že odkrila to učiteljsko vprašanje, kako spreminja tudi njihovo delo, pa ne samo učiteljev, tudi profesorjev, tudi sam ste profesor.
3: Zdaj, jaz lahko rečem, ko sem zajadral te vode, sem bil deloma nasprotnik tega, pa ne zaradi umetne inteligence, ker sem že pred leti poskušal delati na tem področju, pa mi ni zneslo. Namreč zadeva je izredno impresivna in rešitve so kvalitetne, ampak problem je, ker ljudje, družba ni pripravljena na to. In tukaj je vse skupaj iznenadilo ta trend v bistvu razvoja, ki je tako hiter, verjetno še nobena tehnologija ni tako hiter napredvala kot to zdaj. In tukaj predvsem na področju izobraževanja imamo težave, ker se učitelji dejansko ne znajdejo. Ne znajo uporabljati in vem, ker tudi na šoli, kjer pač predavam, je zelo pogosto vprašanje, kaj bomo pa zdaj naredili, kako zdaj pelati, a ne, ker se je težko boriti. Oziroma, vse skupaj je napeljeno, da se borijo proti umetni inteligenci. Ne naredijo pa v sebi tega razvoja, ker ti moraš pravzaprav se naučiti to stvar pravilno uporabljati in si pomagati z umetno inteligenco, potem dobiš kvalitetne rešitve, ki so bistveno kvalitetnejše od tega, kar bi zmogel v bistvu sam narediti.
1: Ja, mladina je pa kar hitro povzela, se mi zdi, to znanje in poprijela za ta orodja. Zdaj, če bi morali študentom naprimer priporočiti tri ali pa ne vem koliko najbolj uporabne načine umetne inteligence pri učenju, naprimer izpitno obdobje, katere bi priporočili?
3: Pa tukaj težko reči, v bistvu vse, jaz mislim, da otroci sami oziroma mladostniki sami znajo. Edino tisto, kar poskušamo naučiti skozi te delavnice, te otroke, da niso zadovoljni za prvim izdelkom, ki ga dobijo, predvsem usmeriti jih v to, da raziskujejo in se učijo s pomočjo umetne inteligence. Tukaj so potem pravi rezultati. Ne?
1: Torej, da še vedno razvijajo svoje kognitivne sposobnosti.
3: Ker problem je tist, zaradi česar so tudi, se pravi, to področje ima toliko nasprotnikov, predvsem zaradi tega, ker mladostniki, ki niso ozaveščeni, so takoj zadovoljni. Zato, ker njih to, kar dobi od ChatGPT-ja ali pa kakšne druge platforme, v bistvu jih takoj impresionira in mislijo, da je to to in ne iščejo pač više kvalitete. In tukaj je predvsem to mogoče največ delati na vztrajnosti, pa s tem, da poskuša pač če dalje več in več dobiti in na ta način pride do rezultatov.
1: Pogosto pa slišimo tudi, da umetna inteligenca halucinira, da si izmisli kaj po svoje, oziroma vsaj v začetku je bilo sploh tako. Kako je s preverjanjem, ko ti umetna inteligenca navrže neke podatke, kako vemo, da so verodostojni?
3: Tukaj je predvsem, osnovno navodilo vsem je, da ko mi podamo neko, lahko rečem, neko zahtevo umetni inteligenci, je treba od nje zahteva tudi, da navede vire, odkot je črpal podatke. In najprej začnemo kontrolo skozi te vire, da vidimo, v bistvu, če je to verodostojno, potem pa še tudi, seveda, še vedno ostane Google in brskanje po internetu, da preverimo te podatke. Dostikrat so te rezultati, ki jih da umetna inteligenca, so tako prepričljivi, da enostavno ne dvomimo to zadevo. In problem je, če ne preverjaš, a ne, potem širiš naprej tisto, kar ti je ponudil v bistvu umetna inteligenca.
1: Ste seznanjeni s tem, ali veljajo pri diplomski nalogi viri samo, ki jih je dala umetna inteligenca? Je lahko umetna inteligenca vir? Ali to še ni upeljano, kaj veste?
3: Umetna inteligenca, kolikor vem, je lahko vir. Verjetno je to sicer od šole do šole, od predavatelja do predavatelja, malo odvisno, ampak v bistvu legalen vir vsekakor je. A ne? Se tudi ne morejo tega zadržati, zato ker je pač tudi pri delu uporabljamo to zadevo, tako da je. Ne more pa biti to temeljni vir, ker namen pedagoškega dela, s tem tudi diplomske naloge ali neke zaključne naloge, je ravno v tem, da se študent nauči raziskovati in iz tega pridobiti rezultate.
1: Torej, študenti, vsi, ki ste na tem, da oddajate kakršnokoli zaključno delo, magisterska, diplomska naloga, torej preverite pri svojih profesorjih, pri vaši fakulteti, kaj in kako je s temi podatki oziroma viri. Ja, umetna inteligenca pa že nekaj časa ni samo za besedila, pa nam ne pomaga samo pri raziskovanju, ampak je konkreten korak naredila tudi pri oblikovanju video, pa tudi v video vsebin, pa tudi slik. Vi, Martin, se sploh s tem ukvarjate na Šoltovih delavnicah. Kako spremljate pa napredek na tem področju?
3: Ja, ključen problem tukaj je, da če govorimo za umetno inteligenco, da se hitro razvija, lahko rečem, da se to področje, se pravi grafike, videa, zvoka in tako naprej, razvija še hitreje. To dejansko, recimo tudi kot predavatelj, ne morem zaspati za dva meseca, ker je čez dva meseca zadeva popolnoma drugačna. In če dalje bolj kvalitetne rešitve so, kar v bistvu vidimo tudi, če malo gledamo v vsakdanjem življenju, pa če po televiziji gledaš prispevke, pa tako naprej vidiš, da je zelo veliko tega narejeno z umetno inteligenco.
1: Kako vi to opazite?
3: Težko, mislim, danes so stvari toliko prepričljive, da pravzaprav dostikrat tudi eksperti imajo silne težave, v bistvu, da prepoznajo to zadevo. Tako da več ali manj je treba preverjati informacije, ki jih pridobiš s tem. Če so te verodostojne, pravzaprav konc koncev verjetno tudi vse, ali je to delo računalnika, ali je to živo posneto, ali karkoli.
1: Od začetka ni bilo težav, ko so bile tudi obrazi izmaličeni in tako, a ne, naprimer.
3: Ja.
1: Ampak zdaj pa to...
3: Danes že najbolj enostavna urodja ponujajo že take rešitve, da je človek kar navdušen, ko to vidi. Ne?
1: Pa se vam zdi pomembno, da bi bili takšni izdelki kako označeni, da so nastali s pomočjo AI?
3: V bistvu, če gledamo pravilnike uporabe, ki jih umetna inteligenca vedno v ozadju obstajajo, pravilnike uporabe in tako naprej, se pravi, uporaba teh rezultatov umetne inteligence je legalna in je dovoljena tudi v komercialne namene. Tako da je, tukaj, če gledamo pravilnike uporabe, ki jih umetna inteligenca vedno v ozadju obstajajo, pravilnike uporabe in tako naprej, se pravi, uporaba teh rezultatov umetne inteligence je legalna in je

0: Torej, tudi ni zahtev, da bi zaenkrat, ne? Zaenkrat ni zahtev, da bi se citiralo vedno izdelek, da je narejen z umetno inteligenco. Tako da je to prepuščeno dejansko uporabnikom. Se pa zakonodaja na tem področju hitro ureja, tako da verjetno v bližnji prihodnosti lahko pričakujemo tudi tukaj resne ukrepe.
1: Tako, Martin Mele, poletje je čas tudi za nove začetke. Kje naj nekdo, ki pa naprimer v umetni inteligenci ne ve skoraj da nič ali pa se je zdaj bolj tako tipal to področje, pa se ni povsem, a ne tudi v študijskem kontekstu, podal v to, kje naj začne, kako naj se loti?
0: Jaz bi predlagal kljub vsemu, zdaj eno je, poplava je teh urodi in tako naprej, karkoli primaš v roke, se hiter naučiš. Vsem bi predlagal tukaj, da tisti, ki resno mislijo na tem področju, da se obrnejo na pač izobraževanja, ker da pridobijo osnovna znanja, se pravi o načinu, kako to uporabiti v praksi.
1: Nina Orehek in Martin Mele, najlepša hvala za vsa pojasnila in odgovore.
0: Hvala lepa.

0: Tokratni kolokvij, oddaja za mlade na radiju Ognjišče, nas je odnesla na dva konca. Najprej smo s sogovornikom Blažem Gregorcem bolj spoznali študentsko zahvalno romanje na Brezje, potem pa upam, da naredili še kakšen premik v razmišljanju o umetni inteligenci s sogovornikoma Nino Orehek in Martinom Meletom iz zavoda Šolt. Hvala, ker ste bili z nami tudi nocoj, do prihodnič pa vse lepo in dobro kličem Maja Morela Čuk.
1: Colloquy.

0: Draga družba, petkov večerni program na radiju Ognjišče se nadaljuje, tokrat z glasbeno oddajo, v kateri bomo predstavili novi album ameriške kantautorice. Vabljeni k poslušanju in uživanju ob dobri glasbi.
1: Ritem srca.
2: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognjišče namenimo sodobni krščanski glasbi. Nocoj se v oddaji Ritem srca posvečamo legendi sodobne krščanske glasbe, pevki Amy Grant in njenemu prvemu albumu originalnih pesmi po 13 letih. To je album The Me That Remains, torej Tisti jaz, ki ostaja. Ta album je šel maja letos in prinaša pesmi, s katerimi avtorica izraža spoznanja, s katerimi se je soočila ob okrevanju po hudi kolesarski nesreči, ob družbenih spremembah, ki nas obkrožajo in še čem. Povejmo, da je Amy Grant, ki se je rodila leta 1960, pionirka sodobne krščanske glasbe, imenovali so jo tudi kraljica krščanskega popa in je svojo glasbo uspela nagovoriti tako krščanski kot tudi sekularni svet, no s petjem in pisanjem pesmi pa je začela že kot najstnica. Njen album H2H, ki je šel leta 1982, pa je postal prvi krščanski solo album z zlato oziroma platinasto certifikacijo. Amy Grant je prodala več kot 30 milijonov plošč, osvojila 6 gremijev in kopico drugih nagrad in ima med drugim tudi zvezdo na hollywoodskem pločniku znanih oseb. Kljub operaciji na odprtem srcu ter hudi nesreči s kolesom leta 2022, kjer si je hudo poškodovala tudi glavo, ostaja aktivna in globoko verujoča krščanska pričevalka, topla in navdihujoča pripovedovalka življenjskih zgodb. Omenjeni aktualni album The Me That Remains prinaša 10 pesmi in je zrel, oseben in raznolik projekt, torej mešanico folk country, pesmi z iskrenimi besedili o okrevanju, enotnosti, hvaležnosti in tudi iskanju notranje svetlobe. Začnimo kar z uvodno pesmijo The 6th of January, ki postavlja širši kontekst ter spominja na kontrast med idealizmom 60-ih let preteklega stoletja in družbenimi delitvami, s katerimi se soočamo v sodobnem, predvsem zahodnem svetu. Besedilo pesmi je tako polno tudi zgodovinskih referenc, če omenimo samo nekatere, naprimer naslov The 6th of January se nanaša na protest pred ameriškim Capitolom in udor protestnikov v stavbo 6. januarja 2021, pa potem podnaslov pesmi Yazgur's Farm, ki se nanaša na posestvo, kjer se je zgodil znani Woodstock festival, in takih referenc je v besedilu pesmi zares veliko, zato vabljeni, da pozorno prisluhnete, sploh tisti, ki vam je angleščina nekoliko bližje. Z njimi pa nas avtorica vabi k razmisleku o družbeni odgovornosti ter iskanju

Amy Grant je bila z nami v pesmi The 6th of January, Yazgur's Farm, z njenega aktualnega albuma The Me That Remains, ki ga nocoj predstavljamo v oddaji Ritem srca na Radiu Ognišče. In nadaljujemo predstavitev z duetom How Do We Get There From Here? Pesmi, ki se podobno kot pravkar slišana dotika družbe, ter se ob tem sprašuje o vlogi posameznika v luči družbene dinamike. Ob tem pa se avtorici poraja tudi vprašanje, kako bo nekoč zgodovina sodila naša današnja dejanja. Takole pravi delček besedila pesmi. Ko se črnilo naše zgodbe posuši, kaj bo odkrila zgodovina? Smo bili del problema ali del, ki jo zdravlja? Tako vrstica iz pesmi How do we get there from here, v kateri med nas prihajata omenjena avtorica Amy Grant, ob njej pa bo zapela Ruby Amanfu.

V duetu How Do We Get There From Here sta bila z nami Amy Grant in pa gostujoča Ruby Amanfu. Poslušajte pa oddajo Ritem srca na radiju Ognjišče, v kateri nocoj spoznavamo aktualni album tako imenovane kraljice krščanskega popa, kot so pred desetletji na vrhuncu njenih glasbenih uspehov Grantovo krstili takratni mediji in pa oboževalci. Ena izmed močnejših pesmi z novega albuma je pesem Beautiful Lone Companion. Nekakšna globoka refleksija oziroma razmišljanje o zvestem, tihem spremljevalcu, Bogu, ki torej tiho spremlja naše človeške usode in potovanja. Pesem se tako ozira v naravo in vidi Boga v stvarstvu, ki nas obkroža, kot prijatelj, ki nas tiho in neopazno spremlja, vodi in napaja.

O tihem in samotnem spremljevalcu, ki spremlja človeška življenja, nam je pela Amy Grant v pesmi Beautiful Lone Companion, ki je z drugimi šla na njenem novem aktualnem albumu The Me That Remains. Naslovna pesem je tista, ki nam ponudi pogled naravnost v pevkino srce in doživljanje, ter se neposredno nanaša na njeno že omenjeno izkušnjo po kolesarski nesreči, ter okrevanje in soočanje s posledicami. Govori torej o sprejemanju življenjskih preizkušenj ter hvaležnosti za tisto, kar nam je dano, za tisto, kar ostane. Je torej spodbuda, da bi bili hvaležni za vsak trenutek, ki nam je dan.

Amy Grant je bila z nami v ganljivi pesmi The Me That Remains, tisti jaz, ki ostaja z njenega aktualnega istoimenskega albuma, ki je opomnik in hkrati vabilo, da bi vsak dan in trenutek v življenju, ki nam je dan, sprejemali kot dar. Naše glasbeno druženje, oddaj Ritem srca na radiju Ognišče, pa bomo sklenili s pesmijo The Other Side of Goodbye, v kateri boste ob Amy zapeli tudi njeni hčeri, Sarah in Corina. Gre pa za ganljivo pesem, ki govori o upanju onstran slovesa, ki torej gleda proti večnemu življenju in obljubi, da bo na drugi strani vse lepše. In s to mislijo in upanjem, ki ga prinaša ta pesem, se od vas poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem nocojšnjo oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Spremljate naš nočni program, spoštovani poslušalci, dragi prijatelji, v katerem imamo za vas pripravljenih kar nekaj ponovitev naših oddaj, ki jim lahko ponovno prisluhnete. Ob 22.30 bo tako na sporedu oddaja o poeziji z naslovom Otok, ki jo pripravlja Gregor Čušin. V njej pa boste izvedeli, kako smo ofirali na predvečer rojstnega dne naše domovine s poezijo. Ob 23. pa bo na sporedu ponovitev svetovalnice, v kateri je bila naša gostja doktorica Zdenka Zalokar Divjak, psihologinja in logoterapevtka, ki ima za seboj že več kot 40 let praktičnega dela, zlasti z področja psihologije osebnosti in medosebnih odnosov. Smo se pa pogovarjali o počitnicah, ki so se začele, kako pomembne so te za otroke in starše ter njihove odnose, pa tudi za nabiranje življenjskih izkušenj in znan. Ne zamudite. Pol ure kasneje, ob 23.30, pa bomo ponovili pogovor z mozaika dneva, ki ga je pripravil naš kolega Marcel Krek in pogovarjal se je s profesorem Ljubljanske ekonomske fakultete, doktorjem Matejem Lahovnikom, ki je dodal, da bi lahko bili na lestvici konkurenčnosti v Sloveniji še boljši ter da žal pešamo na tej lestvici. Prisluhnite zanimivemu pogovoru. Točno na prelomu iz starega petka v novo soboto pa bomo ponovili našo glasbeno oddajo, ki radi prisluhnete in v kateri lahko tudi sodelujete. Ob radijskem ognišču, seveda. In v tem ponovitvi prazničnega večera, ko se je oddaja predvajala, smo poslušali le slovensko glasbo. In za vas smo takrat pripravili jagodni izbor slovenske zimzelene glasbe, vabljeni k poslušanju ponovitve. Ob dveh pa bo ponovno čas za dobro glasbo, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, glasbena oddaja bo sledila, ob pol štirih zjutraj pa še ponovitev športne oddaje. In potem bomo kot vsako jutro tudi v sobotno vstopili z molitvijo rožnega venca, tako da že zdaj vabljeni takrat k sodelovanju, zdaj pa vabljeni k poslušanju prve ponovitve v tem nočnem programu na radiju Ognišče, ko bo z vami naslednja rubrika. Uživajte.
4: Sol in luč. Ko zri se na okoli, tovariš moj blodni, po tej lepoti, ki na svetu ni enake. Kamorkoli se ozreš, na planine tam, na polja, od nebes blagoslovljena. O, mati, o, domovina.
5: Ob bližnjem prazniku domovine, dnevu državnosti, smo za oddajo Sol in luč izbrali črtico Ivana Cankarja z naslovom V poletnem soncu, ki je šla v zbirki Podobe iz sanj. Posamezne črtice je Cankar pisal med letoma 1915 in 1917 ter jih objavljal v literarnih revijah, predvsem v reviji Dom in svet. Pod vplivom divjanja Prve svetovne vojne je v tistem času njegova osrednja tema smisel življenja.

V poletnem soncu. Tovariš moj iz zaranih let, otrok mojega trpljenja, vstani iz groba, kličem te. Komaj sem ga poklical, je stal pred menoj. Ves, kakor je bil pred 20 leti. Pol človek, pol senca. Telo sključeno, prezgodaj utrujeno, kakor da nikoli mlado ni bilo. Obraz bolan in vel. Oči globoke. Nemiren plamen, ki ga je kvišku zagnal in v globočino potisnil vsak rahel dih. Mnogo je takrat hodilo takih ljudi in takih senc po naših krajih. Nekateri so živeli pravo, resnično, telesno življenje, če se ne stalne mutavanju po megli, mrazu in mraku pravi življenje. Večji del pa so bile le blodne prikazni, le sanje splašenih src. Vsi, ljudje in sence, so poginili kmalu. Izgubili se Bog ve kam, ugasnili kakor sveče pod jutro. Grobovi so pozabljeni, imena do malega, toliko da je ostal spomin. Dvajset let si mirno počival, tovariš, in prav je bilo. Kakor bežen somrak si bil med dvema zarjama. Ne včeraj, ne danes, ne jutri. Bil si most. Popotnik stopi na drugi breg in se ne zmeni več za most. Vseeno mu je, če ostane ali če razpade. Prav je, da si počival. Zdaj, tovariš, pa pojdi z menoj. Čudo prečudno boš videl. Strah te je, ljudi? Nikar. Nič se ne boj, da nosiš preveč očitno na dlani bledo malodušnost svojega srca. Da ti prejasno sije iz oči bridkost in sram vojščaka, ki nima meča, da bi udaril. In ki ne ve, kam bi udaril, če bi meč imel. Da je na tvojem razbolelem obrazu prehudo razgaljena tvoja najtišja, najčistejša, tvoja edina ljubezen, tako da kaže svetu na gnusne pljunke na svojem svetem licu. Nič se ne boj, izprehodiva se, čudo prečudno boš videl. Ker zdaj, tovariš, je napočil tvoj čas, zdaj, somrak si se nagnil v svojo pravo zarjo, si se utelesil v nji. Ozri se na desno, poslušaj na levo. Ali se ti ne zdi, da gledaš vase? Da se razodeva skrivnost tvojega trpljenja neprikrita na tisočerih licih? Da iz tisočerih oči sije brez sramu tista bolna, v lastno svojo nemoč grizoča malodušnost, ki je bila tvoj madež in tvoje znamenje. Kako izžeta, betežna so telesa, kakor od težkih bremen utrujena, celo telesa nedoraslih otrok. Pogled se umika plah, glava klone, korak trepeče in omahuje. Od blizu jih poglej. To niso sence. Nagni se. Čuješ njih glas? Komaj razumljivo, zamolklo, plaho mrmranje, kakor iz grobov. Bolest, ki si ne upa razločno, iz grla do ust, zato, ker je ni človeške besede, ki bi jo na glas oznanila. O mati, o domovina. Kam so se bili namerili vsi hkrati, nemirni, še v svoji utrujenosti neuzdržni?
Tot ne drži pot nikamor, ne ceste, ne stezeni. Kam? Le poti. Poti. Samo iz te noči, iz te bolesti, iz dvoma, iz malodušnosti, kamorkoli. Ali poznaš to melodijo, tovariš? Napotiva se še midva, kamor nama gode ta slepi godec. Na nebu je zaplamenelo poletno sonce v svoji mogočnosti. Zrak odmeva od pesmi njegovih žarkov, je do vrha poln njegove zlate glorije. Toliko, da ta glorija ni popila dvoje senc, ki sta se bili ponevedoma utrnili izpod noči in blodita izgubljeni tot in ondot. Prozorno telo se nestalno topi in ziblje, tenke noge se komaj dotikajo tal.

Ozri se naokoli, tovariš moj blodni, po tej lepoti, ki ji na svetu ni enake. Za naju ne, ker najino srce jo je ovenčalo. Kamorkoli se ozreš, na planine tam, ki so v soncu bela sonca, na gozdove pod njimi, ki speje, odluči omamljeni in še v sanjah na tihem prepevajo, na te holme, ki se vrste v zelenem vencu, sama sveta Božja pota, na polja, od nebes blagoslovljena, v devetkratnem izobilju, v nebesa vriskajoča, na loke in senožeti, na vasi, ki jih komaj razločiš od samih migljajočih belih plamenov. Povsod, kamorkoli se ozreš, je tekla zibka tebi, meni in vsem, ki so najinega srca, lica in imena. In pomisli, če je pomisliti mogoče, vse te lepote ne bo več, nama nič več. Vstal boš nekoč iz groba, izpraševal ljudi. Povejte, ljudje, pokažite mi kraj, kjer je tekla moja zibka. In nikogar ne bo, ki bi ti povedal. Še tvojega jezika ne bodo razumeli, nekar tvoje žalosti. Povrnil se boš, kjer si spal, in se ne boš vzdramil nikoli več, ker mir bo tam spodaj, nad teboj pa strah in bridkost.

Kaj me žikaš, tovariš? Tako plah in osupel. Odkud se ti je bilo zableščalo? Sredi polja, šumečega, v sonce zamaknjenega, je stala mlada ženska, kmetica. Obraz ji je bil koščen, širok in temno zagorel. Razodeval je tisto tiho moč, ki se ne pozna in ne baha, si naloži breme sama in ga nosi brez nečimrnosti, brez solze in vzdiha. Poleg kmetice je stalo dekletce, natanko materi podobno, v široka lica, v zagorele, do komolca gole roke, v bistre oči, odsevajoče mladost in veselo moč. Obe pa sta bili kakor utopljeni v opoldanski poletni žar. Bili sta blizu in bili sta daleč. Povsod in nikjer. Ženska, ki je bila sklonjena nad srpom, je vzdignila život in glavo, zasenčila oči z dlanjo, strnila črne obrvi ter se ozrla mežikaje preko polja. Prav tako je storilo dekletce. Gledalo je srepo in je reklo: "Vrane so, vš, kra, kra." Ženska si je otrla čelo in lica, oddahnila si je, nato se je sklonila nad srp. In prav tako je storilo dekletce. "Kje si, tovariš? Kam si utonil? Kaj te je popilo?" Senca je izginila tiho, kakor je bila vstala iz groba. Poletno sonce je lilo na polje svoja vroča jezera in polje je soplo težko od življenja in izobilja. Nad njim je krožilo dvoje lačnih vran. Izgubilo se krakajoč na obzorju.

Poslušali ste črtico Ivana Cankarja z naslovom V poletnem soncu, ki je izšla v zbirki Podobe iz sanj. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

0: Spoštovani poslušalci, ki spremljate nočni program na radiju Ognjišče, zdaj bomo preskočili v urah nazaj in sicer v predpraznično sredo, ko je bila na našem sporedu tudi oddaja Otok, v kateri smo pred rojstnim dnevom ofirali naši ljubi domovini s poezijo v naslednji oddaji.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 24. juni. Ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Na predvečer rojstnega dne naše domovine je prav, da ji ofiramo tudi s poezijo. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše. Prisluhnite. In si mislite svoje.

prijatelji, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile. Srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih srcih obbudi. Komunar pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog naša nam deželo, Bog živi, ves slovenski svet.

brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. V sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom. Prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava. K nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da je oblast in z njo čast, ko pred, spet naša boste last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov zarotnov iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije nobene vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi.

0: Kako redko kdaj slišiš besedo domovina? Ko da je ni v slovarju. Ko da je nad njo anatema izrečena. Slišiš le republika. Te besede se kri drži, pravično in krivično prelita. Skoraj kakor revolucija. Vem, da ta mora biti, kadar mora biti, ko ljudstvo ne more več jarma nositi. Lahko jo razumem. Teže spoštujem. Ne morem pa je ljubiti. Preveč ran in strahu prinaša tudi tistim, ki niso nič krivi. Tudi tistim v njej življenje ugaša, ki so komaj še živi. Domovina pa je dom. Je zavetje in počitek za še takega zgubljenca. Je ena sama, kakor mati.
1: Čeprav imam rad besede,

Bog, tri glavi, troedini v naših glavah, ki smo se ustvarili po svojih podobah in davnih genskih zasnovah naših dedov, ki smo ti iz žilavosti svojega mesa dali vezivo za povezavo svojih plemen in rodov, ki smo ti iz krhkosti naših kosti zbetonirali trdno podstavo, te krstili, te oprali s toploto svoje krvi, ki smo ti dali moč vse vidnosti in nadbivanja, čuvaj nas in ostani naš na veke v veke.

0: Meni je lep ta svet med morjem in goro. Ta prst, ki je komaj za pest, z majhnim upom in veliko moro. Meni je drag ta prag pred nebivanja vrati. Sem nas kot boštva in beden prah je položila usoda mati za ustrajanje in za rast, za bel dan in črno bilje, za muke in slast, za strast in nerazumno samo nasilje. Meni je ljub ta svet, tako krut in ravnodušen. Nan sem pripet in razpet, kot na križ preizkušen za pot. Kdo ve kam, navzdol, v brezno ali v brezmejno pesem, na to čudno slovensko bol, na eno samo ljubezen.
1: Ljubim trhle razpadle stvari, usahle cvetove, mrak, ki po krvi diši, in votlo vriskanje sove.

nori rod, ki hodi z umiranjem ljubezen snubit, zruto zavezano v tilnik. Z modrikastimi prsti čas ustavlja zaradi plina in trupel. Semena odlaga za kapanje krvi in voska. Nikdar ne premakne tesnobne osi z roba Alp. Moj rod pozabe ne pozna, ne radosti, ki bi ga z žgočim curkom zadela. Nikdar ne odstrani s pogleda blagotnega brega, ne ve, kaj početi za hilovo peto spomina, da mu od vsega grenkoba oteka. Kot iver, globoko v mesu gnije pogum.

Naš narod ni zdrav, čeprav je vse v redu in prav z našimi srci, čeprav se zdrava kri pretaka po naših žilah. Naš narod bo zdrav, ko bodo vsi hromi shodili, ko bodo vsi slepi videli, ko bodo vsi gluhi slišali, ko bodo vsi nemi spregovorili.

mirno plovbo do prihodnič, nekje v prihodnosti. In držite glavo nad vodo. Je treba, ni druge. Lahko noč.

0: Spoštovani poslušalci na radiju Ognjišče, vas samo prijazno spomnim, da so naše vsebine na voljo v našem audio arhivu, mnogo oddaj pa je na voljo tudi kot podcast, do katerega lahko dostopate kadarkoli in kjerkoli, ter si zavrtite vašo ljubljeno oddajo in jo poslušate, kadar pač vam to čas dovoljuje. Komor ta čas v tem nočnem programu ni prepozen za ponovitev svetovalnice, vabljeni, da ji prisluhne, ko smo gostili psihologinjo in logoterapevtko, doktorico Zalokar Divjak, ki nam je povedala marsikaj zanimivega o odnosih med počitnicami v družinah med starši in otroki.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Počitnice so in mnogi so se že odpravili na lepše, veliko staršev pa še ne ve, kako bodo njihovi otroci preživeli te dni, ki jih je kar veliko, kako jih razporediti po različnih aktivnostih, kako te izbrati, koliko jih zaposliti doma, kaj pričakovati od babic in dedkov, če bodo opravljali to funkcijo varovanja, kako s pametnimi napravami, pa tudi knjigami in podobnim. V svetovalnici danes nadaljavo pozdravljam doktorico Zdenko Zalokar Divjak, psihologinjo, logoterapevtko in še marsikaj, ki ima za seboj več kot 40 let dela z otroki, mladostniki in tudi starši. Terapevtsko delo pa še kar nadaljuje. Lep pozdrav.
4: Ja, lep pozdrav tudi vam.
3: Če bi primerjali svoje delo zdaj glede na vsa ta leta, ko ste tako zelo aktivni na začetku poti in danes, kaj bi rekli, kakšno je danes otroštvo, kaj terja od staršev, kaj sami ugotavljate?
4: Ja, seveda, razlike so ogromne. Na začetku mojega terapevtskega dela smo se v glavnem ukvarjali z resnimi, takimi hujšimi psihičnimi težavami pri otrocih, tudi odvisnostmi. Potem pa je kar naenkrat prišlo na površje ta duh časa, v katerem živimo, in se je pokazalo, da so otroci zelo obremenjeni z vseh strani, z zahtevami, pa tudi, da si sami postavljajo vedno više zahteve. Tukaj imam v mislih predvsem otroke, mladostnike, ki imajo seveda tudi določeno osebnostno strukturo, to gre predvsem za perfekcionistično osebnostno strukturo, kjer si postavljajo velike zahteve, in ker je danes tako pomemben uspeh namesto, po moje, številno drugih stvari, se seveda tempirajo potem na to šolsko delo. Posledice so izgorelost, anksioznost, depresija, pomankanje spanja. Pri tistih pa, ki nekako ne zapopadejo svojih učnih delovnih obveznosti, pa sistem bo že kako. Moj prijatelj pa dr. Karel Gržan tak lepo reče, ne, danes živijo v prepričanju, bo že nekak in potem pride kak. Tako da je razlika v problematiki sedanjega časa res velika, in otroci se, po moje, težko znajdejo v vsej tej kopici informacij, zahtev, pričakovanj. Na drugi strani jim pa manjka neke življenjske širine, samostojnosti, odločnosti, da bi strmeli k nekim ciljem, k svoji, bom rekla, željam. Ko jih vprašam, kaj si pravzaprav želiš, je odgovor najbolj pogosto: ne vem.
3: In tukaj seveda je to neko opozorilo tudi za vse nas odrasle, ki smo v bližini otrok, ne, rekli ste, manjka jim samostojnosti, in na začetku je bilo mi zanimivo slišati, da je veliko perfekcionizma. Torej, Če pogledava zdaj, da je šolsko leto končano, da imajo vsi v rokah spričevalo, no, razen tistih, ki imajo še kakšne nedokončane obveznosti, tudi teh je nekaj, ampak vendarle, kaj po vašem mnenju spričevalo pove?
4: Spričevalo tako bom rekla, po najbolj enostavni razlagi bi po moje moralo biti pač neka pohvala in nagrada za to preteklo šolsko leto. V tem smislu, da bi seveda bilo zajeto v tem spričevalo seveda čim bolj tudi objektivne ocene, kar pa vemo, da letos s tem spremenjanjem pravilnikov o preverjenem ocenjevanju znanja otrok in mladostnikov je dost subjektivnosti. Ne? Recimo, otrok ima lahko na koncu leta ali pa zadnje tri ocene, recimo petke, prej pa kakšne štirke, trojke, ampak učitelj zaključi, da je to da ni potrebna aritmetična sredina, ampak zaključi štirko. Tako da ena stvar je tukaj, se mi zdi zelo spotakljiva, kaj zdaj ta subjektivna ocena pomeni. Če pa gledamo generalno, ne, pa veste, ga ni otroka, ki si ne bi želel imeti dobrega šolskega uspeha. Tudi šolski uspeh je en dokaz njegovega truda in seveda tisti, ki so zdajle, saj, ki so bili pri meni maja, junija meseca, ko so šele takrat zagrabili, ne, ko rečemo, da je stvar resna, da bo treba malo drugače spoprijeti, ne. So mi s takim veseljem potem poročali, ja, sem zrihtal to, pa popravil ono, pa imam sam še to. Ne? Tako da mislim, da je spričevalo res tudi zelo pomembno za otrokovo samopodobo, njegovo osebno identiteto, pa ne toliko, da se primerja s svojimi vrstniki, čeprav se nažalost še preveč med sabo primerjajo, ampak predvsem z tega vidika, da je to en zunanji pokazatelj njihove prizadevnosti. Zdaj, koliko je tle vključeno res tisto znanje, je druga stvar, ampak meni se zdi zelo v redu, ne, kadar otrok recimo makar ta zadnji mesec ali pa dva meseca nazaj začne se zavedati, da brez truda pač ne bo naredil letnika recimo srednješolci ali pa tudi tele višji razredi osnovne šole. In to je en motivator, da se angažirajo, da začnejo, kot rečemo, delati in da, ko seveda so uspešni, jim to prinese tudi boljši občutek samozavesti.
3: Kot rečeno, naša vloga starševska je seveda, da smo jim ob strani, da jih spodbujamo. Nekateri se seveda tudi odločijo, da rečejo, ja, šola je tvoja skrb, jaz sem svojo že naredila. Ali pa ne vem, kaj to pričakujejo od vas v šoli, jaz se s tabo ne bom učil. Katera pot je tukaj najboljša? Zdaj, če vendarle še malce ostaneva v tem šolskem času kot nek nauk zgodbe za jeseni morda?
4: Ja, jaz mislim, da je takih staršev pravzaprav zelo malo zdaj, ki rečejo, jaz sem svojo šolo naredil, da jih je veliko več tistih, ki so preveč angažirani, torej gre za dve skrajnosti. Ne? Najbrž ni dober otroku vedno to ponoviti, ne? Jaz sem svojo šolo naredil, niti tisto druga skrajnost, ki je bolj prisotna po mojih izkušnjah, da so starši od prvega razreda naprej angažirani da vse vedo v otrokovih nalogah, da skupaj delajo, ne, včasih kar v dvojini mama govori, kaj imava pa za nalogo, kaj imava pa za prebrat, kaj pa imava za, ne vem, PowerPoint ali pa domače branje. Tako da ogromno staršev se še vedno ne zaveda, da je res šolsko učenje, če ni nič posebnega, seveda z otrokom, da je to njegovo delo. Normalno, da z odnosom pa krojimo tisto raven, ko otrok ve, kdaj se lahko na nas obrne, nas prosi za pomoč. Sploh pri mlajših jaz vedno svetujem staršem, lejte, ne dela v kuhini ali pa v nekem tem dnevnem prostoru to nalogo, že sama fizična prisotnost vas bo dala ta občutek varnosti in bo tudi prej na redu, in se prej, bom rekla, zbral, ne, skoncentriral, da bo to nalogo opravil, ker je, pač predstavljate starši neko avtoriteto in je prav tako, da otrok čuti, da zdaj je pa čas za nalogo. Ne. Žal, še vedno vidim, da pa pravzaprav če dalje več, ne, zanj sem pa eni punčki in naštela mi 9 aktivnosti. Ne. Je res, da jih je polovica takoj po šoli, ampak ona ne more biti v podaljšanem bivanju se igrati, narediti domačo nalogo, ampak mora iz ene aktivnosti na drugo. In jaz mislim, da se tudi tega ne zavedamo, da otroci niso neke elastike, ki jih dotegujemo na vse strani, čeprav si oni želijo. Ne? To, kar naprej poslušam strani staršev, ne? Ja, on si je to želel, on si je to zbral. Mislim, da če dobro poznamo svojega otroka, vemo tudi, koliko rabi on počitka, koliko rabi igre, kakšne obveznosti mu želimo doma naložiti in koliko rabi za šolsko delo. Ne. Eni pač tudi po 2-3 ure rabijo, da spravijo skupaj te domače obveznosti, pa branje, pa vse. In če se to prekine z nekimi aktivnosti, potem ni drugega, kot da zvečer skupaj starši delajo.
3: In zdaj, ko so nastopile počitnice, verjamem, da je marsikakšen od otrok kar nekako v stiski, zdaj kaj z vsem tem časom, starši pa še bolj. Kakšen naj bi bil ta osnovni namen počitnic, počitek se sliši, v kakšnem smislu pa naj bo? Tudi morda glede na starost, vemo, da sicer tudi poleti starši velikokrat načrtujejo zelo veliko enih udeležb na različnih dejavnostih. Kaj menite pa o tem?
4: Ja, jaz, če bi lahko nekomorkoli priporočala, bi rekla, ne, spet bodo pametno izbrane, smiselno izbrane te aktivnosti in ne preveč. Vem pa točno, da starši, ki nimajo starih staršev v bližini ali pa sploh ni možno, da peljejo otroke tudi k njim na počitnice, ne, da so v veliki stiski, ker pač oni nimajo toliko dopusta, koliko je počitnic. Ne. In potem so primorani iskati te aktivnosti. Imajo seveda svoj plus in svoj minus. Ne. Če se gre za otroka, ki se je že do zdaj recimo v šoli v naravi neprijetno počutil, vemo, da zelo veliko otrok, ne, pravzaprav nadpovprečno veliko po moji oceni, zaradi vse te pretirane skrbi in stalnega nadzora nad otroki sploh ne zmore odhoda od doma. Ne? In jočejo tam v teh šolah v naravi in potem seveda za tega otroka je najbolj zelo težko, razen če sam par ur ali nekaj tazga, ne, neka aktivnost, ampak jaz mislim, da ne gre samo za spanje, ampak za celotno njegovo negotovost, neprilagodljivost na neke nove situacije, in taki otroci bodo seveda preživeli, ampak kakšna bo pa kvaliteta te aktivnosti oziroma vpliva na njega, je pa seveda drugo vprašanje. Tako da treba je poznati svojega otroka in izbrati tisto, kar mogoče je že nekje utečeno. Ne? Jaz mislim, da si, ne vem, otroci kar radi izberejo neko aktivnost, vem, te tamali recimo, ne, kakšne kolonije, od Zveze prijateljev mladine, ker jim je lepo na morju. Drugi po kakih svojih športnih aktivnostih, ko me čakajo te kempe in se potem seveda že med sabo dogovorijo, kam in kako bodo šli. Ne. Tako da take aktivnosti se mi zdijo, da so otroku lahko zelo upritne, ker ve, kam bo šel, s kom bo. Ni nič narobe, seveda tudi, če noben ga ne pozna, če je otrok fleksibilen, prilagodljiv, bo takoj najdu prijatelje. Ne. Ampak moramo pa vedno imeti v mislih tudi tiste, ki grejo težje od doma, ki niso po naravi tako ekstroverti, da bi lahko se hitro najdli svoje prijatelje, in mislim, da za tiste je treba pa čim bolj umirjeno poskrbeti v teh počitnicah.
3: Pa zavedati se je treba tudi, da včasih te kakšne tabore ali kaj podobnega vodijo oziroma so neki animatorji, pravzaprav skoraj da vrstniki, da so to dostikrat najstniki brez neke obilice izkušenj. Kakšen je pa nasvet zanje? Morda prevzemajo neko veliko vlogo, veliko odgovornost, pa se tudi morda ne znajdejo najbolje.
4: Veste, jaz sem 30 let vodila doživljajske tabore za otroke. Nikoli nisem imela najstnikov za pomočnike kot mentorje, kakšne študente kasneje, ampak oni so se prišli bolj učiti. Ne? Tako da jaz sem tukaj zelo skeptična, ne? Kar se tiče teh, bom rekla, skoraj vrstnikov, ne? V tej skrbi. Sploh, če se jim da prevelika vloga in odgovornost. Ne sem, da niso sposobni nekako v taki meri, kot najbrž si želimo izvesti, ne? Ampak mislim, da tudi njih spravljamo v stisko, ne? Ker veste, tudi otroci danes predno te oni nek odnos vzpostaviš, zaupanja, varnosti, da znaš predstaviti te aktivnosti, jih popelati v neko doživljanje narave, športa, glasbe. To moraš imeti izkušnje. Ne? Mislim, da tega žal ti mladostniki nimajo.
3: Še ena stvar se mi zdi zanimiva, ne, da velikokrat skrbimo, da ja ne bo otrokom dolgčas, ampak dolgčas je tudi nekaj kreativnega lahko. Kakšen je vaš pogled nanj?
4: Seveda, dolgčas je zelo vredo. Ne. Velikokrat rečem staršem, ko prav kar naprej mi govori, pa mi je dolgčas, pa potem začnejo starši nalagati, kaj lahko počne, in pravim, zakaj to počnete? To samo razmišljate na mesto njega. Če mu bo dolg čas, brez skrbi, da ima možgane in da bo sam najdel eno okupacijo, ki bo njemu pač ustrezala. To sam pomeni, da razmišljate in funkcionirate na mesto otroka. Otroci so opremljeni z vsem. Ne? Veliko krat tudi verjetno vi in jaz in številni generacije malo pred nami niso poznali dolg časa, ne? Ker se pač starši niso že od malega vključevali v igro otrok. Ne? Zdaj, a veste, se začnejo ceremonije že ob rojstvu. Ne? To pa ne, že ko so noseče mamice, je to že, so že to praznovanja, slikice pošiljati vsak mesec, kako napreduje otrok, potem je star en mesec, pa so že svečke, pa ne vem kaj. In to vse pomeni, ne, kako se je pravzaprav postal ta otrok nek projekt, ne, in potem se tudi začnejo tista, bom rekla, vprašanja, ki mene danes recimo tudi začudijo. Ne? Ja, težko je biti mama, težko je biti oče. Ne vem, če je kdo od nas kdaj to pomislil, da je težko biti mama ali pa oče. Seveda so bili lahko tudi zelo hude situacije in smo isto čustvovali, kot danes starši čustvujejo. Ampak, če jemljamo nekaj naravnega, ne, veste, se je tudi težko solato vzgojiti, ne, je treba kar nek proces priti do te zraste in tako naprej. Ampak danes je vse težko, ne. In potem se mi zdi, da s tem obremenimo tudi nekje otroke in zakaj toliko odraslih pri nas bolnih, depresivnih, anksioznih, njihovo glavna podzavestno sporočilo je bilo, nisi dovolj dober, moraš biti še boljši, ne? Vedno nekaj več. In na ta način, ko se toliko ukvarjajo z otrokom, jaz imam predavanje z naslovom, kako ukiniti mit ukvarjanja z otrokom. Ne? Z otrokom se ni treba kaj posebej ukvarjati. Treba je pač živeti neko življenje in seveda se marsičemu odreči v obdobju otroštva in mladostništva, ampak naj bo to v tem v življenjskem krogu, delo krogu, ki bo vsem nam v prid. In mislim, da je res tega ukvarjanja z otroki preveč.
3: Doktorica Zdenka Zalokar-Divja, ki je gostja v tokratni svetovalnici, pripravili svojo nadaljavo, tako ste zaposleni z vsemi temi aktivnostmi tudi sami, da ni šlo drugače, ampak vendarle ta poudarek od začetka, ko ste rekli, da manjka danes otrokom samostojnosti, bi rada še malce razvila. Tudi ta misel, kdaj ne bo otrok sam doma, ne za ves čas našega delovnika, ampak kako to postopoma recimo prilagajati te naše dneve, da bo samostojnost rasla, da se bomo lahko tudi zanesli na otroke, da ne bo kakšnih neumnosti, da bodo tudi se navadili na domača opravila. Zdi se mi, da starši nekako nekateri kar mislijo, to se bo zgodilo samo od sebe, pa seveda je naša odgovornost tukaj kar precej pomembna?
4: Zelo pomembna. Glejte, odnos z otrokom mora temeljiti na varnosti in zaupanju. Se mama pri 6., 7., 8., 9. razredu še sedi zraven otroka in se uči in vse kontrolira, moram jaz to prvo delati na tem odnosu. Torej, zakaj ne zaupate svojemu otroku, da zmore sam? V čem je problem? In to, verjemite mi, da je danes problem. Ta navezanost prevzetja na otroka in prevzemanje njegovih nalog na sebe, kar pomeni, če meni šolski uspeh več pomeni kot otroku, potem seveda jaz prevzemam odgovornost in je otrok ne bo nikoli razvil, niti samostojnosti ne. In zato mora biti ta odnos za vplivosti najprej, kar pomeni, če meni šolski uspeh več pomeni kot otroku, potem seveda jaz prevzemam odgovornost in je otrok ne bo nikoli razvil, niti samostojnosti ne.

0: kaj si pa delal, pa zakaj si pa to moral tako, ne? Ampak da pristopimo in rečemo, a te boli, a je bila kaka nesreča, to se da rešiti. Veste, na ta način se formira odnos. Ne? Ni zaupljivost nekaj, kar lahko posadimo otroka na stol in mu rečemo, ti, jaz sem tvoja mama, tvoj oče, zdaj mi pa moraš zaupati. Ampak se to enostavno gradi vsak dan. In če je otrok varen, dovolj varen, ne, v domačem okolju, je potem teži k samostojnosti. On želi biti velik, vsak otrok želi biti velik, kot mama, kot oče, kot stric, učitelj. Enostavno je to njegova težnja, ampak jaz mislim, da je uspešno zatremo. Ne. Si še premajhen, sej to, ko boš dovolj star, ne. Ko boš pa to, pa to, boš pa lahko. In namesto, da bi imeli pred sabo to njegovo željo po samostojnosti, da mu zaupamo, da sam uredi svojo sobo, da naredi nalogo tako, kot pač jo naredi, ne, in se so učitelji v šoli zato, da gledajo, ali je prav, ali je narobe, ni treba to staršem vse preverjati, ne, da potem, ko je star tam 8-9 let, da ga po moje, tam 4. razred, če je vse v redu, je lahko 2-3 urce že sam. Ker se mu bo super zdelo, sploh se bo pa če sta dva, ima super zdelo. Ker takrat, če pustimo mi enega 9-letnega pa enega 7-letnega otroka sama za 2 uri doma, brez skrbi, da se ne bo nad zgodilo. Ker bo to taka odgovornost, a veste, da so starši ima zaupali, da enostavno ne bo tistih peripetij, ampak ko starši bo stopili v hišo, v stanovanje, bo pa takoj krek, ne? Ker je že, so že oni moteč faktor, bo že med njima nekaj vzpantelo. Tako da jaz bi gradila na zaupanju.
1: Včasih tudi potem tako naredimo starši, da rečemo, zdaj pa mlajši poslušajte najstarejšega, v tem času, ko ne vem, gremo v trgovino ali pa kaj podobnega, recimo za tisto 1 urco ali pa 2, da nas ni doma, je to dobro, da tudi najstarejši potem dobiva neko vlogo ali se s tem potem razvije tudi neka slaba praksa, da bo pa potem ves čas čutil neko breme zaradi tega.
0: Mislim, da je oboje možno. Glejte, mlajšim sestrcem, bratcem so starejši idoli, ne? Posnemajo jih vsem. Ne? To je čist spet antropološka naravna poteza otroka, ne? Da je tako. Ne? In jaz mislim, da je po naravni poti ta starejši tisti, ki se začuti, ne, da je potem tudi odgovoren za tega mlajšega. Ne. Tako da ni treba to posebej poudarjati. Ne. Jaz sem celo veliko krat staršem, ko sem pač imela že 1 leto njihove bratce pa sestrce, v istem terminu sem jim svetovala, ne, jih 2. leto dajo v različne termine, se pravi, da bo mlajši med svojimi vrstniki in starejši med svojimi. Razumete, da enostavno, ker je bilo preveč tega presinga, ne, pa poglej ta malega, pa ta malo je skozi spraševal, kaj grem lahko k starejšemu, veste, spoh se ni vživel v tisto, bom rekla, naše dogajanje, ne, ker je non stop rabu nekoga imeti ob sebi. Ne. Tako da je treba spet poznati otroke, tisti, ki so mogoče preveč pokroviteljski starejši, ne, jih je treba malo umiriti, pa reči, lej, vse bo v redu, jaz vam zaupam vama in dejta, pač vzemata tole 1-2 urce, bosta sama. Tako da ni treba nalagati še dodatno, ne, ker je to, ker se mi zdi res prevelika odgovornost za starejše.

0: In seveda, ker smo zdaj po res v drugih časih, kot pa ne vem, 30 let nazaj, teh zaslonov je mnogo več, tudi zelo mladi, zelo majhni otroci imajo že na voljo pametne telefone in tablice. Kako pa gledate na te pojave oziroma tudi na to odgovornost, ki jo imamo starši, da seveda skrbimo, da ne bodo preveč oziroma da sploh ne bodo imeli ti najmlajši dostopa, če nas ni zraven? Kaj pa tukaj opažate?
1: Ja, tukaj je edino pravilo po mojem starševski nadzor. Ne. Mislim, da najmlajši tam do 12. leta ne rabijo nobenega telefona, omejiti je treba tudi, mislim, tudi tablet, ne seveda, ali pa ne vem, pri, kar se tiče televizije, samo kakšne mogoče dokumentarne oddaje, kako risanko za to starostno skupino, ne, tam do 12 let čim manj. Ne. To je zelo pomembno, da to razumemo, ne, ker je pač tak, v tem obdobju do 12. leta še vedno zelo v razvoju otrokova domišljija in ta se ne bo razvila potem v ustvarjalnost, ne, ker preko domišljije se možgani aktivirajo v ustvarjalno mišljenje, ampak bo otopela. In ta zavest, mislim, da mora biti pri starših zelo prisotna, ne. Veste, ta naivnost, ne, da otrok ne gleda veliko, pa pripelje potem do tega, če ni tega nadzora, omejitev pravočasno, da možgani pač hlepijo po teh dražljajih in mi imamo hude težave z mladostniki, ki so odvisni od ekranu. In zaradi tega ne mislim, da je naš otrok odozet. Ne. Meni je najbolj všeč, ko recimo že tle srednješolci, ko mi rečejo, imam starševski nadzor, uro pa pol, pa so to srednješolci, maksimalno na dan. To se mi zdaj ena taka, bom rekla, spremljiva, ne, mera. Nikakor pa ne bi spodbujala tudi, a veste, tudi v šoli zdaj, da že v petem razredu morajo PowerPointe delati in iskati to literaturo in ne vem kaj, mislim, ne vem kaj je narobe s knjigami. Ne vem, kaj je narobe s tem, da otrok gre v knjižnico in poišče in si izpiše par stvari in potem 10 minut govori o tisti temi.
0: In knjiga je ena super družba tudi za počitniške dni, tudi na to ne smemo pozabiti, kaj ne?
1: Ja, to veste, se veste, kakšni so rezultati bralne pismenosti pri nas in bo še slabše, sigurno. Zaradi večjih razlogov, ker je preveč drugih aktivnosti, ne? Se veste, če imamo veliko stvari na izbiro, potem otroci izberejo najlažje. Branje ni najlažja okupacija, branje je zelo zahtevna aktivnost in bralec se ne naredi tako, da vsak dan prebere 10 minut, tako kot učitelji svetujejo, ne? 10 minut branja pa starši in tako naprej, ne. Ampak bralec bo postal takrat, ko ga bo potegnila vsebina, ko bo on želel sam poseš po knjigi in bo to njegova izbira med tistimi lažjimi, bo rajši izbral to težjo. Ne? Branje, veste, mene, ne vem, kaj ne rečem, srce boli, no, ko tele gimnazice in ekonomska in tehnična gimnazija, to so prav zahtevne šole. Bodočih intelektualcev noben nič ne bere. Nič. Tisto, kar jim je v šoli, je zmuko, ne, med tem, da najdeš enega srednješolca, po moje lahko celo gimnazijo obrnemo, kater bo z veseljem zale bral med počitnicom klasike. Pa tudi, če bi bral, ne vem, karkoli, da rečemo, lažjega, neko kriminalke ali pa sodobno ali pa detektivke, ne vem, pač karkoli, tudi takih je malo.
0: Hvala Bogu, ni povsod tako. Doktorica Zdenka Zalokar Divjak, hvala za vaš čas, ki ste si ga vzeli za naše poslušalke in poslušalce. Upam, da tudi vas med počitnicami čaka kaj počitka, sicer pa uspešno delo pa vam moram kljub temu zaželeti, kajti delate za skupno dobro naših družin. Hvala.
1: Tudi vam najlepša hvala, bilo mi je veliko veselje.
0: Tako, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ja, tako, počitnice so se dodobra začele, zato je bila tudi naša svetovalnica tako obarvana, naj pomaga staršem, sorodnikom, dedkom, babicam in družinam pri lažjem premagovanju počitniških urnikov. Tako, zdaj pa nadaljujemo s ponovitvijo pogovora iz Mozaika dneva, ki ga je pripravil sodelavec Marcel Krek.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Doktor Lahovnik, ob 35-letnici Slovenije se dotakniva še tega morda finančnega vidika. Namreč zanimiv podatek smo zasledili, namreč bruto plača leta 1991, torej takoj po osamosvojitvi, je v Sloveniji znašala pičlih 70 evrov, danes pa 2,5 tisoč evrov. Torej, doktor Lahovnik, kaj nam to pove o napredku slovenskega ekonomskega stanja, gospodarskega napredka, pa tudi morda, kakšna je danes kupna moč Slovencev v primerjavi z letom 1991?
3: To pove predvsem, da država, ki smo jo zapustili, je bila ekonomsko razsuta popolnoma in da smo pravzaprav zadnji trenutek zapustili tisto državo, ker so mnogi že pozabili, da smo se soočali takrat z rekordno inflacijo, ki je znašala tudi več 100%, da so ljudje takoj, ko so dobili denar, takrat še dinarje menjali v nemške marke, da ogromno stvari sploh niso mogli več dobiti v trgovini in podobno. Skratka, z ekonomskega vidika je bila osamosvojitev absolutno nujna. Danes, ko gledamo razvoj zadnjih 35 let, lahko zato ugotovimo, da je Slovenija po eni strani postala moderna evropska država, ki pa ima zelo veliko pomankljivosti. Še vedno smo samo na 90% povprečne razvitosti Evropske unije. Kupna moč se ni povečala za toliko, kot bi marsikdo pričakoval, recimo realno nekje za 2 do 2,5-krat, predvsem zato, ker seveda različne dajatve znižujejo kupno moč. Tako da zagotovo je osamosvojitev tudi v ekonomskem smislu uspeh, ne pa takšen, kot bi lahko bila, ker so nekatere druge tranzicijske države, kot je na primer Češka, v tem obdobju dosegle več. In če so bile na začetku tranzicije manj razvite, je Češka danes predvsem po kupni moči že pred Slovenijo.
2: Pa kar ostaniva morda še za kakšen trenutek pri tej kupni moči, namreč še nekaj zanimivih podatkov je objavil statistični urad, namreč da smo leta 91 za kilogram moke potrebovali delati 27 minut, danes 24. Kava je denimo danes 3-krat cenejša, kot je bila takrat, pa sladkor 4-krat. Po drugi strani pa pogosto zaznavamo neko nostalgijo po tem, da je bilo včasih vse bolj dostopno, sploh kar se tiče nepremičnin.
3: Kar se nepremičnin tiče, zagotovo je bila situacija drugačna, ampak moramo vedeti, da so današnje visoke cene nepremičnine tako visoke tudi zaradi množičnega priseljevanja in zaradi tega, ker nihče ne kontrolira poreklo gotovine, s katerim denarjem se kupujejo te nepremičnine, predvsem, ko gre tukaj za tuje državljane. Ko pa govorimo na splošno, je pa dejstvo, ko hrana se je tudi močno podražila, tako to, kot ste ugotovili, je razlika v številu minut, ko moramo delati za kilogram kruha, pravzaprav najmanjša, samo 3 minute manj. Seveda plače so bistveno više, ampak tudi cene hrane so se podražile. Po drugi strani je pa največja razlika pri elektronskih napravah. Recimo za nakup televizorja moramo danes delati 4-krat manj časa kot nekoč ali pa podobno tudi pri avtomobilih. Pričemer sploh, da ne upoštevamo, da danes dobimo seveda zelo sodobne izdelke, medtem ko nekdanji Jugoslaviji smo imeli zelo omejen izbor na televizorje Gorenje in pri avtomobilih na kakšen Jugo ali v najboljšem primeru Golf iz Sarajeva, kjer se je proizvajal. Tako da v ekonomskem smislu seveda za poprečno neko dobrino delamo danes bistveno manj časa kot pa takrat. Razlika pa ostaja pri nepremičninah. Razlogi za to so pa predvsem, da seveda niso bili narejeni nekateri ukrepi, predvsem na strani ponudbe, da je zakonodaja zelo zapletena, ko govorimo o preoblikovanju recimo kmetijskih zemljišč v zazidljiva in podobno. Tako da dela nas čaka še zelo veliko, je pa nedvomno dejstvo, da je danes življenje v Sloveniji tudi z ekonomskega vidika precej boljše, kot je pa bilo tam konec 80-ih let, ampak zdaj je ta čas že tako oddaljen, da so mnogi že pozabili, s kakšnimi ekonomskimi težavami so se v času ob koncu propada socializma soočali.
2: In prav pri tem vam, dr. Lahovnik, postavim še zadnje vprašanje, kako se Slovenija pozicionira v smislu konkurenčnosti z nekdanjimi bivšimi republiki skupne države Jugoslavije?
3: Slovenija je danes še vedno najbolj razvita med nekdanjimi republikami skupne države, vendar se nam je Hrvaška močno približala, ne toliko po bruto plačah, ampak predvsem po neto plačah. Poprečna neto plača je samo še nekje za dobrih 100 evrov manjša na Hrvaškem kot v Sloveniji, predvsem zato, ker je Hrvatom v zadnjih 4 letih Golobove vlade uspelo ustvariti bolj prijazno poslovno okolje, kot pa smo ga imeli v Sloveniji. Ko pa govorimo o ostalih državah nekdanje Jugoslavije, pa seveda lahko opazimo, da se iz teh držav k nam množično priseljujejo delavci in pa mlajši, kar seveda tudi pomeni, da danes Srbija, Bosna, Makedonija, Kosovo so bistveno manj razvite in ekonomsko v bistveno večjih težavah kot Slovenija. Na vse zadnje, razen Slovenije in Hrvaške, nobena od ostalih članic nekdanje skupne države ni postala niti članica Evropske unije, niti evroobmočja. Tako da to vse pove o tem, da sta dejansko med republikami nekdanje Jugoslavije bili Slovenija in Hrvaška daleč najbolj uspešni in zato je bilo tudi prav, da se je tista država nekako razdružila ali pa da smo se odcepili, ker je bilo očitno, da se seveda sredstva iz bolj razvitih republik, kot sta bili Slovenija in Hrvaška, prelivajo v manj razvite republike, kar je seveda močno hromilo razvoj takrat in Slovenije in Hrvaške. Tako da v tem smislu smo lahko zadovoljni potem, da smo bolj razviti, bistveno bolj razviti, ko smo bili v času samosvojitve, ampak hkrati tudi nezadovoljni, ker vendarle so nas nekatere druge tranzicijske države, kot je Češka, prehitela in ker namesto, da bi mi dohiteli Avstrijo, je praktično manj razvita Hrvaška skoraj, da dohitela Slovenijo, ampak upam, da so bile v tem smislu zadnja 4 leta katastrofalne ekonomske politike Golobove vlade dovolj zgovorna za večino državljanov, da so razumeli, da enostavno tako ni moglo iti več naprej.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli Blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Spoštovani poslušalci, v tem večeru smo se enkrat že dotaknili predprazničnega dogajanja z oddajo Otok, ko smo pokukali nazaj v sredo in ofirali naši domovini. No, potem prav na praznični dan pa smo na radiju Ognjišče v oddaji, ki jo boste slišali, pravzaprav njeno ponovitev, poslušali le slovensko glasbo. To je oddaja, ki jo zelo radi poslušate in v njej tudi sodelujete. Kdo ugane, katera bo naslednja na sporedu?
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
2: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji zimzelenih melodij. Danes je dan državnosti in v našem programu že od jutra spremljate le slovensko glasbo, tako bo tudi naš večer prepletala slovenska zimzelena glasba. In tako boste v naslednji uri in pol ob današnjem dnevu državnosti lahko prisluhnili Aleksandru Mešku, Edvinu Fliserju, Janku Ropertu, Jožici Svete, Otu Pesnerju, Zasedbi Hazard, Marijani Držaj in tako naprej in tako naprej samim odličnim zimzelenim glasbenim izvajalcem. V glasbeno družbo vas vabiva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak.

Tole je bila Ljubka Dimitrovska in pesem Elzebudov in Nikice Kalodžere, slovenske popevke 1972. Ja, bili smo pod ljubljanskim zvonom. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je išla na mali vinilni plošči leta 1973. Njen avtor je Jože Tovšek. Zapeli in igrali pa bodo Lojze Klemenčič, orgle in vokal, Stanko Zadravec, bobni in vokal, Franc Čuček, vokal, Milan Križan, vokal, Mihael Drevenšek, ritem solo in vokal, Mirko Veršič, vokal, Julijan Antolič, bas in vokal ter Janez Žurman, vokal, oziroma na kratko, minores.

Zopet doma nam je zdaj zapel Aleksander Mežek, pesem slovenske popevke 1977 je bila tole. Ja, veseli smo, da imamo dom in domovino in da lahko živimo v miru. Mir seveda privoščimo prav vsem narodom, prav vsem deželam in državam tega sveta. Tudi v pesmi, ki zdaj le prihaja, Zireno Tratnik. Za njeno slovensko podobo sta poskrbela tudi Tatjana in Berti Rodošek.

Skupaj smo v večerni oddaji ob radijskem ognišču, danes na dan državnosti, v njej vrtimo samo slovensko zimzeleno glasbo. In naslednje tri nas bodo popeljale ob morje, torej v slovensko primorje na slovensko obalo. Tukaj so Edvin Flisar, Janko Ropret in Jožica Svete.

venček treh, ki nas je ob radijskem ognišču nocoj popeljal ob morje. Ja, domovina je iz travnikov, rek, iz polja in gozdov, iz morja in modrega neba, je zapisala Berta Golob in dodala, domovina je iz mest in vasi, iz hiš in hišic, iz stolpnic in nebotičnikov. Domovina je dom. Domovina je tam, kjer smo doma. In naj se v vaših domovih zdaj le oglasi Mandolina, pesem slovenske popevke 1962. Pesem Leva Svetka in Vladimirja Stjasnija je osvojila prvo nagrado občinstva. Zapel nam jo bo Stane Mancini.

Ob radijskem ognišču smo skupaj in nocoj na dan državnosti poslušamo slovenske zimzelene melodije. In zdaj je pred nami rubrika Duet. Za nocoj smo izbrali pesem Ljubljana praznuje. Ja, pravšnja za nocojšnji večer, čeprav je seveda praznovala tudi včeraj, ker je bila v glavnem mestu osrednja državna proslava. No, ampak nocoj, kot rečeno, Ljubljana praznuje tudi v oddaji ob radijskem ognišču in tukaj sta v duetu Oto Pestner in Majda Sepe.

To je bila rubrika Duet v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču, Oto Pestner in Majda Sepe v skladbi Ljubljana praznuje. In vabljeni, da ostanete z nami tudi v drugi tretjini nocojšnje oddaje, v kateri boste slišali Tatjano Gros, Marjano Držaj, zasedbo Hazard, Rafka Irgoliča in tudi Eldo Viler. Ja, za začetek pa tisto legendarno iz leta 1975. Tukaj je Pepel in Krim.

Pesem je spremljala naš narod skozi stoletja, v različnih državah in državnih skupnostih, dokler ni pred 35 leti zazvenela v samostojni in neodvisni državi. Zato bomo zdaj le slišali dve ljudski v izvedbi pevk slovenske popevke. Tatjana Gros nam bo zapela Po jezeru, Marjana Držaj pa Nocoj pa oh nocoj.

sta bili Tatjana Gros in Marijana Tržaj in njuni izvedbi dveh ljudskih oziroma narodnih Po jezeru in pa Nocoj pa oh nocoj. Zdaj pa gremo na oder slovenske popevke leta 1980, takrat je ta festival potekal v Cankarjevem domu. In tretjo nagrado občinstva je osvojila pesem Dušana Velkavrha in Tadeja Hruševarja. Vsak je sam.

Kje je dežela, se je spraševal Rafko Irgolič. Ja, danes praznuje naša dežela, danes praznuje naša domovina in z njo vsi mi. Domovina je tam, kjer smo doma. Domovina so tudi prijatelji, sosedje in drugi ljudje. Domovina so vsi naši sorodniki.

Ilza Budov je napisala: kot minute so ure, kadar ti si z menoj, saj z ljubljenim zmeraj čas prehitro beži. Če bi teden štel 8 dni, bi na 8. dan šla iz problemov sive vsakdanjosti v svet ljubezni za nas. Glasbo je napisal Jure Robežnik in z nami je Elda Vilar.

Na radiju Ognjišče spremljate oddajo Zimzeleno glasbo. Nocoj, ker je dan državnosti, seveda poslušamo slovensko zimzeleno glasbo in slovenske zimzelene izvajalce. Zdaj le gremo na drugo slovensko popevko, ki je leta 1963 od 4. do 6. julija potekala v festivalski dvorani na Bledu. In na tem festivalu je skladba Malo kdaj se srečava Mojmirja Sepeta in Gregorja Strniše prejela prvo nagrado občinstva, potem je Mojmir Sepe prejel nagrado strokovne žirije za najbolj izvirno slovensko popevko, Gregor Strniša pa nagrado za besedilo. Nagrada za najboljšega pevca in izvajalca pa je pripadla Beti Jurkovič. Ja, in tole skladbo Malo kdaj se srečava sta zapela Beti Jurkovič in Lado Leskovar. In to bo nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah.

je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Skladba Malo kdaj se srečava slovenske popevke 1963. Skladba Gregorja Strniša in Mojmirja Sepeta v izvedbi Biti Jurkovič in Lada Leskovarja. Mi pa zdaj nadaljujemo s tisto črno kitaro, s katero v oddajo ob radijsko ognjišče prihaja Vlado Kreslin.

Takole Jelka Cvetežar, ki nas je povabila na Bled, ja, tudi na Bled bo marsikoga v naslednjih tednih šolskih počitnic, vodila pot. Mi pa se bomo z naslednjo poslovili od šole. Za to bo poskrbel Ivo Moz.

Takole se počasi pomikamo proti sklepu nocojšnje oddaje ob radijskem ognišču. Danes je dan državnosti in v našem programu predvajamo samo slovensko glasbo in tega smo se z veseljem držali tudi v naši oddaji Zimzeleno glasbo. Veliko imamo naših odličnih ustvarjalcev slovenske popevke in zimzelene glasbe in večini smo lahko prisluhnili v zadnji uri in pol. Za pozornost se zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak. Želiva še naprej lepo doživeto praznovanje Dneva državnosti, lepo praznujte Slovenijo in seveda se znova slišimo v naši oddaji prihodnji četrtek ob 20. Do takrat vse dobro.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: V tej noči oziroma tem res ranem sobotnem jutru ponovno dajemo prostor glasbi. Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena, bomo klicali in se z njo tudi zahvaljevali, meditirali, prosili. Naj vam olajša to noč, če pa se odpravljate spat, naj bo mirna in lahka.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
2: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji, v kateri bomo nocoj prisluhnili mešanemu pevskemu zboru Anton Ferster, pevski zbor imenovan po dolgoletnem in zaslužnem skladatelju, zborovodji profesorju Antonu Fersterju, se je rodil na jesen leta 1974 v neposredni bližini Ljubljanske stolnice. Najprej kot komorni zbor 16 zanesenjakov in takrat mladega duhovnika, skladatelja in regenskorij Ljubljanske stolnice Jožeta Trošta. Poznaje pa kot številčen zbor, ki se je uveljavil in pridobil na prepoznavnosti tako v Ljubljani ter širom po Sloveniji, v zamejstvu pa tudi po drugih evropskih državah. Dobrega četrt stoletja je zbor vodil profesor Jože Trošt. Slabega četrt stoletja, od leta 2001, pa prepeva pod dirigentsko taktirko profesorice Damjane Božič-Močnik. Čeprav je praznovanje zdaj uradno sklenjeno, bomo nocoj v našem skupnem večeru prisluhnili ponovitvi tako oddaje kot koncerta, ki je nastal pred letom dni. Za zlati jubilej se je osredotočil na tako imenovane abonmajske koncerte, v katerih je predstavil veličastne skladbe cerkvenega leta. V Podotiku v Ljubljani adventne, v Šiški božične, v Preski pri Medvodah postne in v Koprski stolnici velikonočne in marijine. Ker so bili vsi koncerti povezani s sodelovanjem pri Sveti Maši, so ob bogati orgelski spremljavi na peto velikonočno nedeljo v Kopru zapeli tudi Max Filkejevo Miso Solemnis. Poslušajmo Kirije in Agnus Dei.